0: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av ebola i landets historia. Det visar siffror från landets regering. 2325 personer har nu dött i viruset och därmed överstiger dödssiffran utbrottet mellan 2018 och 2020 då nästan 2300 personer dog. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste ebola-utbrottet. Ekot, Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket, Linda. Jag har 2 minuter över 2 klockan. Det är natten mot måndagen den 17 augusti. Under natten i Götaland och Värmland ökad molnighet och i Skåne, Blekinge och östra Småland och västra Värmland regn eller skurar. I övriga landet mest klart, men i Norrbotten och Tornedalen mulet och ihållande regn. Under tak här så tävlar vi i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Come on Eileen med Dexys Midnight Runners. Kom igen Eileen med Dexys midnattsspringare. Då gissas det på midnattsloppet som ju var i helgen. Men nej, det är det inte. Det är någonting annat och det ska bli lättare. För ledtråd nummer 2 är på väg.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, då ska andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här Come on Eileen så gissar ni bland annat på midnattsloppet. Det är det inte. Det är heller inte något annat löparlopp. Det är det inte. Andreas Almgren har kommit in som gissning från Ronny, en av medaljörerna här under EM. Men nej, det är inte han heller. Kan det vara Vaken som är rätt svar? Det är det inte. Orientering då? Nej, inte det heller. Nej, jag tänker att ni ska få lite mer hjälp, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Back to me, tillbaka till mig med The Marias. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten, där du kan vinna en sovmask eller en tygkasse eller att jag spelar en låt för dig. Du är med och tävlar genom att höra av dig till oss med en gissning till vakensnabela.sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Och för att smsa, då behöver du inleda med vaken.

Hanging on the telephone med Blondie vaken här, som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två ledtrådar och det har ju fått er att höra av er och gissa på diverse saker. Nu tror de att det är Bengt Magnusson som gör comeback och att det är det som är rätt svar. Det är det inte. Vi snackade ju om Magnusson tidigare här, inte Bengt dock, även om Lisa tror det menar honom. Men det är inte han som är rätt svar i nattens tävling. Maria Björkman tror någon här på, det är det inte. Kvinnonamn, Eileen och The Marias blir ju kvinnonamn, gissar Love på. Men det är inte heller rätt, det är heller inte backlöpning eller backträning. Det är heller inte Lidingö-loppet. Det är flera olika typer av lopp som kommit in efter, ja, Dexys Midnight Runners löpte igång första ledtråden här för ett tag sedan. Ni ska få fler ledtrådar alldeles strax, men vi ska återvända nu till en kille som gjorde succé när han var med och stod på scen här under Way Out West här. Somber, My Body Isn't Ready.

0: It doesn't matter. It doesn't matter med September. Ja, ni ska få tredje ledtråden. Jag ska först bara nämna några felaktiga meddelanden som kommit in, alltså gissningar. Hej igen Peter, skulle kunna vara stafett. Runner coming back to me. Fattar Monica och Randy, men det är inte så jag tänkt i natt. Kan det vara The Sound of Music Peter? Maria och Back to Me. Ja, det gissar Greg i Portland. Nej Greg, det är någonting helt annat. Det heller inte försoning. Det är inte Maria Grandin och det är inte bordell eller fotomodell. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få en tredje och sista ledtråd. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Return to Sender med Elvis Presley. Tillbaka till avsändaren, så översätter jag den låten. Vakensnabela, sverigesradio.se eller sms nummer 72250. Inled med vaken. Tryck medlemslag och gissa. Du kan vinna en sovmask, en tygkasse eller så spelar jag en låt. Hälsningar nu med Lars Winnerbäck.

Hälsningar med Lars Winnerbäck, så här vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa kommer tillbaka om en timma. Innan dess ska vi ju vaska fram en vinnare i nattens eller nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar nu. Och sen ska vi också bekanta oss med veckans artist efter klockan 3. Vem eller vilka det blir, det ska vi försöka lista oss till här om en liten stund. Först ska vi alltså försöka få fram en vinnare. Hur går det då, månntro? Vi har ju skickat ut de här 3 ledtrådarna. Sist ut var Elvis Presley, Return to Sender. Det är många brevbärare som kommit in här nu faktiskt också. Det kan väl vara rätt svar. Det är det inte. Är det Boomerang då? Nej, det är det inte heller. Nej, nej, nej. Det är många boomeranger här nu. Boomerang, boomerang, boomerang. Brev, brev, brev och en till brevbärare. Nej, det är det inte. Vad kan det vara om det inte är postgång eller brevbärare? Jag funderar på det. Hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Det här, det är Tanita Tikaram Good.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Night, DJ Saved My Life med Indie i vaken. Frågan är om någon kommer att lyckas lista ut rätt svar. Vad som är viktigt är att ni också bifogar namn och nummer så jag kan ringa upp dig. Det behövs för att jag ska kunna vaska fram en vinnare. Och kanske spela den låt som du vill höra. Skicka iväg en sovmask eller tygkasse till dig. Vad har vi då för ledtråd? Vi har ju Elvis Presleys Return to Sender. Sen har vi The Marías med Back to Me. Och så sen fick vi Dexys Midnight Runners med Come on Eileen. Det är många som tror på någonting brevrelaterat. Men det är inte brev, det är inte vykort, det är inte brevbärare eller postfack. Eller brevlåda. Det är heller inte ångerrätt och det är inte retriever. Nej. Det är någonting helt annat.

0: Role Model med High Hopes 3000 i vaken som försöker få tag på en vinnare. Går sig sådär. Vi ska se här om någon lyckas under nästa låt. Jag tänker mig att ni ska få lyssna på låtarna en gång till. Här är vår snabbrepris.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Come on Eileen med Dexys Midnight Runners var först ut.

Det gissas på diverse olika saker. Jag har fått in här från Lars och Britt-Marie. Kvällsrutin eller omställning. Kan det vara ekoredaktionen? Kan det vara nattens lösning? Eller kanske eko? Kvällsrutin, omställning, postbud, springpojk, varubud, budbil och cykelbud, jojo och boomerang. Nej, ingenting av detta är rätt. Det är någonting annat. Men vad kan det vara? Vaken snabbla sverigesradio.se eller 72250 inled med Vaken. Amerino, One Thing. Här är Vaken med Petra P4.

0: One Thing med Amerie Ervake med P3 och P4. Och vet ni, mina damer och herrar, jag har vaskat fram en vinnare. Och i natt får vi bege oss till Småland för att få fram en vinnare. Där finns Jan. Hallå på dig, Jan.
1: Ja, hej Peter.
0: Hej, hur har ni det i Växjö i natt?
1: Jo, det är bra. Det är lugnt och stilla och vi har just haft Karl-Oskar-firande här i helgen. Och det har varit mycket folk som har samlats med många olika aktiviteter och musikevenemang och liknande.
0: Massa artister som har uppträtt för er bland annat.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Har du varit och kollat på någonting?
1: Ja, jag har gått runt hit och kikat på lite olika evenemang. Nu är många, mycket som har hänt här, så att jag kan inte räkna upp alla artisterna, men både kända och okända. Ja,
0: men det är trevligt när det händer grejer.
1: Absolut, det tycker jag också.
0: Ja. Du, och som avvarvning, eller nedvarvning kanske man ska säga, har du lyssnat på Nattjakten i natt. Och jag tänker att du ska få avsöja det rätta svaret. Jag ska bara först nämna att vi har ju tre ledtrådar. Come On Eileen med Dexys Midnight Runner var först ut. Sen kom Back to Me med The Marías. Och sen sist ut då Elvis Presley med Return to Sender. Vad är då det rätta svaret, Jan?
1: Come Back.
0: Ja, en comeback eller återkomst var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, det var exempelvis Elvis Presley då, Return to Sender. Mm. Det blev liksom en återkomst då, att han fick tillbaka brevet då som han skickade.
0: Precis.
1: Det var nog framförallt det som jag tog lösningen på.
0: Ja. Det är lite kul att Come med Dexys. Och sen så kom ju The Marías med Back. Come Back. Där hade man egentligen det rätta svaret.
1: Ja.
0: Bara genom att ta de två första orden i de två första ledtrådarna. Men sen förklarade ju Elvis detta på ett tydligt och fint sätt. Men du, det där gjorde du också, Jan. Tusen tack för att du hörde av dig med rätt svar. Du vill vinna en tygkasse, visst var det så?
1: Ja, precis. Det vill jag gärna vinna, tygkassen.
0: Då ska jag fixa en sån. Du får hänga kvar, då ska jag ta lite adressuppgifter.
1: Ja.
0: Så det kommer rätt. Men tack Wetmore under tiden med Sunburn.
1: Jag tackar alla som lyssnar, som inte känner mig.

Ja, Jan i Växjö hälsar till alla som känner honom och som inte känner honom. Jag pratade lite i mun på honom där, jag ber så mycket om ursäkt för det. Men han blev jätteglad för han vinner en tygkasse. Jag älskar natt. Tygkassen är nedstoppad i ett kuvert och jag har skrivit en adress, Jan, med postadressen Växjö. Skickas till dig här inom kort. Stort grattis och tack alla ni som var med och tävlade. Ni har ju faktiskt en chans till upprättelse, för efter klockan tre ska jag ju försöka få er att lista ut vad det är för veckans artist. Vem kan det vara? Den som blir snabbast är en duktig person och får se hur många av er som lyckas lista ut vem det kan vara. Jag kan tänka mig att det kommer bli lite svårt i natt. Men nu, Sheryl Crow, All I Wanna Do. Här är Vaken med P3 P4. This is LA.

0: Nu är Linda Kupka här. Dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Finland satsar nu på att göra markerna nära den ryska gränsen mer svårframkomliga, som en del i att öka gränsskyddet. Och samtidigt gynnar det den biologiska mångfalden, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
4: No, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland. Och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
5: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
4: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar, så ganska mycket kan man säga.
5: Mona Hambreus, Helsingfors.
3: USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma militära övningarna med Sydkorea. Som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un, det skriver presidenten på sociala medier. I inlägget antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad då Sydkorea inte ville delta i Irankriget. I Brasilien har minst 10 personer omkommit i en bussolycka i Rio de Janeiro. Totalt skadades 49 personer. Olyckan inträffade i bergsregionen norr om staden då bussen välte.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda, för den uppdateringen. Du är på Vaken här. Vi sänder direkt sänd radio i P3 och P4 fram till klockan 6. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som finns med dig i natt. Under måndagen här, som ju anländer nu här strax, så kommer Götaland och sydvästra Svealand få mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Temperaturen kommer ligga på från i söder runt 20 till längst i norr knappa 15 grader. Ett skolstartsväder som heter duga.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Get In Girl med Meghan Trainor här i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Vi ska nu ta och sjösätta veckans artist. Men innan vi spelar första låten med veckans artist ska vi se om någon lyckas lista ut vem det är vi ska umgås med den här veckan. Och då tänker jag pytsa ut några ledtrådar så får vi se vem som är snabbast och hur många av er som kanske skickar in rätt svar. Ibland är det ruskigt många. Över 30 kan det vara som hör av sig med rätt svar. Och ibland så är det bara en. Ja, hur det blir i natt, det får vi se. Första frågan, eller första ledtråden då, det är en brittisk manlig musiker som slog igenom för bra många år sedan nu. Ja, men runt 2010 slog han igenom faktiskt. Så det är ju en person som har runt 15 år som artist. Vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Inled med Vaken. Vi söker alltså en brittisk manlig musiker som har hållit på i sisådär 15 år.

You stole the sun from my heart med Manic Street Preachers i Vaken med P3 och P4. Jag pytsade ut en liten ledtråd där att det var en brittisk manlig artist vi söker, och då är det många som tror på Harry Styles. Det är det inte, det kan jag säga. Det heller inte Ed Sheeran, en annan stor brittisk artist, och det heller inte Adele. Men då är det en manlig, vill jag säga igen, som vi söker, med alltså inte Harry eller Ed Sheeran. Vad kan det då vara? Tiny Tempa, tror någon. Ja, det är många som är inne på samma sak här, tror jag. Olly Murs har också kommit in som gissning, men det är det inte heller. Nej, vad ska jag då säga? Jag tänker jag ska väl ge er en till liten ledtråd. Tredje plattan fick ett jättefint brittiskt prestigefyllt pris faktiskt för 6 år sedan. Riktigt fint pris. Men sen ligger den artisten också bakom en superkänd låt som är känd för att den var ett soundtrack till en tv-serie. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen. Mailadressen om du vill vara med och tävla, gissa artisten. Vakensnabbla, sverigesradio.se.

Ja, det kommer in gissningar på den här brittiska manliga artisten som bland annat gjort en låt till en känd serie faktiskt. Ett soundtrack. Det är många som fortsatt tror på Ed Sheeran, det är det inte. Det är heller inte Louis Capaldi som nu Anna Maria har flickat in med. Det är det inte. Det är heller inte Tom Odell. Det är inte Tom McRae's och det är inte, vi ska se här, Lily Allen. Nej, det är en manlig artist vi söker, en brittisk sådan visserligen, men en manlig. Alex Clark har någon kommit in och gissat på här. Sen så tror Sam Fender, tror Ronny på, men det är inte heller rätt. Ni ska få en till ledtråd då, ska vi se vad jag ska släppa ut för något. Men det är väl en singer-songwriter det här, kan man väl säga. Tidlöst sound och har också jämförts med legender som Bill Withers och Van Morrison. Och faktiskt också jobbat med några riktigt kända producenter, bland annat Danger Mouse, på en platta som ganska många har uppskattat av hans fans. Jag tror det var andra plattan som kom 2016. Men, vi ska få Justin Timberlake nu, en amerikansk artist, och låten som vi ska få med Justin heter Sexy Back. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress, och sms-numret är 72250.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Songs med Agne som ju spelade för Stockholmspubliken i helgen på Kulturfestivalen här. Kul att vara med oss och kul att du är med och engagerade i veckans artist. Vi har ju pytsat ut några ledtrådar och jag kan säga att ni är 8 personer som skickat in rätt svar. Snabbast av alla var Bea i Skåne. Hon skickade in det rätta svaret Michael Kiwanuka. Och han är ju också den vi ska lära känna den här veckan, för Michael Kiwanuka är veckans artist. Så att, vi ska få en låt här nu. Jag snackade ju här om en tv-serie och det var ju Big Little Things som han gjorde en... de använde en av hans låtar som soundtrack och det var ju ett sätt faktiskt för honom att nå en än större publik faktiskt. Big Little Lies så heter faktiskt tv-serien. Jag tror jag faktiskt sa fel här innan. Med Nicole Kidman och Reese Witherspoon bland andra. Vi ska få en första låt nu med Michael Kiwanuka. Låten kommer från debutplattan och heter precis som debutplattan Home Again. Kom 2012.

Home Again med veckans artist Michael Kiwanuka. En låt som han gav ut på debutplattan som kom 2012. Under veckan vid den här tiden så kommer vi få fler låtar och lära känna den här brittiska stjärnan. Och vi ska få nu, det är någonting helt annat. Inner Circle.

Inner Circle med Sweat a la la la la long. En låt från 1992. En låt från den här sommaren är faktiskt Pernilla Anderssons låt som ligger i listan. Svenska versionen av slutlåten från filmen Regnmannen, ni vet Roses. Här i svensk version Rosor.

Ja, fick vi den svenska versionen av den här populära låten från Regnmakaren, den här filmen. Och Pernilla är ute och spelar. Hon spelade i, blir det igår söndag i, vad heter det, i Borgvik, på ett ställe där. Sen så drar hon vidare också under hösten när hon kommer att spela på en rad olika platser. Bland annat så ska hon till Kungsbacka och spela på Kungsbacka stadsfestival här i början av september. Det här är Maroon 5 och låten vi ska få heter She Will Be Loved.

0: Save Me Tonight heter låten, och att rädda oss under natten, det gör ju Lisa Friberg som nu har anlänt för att styra skutan in mot morgonen. Välkommen tillbaka, Lisa.
1: Du har fel, Micke.
0: Ja, det har jag faktiskt.
1: Men nu, räddade jag dig.
0: Ja, det gjorde du verkligen. Du, det är ju lite vardagssnack här på veckans första vardag. Vi har ju helt enkelt valt att lyfta just det här att vi är tillbaka efter sommarledighet. Det är många som gör idag, det är ju skolstart och det är så många som nu liksom kastas in i vardagen nu. Mm. Men det behöver ju inte vara negativt, och det har vi valt att ta fasta vid. Och då har vi ställt frågan till lyssnarna vad de tycker är absolut bästa med vardagen. Mm. Och det är så roligt, för att det är så många pensionärer som har liksom bara...
1: Vad menar ni? Typ,
0: nej, men de bara liksom... stilar på våra sociala medier. De bara,
1: ja, vi har vardag hela tiden.
0: Vi har det hela tiden. Och de verkar
1: och
0: älska
1: aldrig,
0: det.
1: Och aldrig, eller?
0: Alltid och aldrig, precis.
1: Ja,
0: medan
1: precis.
0: Många är inne på mitt spår att de gillar just det här att få komma tillbaka och göra... Alltså att det ska liksom vardagslunken, att det liksom det lunkar på.
1: Jag tror
0: man vet att, vad man får.
1: Jag vet, men jag tror att... jag tror de har fel. Pensionärerna. Att de har alltid eller aldrig. För jag tror att, jo, men de har rätt. Men är det inte så att de också har små lov fast de inte är inrutade som vi? Utan de har väl också så här punkter från och till där det är mellan de punkterna är det vardag.
0: Ja, men det var ju någon som hörde av sig som sa att jag har inget jobb.
1: Nej,
0: men jag tycker om med vardagen där att det liksom det finns små saker att göra. Att man kan liksom, man kan haka upp tillvaron på.
1: Alltså precis, för båda mina föräldrar är ju pensionärer och jag tror min pappa och min mamma kanske har lite mer inrutat, alltså måndag till fredag.

0: som finns en helg. Mm. Alltså finns ju fortfarande vardag. Alltså han är fortfarande...
1: Men sen vill jag också att vadå, bara för att man är pensionär betyder ju inte att man inte har någonting på liksom kalendern
0: inskrivet. Det är det jag menar. Alltså,
1: för det verkar som att de kan ju vara bland de mest upptagna människorna som finns.
0: Ja, tonåringar.
1: Ja, nästan.
0: Jo, ja. Tycker jag att man kan kalla dem. Mm. Det är ju, alltså... Pensionärerna är de nya tonåringarna.
1: Men alltså när pensionärer hör av sig och berättar alltså hur de verkligen alltså de visar i text i de flesta fall här hur underbart de tycker det är att vara pensionär, att ha pension.
0: Gud, jag längtar.
1: Alltså då blir jag så glad för deras skull. Alltså att jag älskar de historierna.
0: Ja.
1: Någon gång ska vi bara prata pension.
0: Ja, det måste vi verkligen göra.
1: Vi måste göra
0: vi
1: det.
0: Vi måste liksom också rent expertismässigt då boka någon som kan alltså för att det här med att spara till pensionen jag får lite så här det kryper lite
1: men jag
0: gör ju typ inte det.
1: När man får den här prognosen.
0: Men jag kollar in, jag vet
1: det
0: inte.
1: Det är jättejobbigt så jag vet inte
0: var... Jag tror vi har pratat om det förresten.
1: Ja, för att jag tror att jag ska jobba tills jag är 69 år.
0: Och jag lovade henne att kolla.
1: Ja.
0: Det har jag inte gjort.
1: Nej. Ja, vi får ta upp den bollen. Vi undrar helt enkelt vad som du tycker är det bästa med vardagen. Vaken snabbla, sverigesradio.se eller ring redan nu på 020 99 55 00.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: This är ju Scorpions med Still Loving You. Dessförinnan var Tears for Fears med Showing the Seeds of Love. Klockan, den blir 4. Det innebär att vi ska få ekot tillsammans med Linda Krucke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och runt 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på bara några år. Ornitologen Bert-Ove Lindström är en av dem som bevakar rovfågeln.
4: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen. Det är ju utbrott av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i mellan Europa, kanske i Tyskland, Holland, Frankrike, England.
5: Att världens snabbaste fågel är en flyttfågel är en av orsakerna till att den drabbas hårt av sjukdomen.
4: Det sätter ju ner kondition och koordination och det går ju rätt fort.
5: Fågelinfluensan upptäcktes för första gången i Sverige 2006. Och man vaccinerade då på vissa djurparker. Men i dagsläget finns inga planer på att göra det igen, säger Malin Grant, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.
6: Vi följer noggrant det som sker i andra länder vad gäller vaccination. Men än är väl inte där att vi ska vaccinera fjäderfän i Sverige.
3: Reporter Kari Söderberg. EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland. Det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Pressen på Moskva måste öka fram till att kriget avslutas, säger Kaja Kallas. I Nykvarn utanför Södertälje har flera bilar brunnit i natt och även en garagelänga. Elden spred sig också till gaven på en radhuslänga och nu försöker räddningstjänsten att stoppa att branden sprider sig ännu mer, rapporterar flera medier.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna, Linda. God morgon, säger jag, Lisa Friberg. 4:02 klockan, det är måndagen den 17 augusti. Och det blir regn och skurar i stora delar av Götaland, sydligaste Svealand och nordligaste Norrland. Och lokalt så kan skurarna bli kraftiga, även i fjällen väntas en del skurar. Och i övriga landet, ja, där blir det sol varvat med moln. Temperaturerna landar på 20 grader i söder och 15 grader i norr. Så välkommen till en väldigt höstig måndagsmorgon i augusti tillsammans med Sveriges Radio.

Bruno Mars med I Just Might. Ja, vi har ju haft sommartider. Hej, hej. Nu blir det sommartider. Hej då. Det är vecka 34 som vi går in i nu. Och ja, de flesta skolorna drar igång idag. Den 17 augusti, måndagsmorgon. Det ska kanske kläs på kläder och skor fortfarande för de små, och de större kanske har lite mer, vad ska jag ha på mig? Viktigt, första dagen kommer jag ihåg i alla fall att det var. Så är det ju inte längre när man går till jobbet första dagen, att man bryr sig lika mycket om vad ska man ha på sig. Ja, det är en sån dag i alla fall för många unga där ute, och även så märks det på politikerna och de olika partierna att höstterminen är igång och att det är valår. För idag hålls det en rad massa pressträffar, såg jag. Kommer inte räkna upp dem i detalj, men ja, det märktes i alla fall. Så jag ville lufta det på den här lilla tittan på dagen som vi har. FNs konvention för att bekämpa ökenspridning och markförstöring inledde sitt COP 17 i Ulaanbaatar, och det pågår åt till den 28 augusti. Sen är inte så mycket mer på det här schemat faktiskt. Det är liksom det är ganska mycket sommarlov fortfarande, skulle jag säga, ute i världen och här hemma i Sverige. Men det kanske blir ändring på det i veckan. En sak är att Bonnie Tyler begravs i St. Mary's Church i walesiska Swansea den 17 augusti då, klockan, det står inte exakt tid, men för ceremonin är endast öppen för inbjudna och kommer sändas live då på artistens officiella webbplats. Så där kan man, om man vill se det, så kan man gå in på Bonnie Tylers alltså hemsida, så kan man se den. Sen finns det också storbildsskärmar utanför kyrkan då, om man är på plats. Det är Walter och Werner som har nästa. Här är hon, legenden Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler, Holding Out for Hero, och rör den här i backen med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, där jag då undrar vad är bästa med vardagen. De här rutinerna som du kanske älskar att ha, vad är de? Vad är det för rutiner som du älskar? Katarin skriver på vår Facebook där vi har slängt ut frågan: det bästa med vardagen är absolut rutinerna. Man kan ställa klockan efter Katarin. Kan redogöra exakt vad jag gör varje dag, exakt tid. Bra eller dåligt? Jag vet inte, men det är min melodi. Katarin, det låter om det som att om det är din melodi så är det bra. Alla andra får faktiskt ta och rätta sig, i alla fall över hur du lever din melodi. Sen kanske de inte gillar om din rutin är att alltid komma sent. Men jag menar, rutiner måste man ju få ha. Titta på Skalman som jag tog upp som exempel, som är som min kollega Peter. Det finns verkligen en mat- och sovklocka där som är exakt inställd på nästan samma tid, samma sekund på Peter här. När vi sänder ihop, när han går och tränar och äter och när han gör olika saker. Kul, och jag håller med, rutinerna är underbara. Jag skulle vilja veta lite vad de rutinerna är också. Om ni vill skriva in dem, så gör det. 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de här rutinerna. Som Max även skriver är det bästa. Och att det ej är stekhett med hysteriska människor som måste optimera semestern. Jag fattar. Nej, den där stressen, den kan vara skönt. Nu går vi in i höst. Man behöver inte maxa längre. Jag har för sig inte känt. Men jag kände det förut. Jag vet vad du menar. Och lite har man väl ändå känt det. Daniel skriver också: vad vore helgen värd utan en normal grå vardag?

0: Britney Spears med låten Baby One More Time. Johanna Cedergren säger god morgon till från trafikredaktionen.
1: God morgon.
0: Och vi vill jättegärna veta vad det är för läge ute i trafiken denna måndagsmorgon som nu kanske drar igång för många.
1: Ja, precis. Det är ett ganska lugnt läge. Det är ingenting stort som är på gång just nu, men det man kan ha med sig är väl att det nog kommer vara lite extra trafik den här måndagen mot hur det har varit tidigare under sommaren. Och det är väl just det här att skolorna startar på många håll just idag. Mm. Så att många är nog färdiga med sina semestrar och tillbaka in i rutinerna som jag vet att ni har pratat om tidigare under den här natten.
0: Ja.
1: Mm. Så att, ett bra läge just nu, men man får väl räkna med att det kan bli lite stökigt här bara om någon timme när det drar igång på riktigt. Och då kan man ju ringa och tipsa om man stöter på trafikhinder. 020 999 444.
0: Tack.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Jamilia med Superstar fick du där, dessförinnan Joakim Berg med låten Land. Ja, det har blivit vardag igen och vi efterfrågar vad med vardagen som är det absolut bästa. Och en har som rutin att alltid gå, jag efterfrågade vad för rutiner det är man älskar, och då fick jag in Roger som skriver alltid går till Systembolaget 10:00 på måndagar. Det var rutinen som Roger hade. Det kanske var en, du kanske är pensionär eller så jobbar du, eller så har du någon annan anledning till varför just 10:00 på måndagar. Är det någon, händer det någonting där speciellt, eller är det väldigt väldigt lugnt där då alla andra och jobbar? Ja, skriv in 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta vad med vardagen som nu så sakteligen återgår till det normala du saknat och vad som är bäst med den.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Ekots Mats Karlsson. Lena, god morgon.
1: God morgon.
0: En av våra rutiner är att ni kommer in här och ger oss lite nyheter innan nyheterna klockan 5.
1: Precis, det gör vi så gärna.
0: Och vi ska till, eller ska handla om Trump och
1: Korea, ja. Precis, Donald Trump har ju sitt egen sociala medieplattform, Truth Social, där han ibland skriver och om olika saker. Det har vi hört många gånger under åren. Och nu, just nu är det aktuellt att han vill ha färre och mindre gemensamma sydkoreanska militärövningar.
0: Okej. Okay.
1: Och det där är ju lite intressant, för det har ju funnits ända sedan det här Koreakriget då på 50-talet. Det var det som gjorde att USA överhuvudtaget hamnade på koreanska halvön där borta, när det tidigare japanska Korea då skulle delas upp i en nordlig och en sydlig stat som hörde till då till öst respektive väst, kan man säga. Nordkorea var ju kommunistiskt och Sydkorea var ju allierat med USA då. Har varit sedan dess då ju väldigt nära, och man har haft det här väldigt nära också militära samarbetet med amerikanska soldater och baser i Sydkorea, och de här gemensamma övningarna då som nu Trump helt plötsligt, men han vänder sig mot dem väldigt starkt här då, har då beordrat sin försvarsminister, sin krigsminister Pete Hegseth i Pentagon att helt enkelt minska ner på de här övningarna utan att veta precis vad det här innebär, med att de ska bli färre och mindre helt enkelt. Han ser de här övningarna som olämpliga och fientliga mot Nordkorea, och han passar samtidigt på, Trump, att hylla Nordkoreas diktator Kim Jong-un som en person som han menar hyser respekt och inte alls är hotfull, som lite grann resten av världen tror ju.
0: Just det.
1: Ja. Och i lördags la också Trump förresten ut en bild på honom och på Kim Jong-un som är tagen, tror jag, under ett av Trumps besök i just Nordkorea under förra perioden som Trump var president. Det var ju då 2017-21. Då var han i Nordkorea 3 gånger, tror jag. I alla fall träffades Kim Jong-un och Trump 3 gånger under den första perioden som Trump var president.
0: Det var då han kallade honom Little Rocket Man, eller?
1: Ja, det var något sånt där. Så de hyser ju någon slags ömsesidig respekt för varandra då.
0: Ja, jag tänkte att Rocket Man var ju kanske inte så respekt fullt sagt, men det blev rubriker i alla fall.
1: Ja,
0: det är lite slängigt att ge någon ett sånt smeknamn som president.
1: Precis, jo, det är klart. Det kan man ju säga, verkligen. I alla fall i bakgrunden här då till det här ändå lite överraskande utspelet från Trump, och det finns ju att han tydligen är sur då på Sydkorea för att Sydkorea är bland de ganska många länder som inte vill riktigt stötta USA i kriget mot Iran som vi började i våras då. Det skriver han också här, att Sydkorea är inte en bra allierad, skriver i det här inlägget på Truth Social då. Mm. Så det är väl antagligen det då som ligger där i bakgrunden någonstans och grämer Trump, skulle man kunna gissa. Vi vet ju inte det förstås, men ja, så det här blir ju intressant då. Och se vad det här får för reaktioner och vad det tar vägen och så vidare. Det är ju ändå så att Sydkorea är nog ganska beroende av USA för sin säkerhet och sitt försvar. Och det blir intressant att följa, och det kommer vi nog att göra här i Ekot också. Vad det här tar vägen, om det gör det.
0: Just det. Klockan 5 hör vi Ekots nyhetssändning igen, och då med Mats Karlsson Lennart. Tusen tack för att du kom förbi.

Mauro Scocco med Allt just nu. Ja, hörni, vi pratar om vardagen som är tillbaka och vad är det bästa med den här vardagen som liksom, ja, tar sin början för många nu i alla fall då skolorna och allt drar igång. Vi har slängt ut frågan på vår Facebook och där har ni skrivit en hel del. Sara tycker att det bästa med vardagen är att djursjukhusen är öppna och att post man väntar på kan komma. Annars är vardag och helg

blir vackrare och snyggare och sexigare varje år. Vi har varit gifta i nu 18 år, skriver Niklas i Kungshamn. Vad fint, jättefint. Sen ett inte lika positivt sms från Roger som skriver: mina rutiner varje dag är väckning 03:45, sen in i bilen till jobbet. Stänger man av radion när Flabb, Fia, Lisa Friberg jobbar. Ja, men du Roger, det där stämmer ju uppenbarligen inte. Eftersom att du lyssnade på att jag frågade efter det här. Så får väl säga tack Roger. Får ge mig lite mer, några mer fler chanser. Kan jag väl få.

Benson Boone med The Time of My Life. Där syns hon Cher heter hon. Hon heter egentligen Sherilyn. Men Gimme a Man After Midnight. Yes, vardagen är tillbaka. Jag undrar vad som är bäst med den. Det är många som faktiskt vittnar om det här med att man kan få tag på folk inom vården igen. Alltså att det är svårt att komma i kontakt med både myndigheter och som sjukvård och så. När det är, många är på semester. Det där är kanske lite unikt för just Sverige, för att man har inte så här lång semester samtidigt alla i så många. Jo, kanske i Europa, men jag vet, alltså, kompisar i USA, de har ju inte 4 veckor så ihållande och att alla tar ut dem exakt samtidigt. Det är lite unikt ändå. Sen är det någon som skrev något jättefint om det här med att vardagen inte behöver bli grå, där man kan sätta färg på den. Det tyckte jag var fint skrivet. Och Jonas tycker att det bästa med vardagen är det sociala livet på jobbet. Att de lediga dagarna kan bli lite mer ensamma och att kompisarna och kollegorna betyder mycket.

0: Riley Green med My Way.
1: If I had it my way, I could just lean in, kiss your lips right now.
0: Tusen tack hörni för att ni har skrivit in och berättat vad som är den bästa, vad som är det bästa med vardagen som drar igång nu på allvar denna måndag vecka 34 den 17 augusti.

0: Tom 5 med telenovella. Klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på några år. Enligt ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten som bevakat rovfågeln sedan 80-talet är pilgrimsfalken extra utsatt eftersom den är en flyttfågel. I Finland satsar man nu på att göra markerna nära ryska gränsen mer svårframkomliga som en del i att förstärka gränsskyddet. Totalt har 180 000 hektar identifierats där snårigare skog och blötare våtmarker ska göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Och samtidigt så gynnar den här satsningen den biologiska mångfalden, det säger Finlands klimat- och miljöminister till Ekot. Statens institutionsstyrelse, SIS, bör ersättas av en ny myndighet. Det skriver regeringens utredare Stefan Holgersson på DN Debatt. Enligt Holgersson har SIS haft ett otydligt uppdrag och saknat rätt förutsättningar för att bedriva specialiserad vård vid de särskilda ungdomshemmen. Och utredaren föreslår att det ska skapas mindre och mer specialiserade statliga hem där barn och unga får mer anpassad vård. USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma amerikansk-sydkoreanska militärövningarna och som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un. I sitt inlägg på sociala medier om det här så antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad då Sydkorea inte ville stötta USA i Irankriget. På E20 utanför Mariestad är nu vägen åter öppen efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. 3 personer fördes till sjukhus med svåra skador.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan blivit. Vi säger god morgon, måndag morgon då, den 17 augusti. Och hösten är här, det kan även SMHI intyga med prognosen regn och skurar i stora delar av Götaland, sydligaste Svealand och nordligaste Norrland, och lokalt kan skurarna bli kraftiga. Även i fjällen väntas en del skurar och i övriga landet blir det sol varvat med moln. Och temperaturerna de ligger mellan 20 grader i söder och 15 grader i norr. Och nej, hösten är ju inte här. Jag menade höstterminen. Såklart. Så du som började skriva ett argt mejl om att hösten inte är här förrän det har varit si och så kallt i si och så många dagar. Eller den kalendariska som hösten som börjar i september då. Nej, dit har vi inte kommit än.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Jag är dessutom en sån som tycker att sommarregn är bland... Alltså det är nog min favorit. Mitt favorit är väder. Är sommar och regn. Ja, man blir en sån gammal person som sitter och säger saker som... Oh, det här är bra för naturen. Det här mår trädgården bra av. Som dessutom är väldigt, väldigt torr just.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag lyssnar på Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Johanna Sedergren från Trafikredaktionen, som kanske kommer få en lite händelserik morgon, eftersom att det just är måndagen den 17 augusti som ligger framför oss.
1: Precis, det är mycket möjligt att jag kan få det faktiskt. Det är just nu så att det bara är en olycka som har stökat till det lite. Den inträffade alldeles precis nyss, och det gäller länsväg 166 utanför Bäckefors vid Lunnane om man åker mot Mellerudhållet. En viltolycka där med älg och personbil, och det verkar som att det här har skett precis vid en kurva, så det kan ju vara lite svårt med sikten där från båda hållen. Det går alltså att passera, men man får göra det med försiktighet så att det inte inträffar ytterligare någon olycka där då. Men det är det jag har att berätta om i nuläget som stökar till dig i trafiken. Vill du tipsa mig om någonting annat, då går det bra att ringa 020 999 444.

Whitney Houston, I will always love you. Det där outrot pratar man ju inte direkt över. Alltså vilken, man glömmer vilken röst hon hade ändå. Ja, vi pratade här innan om att allt står still. Vi har pratat mycket om vardagen och sådär. Lite kanske inte så otippat att vi liksom så här i P3 och P4 drar upp att skolan startar och nu drar allt igång igen och det är vardag och tillbaka till rutinerna har vi tjatat om. Och det var många som vittnade om att de tyckte det var jobbigt att allt var nedstängt inom sjukvård och så. Många som kanske behöver den typen av stöd och hjälp i samhället, olika funktioner med myndigheter och vad det heter. Och Petra skriver från ett liksom annat perspektiv då hon bor i USA sedan många år och semestertider och högtider i Sverige är något som jag ser tydligare på avstånd. Allt stänger, alla har semester och det är lätt att tänka sig hur ensligt det skulle kunna kännas. Den där totala tystnaden när hela landet drar ner rullgardinen samtidigt. Jag brukar säga att Sverige är som ett enda stort universitetscampus, att det är stängt och alla är borta utan några få som av olika anledningar fortfarande hänger kvar. Samtidigt så är det fint att det svenska arbetsklimatet fortfarande tillåter sommar och semester i så hög utsträckning. Anyway, från utsidan blir kontrasten tydligt och under högtiderna så sticker det kvarvarande ut som de enda ljusen på ett tomt campus. I vardagen är campuset fullt igen, alla mitt uppe i sitt, ingen som sticker ut. Och det kanske är just i avståndet till Sverige som gör att jag ser de båda tillstånden så klart. Tack Petra! Alltså väldigt, men väldigt bra insikt. Det var någon som var från något annat land som kom hit på semester till Stockholm under, alltså mitt i juli. Och klagade på att det var inte en kotte. Alltså, och det var den stad som var mest dött som hon liksom någonsin besökt. Och hennes kommentarsfält liksom överröstes av svenskar som försökte försvara liksom Stockholm med att alla ute i skärgården väntar lite och så. Det kan vara svårt att förstå utifrån. Och som sagt, skönt att vi får vara ute i skärgården. Snyggt också Petra att du tog på dig Sveriges Radios kofta och tog å ena sidan och andra sidan. Så att inte Sverige behövde komma in och försvara sig. För Sverige är ju inte här och kan väl det just nu. Alla kan väl

0: tjing tjing, hej hej, Funky Loffe och Sofie Norling var det som sjöng den. Hörrni, tycker ni att det ska vara skillnad på om en influencer gör ett brott och så döms den inte i lagen för att den just har många följare? Så är tydligen fallet.
1: Han har 30 000 följare på Instagram, vill gärna sova i sin mammas knä och har bitit en person i benet. Grävlingen Ture har blivit en riktig kändis i Stockholms skärgård, men nu riskerar han att skjutas.
2: Vi har en campingplats på Utö. Jag fick ett meddelande om att det var en grävling som terroriserade gästerna där. Så att det var så pass illa så att folk började packa ihop sina tält och dra därifrån.
1: Jonas Davidsson, som är förvaltare på Skärgårdsstiftelsen och ansvarar för bland annat jakt- och viltfrågor, berättar om hur han först kom i kontakt med Ture i början av sommaren. Och i vanliga fall brukar man avliva djur som beter sig på det här sättet, säger han. Men det här var inget vanligt djur.
2: Den här har 28 000 följare på Instagram och heter Ture. Okej, sa jag, då får vi väl lösa det på något annat sätt då.
0: Okej, sa han. Och bara, man kan inte skjuta någon som har så många följare. Skoja. Kanske låter raljant. Och så, men jag fick också höra historien bakom Ture och fick en liten tår vid ögat. Det är Tures mamma då, som är viltvårdare, som tog hand om honom när han var skadad och föräldrades en grävling unge förra året.
3: På omvägar kom han till mig och det var väldigt, väldigt svårt att säga nej till den här lilla föräldralösa, skadade, magra grävlingungen. Även om jag visste att det var dumt, så kunde jag inte säga nej.
1: Och Tures mamma hoppades att han skulle bli vild när han blev könsmogen. Men så blev det inte riktigt. Ture började söka sig till människor och flyttades till en obebodd ö i närheten. Men även där har han fortsatt att närma sig människor.
3: Det tog ju tills det blev sommar igen och det började komma turister till den här ön, som jag förstod att han närgången även på andra människor.
0: Jag tycker det är jättekul att det är någon fågel som skriker i bakgrunden och vill ha uppmärksamhet. Hon kanske tar hand om jättemycket djur, den här. Hon verkar vara mamma till många, Tures mamma. Men i alla fall, Ture då, han är kanske lite missförstådd. Han kanske bara vill bli kompis med folk som sen skriker och sparkar och då bits han. Eller så bits han för att han saknar henne så mycket och bara älskar mig. Jag vet inte, vad vet jag. Slutet i alla fall är oklart än så länge.
1: En båtägare hade blivit biten av en närgången grävling på den obebodda ön. Och nu har frågan hamnat hos Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen.
2: Vi har varit i kontakt med lite olika organisationer som eventuellt skulle kunna ta hand om Ture. Men det är ingenting som är klart än så länge.
1: Theo Askarat Odhag, P4 Stockholm.

Michael Jackson med Black or White, alltså innan IMD med Baby Goodbye. Och sitter precis nu och läser i vår nyhetsinkorg så att säga, och får nyheten om att jag blev lite chockad, förlåt. Skådespelaren Hayden, nu kan jag tyvärr inte uttala hans efternamn korrekt, Panettiere är död, det rapporterar ABC News. Hon blev ju bara 36 år gammal då, och så här skriver talespersonen då i ett uttalande till ABC: det är med djup sorg som vi meddelar att vår älskade Hayden tragiskt har gått bort. Hon var så otroligt ljus och en naturkraft som gav oändlig kärlek och glädje till alla som kände henne och till de miljoner som såg henne på skärmen. Yes. Alltså, ni kanske känner, kommer ihåg, hon har varit med i massa grejer. Ja, men det blev lite chockad. Jag gick in och skulle bara uppdatera. Jag tror man att det ska vara en, inte stå någonting. Men det gjorde det. Tragiskt. Jag får återkomma med lite mer information

Vill jag varna för en bil som står dum till P4E20 Södertäljevägen och där är vi till Västertorps trafikplats i riktning mot Stockholm-Uppsala. Den har fått stopp i vänster körfält och där är man på väg fram. Där är C4E20 Södertäljevägen och vid Västertorps trafikplats i riktning mot Uppsala och inåt Stockholm. Där är det en bil står i vänster. Jag har även fått information om en singelolycka på länsväg 264 Arningevägen. Det här ska vara före Mossens trafikplats, alltså före Norrårsled. När det kommer från Arning och åker mot Vallentuna. Och där ska den ha kört ner en belysningsstolpe. Lite oklart om den här ligger i körfältet. Sen meddelar Blå linjens tunnelbana att man just nu har ett stopp mellan Kungsträdgården och T-centralen i båda riktningar. Och det beror på ett signalfel.

0: Vi ska få nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. En granskning från Kaliber i P1 visar att 43 nämndemän och 5 domare begått brott medan de dömt andra. Det handlar bland annat om rattfylleri och våldtäkt. Lena, som egentligen heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
4: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
5: Hovrättsnämndemannen, som nominerats av Centerpartiet, dömde senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
6: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
5: Varken Sverigedemokraterna Riks eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut gällande antal brottsdömda nämndemän. Utan svarar att man gör kontroller och har tydliga etiska regler.
3: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Och hela Kalibers granskning hittar du i appen Sveriges Radio. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia, enligt siffror från regeringen där. 2325 personer har nu dött i viruset, vilket är fler än utbrottet mellan 2018 och 2020. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste utbrottet. Tyska säkerhetstjänsten utesluter inte fler islamistiska attentat efter terrordådet i samband med en Pride-festival i Berlin i slutet av juli då en kvinna dödades och över 30 personer skadades. Den islamistiska miljön i Tyskland är mer utbredd än man tidigare känt till, inte minst i sociala medier. En kvinnlig islamistisk influencer brukar propagera för slöjan.
7: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
8: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
3: EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland, det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Sverige igen. På E20 utanför Mariestad är vägen nu öppen igen i båda riktningarna efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. 3 personer fördes till sjukhus med svåra skador och i flera timmar var E20 helt avstängd och trafiken fick ledas om. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och nästan hälften av de häckande paren i Sverige har försvunnit. Ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten har bevakat rovfågeln sedan 80-talet.
9: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
3: Säger alltså Bert-Ove Lindström, ornitolog på Pilgrimsfalk Sverige, reporter Carrie Söderberg. Vi avslutar med en väderprognos. Idag får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Och med det så sätter vi punkt för Ekot halv sex med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Oskar Lindros, bara mellan oss, är det låten liksom på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag sa precis innan nyheterna här att jag blev väldigt chockad över nyheten att Hayden Panettiere har dött, bara 36 år gammal. För de som då inte vet vem den här skådisen är, folk i min generation vet, tror jag. För hon blev väldigt känd i tv-serien Heroes, hon slog igenom, och sen har varit med i Nashville, Remember the Titans, också en del Scream-filmer. Men fick jag ta reda på om det stod något mer om detta då det inte stod i den korta. Och det står ingenting mer, så jag tänker inte sitta här och breda ut texten om det. Men ja, det var det i alla fall. Väldigt sorgligt, så ung. Och jag vet att hon har ju barn också, så att nej, det här var ju inte en jättebra start på morgonen.

0: Gimme a little bit more med Gabrielle. Pokémon-kort väcker kanske minnen från skolgården och sådär. Men idag så kan de här korten vara värda tusentals kronor och har även blivit intressanta för kriminella. Och en som hjälper polisen att stoppa stölderna är Jimmy Blixt som driver en samlarbutik i Halmstad. Vi säger god morgon, Jimmy.
1: Ja, men god morgon Pia också, då.
0: Men du Jimmy, Pokémon-kort har ju funnits länge, jag minns dem från min barndom. Varför har de blivit så otroligt populära och just värdefulla nu?
1: Ja, varför de är värdefulla? Alltså det är väldigt mycket fler. Och jag kan tänka mig egentligen att typ som din ålder med att fortfarande så gillar ni Pokémon nu kanske.
0: Mm.
1: Och får även barn och så drar man in dem också. Och sen har ju Pokémon funnits så pass länge med så att det har blivit verkligen som en samlargrej som både Star Wars eller Marvel-tidningar och så vidare. Så att den har kommit upp i de här stora värdena där man kan även gradera ett kort. Och helt plötsligt kostar det kanske 10 gånger mer än vad utan

0: ett dyrt oftast. Liksom.
1: Men du, hur märks det av då att Pokémon-kort har blivit intressant för kriminella?
0: Alltså jag har hört att det har blivit mer och mer om man säger som så. Men jag tror att det handlar om att samhället är stort, så blir det oftast där det finns värde, typ smyckesbutik eller elektronik. Och när det liksom även samlarsaker blivit ganska dyra. Det är väldigt många, kan jag tänka mig, efter liksom pandemin har ju blivit att man samlar mer än vad man gjort tidigare, tror jag.
1: Mm.
0: Så därför också många yrken. Jag har sett att många samlarbutiker som jag känner till har ju liksom blivit drabbade och alltså blev du drabbad typ 2 eller 3 gånger. Sen är det ju inte jättekul, och det är många som har lagt ner bara för att de har fått stora inbrott. Liksom. Det är liksom som min butik. Men jag har ju samlat i 30-40 år för att kunna få ihop det som jag har i min butik. Liksom.
1: Mm.
0: Det är ju livsstil.
1: Ja, jag fattar verkligen det. Alltså, ja. Tufft också att det har blivit så här då. Men går det att se om ett Pokémon-kort är stulet på något sätt?
0: Alltså, är det graderat och sånt, så kan du se liksom när det varit graderat, kanske vem till och med som har gjort det och hit och dit. Liksom. Men annars så finns det ju liksom lite frågor du kan ställa till de som ska sälja. Och det är ganska så här, jag kanske ska avslöja för mycket, men det är mycket som vi kanske använder i den här branschen, där man ser lite, är denna vad ska man säga, är denna samlare, är det, gör den denna för att den har haft en samling länge, eller vet den om någonting? Och känner man lite att det här vet jag inte riktigt, så köper man inte in de grejerna.
1: Liksom. Nej, just det. Du var inne på det, för du har ju själv börjat hjälpa polisen då i jakten på tjuvarna. Gotta catch them all.
0: Ja, precis.
1: Men hur går det till? Alltså, hur gör du? Eller vad är det du hjälper med?
0: Alltså, jag har ju pratat med lite andra med innan denna intervju, för att jag känner liksom att vi kan inte liksom säga för mycket.
1: Nej.
0: För då är det liksom, så att det är väldigt svårt egentligen, alltså med många, jag försöker liksom säga till många runt omkring, och det är väl egentligen handlar om samarbetet mellan oss butiker som finns runt omkring, och att vi sänder information till varandra en hel del.
1: Mm.
0: Alltså om både stölder eller om det har varit något annat, och lika någon större samlare som har blivit av med något, så kontaktar de ju ofta kanske samlarbutiker.
1: Mm.
0: Eller skriva även på sådana här grupper i Facebook och sånt, så man försöker hela tiden vara uppdaterad med om det har hänt något speciellt, liksom, och om man får in de grejerna kanske då.
1: Just det, men kan du berätta i alla fall, utan att avslöja knepen och som ni tar till då, om det är någon tjuv som lyssnar. Men kan du berätta hur det har gått? Alltså, har ni faktiskt stoppat några av de här ställena?
0: Alltså, jag har ju själv stoppat en hel del. Sen är det så här, du sätter till kanske extra försiktighetsåtgärder som kameror i butiker som man inte haft så mycket innan. Det är lite mer lås och sådana, och du gömmer grejerna till exempel när du har stängt och sånt. Men just knepen när det gäller med dem, så är det ju liksom, du ställer lite frågor runt omkring och förstår att de har kanske håller på med något konstigt, eller att de försöker sälja det som de har stulit redan, så försöker vi alltid kanske behålla vissa i butiken också ibland, om det på något sätt går.
1: Jimmy...
0: Och sen kontakta polisen också.
1: Ja. Just det, såklart. Säger Jimmy Blixt, som driver en samlarbutik i Halmstad, som då är en av Sveriges semesterstäder. Så du sa här innan intervjun att du inte haft så mycket semester. Så nu, Jimmy, önskar jag dig en trevlig semester, eller?
0: Ja, precis. Det blir nu i alla fall en 2-3 dagar följd, kan jag tänka mig.
1: Okej. Ja, men ha det bra i alla fall.
0: Ja, det är helt underbart.
1: Ja, hej. Adios.

The Refreshments med GMT. Är det en gin och tonic som man sjunger om? Vet man inte. Om man inte lyssnade, kanske. Det råder stor brist på meteorologer i Sverige. Så pass stor att pensionerade meteorologer får hoppa in och rädda prognoserna. Och på försvarsmarknaden står ungefär 15 av 60 tjänster tomma. Och även SMHI har svårt att få upp bemanningen. En förklaring är utbildningen. Den är 5 år lång och de första åren är fullproppade med avancerad matte och fysik. Och då hoppar hälften av redan första året. Nu testar försvaret ett lockbete. Man får 26 000 kronor i månaden medans man pluggar. Så är du bra på matte, gillar väder och inte rädds 5 års studier, så ser det ut att finnas jobb.

0: Depeche Mode med Never Let Me Down Again. Dessutom Madonna med Dance Theria. Nu lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i Sverige och i P3. Där blir det morgonpasset. Jag, Lisa Friberg, tackar för mig och säger god morgon.
1: Ja, men god morgon. Det här är ju din lokala kanal, P4 Stockholm. Det är måndag den 17 augusti och på plats i studion, jag, Mia Bryngelsson.
2: Och jag, Theo Atkaret Odehag.
1: Och Theo, vi beger oss till Nykvarn. En stor brand har rasat där under natten och en person har gripits.
2: Precis, en person är gripen misstänkt för mordbrand efter den här branden som startade i en carport. Flera bilar började brinna och branden spred sig senare till en radhuslänga men kunde begränsas och är nu släckt och ingen person ska ha kommit till skada.
1: Vi får soligt väder idag men under eftermiddagen en hel del stackmoln. Mellan 18 och 23 grader någonstans och vinden idag nordvästlig. Klockan den närmar sig 6 och med oss på Ekot den här morgonen har vi Daniel Klar. Han ska få ge dig senaste nytt nu. God morgon, god morgon.
3: God morgon. Ekonyheter denna måndag morgon börjar i Estland, för där säger oppositionspartierna nu att de vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Och det här har fått svenska kriminalvården att följa utvecklingen inför valet i Estland mycket noggrant. Det säger projektledaren Niklas Bellström idag.
4: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. På ett tillfälle skulle vi behöva i detalj planera för exakt i vilken takt vi skulle ta tillbaka de svenska intagna.
5: Ja, de tre största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet ISAMA som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för ISAMA lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
6: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home.
5: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
7: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
3: Reporter Sebastian Stormgård. 43 nämndemän och 5 domare har begått brott samtidigt som de dömt andra i domstolar i Sverige. Det här visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. Kalibers reporter Josefin Freje rapporterar.
8: Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
9: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
3: Hela den här granskningen som Kaliber har gjort finns att lyssna på i vår app. Antalet döda i Ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna så har över 2300 nu dött av viruset och det gör det till det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia. Finland satsar på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland, det här som en del i att öka gränsskyddet. Men samtidigt är det också positivt för naturvården.
10: I de baltiska länderna bygger man betongbunkrar och djupa stridsvagnsdiken mot Ryssland. Men den typen av gränsskydd är svårare att få på plats längs hela Finlands över 130 mil långa östgräns. Nu vill man på vissa platser istället återväta tidigare utdikade våtmarker och återställa platser där torvbrytning har gjort stora ingrepp i landskapet. Det kan också handla om att låta skogar växa vildare, säger Finlands klimatminister Sari Multala.
11: Jag i alla fall ser att det är verkligen värt det att gå vidare med detta, för att det finns nytta för både naturen och försvar.
10: Mona Hambreus, Helsingfors.
3: EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till tyska tidningen Die Welt. Pressen på Moskva måste öka fram till att kriget i Ukraina avslutas, säger Kallas. Sportshow friidrotts-EM är över och slutade på bästa sätt för stavhopparen Armand Duplantis. Det blev guld på 6,15 när rivalen Kallis rev.
12: Ska det bli guld för Duplantis om några sekunder? Här kommer han springandes, Kallis, och så sätter han i staven och så svingar han sig upp och Kallis river! Och det är guld för Duplantis igen för fjärde gången!
13: Jätteotroligt bra känsla, så ja, jag är en glad pojke.
14: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
13: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Ja, jag ville bara vinna. Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor.
3: Ett EM-guld för mormor, sa Duplantis till Radiosportens Bengt Schött. Ekot med Daniel Klar.
1: Härligt att ha dig med oss, Daniel, här i studion. En trappa ner i radiohuset hittar du mig, Mia, vid min sida Theo som håller koll på nyhetsläget. Anna-Karin, reporter, på väg ut på stan och håller koll på trafiken här morgonen, det är ju Tina. Och hon ska få berätta hur det står till just nu på vägar och spår.
15: Ja, men god morgon. Det är fortfarande aktuellt med en olycka på landsväg 264 Arningevägen. Det här är en bit efter Arningen när det åker riktning mot Vallentuna, en bit före cirkulationsplats Mossen. Där är det höjd med infarten till golfklubben. Lite begränsat att komma förbi där. Annars så är det en person som är ute och går på E4 Uppsalavägen någonstans före Arlanda, riktning mot Stockholm går han i sidan av vägen. Och sen på Ekerövägen, länsväg 261 vid Drottningholm, då är det återigen lösa får som befinner sig nära vägbanan. Blå linjens tunnelbana har lite problem med signalfel och liknande. Just nu kan tågen köra mellan T-centralen och Kungsträdgården, men det kunde de inte för en stund sedan. Man håller på att jobba på felet och hoppas inte att det ska komma tillbaka. Just nu kan man köra på hela sträckan med vissa små avvikelser.
1: Victor Lexell, först ut den här morgonen. Lys på mig. God morgon.

0: Det har brunnit kraftigt i Nykvarn under natten. Och under morgonen rapporterade polisen att en person har gripits för det här, Theo.
1: Precis. En person är gripen misstänkt för mordbrand efter den här branden som startade i en carport, sådana här garagelängor. Och flera bilar började brinna och den här branden spred sig också senare till en radhuslänga. Men det ska inte ha gått så illa där. Men jag har pratat med Jörgen Winborg som är vakthavande befäl på räddningstjänsten.
2: Vi har en brandskadad lägenhet och en rökskadad lägenhet. Vi har släckt branden och är på plats och håller på att kontrollera konstruktionen i byggnaden.
0: Ja, skönt att ingen kom till skada, även om såklart det är fruktansvärt att vakna på det här viset. Mm. Fortsätter med något helt annat. Om du skulle bli betygsatt utifrån hur du sköter dig liksom, här på arbetsplatsen, håller ordning runt omkring dig. Vad tror du skulle få för betyg, Theo?
1: Alltså, jag är en produkt av jantelagen, så jag måste ändå säga ett C. Det finns förbättringspotential.
0: Okej. Okay. Skulle du göra någon skillnad, tror du, om vi införde ett slags ordningsomdöme här? Skulle du skärpa dig och kanske nå upp på ett A då, eller?
1: Alltså, ja, det är väl eventuellt en morot, men jag vet faktiskt inte. Ja. Jag är lite osäker på det.
0: Ja.
1: Men i alla fall Moderaterna i Stockholms stad, de tror det. De tror att det kommer funka när det gäller studiero i klassrummen. För nu vill de införa ett ordningsomdöme. Och vi har pratat med Kristoffer Fjellner som är moderat oppositionsborgarråd.
3: Vi skulle vilja göra detta från och med sjätte klass. Och inte minst eftersom vi vet att studieron faller markant och otryggheten ökar väldigt mycket i högstadiet.
1: Och Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna vill också se sådana där liknande omdöme, medan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som idag styr stan är emot den här idén, och det är även Centerpartiet.
0: Ja, nu börjar de ju strössla med nya idéer och förslag, de politiska partierna, inför valet. Men inte bara det, Anna-Karin.
4: Nej, för nu är de uppe. Jag talar såklart om valaffischerna. Det är nog många som har märkt att det i helgen har ploppat upp valaffischer likt svamp i skogen en regnig höstdag. Och jag ska till... Jag vill ändå kalla det alla valaffischers moder, alltså moderskeppet för valaffischer, Sergels torg. För där står ju ungdomsförbunden nu under helgen. Jag tror de började kampa där utanför redan under lördagen för att då paxa plats och se till att man får upp just sin valaffisch på den bästa platsen. Och jag ska dit och spana in och se hur det har gått.
0: Just det berömda slaget om plattan. Jag hoppas att det inte gick våldsamt till. Vi får väl se vilket parti som man kan liksom utse som vinnare då. Är det någon som har tagit liksom de bästa platserna i ljuset där på plattan? Ja, men spännande, Anna-Karin. Vi hörs om en stund därifrån då. Här är Roxette. It must have been love.

0: Stor brand i Nykvarn under natten. Ett tiotal bilar har totalförstörts. Det började i en carport och sen spred sig den här branden vidare till en radhuslänga. Där kunde man begränsa den och branden är nu släckt. Ingen person har heller kommit i skada. Polisen misstänker att den här kan vara anlagd och en person har också nu gripits misstänkt. Så här säger polisens presstalesperson.
1: Ja, det var strax efter klockan 2. I natt kallades polis och räddningstjänst till ett radhusområde i Nykvarn med anledning av en brand. Där visade sig att det är en brand som har startat i parkerade bilar som har stått i en carport länge. Och ett flertal bilar som har brunnit i den här längen. Och sen har den här branden spridit sig till en radhuslänga som ligger intill. Vilket har gjort att flera boendes, eller alla boendes i den längan har evakuerats. Och det finns ingen person som har skadats då. Mm. Sen har räddningstjänsten jobbat med den här branden och som nu är släckt. Och eftersom vi misstänker att den här branden kan vara anlagd så har vi inlett en förundersökning med rubriceringen mordbrand. Och har vidtagit en rad utredningsåtgärder såsom förhör med mera. Och sen har vi arbetat under rättsarbete. Och det har resulterat i att vi har gripit en person. Det är en vuxen person. Jag kan inte gå in mer i detalj.
2: Hur grep ni den här personen?
1: Den här personen greps på ett annat ställe i Stockholm. Och det är med hjälp av det utrednings- och underrättelsearbete vi har vidtagit.
2: Vad var det som fick er att misstänka mordbrand från första början eller att den var anlagd?
1: Det var omständigheter. Och vilka omständigheter det är och vilka omständigheter som har gjort att vi har gripit den här personen, det är alldeles för tidigt att gå in på just nu då.
0: Ja, det handlar alltså om branden i Nykvarn under natten som nu är släckt. Reporter här, det var Elsa Kovacs på Ekot.

0: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
1: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm, bland annat med direktsänd livekonsert. Jag först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Cheesa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Cheesa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och först till kvarn är det som gäller.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

0: Petra Marklund här, mitt hjärta en rebell. Dessförinnan var Ed Sheeran. Nu, Daniel Klar på Ekot.
1: En granskning som Kaliber i P1 gjort visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar.
2: Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna,
1: sa Sofia Djubaridis. Antalet döda i ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna har över 2300 dött av viruset. Här i Sverige har fågelinfluensan slagit hårt mot pilgrimsfalken. Nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog.
3: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
1: I Nykvarn utanför Södertälje har en garagelänga brunnit i natt. Fler än 10 bilar har förstörts. En person har gripits. Lokala nyheter om 4 minuter.
4: Relativt lugnt på infarten än så länge, även om det har börjat tätna, och det är ju som vanligt 73 Nynäsvägen där det alltid börjar tätna först. Det blir temposänkningar någonstans från Trångsund in mot stan, men ändå hyfsat än så länge. Fortfarande aktuellt med olycka, länsväg 264 Arningevägen. Det är en bit efter Arningen när du åker mot Vallentuna före Norrortsleden och vid infarten till golfbanan. Sen är det fortfarande en person som är ute och går på E4 Uppsalavägen någonstans mellan Arland och Måby. Senast såg man den här personen mot Stockholm, men han gick i riktning mot Uppsala. Kollektivtrafiken, där verkar det mesta gå enligt tidtabell just nu.

0: Keen, everybody's changing. Klockan den blir 6:30 här alldeles strax och Theo ska ge dig senaste nytt bland annat om storbranden i Nykvarn under natten.
1: En brand bröt ut i ett radhusområde i Nykvarn vid 2-tiden under natten mot idag. Branden startade i bilar i en carport och spred sig sedan till en radhuslänga. Och polisen skriver på sin sajt att man har gripit en person misstänkt för mordbrand. Polisens presstalesperson säger så här.
2: Och eftersom vi misstänker att den här branden kan vara anlagd så har vi inlett en förundersökning med rubriceringen mordbrand och har vidtagit en rad utredningsåtgärder. Och det har resulterat i att vi har gripit en person, det är en vuxen person, jag kan inte gå in mer i detalj. Den här personen greps på ett annat ställe i Stockholm.
3: Vad var det som fick er att misstänka mordbrand från första början eller att den var anlagd?
2: Det var omständigheter och vilka omständigheter det är och vilka omständigheter som har gjort att vi har gripit den här personen, det är alldeles för tidigt att gå in på just nu då.
1: Och reporter där var Ekots Elsa Kovacs. Minst 10 000 deltagare väntas delta i den klimatmarsch som ska gå genom Stockholm på söndag. Aldrig förr har så många organisationer anslutit sig enligt arrangörerna. Och det här rapporterar Mitt i. Bakom initiativet står Naturskyddsföreningen, Rebellmammorna, Rebellpapporna och Researchers Desk. Den senaste klimatmarschen i april samlade 7-8 000 deltagare med bara hälften så många organisationer inblandade. I eftermiddag inleds extremtävlingen One Water Race. Tävlande ska springa, simma och orientera sig ända från Arholma i Norrtälje till Landsort i Nynäshamn. Tävlingen väntas pågå i omkring 60 timmar och distansen är omkring 250 kilometer. Och till sin hjälp har deltagarna som tävlar endast karta och kompass. Tävlingen startar klockan 16 och är ett initiativ för att öka medvetenheten kring frågor om vatten och hållbarhet. Och det var allt för dina lokala nyheter.
0: Man en liten lokal väderprognos på det också då. En trevlig sån för dig som gillar sol, för det blir soligt idag. Framåt eftermiddagen en del stackmoln också. Temperaturerna är höga mellan 18 och 23 grader. Och vinden den kommer ifrån nordväst. God morgon. Här är Lisa Nilsson med Silverregn.

0: Lisa Nilsson där med Silverregn. Känner ni sådär på rak arm nu när ni slår upp ögonen den här morgonen att nu är det vardag igen? Nej, det kanske ni inte gör. Jag gissar att det är säkert en och annan av er som fortfarande kanske har semester. Säkert någon som precis gått på semester. Men det känns ju ändå, tycker jag, när skolorna drar igång igen. Och det är ju många som återvänder till skolbänkarna den här morgonen. Och då är det väl liksom lite grann sådär, va? Höstsäsongen igång. Och det märker man, tycker jag, inte minst också på de politiska partierna. Nu är de tillbaka och nu laddar de ju fullständigt sönder inför valet. Kanske har du sett dem, valaffischerna. Nu är de ju uppe på många håll. Vi ska prata om slaget om Plattan om en liten stund, där ungdomspartierna har stått i helgen liksom i startbås nästan för att springa och affischera. Och Anna-Karin, hon är på väg dit. Och här i P4 så drar ju också den stora partiledarutfrågningen igång idag i P4 Extra. Och först ut är Stockholms tidigare trafikborgarråd, numera språkrör för Miljöpartiet, Daniel Heldén. Och han kommer att få frågor om flera av de nyheter som engagerat våra lyssnare allra mest. Som till exempel då arbetslöshet, digitala bedrägerier men också elpriserna. Daniel Heldén hör du frågas ut av Titti Schultz, alltså i P4 Extra klockan 13:30 idag. Nästa utfrågning, den är på onsdag, och då är det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som frågas ut. Men nu ska vi få radiosporten, och det är William Waldetoft vi har med oss. Friidrotts-EM är slut och kan summeras.
1: Vi tar oss tillbaka till Birmingham och friidrotts-EM.
2: Det pratades om oro inför och stress för Mondo Duplantis efter skadekänningen som gjorde att han avbröt den sista tävlingen före EM. Men väl här i Birmingham så vann han på nytt mästerskapsrekord 6,15 i stavhoppet och det fjärde raka EM-guldet för Duplantis. Miro Salar, vad säger du om hans prestation?
3: Nej, men det är ju otroligt bra. 6,10 hoppet, jättebra. 6,15, det är ju ingen annan som kan hoppa på de höjderna. Men han fick ju bra motstånd ändå av Karalis, vilket jag har inte sett honom hoppa så bra på hur länge som helst. Så det är imponerande att Mondo kan vinna det här trots alla de här störningarna han har haft hittills den här säsongen.
2: Karalis försökte på 6,10 en gång, 6,15 en gång och 6,20 en gång, men klarade inte det och därmed var guldet klart. Men ser du framför dig att Karalis framöver ska kunna utmana Duplantis?
3: Jag tycker att jag ser utvecklingspotential hos honom. Han måste kunna förbättra lite grann i sin ansatslöpning och få till den här flykten i hoppen som han hade idag. I slutet på de riktigt höga höjderna så kände jag igen honom, så att säga. Men 6-metershoppet till exempel var ju jättefint.
2: Och efter en säsong där Duplantis förlorar 2 stycken tävlingar, det har känts som lite av en mellansäsong utan världsrekord också utomhus. Vad betyder det här för honom att visa här i finalen på EM att han fortfarande är bäst och hoppar högt?
3: Ja, men det är som du säger, det är inga världsrekord utomhus än, men jag är ganska säker på att det kommer sådana tillfällen där han kan sätta ett innan säsongen är över.
2: Säger Miro Salar till Alexander Lundholm på Radiosporten.
1: Och så här säger Mondo själv efter guldet.
4: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
4: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så ja, jag ville bara vinna. Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt de senaste 3 veckor. Så jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Så sa Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM och slutade därmed 8 i medaljligan som till slut vanns av Italien.
0: Det är ett relativt lugnt läge på infarterna, undantaget att det har ju tätnat 73 Nynäsvägen och lite när du kommer åkandes för Västertorp E4 E20 Södertäljevägen kan också vara solen som bländar på sina håll. Är det så att du ska åka på landsväg 264 Arningevägen så är det fortfarande aktuellt med en singelolycka. Det här är en bit före Norrårsleden riktning Vallentuna, lite begränsad framkomlighet där. Överlag annars har vi ett trevligt läge i trafiken och kollektivtrafiken.

0: slaget om plattan brukar de kalla det för, partierna emellan. Ja, målet är ju såklart att försöka fånga just ditt intresse och i förlängningen såklart också få din röst i det stundande valet. Men frågan är, finns det några trender på partiernas valaffischer? Är det något som sticker ut eller någonting som förenar dem? Ja, vi ska ta reda på det nu med hjälp av Anna-Karin och trendspanaren Anna Franzén.
1: Precis. God morgon, Anna.
2: God morgon.
1: Ja, här befinner vi oss, Sergels torg. Jag kallar det här för alla valaffischers moderskepp. Det är svårt ord att säga så här på morgonen. Ja,
2: det är väldigt tydligt, för vi har alla partier omkring oss och deras valbudskap som de vill förmedla till oss, svenska folket.
1: Mm. Och för att bevisa så ska jag nu knacka lite på, det här blev Socialdemokraternas affisch och den sitter hårt fast med buntband. Men här ser vi dem alla. Miljöpartiet där, Sverigedemokraterna där, där har vi Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och lite längre bort Liberaler. Alltså de är här allihopa.
2: Det är de, och det är så tydligt att det här har skett. Vi ser till och med att några har hängt sina valaffischer över andra partiers valaffischer. Så det har varit en huggsexa här i helgen under nätterna på vem som får de bästa platserna.
1: Men då är vi nyfikna. Du är ju trendspanare. Ja. Vad är de största trenderna vid årets valaffischer?
2: Alltså, jag skulle säga att den tydligaste som jag kan se handlar om att det finns en huvudroll i alla valaffischer, och det är Sverige. Alltså, vanligtvis när man tittar på de här gamla valaffischerna så var det väldigt mycket fokus på partiledarna. Alltså, jag kommer ihåg sådana här sköningar som Rösta på Gösta, som var Gösta Bohman på 70-talet. Eller det här, alltså Moderaternas partiledare då. Eller det här i Lennart, när Lennart Daléus fick gå in som partiledare väldigt abrupt in på själva valet på slutet av 90-talet. Eller min favorit, det var det här är gängens värsta fiende. Och då, det var Liberalerna, kommer du ihåg den, som var Jan Jönsson, som han har en jättefin bild som ser så snäll och rar ut, så skulle han symbolisera gängens värsta fiende. Det tyckte jag var fint och gulligt. Men här är det Sverige. Vi kan se Socialdemokraterna säger att det är dags att ta Sverige på allvar. Miljöpartiet Sverige vinner på grön politik. Sverigedemokraterna säger vi gör Sverige till Sverige igen. Lite anspelning där kanske på Magarörelsen. Förra året, eller förra, vid förra valet 2022, så sa de att Sverige ska bli bra igen. Och lite likt Make America Great Again. Men de tyckte bra räckte utmärkt, inte great.
1: Och sen så hade vi bakom oss har vi även Centern som också associerar till Sverige.
2: Ja, Sverige kan mer. Och där är det mycket referenser till, inte minst till fler arbetstillfällen och liknande. Så det är Sverige som har huvudrollen, och det är tydligt att Sverige behöver gå tillbaka till någonting som är förlorat. Det är lite grann som en tidsmaskin, Anna-Karin, tänker jag på. Att det är många som längtar tillbaka till gamla tider, inte minst Sverigedemokraterna som säger då vi gör Sverige till Sverige igen. Ett Sverige som de tycker att vi har förlorat. Och om man tittar på bilderna som jag tycker symboliserar så mycket för mig som är född, om ni lovar att inte berätta för någon, men jag är född på 70-talet.
1: Det stannar mellan dig och mig.
2: Ja, ingen annan vet om det här. Men det är väldigt mycket 70-80-tals estetik. Vi ser en liten gullig humla som har blivit någon symbolbild för, som en liten logotyp för deras val. Gullig, barnsligt tecknad humla, likt så här fem myror i fler än fyra elefanter estetik. Och sen så har Jimmy Åkesson på sig något som ser ut lite grann som raggak. Han står, till skillnad från alla andra partiländer, så står han och gör någonting, nämligen tankar en bil med diesel och står klädd i typiska 70-80-talskläder för att föra tankarna tillbaka till något sån här, skulle jag säga, folkhem som var fint och gulligt på 70-80-talet.
1: Det är intressant, för han är ju faktiskt den som aktivt gör någonting. Alla andra står ju väldigt posade sådär. Men vi gör så, Anna, vi strosar vidare här längs affischerna och så kan vi komma tillbaka efter en låt.
0: Molly Sandén här, slutet av sommaren.

0: Slutet av sommaren sjunger Molly Sandén. Det hoppas jag verkligen att det inte är. Även om höstsäsongen är här. Det får man ju ändå säga när skolor drar igång. De flesta börjar komma tillbaka till arbetsplatserna igen. Och man känner ju på riktigt att politikerna nu är redo för val. Inte minst märks det på Plattan, Sergels torg här i Stockholm, Anna-Karin. Du är där med Anna Franzén, trendspanare. Och analysera liksom affischerna som åkte upp i helgen.
1: Ja, jag tänkte säga det. Jag är inte ensam här, utan här finns ju i princip alla partier representerade också i form av valaffischer längs med det här staketet som vi står vid när vi blickar ner på Plattan. Och vi gör lite trendspaningar, du och jag, Anna. Är det något som har förvånat dig?
2: Ja, lite grann. Att det är så väldigt, väldigt allvarligt. Att det, man ser ganska seriös ut. Det är väldigt lite tänder och små leenden, utan istället ser det lite... Ja, men allvarligt läge, som att vi saknar något Sverige som inte riktigt finns längre. Och som vi står precis framför Socialdemokraternas, en av deras valaffischer, som säger att det är dags att ta din trygghet på allvar och så vidare. Och det enda jag saknar lite grann, det där som var kul och lite humor. Förr i tiden var det mycket reklambyråer som gjorde de här valaffischerna, då fick humorn ta lite plats. Till exempel Göran Hägglund från KD. Det här var, kan ha varit i början av 2000-talet någonstans, som hans, då var själva propagandan lät och rubriken var att Sverige skulle bli mänskligare. Då en jättefin bild på Göran Hägglund, han står och stirrar rakt in i ögonen på en struts. Men den enda humorn som vi hittar här runt är faktiskt då Vänsterpartiet, som säger i en byline att en miljardärskatt drabbar ingen fattig. Men i övrigt så lyser humorn helt med sin frånvaro, tycker jag.
1: Men vågar man inte kosta på sig humor? Är det ett sånt läge att man känner att nu behöver vi vara allvarliga?
2: Ja, som en antropolog så tänker jag att det är, man har trappat upp. Det är ett krig i vårt närområde. Det har varit ekonomiskt turbulent och så vidare. Så att då kommer det väldigt mycket en spegling av tiden som vi befinner oss i. Där man tycker att man behöver ta tag och göra någonting. Det stora förändringar, tillbaka till någonting tryggt och så vidare. Så då blir det ett allvarligare läge, och det är just på grund av situationen och känslan hos oss svenskar naturligtvis. Så att det är inte konstigt, säger jag som antropolog och tränaranalytiker, att det ser ut som det gör.
1: Det är Anna Franzén som säger det. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Mm. Och apropå att vardagen kickar igång, så gör den ju det för TT Schultz på Riktigt Riktigt idag också. För nu börjar partiledarutfrågningarna i P4 Extra idag. Och först ut är ju Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén, vårt för detta trafikborgarråd här i Stockholms stad. Mer om det alltså senare idag. Nu ska vi se vad som ligger på vänt. Det är Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso och Honey Boy.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: P4 Dokumentär.
3: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
4: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
5: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
3: Men vem är egentligen de hurrar för?
6: Det var honom man skrev om.
7: Och det var ju massor med folk alltså.
3: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
8: Ja, på vår Facebook-sida så undrar vi vad du har fyndat. Vi ska träffa en tjej lite senare som har gett sig själv en utmaning, nämligen den att inreda sin lägenhet för 0 kronor med hjälp av fynd. Kanske återvinning, grovsoprum eller ja, på bortskänkes. Kanske har du någonting sånt i ditt hem? Då får du gärna berätta det för oss. Men nu ska vi lämna över tekot. Här är Daniel Klar.
9: En granskning som Kaliber i grannkanalen P1 gjort visar att 43 nämndemän och 5 domare begått brott medan de dömt andra i svenska domstolar. Det handlar bland annat om rattfylleri och våldtäkt. Lena, som heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
10: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
11: Hovrättsnämndemannen, som nominerats av Centerpartiet, dömde senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
12: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
11: Varken Sverigedemokraterna Riks eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut gällande antal brottsdömda nämndemän. Utan svarar att man gör kontroller och har tydliga etiska regler.
9: Reportrar Sofia Djubaridis och Josefin Freje. Hela Kalibers granskning finns i Sveriges Radio-appen. I Nykvarn söder om Stockholm har minst 12 bilar och en bostad förstörts i en kraftig brand i natt. Per Falström är polisens presstalesperson.
13: Det är en brand som har startat i parkerade bilar som har stått i en carportlänga.
14: Branden startade i en garagelänga och spred sig sedan vidare till ett radhus. Den är nu släckt, men enligt Per Falström ska den ha varit omfattande. Boenden har evakuerats och ingen har kommit till skada. Det finns heller inga uppgifter om att några husdjur ska ha skadats i branden. Strax efteråt greps en person i Stockholmsområdet misstänkt för att ha anlagt branden. Mer än det vill polisen inte säga i nuläget.
13: Och eftersom vi misstänker att den här branden kan vara anlagd så har vi inlett en förundersökning med rubriceringen mordbrand.
14: Området är nu avspärrat, men det kan ta upp till 2 dygn innan platsen svalnat tillräckligt för att polisens kriminaltekniker ska kunna börja arbeta på platsen. Utöver det 10-talet bilar och bostaden som ska ha förstörts i branden ska även flera lägenheter vara rökskadade, rapporterar TT.
13: Sen så kommer ju även den gripna personen förhöras och så är det fler utredningsåtgärder som ska vidtas.
9: Per Falström på polisen, reporter Elsa Kovacs. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken i Sverige. Nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog.
15: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
9: Skådespelerskan Hayden Panettiere är död. Hon blev 36 år gammal. Hon spelade bland annat i tv-serien Heroes och filmen Scream 4. Den svenska radiokartan har ritats om idag när Aftonbladet startade sin nya kanal.
16: Radio Aftonbladet.
17: God morgon, god morgon. Klockan har slagit 6:30. Det är måndag den 17 augusti och ni lyssnar på Radio Aftonbladet. Jag som pratar heter Alex Lettich.
18: Och jag heter Linda Gertén.
9: Ja, så där lät det för en stund sedan. En av programledarna i radiokanalen är tv-veteranen Robert Aschberg.
0: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
19: Journalisten Robert Aschberg var med när Stenbecks MTG gjorde ett pratradioförsök med Radio 1 2011 som inte blev långlivat.
0: Det höll inte, de hade bara en sändare i Stockholm, det var ju kommersiellt och de fick inte snurr på det ekonomiskt. De hade inte tillräcklig räckvidd helt enkelt för annonsörerna.
19: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet som startar pratradio med musik och reklamavbrott. Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro. På Aftonbladet ser tv-mannen Robert Aschberg fram emot radiojobbet.
0: Jag tycker det ska bli kul att se direkt sänd radio, är jävligt kul.
20: Reporter Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson. Men det här är P4 och här fortsätter morgonprogrammet nu.
8: Ja, men det gör det. P4 Stockholms morgonprogram That Is. God morgon, god morgon. Mia Brungelsson på plats i studion. Theo Askarate Odhag vid min sida. Han håller koll på nyhetsläget den här morgonen. Anna-Karin Lodin, reporter på stan. Och så har vi Tina Hjärpe på trafiken.
21: Jag börjar med att berätta att det fortfarande jobbas med en singelolycka där en bil körde in en belysningsstolpe. Det gäller länsväg 264 Arningenvägen. Det här är före Norrortsleden en liten bit innan där när du kommer mot Vallentuna. Påverkar trafik från Arningen. Sen är det en bil som har fått stopp på Åbyvägen och det är efter Västberga allé, eller höjd med den korsningen rättare sagt, och i riktning mot Årsta, och där blir det endast ett körfält öppet. Påverkar trafik från Huddingevägen. Annars är det är ju såklart en del morgonköer. Det har tätnat en del. Som vanligt mest kö då från 73 Nynäsvägen när man kommer någonstans vid Trångsund. Är det så att du ska ut och åka kollektivtrafiken så rullar den på väldigt bra. Och sen meddelar då Roslagsbanan och Lidingbanan att från idag får man börja ta cyklar med sig, men inte under rusningstrafiken. Det är alltså cyklar som får tas med på Roslagsbanan, Lidingbanan, men inte mellan 6 och 9 och 15 och 18. Då är det för mycket annan trafik. Blodbussar, sist men inte minst. Salem centrum står en buss. Sen kommer det stå en buss Södertälje, Granparksvägen 15. Och sen en sista står i Flemingsberg, Alfred Nobels väg 5.
8: Och det är en solig måndag här i storstan. I eftermiddag en del stackmoln. Temperaturer mellan 18 och 23 grader. Vinden är nordvästlig. Nu Teddy Swims med Mr. Know It All. God morgon.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, här i P4 Stockholm. Klockan den blir 7:10. Känner du, Theo, att det är liksom vardag på riktigt, riktigt nu?
1: Alltså, jag har ju haft vardag hela sommaren eftersom att jag inte haft någon semester. Det var som mest sammanhängande 4 dagar i rad, så att det är vardag hela året.
0: Ja, men och sen tänker jag så här, vi har ju inte hunnit heller märka att folk kanske kommer tillbaka.
1: Nej.
0: Möjligen i trafikrapporterna här så småningom, att det rör sig mer på vägarna. Annars så är det ju så tomt när vi åker in. Men när vi ska hem härifrån, då kanske vi märker att människor har kommit tillbaka.
1: Alltså under sommaren så måste jag säga det, 76ans buss hem. Det är, alltså när man har jobbat morgon och man ska hem så tänker man sig inte att det kommer att vara fullsmockat på bussen klockan 11. Men det är alltid, alltså för Finlandsbåten kommer ju där. Så det är, alltså, man får liksom pressa sig in som en sardin.
0: Åh, så du har inte ens fått känna av liksom det. Nej, okej. Okay. Jag tänker ändå att det är något i luften så där nu när skolorna drar igång och allting. Mm. Även om sommaren kan fortsätta länge än så blir det liksom mer så här back to basics.
1: Verkligen, det får man säga.
0: Ska vi ta nu kvarn.
1: Ja.
0: Ruggig brand där i natt. En rejäl sådan. Och sen rapporterade ju polisen under morgonen att en person också har gripits misstänkt för att anlagt den här branden.
1: Precis. En person är gripen misstänkt för mordbrand. Och den här branden startade i en carport. Alltså en sån här garagelänga med garage. Och 12 bilar ska tydligen ha förstörts. De här bilarna började brinna och branden spred sig senare till en radhuslänga. Och jag pratade med Jörgen Winborg som är vakthavande befäl vid räddningstjänsten som säger så här.
2: Vi har en brandskadad lägenhet och en rökskadad lägenhet. Vi har släckt branden och är på plats och håller på att kontrollera konstruktionen i byggnaden.
0: Jag kan säga att ingen person har kommit till skada här. Och en person är alltså gripen nu misstänkt för mordbrand. Fortsätta med något annat. Om du hade blivit betygsatt utifrån hur du skötte dig, hur du betedde dig helt enkelt när du gick i skolan, Theo, vad skulle du fått för betyg, tror du?
1: Alltså, det ljusnade när jag kom upp i gymnasieålder, men snackar vi grundskola så här, kanske det om man ska vara snäll.
0: Okej. Okay. Skulle det gjort någon skillnad, tror du, om det var så att du hade fått betyg eller omdöme i ordning och reda?
1: Jag är osäker på det faktiskt. Men det tror i alla fall Moderaterna i Stockholms stad. I alla fall när det gäller just studiero i klassrummen. För nu vill de faktiskt införa ett ordningsomdöme. Och vi har pratat med Kristoffer Fjellner som är moderat oppositionsborgarråd.
3: Vi skulle vilja göra detta från och med 6:e klass. Och inte minst eftersom vi vet att studieron faller markant och otryggheten ökar väldigt mycket i högstadiet.
1: Och det här omdömet tycker Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna är en bra idé, medan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som idag styr staden är emot det, och så tycker också Centerpartiet.
0: Ja, tänkte passa på också för att jag vet att Janne busschaufför, han lyssnar på oss.
1: Mm.
0: Jag tror det är fler, men jag hoppas det i alla fall.
1: Ja.
0: Men Janne, han vevade ner rutan och ropade till vår reporter Anna-Karin lite tidigare och hejade när hon var på väg mot Sergels torg. Så god morgon, Janne!
1: God morgon.
0: Hoppas du har en härlig morgon i bussen. Alla ni andra också.

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day här i P4 Stockholm. Vi pratar om fynd idag. Sånt där som kanske inte kostar en spänn eller möjligen en liten spottstyver bara. Älskar ju sånt. Och med den digitala världen, Anna-Karin, så har det ju blivit så oerhört mycket lättare också. Låt säga man har någonting som är lite tungt man vill bli av med. Man tänker att det här kanske inte någon vill lägga några pengar på. Och så slänger man ut en annons och säger att du får bära själv. Och vips, så slapp man åka till återvinningen. Vi hade en sån hemmabyggd utomhus trädgårdssoffa. Den var tung som svinet. Alltså det var fruktansvärt. Men den står någonstans uppe i Jämtland i någon sommarstuga nu. Ja, underbart.
1: Alltså jag tänker att så där tänker nog min sambo ganska ofta när han blir trött på mig. Det här är något tungt som inte någon skulle betala så mycket för. Jag lägger ut henne och så får hon bara komma och hämta. Och vi håller ihop fortfarande, så att det verkar ju vara ett vinnande koncept. Nej, men visst är det så, och det går ju att inreda sitt hem billigt om man nu vill det och har ork och energi och sådär. Och jag är på väg hem till Ella, hon är student och hon har en utmaning. Hon ska tillsammans med sin kompis då inreda en lägenhet för 0 kronor. Det ska inte kosta en spänn att inreda den lägenheten. Hur gör man? Jag har ingen aning. Jag ska dit och snacka med henne om det här. Men det fick ju oss att fundera på just fynd som man har gjort.
0: Just det, så på vår Facebook-sida, där får du gärna dela med dig. Kanske har du en bild där till. Berätta vad du har fyndat. Hittat kanske i grovsoprummet eller fått av någon granne som jag står där och pekar på en spegel i hallen som jag hittade. En granne var på väg med den i en IKEA-kasse. Jag såg att det var allsköns skräp i den där kassen och skulle slänga den. Men den åkte upp på min hallvägg istället. Mm. Theo, du har ju en fin hatt, men den får inte du använda.
2: Nej, jag har belagt med förbud att ha den för att min flickvän har sagt rakt nej. Du får inte ha den där ute bland människor. Det är för min skull också, säger hon.
0: Ja, men den hittade du längst ner i en låda i... På en loppis var det,
2: loppis, precis. Ja, för 10 spänn eller någonting. Så den gillar jag väldigt mycket.
0: Ja,
2: och jag får ha den hemma i ensamhet, när hon inte är hemma.
0: Nej, precis. Jag tänker mig att hon skulle se ut som en av ugglorna på Patricias tavla som hon hittade på loppis i sommar, ifall du kommer den där hatten.
2: Ja.
0: De stirrar rätt rejält.
2: Ja, de stirrar rätt rejält.
0: Ja, men vad kul. Anna-Karin, du träffar Ella. Vi får se hur mycket hon har fått ihop då. Du har ju en liten kasse med från oss också. Vi har ju
1: det är en liten surprise.
0: Ja, skramlat en liten gott och blandat påse till henne. Och du som lyssnar, som sagt, gärna in i tråden och dela med dig av vad du möjligen då har hittat för någonting. Kanske i grovsoprummet sådär, eller på någon digital bortskänkessajt. Väldigt roligt om du vill göra det.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

0: All Saints med Pure Shores här i P4 Stockholm, 7:30. Dags för en minut från Ekot med Daniel Klar.
1: I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar Reuters. I attacken mot Belgorod-regionen skadades också 4 personer. Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården förbereder sig nu för att avtalet kan ändras vid ett regeringsskifte nästa år. Niklas Bellström på Kriminalvården.
2: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
1: Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. I Uppsala har en pojke i 15-årsåldern dött efter en drunkningsolycka i lördags. Pojken hittades i vattnet med livshotande skador efter att ha anmälts försvunnen.
3: Det är hindersfritt på vägarna, vad jag vet om, men det har ju tätnat en del. Kövarningar kommit till Södra länken och det är riktning mot E4. Och kommer det på E4 Uppsala vägen mot stan så kommer det temposänkna någonstans från efter Kista. Så där har det tätnat ganska fort. Koll till trafiken, då har Gröna linjen meddelat att enstaka avgångar mellan Hötorget och Alvik fram till och med klockan 11 kommer att ställas in. Och det beror på något tekniskt fel på banan.
4: Tina?
3: Ja,
4: jag är bara lite nyfiken. Jag sitter och hävdar att vardagen är tillbaka. Jag är säkert inte för alla, men för väldigt många i alla fall. Men tycker du dig märka det?
3: Ja, absolut. Det är mycket mer trafik. Sen är det ju, skolor startar ju den här veckan. Jag jobbar ju till exempel för Sanna nu, jag är ju inhoppare. Och sen så, jag har jobbat som skolfotograf tidigare för många år sedan. Och då brukar det alltid starta och fotografera den här veckan. Men just måndagar var lite sådär, då ville man inte ha skolfoto.
4: Nej, jag förstår. Men då vet jag. Tempen i trafiken visar att vardagen är tillbaka,
3: ja,
4: helt enkelt.
3: Kövarningen har ju kommit, va?
4: Ja, exakt. Yazoo har vi här nu. Only You. God morgon.

0: Om en liten stund så har vi SMHI med oss med en väderprognos. Men allra närmast är det dags för en nyhetsuppdatering med Theo. Klockan blir 7:30.
1: En brand bröt ut i ett radhusområde i Nykvarn vid 2-tiden under natten mot måndag. Branden startade i en carport och ett 10-tal bilar förstördes. Branden spred sig sedan till en radhuslänga och polisen skriver på sin sajt att man har gripit en person för misstänkt mordbrand. Jörgen Winborg är vakthavande befäl på räddningstjänsten.
2: 10-talet bilar har stått parkerade och en brand har startat i carporten och branden har spridit sig till ett radhus. Och vi har haft en brand i gaven i radhuset. Så att vi har en brandskadad lägenhet och en rökskadad lägenhet och vi har släckt branden och är på plats och håller på att kontrollera konstruktionen i byggnaden.
1: Och ingen person ska ha skadats i samband med branden. Efter 2 månader med sommaravstängningar går nu tunnelbanan som vanligt igen, skriver Mitt i. På gröna linje 18 har sträckan mellan Farstastrand och Hökarängen varit avstängd, samtidigt som Kungsträdgårdens station har varit stängd. Anledningen har bland annat varit arbeten med den nya tunnelbanan som byggs. Från och med idag, måndag, så är trafiken tillbaka som vanligt. Samtidigt börjar SLs hösttidtabell gälla med bland annat fler buss- och pendeltågsavgångar. I eftermiddag inleds extremtävlingen One Water Race. Tävlande ska genom att springa, simma och orientera ta sig ända från Arholma i Norrtälje till Landsort i Nynäshamn. Tävlingen väntas pågå i omkring 60 timmar och distansen är omkring 250 kilometer. Till sin hjälp har deltagarna som tävlar i lag av 3 plus en stödmedlem endast karta och kompass. Och tävlingen startar klockan 16 och är ett initiativ för att öka medvetenheten kring frågor om vatten och hållbarhet. Det var allt för de lokala.
0: Ja, det berättade Theo. Mia heter jag som håller dig i sällskap också här ifrån studion i Radiohuset. Vi har ju reporter Anna-Karin ute på stan. Tina som håller koll på trafiken. Och nu också Viktor Bergman med oss. För det är dags för en väderprognos från SMHI och Viktor är ju meteorolog där. God morgon, god morgon.
3: God morgon.
0: Jaha, vad bjuds vi idag då?
3: Soligt väder som här fram på eftermiddagen kan varvas med lite stackmoln som kan skymma solen. Och temperaturen den stiger till 18-23 grader.
0: Ja, än är sommaren verkligen inte slut. Vind idag, blir det någon sån?
3: Ja, men lite fläktande där från nordväst, men den ska väl inte störa allt för mycket tror jag.
0: Och hur ser det ut om vi kikar lite framåt då? Är det här, håller in sig det här stabila högtrycket?
3: Nej, det kommer nog vara ganska varierande väder här under veckan. Imorgon växlande molnighet, kan vara någon lokal skur och temperaturer omkring 20 grader. Och ganska liknande även här på onsdag. Så det kommer vara en del skurar här under veckan som kan passera.
0: Okej, dags för att bära in och ut trädgårdsdynor och dyligt hör jag. Men det kan ju behövas lite regn också. Det är otroligt torrt i skog och mark här. Tack så mycket för den prognosen, Viktor. Ha en fin dag.
3: Tack tillsammans.

0: Just Around the Corner med Cock Robin här i P4 Stockholm. Och vi undrar ju på vår Facebook-sida idag vad du har fyndat. Kanske hittat något för en struntsumma eller fått det alldeles gratis. Kanske var det något någon skulle slänga. Ja, lite senare här så kom ju vår reporter Anna-Karin att träffa en tjej som bestämt sig när hon flyttade hit för att studera att fylla den nya lägenheten för 0 kronor med hjälp av då sånt som andra skänkt bort eller sånt hon hittat. Och jätteroligt är det att kika i tråden nu. Ni är många som har fyndat grejer. Yvonne Ekström som hittade en tavla via Facebook. Bortskänkes. Hugg snabbt, berättar hon ibland. Om man tur, ja, det var ett riktigt fynd. Nu hörni, är det dags för Radiosporten.
1: Vi tar oss tillbaka till Birmingham och friidrotts-EM.
2: Det pratades om oro inför och stress för Mondo Duplantis efter skadekänningen som gjorde att han avbröt den sista tävlingen före EM. Men väl här i Birmingham så vann han på nytt mästerskapsrekord 6,15 i stavhoppet och det fjärde raka EM-guldet för Duplantis. Miro Salar, vad säger du om hans prestation?
3: Nej, men det är ju otroligt bra. 6,10 hoppet jättebra. 6,15, det är ju ingen annan som kan hoppa på de höjderna. Men han fick ju bra motstånd ändå av Karalis, vilket jag har inte sett honom hoppa så bra på hur länge som helst. Så det är imponerande att Mondo kan vinna det här trots alla de här störningarna han har haft hittills den här säsongen.
2: Karalis försökte på 6,10 en gång, 6,15 en gång och 6,20 en gång, men klarade inte det och därmed var guldet klart. Men ser du framför dig att Karalis framöver ska kunna utmana Duplantis?
3: Jag tycker att jag ser utvecklingspotential hos honom. Han måste kunna förbättra lite grann i sin ansatslöpning och få till den här flykten i hoppen som han hade idag. I slutet på de riktigt höga höjderna så kände jag igen honom så att säga, men 6-metershoppet till exempel var ju jättefint.
2: Och efter en säsong där Duplantis förlorar 2 stycken tävlingar, det har känts som lite av en mellansäsong utan världsrekord också utomhus. Vad betyder det här för honom att visa här i finalen på EM att han fortfarande är bäst och hoppar högt?
3: Ja, men det är som du säger, det är inga världsrekord utomhus än, men jag är ganska säker på att det kommer sådana tillfällen där han kan sätta ett innan säsongen är över.
2: Säger Miro Salar till Alexander Lundholm på Radiosporten.
4: Och så här säger Mondo själv efter guldet.
5: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
6: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
5: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så bara... Ja, jag ville bara vinna. Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
4: Sa Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien.
7: Pratar precis med en lyssnare som sa att det är någon som har åkt och tappat skräp. Det gäller länsväg 265 Norrortsleden. Ungefär från Törskogstunneln och med riktning mot Åkersberga. Gissa på att man kanske skulle till Hagbytippen där. Så att höger körfält var extra försiktiga där. Prata med Trafikverket som skulle skicka dit städpatrullen. Annars då är det inte så mycket mer kända hinder än att kövarning är utfärdade Södra länken. Det har tätnat en hel del ganska fort nu. Sista stunden, det är bland annat 18 Norrtäljevägen när du åker förbi Roslags-Näsby och vidare mot Stockholm. Kista har du köslut och P4 Uppsala-vägen till exempel. Kollektivtrafiken överlag bra. Enstaka avgångar inställer man Hötorget och Alvik fram till 11 på grund av tekniskt fel på banan. Och sen har man ju tekniskt fel vid Odenplan också som orsakar förseningar upp till 10 minuter för pendeltågslinjen. Pendeltågen då, och det är linje 40, 41 och 43 som påverkas. Det.

Alex Warren, Fever Dream här i P4 Stockholm. Ja, alla som har flyttat någon gång vet att det här är något som blir både dyrt och plågsamt, kan det vara också för den delen. Och inreda en lägenhet från grunden, om det är så att man flyttar hemifrån för första gången, det kan ju bli riktigt kostsamt, särskilt om man då är student och inte har någon inkomst. Därför så har en student vid namn Ella Rudström antagit en utmaning, nämligen den att inreda en lägenhet för 0 kronor. Ja, våran Facebook-tråd den här morgonen handlar ju just om det här. Prylar vi har hemma som inte kostat oss särskilt mycket överhuvudtaget. Där får du gärna gå in och dela med

0: där och så går vi igenom hallen och kommer in i vardagsrummet här. Hallå! Ja, är det högt i tak?
1: Ja, det ekar lite lätt här inne. Men,
0: ja, det är ju kanske då för att ni inte har så supermycket möbler. Det är inte helt klart än.
1: Nej, det är fortfarande ganska... Det är lite grejer som står och väntar för att bli fylla.
0: Alltså, ni har ju haft tillgång till den här lägenheten, du och din kompis Disa, i ungefär 1,5 månad. Mm. Hur kom ni på den här idén att ni ska inreda för 0 kronor?
1: Ja, alltså egentligen tror jag bara att det startade lite som typ en snilleblixt. Disa har inte varit i Stockholm så mycket innan och nu ska vi flytta upp hit. Och sen så vräkte hon ur sig en dag att jag sover mycket hellre på en upplåsbar luftmadrass än att spendera alltså pengar på inredning och bara ha liksom kul i Stockholm och få uppleva staden. Och sen så kom jag upp från Lund som är en väldigt bra liksom, cirkulär stad, speciellt för studenter. Det är ett rivningskontrakt, vi ska vara här kort, vi hade inte så mycket pengar. Och sen så kom det till mig att jag var så, ja, jag vill bo i ett möblerat hem, men jag har inte råd att göra det egentligen. Så att, då fick det bli en 0 kronors budget.
0: Och hur har det gått då? Kan du beskriva lite vad det är för möbler ni har fått tag på hittills?
1: Ja, alltså vi har ändå kommit en ganska bra bit på vägen ska vi väl säga. Nu har jag ju fått en soffa här. Vi har en liten fåtölj, en liten byrå, fått tavlor skänkta. Och sen så har jag ju lyckats med en säng och en liten klädbyrå till rummet. Så att det är ju fantastiskt. Men
0: ja, det finns ju något som är lite ändå elefanten här i rummet som vi kanske behöver prata om i delen som på något sätt jag tolkar det som att det ska vara där ni ska ha ert matsalsbord. Mm. Och det ser lovande ut. Jag ger dig det. Det ser lovande ut för ni har 4 stolar som står utplacerade liksom mitt emot varandra sådär. Mm. Sen ser man de här 2 stolsbenen som står utplacerade liksom och stolarna emellan de här stolsbenen. Men det blir ju svårt att äta här för det finns ingen bordsskiva.
1: Nej, alltså man ser ju, det är nästan lite hemskt, man ser ju på den här området att de skriker ju efter en kompis att liksom kompletta det här partiet. Så att man får väl bara sitta och ha tallriken i knät så länge helt enkelt.
0: Ja, och jag vet att det här förvånade dig lite. Alltså vissa saker är lättare att få tag på än andra.
1: Nej, men jag trodde att det svåraste som liksom så här soffor och sängar som är stora och otympliga, jag trodde att det skulle vara svårt. Men alltså en bordsskiva, jag har inte hittat en enda. Jag vet inte vad som har hänt. Och nu så släpper rösten så tidigt här.
0: Men du, varför väljer ni att inreda på det här sättet?
1: Alltså jag tror att det är många olika grejer. Utan första är för att det är en rolig utmaning, definitivt. Och för att det är bra för både plånboken, men sen främst också verkligen för miljön. Jag har verkligen upptäckt att det finns så sjukt mycket fina saker där ute som bara väntar på att bli plockade. Och speciellt nu när jag har gett in med det på riktigt och så. Och man vet ju själv, man har saker som står och så man säger, jag orkar inte lägga ut och vad jobbigt. Och önskar att det bara kunde liksom putsväck försvinna. Och det, ja, det finns där liksom. Mm,
0: redo att plockas upp av dig och Disa. Och jag vet att ni får ju tag på grejer, alltså, ni har ju en konto på TikTok och du är ute och sonderar terrängen på olika sociala medieplattformar och sådär. Men det du kanske inte hade räknat med var att även P4 Stockholm har hörsammat er bön. Och i den här väskan finns en bordsskiva.
1: Nej, nej.
0: Gör det inte.
1: Utställbar.
0: Verkligen. Nej, jag har en liten MP4-väska här och drar ut. Vad är detta?
1: Oh my god, nu håller jag, ska alla veta, en otroligt fin gardin från IKEA.
0: Ja, eller något annat ställe, oklart. Ja. Men du råkar vara därifrån. Precis. Och ni har ju inga gardiner, lyckas jag se här.
1: Det blir väldigt ljus. Alltså man måste vara morgonmänniska om man ska sova här nu.
0: Ja, du då.
1: Det här är helt... Men gud, tack.
0: Sen har vi inte en, inte två, nej, utan 3 stycken ljuslyktor. Oh. Och här får du en som är från mig, som jag har längtat efter att göra mig av med. Det står Norrköping på den. Den får du. Varsågod.
1: Alltså, du vet, silver är min favoritfärg. Så att det var verkligen full pot.
0: Och sen så har Mia bidragit med de här som också klirrar lite glas. Så här så man kan stoppa värmeljus i.
1: Alltså, jättefina på riktigt. Det här är helt, nej, men det är faktiskt helt otroligt. Jag är så sjukt tacksam.
0: Så nu var det värt att gå upp så här tidigt på morgonen. Och vi får väl säga fortsatt lycka till då. Som sagt, lite kvar, någon matta och kanske någon bordskiva, men sen är ni i princip klara.
1: Ja, vi ska sakta men säkert så kommer vi nå dit.
0: Ja. Stort lycka till.
1: Tack så jättemycket.
2: Anna-Karin, man är väldigt nyfiken nu på deras fynd, så att de dyker väl upp i våran tråd på Facebook, hoppas jag.
0: Det kan man säga. Det kommer fotas soffor och sängar på ett sätt här nu.
2: Och du som lyssnar, om du har gjort liknande fynd, så får du gärna berätta om dem på vår Facebook-sida. Har du en bild där till så är du så välkommen.

0: svagare än jag, Ida Lova. En buss som ställer till det, Tina.
1: Ja, men det stämmer bra det. Det är lite oklart om det är olycka eller vad som har inträffat, men den ska stå väldigt dum till. Och då tar vi oss till Stadsgårdsleden Södermälarstrand under Centralbron. Det påverkar all trafik som kommer från Stadsgårdsleden och Slussen. Den bussen ska tydligen stå blockerad så man inte kan köra upp mot Centralbron. Man kan åka förbi där, sa den senaste lyssnaren, och svänga runt lite längre fram. Men det är jättelånga köer på Stadsgårdsleden. Oklart om det beror bara på det här eller inte.
0: Post Malone tillsammans med Morgan Wallen, och de sjunger just I Had Some Help.

0: 43 nämndemän och 5 domare har begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar. Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. Josefin Freje rapporterar.
1: Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
2: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
0: Hela Kalibers granskning finns i Sveriges Radio-appen. Efter terrordådet vid Pride-firandet i Berlin i somras så utesluter inte den tyska säkerhetstjänsten fler attentat med islamistiska förtecken. Hatpropagandan är nämligen mer utbredd än tidigare känt. Här ett exempel med en influencer som propagerar för slöjan.
3: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
4: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
0: Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården förbereder sig nu för att avtalet kan ändras vid ett regeringsskifte i Estland nästa år. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken i Sverige och nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog i Norrbotten.
5: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
6: Vi är strax utanför Boden vid en skjutbana med god sikt mot en bergvägg där det ska bo pilgrimsfalkar.
5: Spaningsläge på branten här.
6: Bert-Ove är en del av Pilgrimsfalk Sverige inom BirdLife som övervakar och inventerar pilgrimsfalk. Gruppen uppskattar att omkring 40% av den häckande populationen försvunnit på bara några år.
5: Det är ju utbrottet av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i mellan Europa.
7: Jag har gluggen där precis.
6: Ja, man ser ju det där spillning. Mm. Emot alla odds, på en klippavsats bakom enrisbuskar bor en hona, en hane och 2 ungar.
5: Ja, vi behöver göra någon riktigt stor insats de närmaste åren för att få en klar bild över hur stor omfattning den här dödligheten har blivit av fågelinfluensa.
0: Reporter Kari Söderberg. Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. Efter ett långt sommarlov så börjar många skolan igen idag. För Doris är det extra pirrigt. Det är nämligen första dagen i första klass. Tur att hon har syrran Dagny som kan ge goda tips.
8: Det känns lite pirrigt och det ska bli kul att träffa alla mina kompisar.
9: Hur har du förberett dig nu på morgonen?
8: Jag har klätt på mig och så har jag liksom, jag vaknade jättetidigt.
9: Dagny, du ska ju börja femman. Hur känns det för dig att gå tillbaka till skolan?
10: Alltså det känns nervöst, men det ska bli jätteroligt att träffa mina kompisar som Doris sa.
9: Har du några tips då till Doris?
10: Alltså att lyssna på lektionerna, för då lär man sig mer.
9: Men lyssna på lektionerna, brukar du göra det Doris?
10: Ja, alltid.
0: P1-morgons Ida Järnberg Palm hade träffat Doris och Dagny i Farsta i södra Stockholm. Tipset, lyssna så lär man sig, det är väl lite som i morgonprogrammet va?
11: man får väl hoppas det, att vi kan bjuda på en och annan lärdom. Ett annat tips också för den delen. Mia heter jag. Förresten, god morgon, det här är P4 Stockholm. Theo, han håller koll på nyhetsläget. Vi har reporter Anna-Karin med oss och så Tina som håller koll på trafiken. Och just trafiken ska vi titta närmare på nu.
12: Ja, den har börjat tätna och det är ju framförallt norrifrån jag tycker det är ganska mycket trafik. Kommer P4 Uppsalavägen så blir det kö någonstans från Kista mot stan. E18 Norrtäljevägen så är det först tätnar ju efter påfarten från Arningen bit efter. Men sen är det från Danderyds sjukhus och Roslagsvägen verkar många välja att åka, för även där rullar det lite trögt. Södra länken, där har du en kövarning om du kommer bland annat från Nacka Värmdö. Sen är det en hel del kö på Stadsgårdsleden och man har skickat någon trafikledare fram till den här bussen eventuellt som står vid uppfarten Centralbron. Väldigt oklart om det är helt blockerat uppfarten där. Man ska kunna snurra runt längre fram, sa en lyssnare tidigare. Kollektivtrafiken, det är så att det är lite problem med tekniskt fel vid Odenplan som påverkar pendeltåg med upp till 10 minuters förseningar ungefär. Och det är södergående tåg mot Södertälje och Nynäshamn som just nu påverkas av det. Enstaka inställda avgångar också för gröna linjens tunnelbana mellan Hötorget och Alvik fram till 11-tiden. Också tekniskt fel där. Det är varannan var tredje avgång, hälsar de som kan bli inställda.
11: Ja, vädret då. Det blir en solig måndag framåt eftermiddagen. Lite stackmoln som hopar sig. 18-23 grader och vinden nordvästlig. Antik här med Hoppa Hoppa. God morgon.

0: 8:10. Klockan blir god morgon. Ja, nu kör vi vardag på riktigt. I alla fall för många av er som kanske har barn som ska tillbaka till skolan igen. Sen tänker jag ju att säkert en och annan fortfarande har semester, och då är det bara gratulera. Fantastiskt väder. Soligt.
1: Det är skönt
0: 18-23 grader. Och lite fläktande nordvästlig bris till det. Eller vind.
1: Det blir ju inte bättre.
0: Nej. Perfekt faktiskt. Men du, något som var rejält obehagligt var ju en brand i Nykvarn utanför Södertälje under natten. Mellan 12 och 15 bilar och en garagelänga började brinna.
1: Ja du, det brann rätt så rejält. Jag såg bilder på det här och var fullkomligt övertänt i den här carporten som då började brinna. Och sen spred sig även den här elden till gaveln på en radhuslänga. Men man har lyckats släcka branden och ingen person ska ha skadats. Men polisen misstänker att branden var anlagd och har faktiskt gripit en person under morgonen som är misstänkt för mordbrand.
0: Jag har förstått att jag kommer få se en nedkörd lyxstolpe vid Arningevägen när jag lämnar jobbet idag och ska till gymmet, Theo.
1: Ja, kanske inte om de har flyttat på den, men vid 5-tiden i morse så var det en person, en man som körde in i en lyxstolpe i Arninge, och den här lyxstolpen föll över vägen, men den ska ha flyttat, så att du har ingen ursäkt för att inte ta dig till gymmet. Men i alla fall så den här bilföraren, en man, greps och är nu misstänkt för grovt rattfylleri, grov olovlig körning, men även våldsamt motstånd. Jag pratar med polisen. Och de beskrev honom som rejält stökig på platsen.
0: Ja, spännande. Klockan 5 på Arningevägen i morse.
1: Det gick vilt till.
0: Ja, verkligen. Det var ju tur att det var en lyxstolpe och inte någon människa eller en annan bil som hamnade i kläm i alla fall. Du, en lärare i Stockholm snackade opassande nog sex och hade privata kontakter med sina elever. Nu vill Skolinspektionen ta ifrån honom och även tre andra lärare deras lärarlegitimationer.
1: Precis, vi har pratat med Sofia Hansson som är jurist på Skolinspektionen, och om de här kontakterna så säger hon så här.
2: Täta kontakter utanför skoltid. Man har konversationer via sociala medier. Inslag av sexuell natur. Mm. Helt klart utanför vad som är en okej lärare och elevrelation.
1: Och den här läraren själv säger att det som påstås helt enkelt inte stämmer och att det är taget ur kontext. Men den här läraren är inte ensam, utan Skolinspektionen vill också stoppa tre andra lärare. En ska ha skickat sexuella meddelanden och bilder till en person som man trodde var en 14-årig pojke, och en annan anklagas för olämplig fysisk kontakt med elever, och en fjärde för att upprepade gånger ha gått över professionella gränser med barn liksom. Så att det finns en del att utreda här.
0: Lite tidigare här så besökte ju vår reporter Anna-Karin Ella. Ella och hennes kompis Disa har flyttat in i ett rivningskontrakt, en lägenhet här på Östermalm. Och det, en utmaning de har antagit är ju att fylla den här lägenheten helt utan att lägga en endaste spänn. Genom att hitta grejer, grovsoprum, kanske skanna digitala liksom marknadsplatser, bortskänkes och så vidare. Och då kom vi att tänka på att vi säkert alla har lite fynd där hemma. En och annan pryl som man har hittat hos grannen. Någonting som låg längst ner i någon loppislåda och man la någon femma för på en semester. Vad vet jag?
1: Men det finns en del
0: fiffiga prylar som kommer till användning, och jag tycker Anneli Garcia la upp en perfekt sån. Hon hittade den här i Grovisen, berättade hon, och den är fantastiskt praktisk, och det är en pall, en sån där som man liksom kan fälla ut och in själva stegen på, så att säga, och har man högt till köksskåpens översta hylla, så här, perfekt att ha en sån. Lite kärlek kanske den skulle behöva, men vilket fynd.
1: Ja, den var ju riktigt snygg faktiskt. Ja. Jag fastnade för en sliten men fungerande gårdspump. En sån här som man pumpar upp vatten med. Om man hittar en sån så måste man väl ändå installera den själv. Och det tycker jag är väldigt imponerande.
0: Ja, eller så är den kanske bara där som ett smycke.
1: Ja, det skulle ju kunna vara.
0: Ja, precis. Ja, Karin Krisch som har hittat den. Ja, men fortsätt gärna dela med er och berätta om fynd som ni gjort genom livet. Tina, var det någon mer trafik du vill in med?
3: Ja, jag vill in och flagga för den här bussen, för nu har jag fått fram information. Det är en buss som står och blockerar, och nu har den blockerat all trafik som kommer från Stadsgårdsleden. Den står under Centralbron. och har fått stopp vid uppfarten. Och nu har det ju samlats massa bussar bakom den här. Det här gör att ingen trafik nu kan köra från Stadsgårdsleden via Slussen vidare till Centralbron eller inte heller till Södra Mälarstrand. Eventuellt att tvåhjuliga fordon kom förbi, sa Trafikverket. Det är personal på plats där man försöker få igång den här bussen och hoppas på att den inte behöver bärgas. Men just nu alltså helstopp då för all trafik från Stadsgårdsleden som ska mot Centralbron eller Södra Mälarstrand.
0: Här är Human League, Don't You Want Me.

0: Nu ska vi prata om ett ämne som ofta engagerar, nämligen skolmaten. När 14-åriga Ella Rosenqvist från Lidingö gång på gång kom hem hungrig från skolan så fick hennes föräldrar nog. Och så började de driva frågan för att förändra kommunens skolmat.
1: Alla tar lite grönsaker.
2: Det ledde till att jag inte orkade träna och jag blev väldigt arg och trött. Och jag orkade inte plugga för att jag hade ingen energi efter skolan. Det är ju mest vuxenmat, det är inte så mycket anpassad mat för barn. Så att det blir mest grönsaker som man äter till lunch. Eller inget alls.
3: Och till en början förstod inte mamma Katrin varför dottern var så trött.
4: Så började jag fråga, vad har du ätit till lunch? Ja, lite grönsaker. Och så undan från där fick jag en större bild över att hon inte äter någonting på hela dagen.
2: Mina föräldrar köper ju alltid mat och är mellig så att jag kan äta och orka träningen efter skolan. Och att jag orkar plugga.
5: Hur länge har det varit så här då?
2: Förut innan sjuan då, vid sexan då, att vi var lite, men sjuan slutade vi äta helt typ.
4: Nej, men då pratade jag med min man. Sen tog han kontakt med en på Lidingö stad. Och det sen har lett till då fler möten han var involverad i. Och de har ätit i skolan tillsammans med rektorn och pratat kring liksom maten.
5: Alltså det finns de som säger att det är bra att våga prova nya saker. Och att skolan ska också erbjuda rätter som vidgar vyerna lite.
4: Jag tycker det är jättebra, för jag tycker verkligen, det håller jag fullständigt med om. Och samtidigt då, om man har fått feedback på att vissa rätter inte fungerar, sluta gör dem, sätt in någonting annat. Men jag tänker just i skolan, där det är viktigt att barnen får i sig mat. Så jag tycker det är jättebra att göra rätter som är, du kan identifiera vad det är. Det är benämningar som gör att man vet ungefär, ja, men köttbullar och potatis, det vet vad det är. Så smaka mera bredd i maten kanske man kan göra hemma också.
5: Och nu har det ju kommit fram då att Lidingö ska citat sluta med konstiga röror och grytor. Med mål då att servera mat som de vet att ni barn och ungdomar faktiskt tycker om. Vad tänker du om det?
2: Men det är jättebra. Så det är inte så många ungdomar som äter liksom grytor eller gillar det. Jag hoppas det blir förändringar, för att det kommer behövas för många ungdomar som ska orka med allt utanför skolan efter liksom.
5: Är det någon rätt som du ser extra mycket fram emot nu när skolan drar igång och får hugga tänderna i?
2: Alltså jag gillar ju tacos. Då är det nacho chips och då kan man liksom välja vad man vill ha till nacho chips. Ris, köttfärssås och grönsaker, det tycker jag är riktigt bra.
5: Men hur känns det att det ni en gång bara satt och pratade om vid matbordet nu har gett resultat i hela kommunen?
4: Nej, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag är faktiskt både förvånad men också väldigt, väldigt glad över att det kan bli en förändring.
5: Hur kommer det här påverka er familj nu då framåt?
4: Att skollunchen kan ge energi och mättnad som gör att det räcker både i skolan men också framåt efter skolan till man behöver plugga och göra sina läxor men också kanske ha en aktivitet. Så jag ser fram emot att få hem en unge som kanske inte är så himla trött redan på eftermiddagen när hon kommer hem.
0: Anna-Karin Lodin som träffade 14-åriga Ella Rosenqvist och hennes mamma på Lidingö. Sara Larsson här, Ruin My Life.

0: Senaste nytt på en minut från Ekot nu. Här är Daniel Klar.
1: I nordöstra Indien har minst 7 personer dött efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande. Panik bröt ut efter rykten om en nedfallen elledning och många klämdes då fast. En granskning som Kaliber i P1 gjort visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar.
2: Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna,
1: sa Sofia Djubaridis. Antalet döda i Ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna har över 2300 nu dött av viruset. I Nykvarn utanför Södertälje har en garagelänga brunnit i natt och fler än 10 bilar har förstörts. En person har gripits.
3: Ja, det är rörigt med anledning av att det står en trasig buss vid uppfarten till Centralbron från Södermäla strand, eller från egentligen Stadsgårdsleden. Den står under Centralbron. Trafikverket är på plats där och det ligger en mekaniker under bussen och försöker laga den här bussen. Lite oklart om det här kommer gå bra eller inte. Det är i stort sett helt stopp. Man fick loss någon buss, det står ju flera i rad och blockerar som kommer från Slussen och Stadsgårdsleden. Och några bilar kunde passera, men så var det ju stopp igen när det kom för mycket bussar. Så att nästan till stopp då, helt för all trafik från Stadsgårdsleden som vill åka mot bland annat Centralbron och Södermäla strand just nu. Kövarning ligger kvar i Södra länken annars, och det är ganska mycket trafik som kommer norr ifrån om det kommer på E4 Uppsala vägen från Kista, annars någonstans före Danderyds kyrka på E18. Kollektivtrafiken annars så är det ju fixat fel då för pendeltågen. Det var ett problem vid Odenplan. Lite följdförseningar kvar efter det, och det var ju tåg i södergående som påverkades.
4: P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.
0: Mike and the Mechanics are over my shoulder.

0: Klockan närmar sig 8:30. Det är nyhetsdags här i P4 Stockholm. Det är Theo som ska ge dig senaste nytt.
1: En lärare i Stockholm pratade sex under privata samtal med sina elever. Nu vill Skolinspektionen ta ifrån honom och tre andra lärare deras lärarlegitimation.
2: Täta kontakter utanför skoltid. Man har konversationer via sociala medier. Inslag av sexuell natur. Mm. Helt klart utanför vad som är en okej lärare och elevrelation.
3: Säger Sofia Hansson, jurist på Skolinspektionen. Läraren ska enligt Skolinspektionen ha berättat om egna sexuella erfarenheter och swingersklubbar. Pratat om när elever skulle tappa oskulden och samtidigt haft privata kontakter med elever utanför skolan.
4: Jag har inte gjort det som de påstår på det sättet. Det är taget ur kontext helt enkelt.
3: Säger läraren. Men han är inte den enda läraren som Skolinspektionen vill stoppa. En annan lärare ska ha skickat sexuella meddelanden och bilder. En tredje anklagas för olämplig fysisk kontakt med elever.
1: Lärarens röst är utbytt och reporter var Rosbe Jalaye. En man körde under morgonen ner en lyktstolpe på Arningevägen och misstänks nu för grovt rattfylleri och grov olovlig körning. Mannen greps och togs med för provtagning, men det var inte utan besvär då mannen enligt polisen var, citat, väldigt stökig på platsen. Han misstänks också för våldsamt motstånd för sitt beteende i samband med gripandet. Efter 2 månader med sommaravstängningar går nu tunnelbanan som vanligt igen. Det skriver Mitt i. På gröna linje 18 har sträckan mellan Farsta strand och Hökarängen varit avstängd samtidigt som Kungsträdgården station har varit stängd. Anledningen har bland annat varit arbeten med den nya tunnelbanan. Men från och med idag, måndag, så är trafiken tillbaka som vanligt igen. Och det var allt för de lokala nyheterna.
0: Men en lokal väderprognos ska du få också, så blir du riktigt fulladdad. Och det är, precis som du kan se om du har rullgardinen uppdragen, soligt väder som väntas idag. Lite stackmoln framåt eftermiddagen först. 18-23 grader.
5: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
6: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm. Bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Chissa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Chissa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och först till kvarn är det som gäller.
5: Musikplats Stockholm.
6: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
7: P4 Extra måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till p4extra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.
0: Så är det. P4 Stockholm är det ju som står på. God morgon, god morgon. Kul att du hänger med oss. Vi har ju snackat fynd här under morgonen. Apropå 2 studenter som inreder en lägenhet här i Stockholm nu för 0 kronor med hjälp av att då fynda saker som andra vill slänga och så vidare. Och i vår tråd på vår Facebook-sida, där ser man hur otroligt mycket fina fynd som ni har gjort i återvinningsrum, i loppislådor och så vidare. Så himla roligt att ni delar med er, och många har langat en bild också. Så är det så att du har något riktigt fynd där hemma, något som du bara gav en liten spottstyver för eller kanske fick alldeles gratis, så får du gärna berätta om det fyndet. Nu, Lars Winnerbäck, Hälsningar heter låten.

0: William Aldertoft är med oss på Radiosporten den här morgonen. Och nu är det ju dags faktiskt att summera friidrotts-EM för den här gången.
1: Friidrotts-EM är över för den här gången och avslutades med svenskt guld sista dagen när Mondo Duplantis tog sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp och det 13:e raka mästerskapsguldet. Men trots det var det ett speciellt guld just den här gången.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
3: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mormor gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna. För mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Sa Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM. 2 guld, 1 silver och 2 brons och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien. Men mer historia skrevs under mästerskapets sista dag. För när det brittiska damlaget vann 4x100 meter innebar det att 24-åriga Amy Hunt blev först i historien med att vinna 4 guld under samma EM. Dessutom var det Dina Asher-Smiths 11:e medalj och 8:e guld totalt och hon är därmed den mest framgångsrika friidrottaren i EM-historien. Alex Norén slutade 3:a i den första tävlingen av PGA-golfens slutspel i natt. Svensken gick 1 under par under sista rundan men var aldrig nära vinnaren Scottie Scheffler som vann på 17 slag under par. 9 bättre än Norén. Ludvig Åberg som hade en tung tredje runda spelade upp sig och slutade 7:a på 6 slag under par. Tävlingen var den första av 3 under slutspelet och resultatet innebär att både Norén och Åberg nu tar sig vidare och får spela även den andra.
4: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022. Nu 4 år senare så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
5: Jag måste även fast självklart chanserna är mycket mindre än vad det var med King Edward. Men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
1: Reporter Isabel Gradin.
6: Då har jag glada besked. Det har stått en buss väldigt dum till under Centralbron i början på när det kom för Stadsgårdsleden. Den bussen har precis kommit från platsen här för några minuter sedan, så lämnade också då Trafikverket med sin skyddsbil. Men det är en del kö kvar på Stadsgårdsleden, men bussen är borta då som har stått och hindrat uppfarten till Centralbron. Annars så är det en lastbil som står när du kommer Lidingövägen från Lidingö och åker i riktning mot Roslagstull innan Norra länken ska stå i höger körfält. Det är ganska mycket trafik, kövarning kvar i Södra länken, och är det så att du ska åka med kollektivtrafiken så är det lite små förseningar efter tidigare problem för pendeltågen vid Odenplan, så det är lite följdförseningar för södergående tåg.
7: Don't close your

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild här i P4 Stockholm. Lidingö kommun kommer sluta servera konstiga röror och grytor i sina skolor. Man vill att skolmaten ska bestå av rätter som fler barn känner igen och tycker om. Ja, det här rapporterade vi ju förra veckan. Men bakom den här förändringen finns en helt vanlig familj som efter år av missnöje till slut började driva frågan för att förändra kommunens skolmat. Och Anna-Karin, du har ju träffat just den här specifika familjen.
1: Precis, det är familjen Rosenqvist och huvudpersonen här, det är dotter Ella som nu är 14 år och ska börja åttan. Och redan i slutet av sexan, men framförallt i sjuan, så började Ella få problem att äta lunchen i skolan. Och Ellas föräldrar märkte att hon ofta var trött, hon var på dåligt humör, hon hade ont i huvudet. Hon orkade inte med varken läxor eller fritidsaktiviteter efter skolan. Och till slut så kom de fram till, att det här berodde ju på att Ella knappt åt någon mat i skolan under dagarna. Så föräldrarna löste det här till en början då med att skicka med massa mellanmål till Ella så att hon skulle få i sig någon energi för att orka med skoldagen. Men efter ett tag så började Ellas föräldrar fundera på om det fanns något mer som de kunde göra.
0: Vi kan ju lyssna.
2: Det är ju mest vuxenmat, det är inte så mycket anpassad mat för barn. Det är inte så många ungdomar som äter liksom grytor eller gillar det. Så att det blir mest grönsaker som man äter till lunch. Eller inget alls.
3: Hur skulle du önska att det var?
2: Kanske lite mer plockmat så att man får välja vad man vill äta. Och inte att de har bestämt att det är en bestämd maträtt som man behöver ta. Liksom.
1: Namn, men jag har fetat dig istället där.
0: Ella där då, om problemen som hon ansåg sig ha då med maten.
1: Precis. Och här föddes en idé och Ellas pappa fick kontakt med Christer Molin, Moderaterna, som är utbildningsnämndens ordförande i Lidingö. Och vi kan väl höra Christer berätta om när de fick kontakt.
4: Ja, men egentligen var det en missnöjd vårdnadshavare som ringde mig och berättade att han ledde ett uppror mot skolmaten. Och att han har klagat ett tag så sa jag, kan vi inte träffas och äta en skollunch på din skola eller din dotters skola? Och då kom det ju fram att den här flickan inte åt ordentligt och hon hade ont i huvudet, hon var trött, hon orkade inte med sina fritidsaktiviteter. Och så satt vi och pratade där så kom vi på att ja, men varför ska vi ens prova de här konstiga fiskarens gryta eller kockens val eller så? Varför ger vi inte då köttbullar eller gratinerad fisk eller broccolisoppan som de ju älskar? Det vet vi från de här olika matråden.
0: Men du, är det fler då som har klagat på skolmaten i kommunen?
1: Alltså jag ställde den frågan till Christer Molin, Moderaterna, alltså utbildningsnämndens ordförande. Och efter mötet med Ellas pappa så började han besöka fler skolor. Och han hade där kontakt med både vårdnadshavare, elever och skolpersonal. Och enligt Christer så har han tagit emot liknande synpunkter på kommunens skolmat.
0: Men då, när vi publicerade den här nyheten förra veckan så hade vi ju med en dietist, Agneta Hörnell, som var tveksam till det här beslutet som Lidingö tagit då, att ta bort röror och grytor från skolmatsmenyn. Hon menar att det är bra för barn att få chans

0: chansen att se lite olika mat. Vad tänker Ellas föräldrar om det?
1: Ja, så här säger Ellas mamma Katrin.
2: Det håller jag fullständigt med om. Och samtidigt då, om man har fått feedback på att vissa rätter inte fungerar, sluta gör dem, sätt in någonting annat. Så smaka mera, kanske mera bredd i maten, kanske man kan göra hemma också. Jag förstår ju så här, man kan inte gilla all mat, det är inga konstigheter. För vi tycker olika om vissa rätter och så vidare. Men jag tänker just i skolan, där det är viktigt att barnen får i sig mat. Så jag tycker det är jättebra att göra rätter som är... Du kan identifiera vad det är benämningar som gör att man vet ungefär, ja, men köttbullar och potatis, det vet vad det är.
1: Mm. Så nu har då kommunen bestämt att det är slut på de här konstiga grytorna och rörorna i skolorna i Lidingö, och istället ska skolmaten bestå av rätter som fler barn känner igen och tycker om. Och målet är då alltså att fler elever ska äta sig mätta, vilket enligt kommunen kan bidra till bättre ork och koncentration under skoldagen.
0: När det gäller just Ella då, är det någon mat som hon själv ser fram emot när hon kommer tillbaka till skolan?
1: Mm, och det är en riktig klassiker hon längtar efter.
3: Alltså jag gillar ju tacos. Då är det nacho chips och då kan man liksom välja vad man vill ha till nacho chips. Ris, köttfärssås och grönsaker, det tycker jag är riktigt bra.
0: Tack så mycket för det, Hanna Karin. Här är Arvid Nero, Tiden.

0: Elton John och Dua Lipa tillsammans med Cold Heart. Klockan närmar sig 9 nu. Det är dags för Ekonyheter med Daniel Klar. Och det handlar bland annat om färre mobiltelefoner i klassrummet.
1: När många går tillbaka till skolan idag så är det utan mobiltelefon. Från och med nu så ska grundskolan vara mobilfri enligt en ny lag. För Dagny i Farsta utanför Stockholm som börjar femman så är det ingen stor förändring.
2: Jag har inte haft mobil på så här rasterna, för vi har ändå redan det. Vi skulle ha det i 7:an, men nu blir det inte så. Och det är väl lite tråkigt, fast det är ändå bra.
3: Ja, Dagny hade räknat med att få använda mobilen i 7:an. Men det nationella mobilförbudet som började gälla 1 augusti i år omfattar även högstadiet. Cecilia Rosman är rektor på Engelbrektsskolan i Stockholm. Hon tror att förändringen blir störst för de äldre eleverna.
4: Det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efter skoltid och så.
3: Cecilia var tidigare rektor på en annan skola i Stockholm där de införde totalt mobilförbud även i högstadiet för 3 år sedan.
4: Det är en inkörsperiod i början som är lite tuff. Det är en omställning. På sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna.
1: Reporter Tyra Meidel i samarbete med P1 Morgon. 43 nämndemän och 5 domare har begått brott medan de dömt andra i svenska domstolar, visar en granskning från Kaliber i P1. Det handlar bland annat om våldtäkt, barnpornografibrott och rattfylleri. Genomgången gäller domar mellan 2021 och 2025. I Estland säger oppositionspartierna att de vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Och det här har fått svenska kriminalvården att nu följa utvecklingen inför valet i Estland nästa år, säger projektledaren Niklas Bellström.
5: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. På en tillfälle skulle vi behöva i detalj planera för exakt i vilken takt vi skulle ta tillbaka de svenska intagna.
6: Ja, de 3 största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet Isamma som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för Isamma lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
7: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
8: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
1: Reporter Sebastian Stormgård. I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I attacken mot Belgorod-regionen skadades också 4 personer. Och Finland satsar på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland som en del i att öka gränsskyddet. Samtidigt så är det också positivt för naturvården, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
9: No, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
10: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
9: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar, så ganska mycket kan man säga att det kan finnas potential för både att förbättra naturtillstånd och göra nytta för vårt nationellt försvar.
10: Mona Hambreus, Helsingfors.
1: Här i Sverige ska tusentals kräftor märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför fler kräftor inte växer sig stora. En möjlig förklaring skulle kunna vara att konkurrensen om föda är mycket stor. Ekots nyheter klockan 9 fick du av Daniel Klar.
0: Det tackar vi för. Vi från Stockholm lyssnar du på. God morgon, god morgon. Hoppas du har en bra start på den här veckan tillsammans med oss. Mia heter jag, med mig i studion Tio som håller koll på nyheterna. Vi har Anna-Karin, vår reporter, också ute på stan. Och så Tina som håller koll på trafiken. Och Tina har betydligt mer att göra än sina kollegor hade förra veckan.
11: Ja, precis. I alla fall, vi tror i alla fall det. Det är lite en dag då många börjar skolan. Så att det, ja, det har varit en del kö, men läget ser bättre ut. Jag gissar på att nu under veckan så kommer det bara öka, så vi är tillbaka till det normala sen. Nu är det ingen kövarning kvar i Södra länken. Den är hävd. Det är lite trögt fortfarande. Stadsgårdsleden beror på att det stod en buss tidigare vid uppfarten till Centralbron, men den har kommit på rull. Lidingövägen, när du kommer vid Ropsten, så är det en lastbil. Bilen står mot Lidingö, fick information om att den väntade stod mot andra hållet tidigare. Men det är mot Lidingö, den står en bit efter påfarten från Ropsens trafikplats. Men står ändå hyfsat bra så att den syns. Är det så att du ska ut och åka med kollektivtrafiken så verkar det mesta hålla tidtabellen just nu. Och är det så att du bor på Ekerö så har vi fått in att det är ett strömavbrott som berör cirka 700 kunder till Ellevio. Och där håller man väl på med någon omkoppling och förhoppningsvis får ni strömmen tillbaka ganska snart. Blodbussar finns idag i Salens centrum. En annan buss står i Södertälje, Granparksvägen 15. Och en sista buss står Flemingsberg, Alfred Nobelsväg 5.
0: Här är Shepherd med Geronimo. God morgon.

0: 10 minuter över 9 har klockan blivit måndag morgon den 17 augusti. Och en nyhet den här morgonen handlar om en lärare i Stockholm som snackade sex med och hade privata kontakter med sina elever. Nu vill Skolinspektionen ta ifrån honom och tre andra lärare deras lärarlegitimationer, Theo.
1: Nej, men exakt. Vi har pratat med en jurist på Skolinspektionen som heter Sofia Hansson, och hon säger så här om det här ärendet.
2: Täta kontakter utanför skoltid. Man har konversationer via sociala medier. Inslag av sexuell natur. Mm. Helt klart utanför vad som är en okej lärare- och elevrelation.
1: Och läraren själv då? Jo, han säger att det här inte det som påstås inte stämmer- och att det är taget ur kontext. Men den här läraren är inte ensam- för att Skolinspektionen vill också stoppa tre andra lärare- och ta deras lärarlegitimation ifrån dem.
0: Vi ska prata mer om det här alldeles strax med reportern som har kikat närmare på ärendena. Vi fortsätter med en brand i Nykvarn. Mellan 12 och 15 bilar någonstans där har brunnit också, även hela garagelängan.
1: Ja, det var en rejäl eldsvåda som man kan se på bilderna där. Den här elden spred sig även till gaven på en radhuslänga. Branden är släckt, och jag såg för en liten stund sedan att räddningstjänsten har åkt från platsen. Men ingen person ska skadats. Dock misstänker polisen att den här branden var anlagd, och man har faktiskt kunnat gripa en person under morgonen som är misstänkt för mordbrand.
0: Vi hörde ju Ella lite tidigare. Hon och hennes kompis Disa har fått tag på ett kontrakt på Östermalm. Det är ett rivningskontrakt, en lägenhet. De är här för att plugga. Och då kom de på, varför inte försöka inreda precis hela lägenheten med fynd, gratis prylar, sånt som andra vill slänga. Hållbart och återvinna prylar, tänker jag, toppen. Mm. Och därför så har vi... Ja, tänkt höra med dig hur du har det där hemma. Har du också kanske lite fynd som du har plockat hem för en struntsumma eller fått helt gratis? Och det är många som delar med sig av sina fynd och berättar historien bakom.
1: Precis. Jag fastnade ju kanske lite för mycket. För jag blir nästan avundsjuk på Bengt von Andrea som har lagt upp en bild och skriver: hittade denna Levin-gitarr för länge sedan i grovsoprummet. Den är från 1949 och låter bra. Då tänker jag, varför kunde inte den ligga i mitt soprum istället?
0: Åh, alltså vem slänger ett instrument?
1: Ja, men det är ju ett konstverk. Alltså. Den är ju riktigt vacker.
0: Jättefin.
1: Och så låter den bra tydligen.
0: Och Ingrid Bodare tycker jag, det här är ju så himla kul. För att hon engagerade sig där hon bodde. Ställde frågan, kan jag inte få öppna en gratisbod? Nu har hon haft den här då i 11 år. Och skriver hon, om du bara visste hur mycket fynd som har bytt ägare. Det är helt otroligt. Från böcker, porslin, leksaker, allt som finns. Det är julafton för mig varje måndag. Det är bara för boende att ta vad de vill. Alla tycker det är så bra och roligt. Och så träffar grannarna varandra. Så det är ett litet utrymme i fastigheten där de bor alltså. Där man kan ställa ner saker då på hyllor.
1: Det är klockrent.
0: Och Ingrid håller ordning och displayar det snyggt.
1: Ja.
0: Superbra idé tycker jag. Ja, har du något fynd sådär som du kommit över för en struntsumma eller kanske till och med hittat slängt någonstans, så får du gärna berätta om det för oss på vår Facebook-sida. Nu, Fleetwood Mac, Little Lies.

0: Inför skolstarten så granskar vi här på P4 Stockholm lärare som Skolinspektionen vill frånta legitimationerna efter allvarliga uppgifter om hur de har betett sig mot elever. Reporter här, Rosbeth Jalai, du har ju gått igenom fallen, är med oss i studion nu. Berätta, vad är det för lärare det handlar om?
1: Det här handlar om lärare som du sa har lärarlegitimation, vilket 7 av 10 lärare i Sverige har det. Så majoriteten av lärarna är legitimerade. Och just de som vi har tittat på är lärare som har betett sig på olika sätt olämpliga gentemot eleverna, och att det här beteendet har kommit till Skolinspektionens kännedom. Så att det är inte alla, det är bara de som har, man har förstått att det har hänt saker och ting. Och Skolinspektionen tittar på de här fallen och gör för det mesta, när de bedömer att det behövs, en egen utredning. De går tillbaka till skolan och kanske lärarnas tidigare arbetsgivare. Och sen om de tycker att det är viktigt och på sin plats, så lämnar de ansökan att läraren ska bli av med sin lärarlegitimation.
0: När du säger då olämpligt beteende gentemot elever och så vidare, vad kan det handla om? Kan du ge några exempel?
1: Det finns både det olämpliga och vissa fall också brottsliga. Och det här begreppet används av Skolinspektionen för att liksom, helt enkelt göra sanktioner mot de här. Och jag tittar på de här fallen då, som i Stockholm bland annat från förra året. Då finns det allt ifrån det grövsta som handlar om våldtäkt mot barn till barnpornografi, sexchatt, privata relationer, fotografering av barn, det är kränkningar och aggressivt beteende.
0: Det är det man då kallar för särskilt olämpliga beteenden. Hur många lärare pratar vi om här?
1: Alltså, egentligen är det väldigt få, med tanke på att det finns omkring, om jag inte räknar fel, 38 000 lärartjänster i Stockholms län. Så om man tittar på siffrorna, så i hela landet anmäldes 37 lärare till det som kallas för lärarnas ansvarsnämnd. Förra året, 6 av dem hade kopplingar till skolor i Stockholms län. Och hittills i år pratar vi om 14 lärare i hela landet och 7 av dem i Stockholm.
0: Ja, det är ju tur att det är få, för många ändå kan man ju tycka. Men du har pratat med ett par av de lärare som har anmälts. Vad säger de?
1: Alltså, de som jag har pratat med, de säger att de inte känner igen sig i det som Skolinspektionen har sin utredning. En av lärarna säger att en del av det som beskrivs faktiskt har hänt, men att det har tagits ur sitt sammanhang, säger han. Han säger också att han inte haft de avsikter som elever och skolledningen har uppfattat. En annan lärare säger att han hade bra kontakt med eleverna och att problemen snarare handlade om konflikter med skolledningen. Jag pratade särskilt med en lärare som hade enligt den här utredningen gått hem till en 8-årig elevs, alltså varit i deras trädgård, hoppat så smatta, gått in, brett mackor, medan föräldrarna sagt att han borde lämna huset då, men han gjorde det inte, och han tycker att han blivit missförstådd, han var ditbjuden, säger han. Så att gemensamt för alla de här personerna är, som jag pratat med, att de känner sig misstolkade och de ser att de är oskyldiga.
0: Hur mycket krävs egentligen för att lärare ska bli av med sin legitimation?
1: Jag har gått igenom utredningarna, läst dem noga, och kan säga att de här utredningarna är gedigna. Jag har tagit med en jurist också på Skolinspektionen som säger att det finns väldigt högt beviskrav, eftersom arbetsrätten är väldigt viktig i Sverige.
0: Vad händer nu då med de här 4 lärarna? Kan de fortsätta undervisa medan frågan om deras legitimation prövas, eller hur gör man?
1: Ja, det kan de, och vissa av dem faktiskt gör det. Det finns de som jobbar i andra skolor medan utredningen pågår. Även efter att ha blivit av med sin lärarlägg så kan man fortsätta som lärare, men utan lägg.
0: Ja, återstår att se vad som händer då när den här utredningen är klar. Tack så mycket, Rosbeth.

0: Sanna Nilsson, Waste Your Love.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
3: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
4: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm. Bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Chissa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Chissa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och första kvar är det som gäller.
3: Musikplats Stockholm.
4: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Nu är vardagen tillbaka, kan man säga, så också musikplatsen. Och Ekot stannar klar, kommer här.
5: Rättegången mot en man som misstänks för dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för 20 år sedan började idag. Mannen som nekar till brott greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning. Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården följer nu estnisk politik noga. Niklas Bellström på Kriminalvården.
6: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
5: Så här säger justitieminister Gunnar Strömmer i frågan.
7: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
5: I östra Norrbotten har kraftigt regn i helgen lett till höga flöden i bäckar och åar. En gul varning har nu utfärdats för risk för översvämning.
8: Får information om att på E18 Enköpingsvägen mellan Draget och Bro i riktning mot Stockholm så ska det vara någon påverkan med en bärgning i ett körfält. Oklart om man tar hela körfältet. Skyddsbil ska i alla fall vara på platsen där, så före Bro i riktning mot Stockholm. Annars då är det ett ganska bra läge i trafiken. Det står dock en lastbil kvar när du kommer på Lidingövägen före Lidingöbron i riktning Lidingö. Och där står den till höger påverkad trafik som kommer från Norra länken. Kollektivtrafiken, där går det mesta enligt tidtabell.

0: American Girls, Harry Styles. Här i P4 Stockholm, där Theo står laddad med senaste nyheterna som han ska leverera till dig nu.
1: En lärare i Stockholm pratade sex under privata samtal med sina elever. Nu vill Skolinspektionen ta ifrån honom och tre andra lärare deras lärarlegitimation.
2: Täta kontakter utanför skoltid. Man har konversationer via sociala medier. Inslag av sexuell natur. Mm. Helt klart utanför vad som är en okej lärare och elevrelation.
3: Säger Sofia Hansson, jurist på Skolinspektionen. Läraren ska enligt Skolinspektionen ha berättat om egna sexuella erfarenheter och swingersklubbar. Pratat om när elever skulle tappa oskulden och samtidigt haft privata kontakter med elever utanför skolan.
4: Jag har inte gjort det som de påstår på det sättet. Det är taget ur kontext helt enkelt.
3: Säger läraren. Men han är inte den enda läraren som Skolinspektionen vill stoppa. En annan lärare ska ha skickat sexuella meddelanden och bilder. En tredje anklagas för olämplig fysisk kontakt med elever.
1: Lärarens röst är också utbytt, ska vi tillägga, och reporter var Rusbe Jalaye. En man körde tidigt i morse in i en lyktstolpe på Arningevägen och misstänks nu för grovt rattfylleri och grov olovlig körning. Mannen greps och togs med för provtagning och var enligt polisen, citat, väldigt stökig på platsen. Han misstänks också för våldsamt motstånd för sitt beteende i samband med gripandet. Minst 10 000 deltagare väntas delta i den klimatmarsch som ska gå genom Stockholm på söndag. Aldrig förr har så många organisationer anslutit sig enligt arrangörerna, det skriver Mitt i. Bakom initiativet står Naturskyddsföreningen, Rebellmammorna och Rebellpapporna och Researchers Desk. Och den senaste klimatmarschen i april samlade 7 till 8 000 deltagare med hälften så många organisationer. Och det var allt för de lokala nyheterna.
0: Ja, och en härlig väderdag. Soligt i eftermiddag, bara lite stackmoln och 18-23 grader. Och lite fläktande nordvästvind till det. God morgon, god morgon.

Juliet med Kyss mig. Och så The Rembrandts med Just the Way It Is, Baby, fram till Radiosporten. God morgon!

0: Dags att få en summering av friidrotts-EM och golfframgångar nu i Radiosporten med William Waldetoft.
1: Friidrotts-EM är över för den här gången och avslutades med svenskt guld sista dagen när Mondo Duplantis tog sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp och det 13:e raka mästerskapsguldet. Men trots det var det ett speciellt guld just den här gången.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
3: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna. För mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM. 2 guld, 1 silver och 2 brons och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien. Men mer historia skrevs under mästerskapets sista dag. För när det brittiska damlaget vann 4x100 meter innebar det att 24-åriga Amy Hunt blev först i historien med att vinna 4 guld under samma EM. Dessutom var det Dina Asher-Smiths 11:e medalj och 8:e guld och hon är därmed den mest framgångsrika friidrottaren i EM-historien. Alex Norén slutade 3:a i den första tävlingen av PGA-golfens slutspel i natt. Svensken gick 1 under par under sista rundan men var aldrig nära vinnaren Scottie Scheffler som vann på 17 slag under par. 9 bättre än Norén. Ludvig Åberg som hade en tung tredje runda spelade upp sig och slutade 7:a på 6 slag under par. Tävlingen var den första av 3 under slutspelet och resultaten innebär att både Norén och Åberg nu tar sig vidare och får spela även den andra tävlingen.
4: Henrik von Eckermann kommer till ridsport VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022. Nu 4 år senare så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
5: Jag måste, även fast självklart chanserna är mycket mindre än vad det var med King Edward, men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
1: Reporter Isabel Gradin.
6: Det är en skyddsbil som har kommit till platsen på Lidingövägen och det är en lastbil som får hjälp. Det här är före Lidingöbron och påverkar trafik som kommer från Norra länken. Så där blir det lite temposänkning. Var lite försiktig, det är en ganska skarp kurva där. E4 Uppsalavägen vid Kista i riktning mot Stockholm. Där ska det stå en bil till höger. Viss påverkan på höger körfält. Och sen E18 Enköpingsvägen när det kommer efter dragets trafikplats en bit före Bro i riktning Stockholm. Där är det också en bärgning som pågår och där står skyddsbil på platsen. Pendeltågen meddelar att det är problem med en bom mellan Rönninge och Tumba och det här påverkar pendeltågen mellan Stockholm och Södertälje.

0: Holly Humberstone to love somebody. Jag kommer ihåg så väl när min dotter, mitt äldsta barn då, skulle börja skolan och var så där jättenervös över sin första skoldag. Så läste vi en Alfons-bok. Anna-Karin, kommer du ihåg den? Har du läst den för din dotter?
1: Oh ja, vem som var mest nervös, det var ju fröken.
0: Ja, den är så fin. Och också när man får se det här stora lägenhetshuset, hur det faktiskt lyser i alla fönster. Och alla barn ligger och är pirriga i magen och svårt att sova. Väldigt rar bok. Men jag tänker att det har nog varit en sån natt för många. Pirr i magen. Det är ju skolbänken som väntar för väldigt många idag, och för vissa den allra första skoldagen i hela livet. Eller hur?
1: Ja, det är häftigt alltså. Och jag, av en slump gick jag förbi Östermalmsskolan här på, hör och häpna, Östermalm. Och där laddade man verkligen upp för skolstarten. Jag pratade med rektorn lite, för att de har resonerat så här att vi firar så ofta när vi slutar skolan och det är högtid och så där, men de ville fira att vi börjar skolan, så de lägger nästan mer krut på skolstarten. Hur gör man det då? Jo, eleverna möttes då av blågula ballonger, det var såpbubblor i luften, det var 9-manna-orkester från Stockholms musikkår Tre Kronor.
0: Nej.
1: Som liksom i vackert uppklädda, alltså du vet, så här orkesterkläder, alltså supersnyggt klädda, de här killarna och tjejerna. Och så var det röd matta in mot entrén, och den här röda mattan var kantad av sånt där rött sammetsrep som man ser på filmpremiärer.
0: Wow!
1: Ja, alltså det var verkligen en

0: Filippa.
1: Hej Filippa, hur gammal är du?
0: 5.
1: 5 år. Men vänta, händer det något speciellt idag?
0: Och gå till skolan.
1: Ja, du börjar skolan idag. Hur känns det?
0: Bra.
1: Okej, om du skulle säga, beskriva hur det känns i magen. Liksom, är det pirrigt? Är det bara...
0: Pirrar
1: lite. Man kan tänka mig. Och då gissar jag att det här är pappa.
2: Ja, det stämmer. Hej.
1: Ja. Hur känns det i din mage?
2: Det känns bra. Det är lite nervöst såklart. Men det ska bli jättekul. Så vi har laddat för det här hela sommaren.
1: Hur har ni förberett er då där hemma? Alltså, är det en ny ryggsäck? Har du pennskrin? Hur har ni förberett er?
0: Bra.
1: Ja. Är det sådär att ni har packat väskan tillsammans och så?
0: Ja.
1: Fick du välja speciella kläder också?
0: Ja.
1: Jättefint klädd med alldeles gul tröja med blommor på och rosa skor. Supertjusigt ju.
2: Ja, absolut. Hon kom och väckte oss med kläderna på i morse. Så det gick fort. Det var första gången på länge.
1: Någon var taggad. Det kan jag tänka mig. Vad ska bli roligast med att börja skolan då?
0: Allting.
1: Bara allt?
0: Ja.
1: Ja. Och träffa kompisar och sådär?
0: Ja.
1: Och ska du lära dig massa saker?
0: Ja.
1: Är det något du längtar efter att lära dig?
0: Nej.
1: Du kommer bara lära dig allt?
0: Ja.
1: Ja, smart. Jaha, och sen, nu ska du lämna iväg.
2: Ja, precis.
1: Ja. Hur känns det då?
2: Det känns bra. Vi har fortfarande en liten på förskolan, så det är ett stort steg för oss nu med att börja skolan. Men det ska bli kul.
1: Mm. Och den här uppslutningen då, alltså det är ju alltså orkester och så är det ballonger och det är såpbubblor och alla är finklädda. Hur är det att liksom börja skolan till det här?
2: Det är ju fantastiskt. Jättekul start för barnen också. Känner sig lite extra speciella på en sån här stor dag, så det är jättekul.
1: Och hur känns det att mötas av orkester då?
0: Bra.
1: Ja, väldigt roligt. Vilken fart hörni. Och lycka till i skolan.
0: Ja.
1: Ha det så bra.
0: Ja.

0: Commodores Night Shift. Precis tvärtom får man väl säga att vi har haft här. Morning Shift som snart är över. Jag sitter och kikar lite på era fynd i vår Facebook-tråd där vi undrar vad du har hittat för någonting. Kanske på i återvinningsrummet eller på loppis eller så. Bettan Majblom, hon har delat med sig av en bild på en fin bubbellampa som hon fick köpa ett helt paket med fina lampor och möbler till ett riktigt bra pris, berättar hon. Det är rejält fynd. Älskar lampan. Den ger ett väldigt fint ljus på kvällarna. Jag klickade upp den här bilden och Bettan, jag älskar rätt mycket på den här bilden. Du har fantastiskt mycket härlig konst på väggarna. Man undrar, är det du själv som har målat kanske? Du har massa fina färska blommor. Alltså det ser så himla hemtrevligt ut. Och lampan, ja men jag förstår dig. Den där är ju underbar. Vilket fynd. Annat som fyndats då. Kerstin Feller, hon hittade en helt ny och fin ryggsäck som någon hade kastat. Och det var precis det hon behövde också.
1: Mm.
0: Man kan ha tur. Sen Daniel Andersen blev jag lite så här, inte lite, ganska rejält imponerad av. Jag har nämligen en markis som har börjat gå sönder. Ja. Och så känner man sig, det är jättemycket tyg på andra änden rullen som man aldrig rullar hela vägen ut, medan det man använder har ju blivit fult. Mm. Tänk om man hade kunskap att kunna liksom vända på det där, har jag gått och funderat på. Det är precis det Daniel har, kunskap alltså. För han hittade en 6 meter bred markis som skulle skänkas bort, och så tog han hem den och så plockade han isär allting. Han slet i för sig, berättar han. Och han fick kapa röret. Men sen vände han just då så här på tyget så att den smutsiga delen hamnade längst in på snurran. Och det fräscha längst ut. Och plötsligt hade han en nästan helt ny 3 meter bred markis. Och så har han lagt upp en bild. Och det ser ut som tyget är nytt, verkligen. Någon hade liksom ratat detta då. För de tänkte att, precis som jag då, den är skitig. För man inte har den här kunskapen och är händig.
1: Ja, eller orken.
0: Ja, det är med.
1: Jag uppskattar ambitionsnivån att faktiskt ta reda på hur man gör för att byta håll på det där.
0: Daniel, hatten av. Och vilket fynd. Nu ska vi snacka om pass. Det är ofta när vi pratar om pass som historierna handlar om, åh, man hade glömt det, man tappade bort det, man hamnade på Arlanda och nej, sådana där historier. Men det är inte så ofta som historierna handlar om att polisen slarvar bort passen.
1: Nej, jag har ju varit inne och kollat lite på nyhetsbyrån Siren, och de lägger ut liksom olika utskick från myndigheter och sådär. Och här står det att polisen behöver betala ut ersättning efter ett felskickat pass. Och då är det 980 kronor i ersättning till en man i Haninge som hade beställt ett pass till sin son.
0: Vad var det som gick fel här nu då?
1: Ja, grejen var ju att det skickades ju inte till Haninge, utan det skickades ju till Maputo i Mozambique istället. Så att då behövde han ansöka om ett provisoriskt pass när det väl begav sig. Så att där och det är lite fel adress.
0: Knivigt.
1: Haninge.
0: För att ens ta sig dit för att hämta ut då det här passet, så behöver han ju ett pass.
1: Ja, exakt. Därav det provisoriska. Då behöver man ju liksom gå dit med någon som kan intyga.
0: Vad var det som gick fel här?
1: Ja, polisen och Haninge.
0: Haninge och Maputo.
1: Ja, stavningskontrollen där. Alltså
0: det var märkligt.
1: Ja.
2: Petra Extra Måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till p4extra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. Petra Extra Måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.
3: P4 Stockholm.

Och sista ut den här måndagsmorgonen är Madonna med Material Girl. Theo och jag tackar för oss. Anna-Karin har varit reporter ute på stan. Vi har ju Tina som fortsätter hålla koll på trafiken. Om en liten stund, Ekot. Och sen är vårt vanliga lokala förmiddagsgäng tillbaka.

0: Klockan har blivit 10. Vi ska få ekonyheter nu med Gustava Söder och sen är det Alexander Hammarlöv och förmiddagsgänget som tar hand om dig. Hej då!
1: Nu har rättegången inletts mot en 45-årig man som åtalas för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. Och det saknas både motiv och mordvapen. Men åklagaren Hanna Flordal menar ändå att det finns tillräckligt för rättegång.
2: Nej, men det är en helhetsbedömning av all bevisning i målet som gör att jag bedömer att det finns tillräcklig bevisning.
3: Det var i månadsskiftet maj-juni år 2005 som det äldre serboparet Tor Öberg och Gerd Wiklund hittades mördade i en lagård i Brattås några kilometer utanför Härnösand. Båda misstänks ha dödats med en yxa, men vare sig mordvapnet eller motiv till morden har kunnat hittats.
2: Ja, det finns ju inget motiv som har framkommit i utredningen och i och med att det misstänkte också förneka brott så finns det inget som jag kan uttala mig om vad som är motivet då.
3: Efter att polisutredningen gått i stå i över 20 års tid fick man ett genombrott i och med en ny lagändring i fjol som gör att polisen får använda DNA och släktforskning vid grova brottsfall. Det gjorde att ett DNA-spår på kvinnan kunde kopplas till den nu åtalade 45-åringen som vid tidpunkten för mordet bodde i Härnösand. Han säger i förundersökningen att han var ute på en promenad, hört bråk på gården och sett två okända personer döda kvinnan. Han erkänner att han fick panik och drog in kvinnan i lagården, att han inte ville kontakta polisen men vidhåller att han själv inte utdelat något våld.
1: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. I nordöstra Indien har minst 7 personer dött och 19 skadats efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande, rapporterar AFP. Lokala myndigheter säger till nyhetsbyrån att panik brutit ut efter rykten om en nedfallen elledning. Och i samband med rusningen ska flera personer klämts. SMHI varnar för skyfallsliknande regn på Gotland idag. Och den gula varningen gäller mellan klockan 11 fram till klockan 6 på eftermiddagen. Sedan tidigare varnar SMHI för höga flöden i östra Norrbotten efter helgens kraftiga regn. Och det är risk för översvämning längs bäckar och åar samt i låglänta områden. Varningen gäller från och med idag fram till midnatt på torsdag. Och tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför allt fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. Enligt SLU blir den svenska signalkräftorna allt fler men inte större. Och en av förklaringen till de småväxta kräftorna kan vara konkurrens på föda eller fisket. Och det här sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
4: Och jag hann med min första kräftskiva här i helgen faktiskt. Då var det rejäla kräftor som låg uppdukat. Men det var havskräftor på menyn också då. Kul att få uppleva en kräftskiva första gången på flera år. Och kul att vara tillbaka igen i Eten i P4 Stockholm. Det var ju ganska många veckor sedan nu. Det har varit semester och det har varit ett annat program sommartid i P4 och sådär. Men nu är förmiddagsprogrammet tillbaka här i P4 Stockholm inför hösten. Vi hör efter med Tina om trafikläget.
5: Jag har precis fått in att det har inträffat en olycka. Förhoppningsvis inte jättestor, men det är alltid svårt när det är Södra länken. Kommer du i Södra länken och åker mot Nacka vid påfarten från Huddingevägen så är det en bil åtminstone som är kvar och skyddsbil på väg fram där. Just nu påverkar mest påfarten från Huddingevägen mot Nacka, men skyddsbil kan ju eventuellt få för sig att ställa sig när de kommer fram i något annat körfält. Det är lite trögt också Årsta länken. Lastbil är fortfarande kvar när det kommer från Norra länken och åker mot Lidingö. Lidingövägen då innan Lidingöbron, där står man och skyddsbil står i ett körfält och där blir det också vissa temposänkningar. Sen är det ett stopp nu för tunnelbanan, eller det har varit ett stopp mellan Ropsten och Gärdet på röda linjen och på grund av ett växelfel. Där är det ju, nej det är fortfarande stopp, det är prognosen när man inte vet när det här ska komma igång. Det har precis kommit in det här. Pendeltågen har också vissa förseningar, bland annat på grund av bomfel mellan Rönninge och Tum.
4: Rut uppdaterar nyhetsläget. De sitter här i studion med mig i solblekt hår efter en fin sommar. Farsad Nori och Rasmus Almerud, båda två solbrända tillbaka efter semestern, rapporterar från fältet idag. Och det är min första dag också. Och passande så ska vi prata lite grann om hur man tar sig an sin första arbetsvecka efter att ha varit ledig en längre tid. Jag heter Alexander Hammarlöf. Här är Weeping Willows, så låten heter Touch Me.

0: Säkert många som är tillbaka på jobbet idag, fast även om jag skulle tro att de allra flesta kanske har varit tillbaka någon eller några veckor vid det här laget. Då vet ni ju att just första dagen lite märkligt kanske att gå upp och gå till jobbet. Sen efter typ 2-3 dagar så tycker jag i alla fall jag att det brukar kännas. Då har man glömt bort hela semestern som man har haft redan. Vi ska ha lite fokus på det där med att komma tillbaka till arbetet och hur man liksom ska tänka och göra och bete sig kring det för att få en sån smidig övergång som möjligt. Men Rasmus Almerud, han spenderar sin första dag på jobbet med att åka Roslagsbanan. Hur går det för Rasmus?
1: Jag tycker att det går alldeles utmärkt än så länge, men jag kan inte låta bli att fundera på hur det hade varit om jag hade haft cykeln med mig idag. Det är första dagen man får ta med sig cykeln på Roslagsbanan. Det här är ju någonting som man har kunnat göra på pendeltågen tidigare. Jag gjorde det i somras, till och med hela vägen till Uppsala med SL-pendeln. Cyklade hem till mamma, sen åkte jag pendeln tillbaka mot Stockholm, stannade i Knivsta, cyklade hem till pappa och sen tillbaka till Stockholm. Allt detta med cykel. Men nu går alltså på Roslagsbanan och Lidingöbanan från idag. Jag ska se om det är någon som vågar släppa med sig cykeln.
0: Ja, vi får blott komma till Rasmus om ett tag då. Jag skulle vilja prata ut om en sak som jag såg när jag körde till jobbet i morse. En bil som stod på Arningeleden, den var ju helt mosad fram till. Såg ut att vara ganska rejäla skador. Och samtidigt var det bara en bil, så att jag fattade ju en singelolycka. Och trodde att det var vildsvin som bilen hade krockat med. Det är ju ganska typiska sådana här vildsvinsskador. Nej, men just när fronten är... Man hör ju bilmäckare och sånt som säger att krocka med vildsvin är nästan som att köra in i en betongsugga. Mm. För att de är så låga så att de går inte in över och in i vindrutan. Men däremot så blir de liksom mosar bilen fram till. Det är ju rejäla bitar. Men sen hörde jag ju här på nyheten att det var ingen gris med i leken överhuvudtaget den här gången.
2: Det var inte. Det var en lyktstolpe på Arningevägen. Och nu misstänks föraren för grovt rattfylleri och grov olovlig körning. Han greps vid insatsen och togs med för provtagning. Men det här var inte heller utan besvär då mannen enligt polisen var väldigt stökig på platsen. Så att han misstänks också nu för våldsamt motstånd för sitt beteende i samband med det här gripandet. Mm. Lyckstolp alltså.
0: Om han skulle till Täbytrakten så kanske han skulle cykla och ta cykeln på Roslagsbanan.
2: Kanske.
0: Det har nog varit en bättre idé. Ja. Här är Laura Branningen, Self Control.

0: inte nog med att det är första dagen på jobbet idag, man får skärpa till sig också extra mycket. Nu har vi en ny konkurrent i eten från och med idag när Aftonbladet sänder på FM-bandet. Så vi får som alltid göra så gott vi kan, och när jag säger vi så menar jag Farsad och Rasmus har ut och vi andra som gör förmiddagsprogrammet. Apropå att vara tillbaka på jobbet idag, så är det säkert många som är det, eller så kanske man var det för en vecka sedan. Frågan är hur man hanterar det. Man kanske inte känner sig helt redo. Det gör man kanske aldrig riktigt i och för sig. Man får kasta sig in i det här. Men lite sådär ångest kanske på söndagen om man ska börja på måndagen. Fortsätter att man är kvar i sin lite långsamma semesterhjärna. Vi ska ta reda på hur man ska bäras åt för att som bäst klara av det här. Farsa, du träffar en psykolog som jobbar just med de här frågorna.
1: Ja, men precis. Hon jobbar med det här. Marianne Diskena heter hon och jobbar med både arbetsgivare och liksom anställda så många.
0: Ja, där hade vi lite problem med Farsas mottagning som ni kunde höra, så att vi får det var lite roligt. Apropå det, så att man får skärpa till sig lite extra idag. Men så kan tekniken ju göra med oss ibland. Vi återkommer till Farsa. Jag hoppas att vi kan få ordning på det här inom bara några minuter.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Tills vidare så får Darin stå för musik och underhållning med låten Allt jag har.

0: den som ger sig och friskt vågat och hälften vunnit och allt det där. Vi gör ett nytt försök nu, hoppas att vi har tekniken med oss, som det brukar heta. Det är Farsad Nori som träffar en psykolog som är en hejare på det där med hur man ska bete sig och tänka när det är dags att gå tillbaka till jobbet.
1: Ja, men precis. Jag är här med Marianne Diskena som är psykolog och jobbar här, både med arbetsgivare men också anställda. Marianne, först vill jag bara kolla med dig själv. Är det din första arbetsdag?
2: Nej, det är det inte. Jag har faktiskt jobbat ett par veckor, så jag har hunnit vänja mig lite grann.
1: Hur känns det?
2: Ja, men nu så börjar det kännas lite mer som det normala. Det var lite jobbigt i början.
1: Mm. Det är ju...
0: Ja, nej, som ni hör så går det ju inget vidare för oss i den här sändningen. Vi får göra så här istället, att Farsad får försöka banda henne. Så ni som är sugna på att höra vad hon har att säga kommer ändå få göra det senare under programmet då. Så fort Farsad har spelat in allt samman så klipper vi till det och kör ut det sen. Syndelåpare så länge då med låten True Colors.

0: Jag tänker att nu kan det bara gå uppåt, eller hur? Jag tänker att det är bra att inleda höstsäsongen med tekniskt strul.
1: Ja.
0: Så får man liksom ta det därifrån. Det viktiga är ju att leda när loppet är slut, eller hur? Och inte i halvtidsmarkeringen. Hörrni, P4 Stockholms förmiddagsprogram som alltså är tillbaka från och med idag. Rikssänt förmiddagsprogram under sommaren har vi ju sedan förra året. Och då brukar jag ju roa mig med att sända morgonprogrammet istället. Sen efter lite semester och sådär. Men idag kör vi igång.
1: Mm.
0: Både för min del personligen och för programmet då. Och då börjar man ju fundera lite, hur har semestern varit? På ett sätt känns det som semester går väldigt, väldigt fort. Och sen när man tänker efter så har man ändå hunnit med att göra en del saker. Vissa mer dramatiska än andra. Har du varit med om något sånt här som du specifikt kommer ihåg i efterhand?
1: Nej. Ingenting. Det låter helt fruktansvärt när jag säger det, hör jag nu. Jag har haft en jättebra semester, men jag har inte varit med om något som jag skulle klassa som dramatiskt.
0: Nej.
1: Har du det?
0: Nej, och på många sätt. Men jag tänker så här, att för du tolkar ju dramatiskt som att du ville att det skulle ha hänt något dramatiskt. För att du tolkar det som något positivt, något som på något sätt, inte vet jag, uppslukar den. Men medan jag kanske tolkar det dramatiskt mer som att man har brutit benet eller...
1: Ja, olyckor.
0: Några saker har ju hänt. Vi var utan wifi i 4 timmar. Det var otroligt dramatiskt.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: 2 tonårsdöttrar hade allvarliga problem med det här. Så var jag på Kreta också och fick en sån här evakueringsvarning när det
1: brann.
0: Nej,
1: du var där då.
0: Det började tjuta och tuta i luren. Att nu,
1: hur gick
0: nu
1: det då?
0: Men det gick bra. Det var ju inte exakt där vi var. Det var några mil bort. Och det, sen insåg jag efteråt att det var typ 3 kilometer höga berg emellan oss och där det brann.
1: Ja.
0: Men det kändes bara lite kusligt just då. Hamnade i ett riktigt skyfall på E4 också. Men det mest dramatiska, och det här var ju någonting positivt, det var det som hände förra veckan. Då hände någonting som jag inte trodde kunde hända. Något som vände upp och ner på hela min världsbild.
1: Va?
0: Ja, något som fick min verklighet att rämna.
1: Vad är det här?
0: Jag fick 3 kycklingklubbor i ett sånt här kycklingklubberpaket. För jag köper ofta ett sånt paket till lunch. Jag tycker det är ganska lagom. 2 kycklingklubbor och så är man nöjd sen. Och det har jag gjort rätt många år. Och det ska ju vara 2. De går ju inte så mycket på vikten där, utan det är ett fast pris liksom. Och så var det 3.
1: Nej, det är otroligt.
0: Så jag gick genast och köpte 25 trisslotter och spelade stryktips och alltihopa. Men turen höll inte i sig tyvärr.
1: Nej.
0: Den här artisten har jag lyssnat mycket på i sommar också. Albin Lee Melda, och här är han med låten Mamma.

0: Jag har ju fastnat på den här låten Muscling. Vi spelar den här i PFRA Stockholm också. Det är ju den här gruppen The Magnolia, som ju är Albin Limelda och ihop med Arvid Nero. En grupp som Albin egentligen hade före han slog igenom som soloartist, och den har på något sätt gjort comeback nu också, och då med bland annat den här Muscling. Jättebra låt, och här är ändå solo med låten Mamma. Nu är klockan 10:30, dags för lokala nyheter med Rut.
1: En butiksanställd blev i maj av med sitt jobb i en lyxbutik på Östermalm. Vid uppsägningen menade arbetsgivaren att hon brutit mot rehabiliteringsplanen efter det att kvinnan varit sjukskriven. Fel, menar handelsfacket, som har förklarat uppsägningen ogiltig och nu kräver att kvinnan ska få 97 000 kronor i månaden som ersättning till saken är avgjord i domstol. Summan är en fast lön på 63 000 kronor plus 34 000 i bonus och semesterersättning. En lärare i Stockholm gjorde sexualiserade uttalanden och hade privata kontakter med sina elever. Nu vill Skolinspektionen ta ifrån honom och tre andra lärare som betett sig olämpligt deras lärarlegitimation.
2: Täta kontakter utanför skoltid. Man har konversationer via sociala medier. Inslag av sexuell natur. Helt klart utanför vad som är en okej lärare- och elevrelation.
3: Säger Sofia Hansson, jurist på Skolinspektionen. Läraren ska enligt Skolinspektionen ha berättat om egna sexuella erfarenheter och swingersklubbar. Pratat om när elever skulle tappa oskulden och samtidigt haft privata kontakter med elever utanför skolan.
4: Jag har inte gjort det som de påstår på det sättet. Det är taget ur kontext helt enkelt.
3: Säger läraren. Men han är inte den enda läraren som Skolinspektionen vill stoppa. En annan lärare ska ha skickat sexuella meddelanden och bilder. En tredje anklagas för olämplig fysisk kontakt med elever.
1: Vi har bytt ut lärarens röst. Reporter var Rosbe Jalei. Sist om att en katt sitter fast i ett rör 1,5 meter under marken i Hökarängen enligt räddningstjänsten. Katten ska ha hörts av förbipasserande som ringt räddningstjänst. Hur katten mår och hur länge insatsen kommer att pågå är ännu oklart. Och det var dina lokala nyheter.
0: Sitta fast i ett rör under Hökarängen låter ingen vidare. Jag hoppas att man får ordning på det där så snart som möjligt. Väderläget idag är, ja men det är en fin sensommardag, 18-23 har vi, mest soligt under hela dagen även om det växer till lite stackmoln fram på eftermiddag. Trafikläget håller Tina koll på.
5: Fortfarande vissa pendeltåg som har lite förseningar, men röda linjens tunnelbana har kommit igång och efter tidigare växelfel så har man också kunnat köra kapp och går nu enligt tidtabell, hälsar man. E18 Enköpingsvägen, när du kommer en bit efter Barkaby vid Tenstatunneln riktning Stockholm, där är det en skyddsbil som hjälper en bil, verkar ändå rulla hyfsat även om man tar ett körfält. Fick samtal att det stod någon bil också andra riktningen före Rinkebytunneln istället. Om den är kvar står den i kurvan när du kommer från R och åker mot Enköping, påverkar trafik som kommer från E4 då, men på E18 innan Tenstatunneln eller Rinkebytunneln. Annars är det ett bra läge i trafiken som ser ut just nu.
0: Jag är så semesteryr i bollen fortfarande så jag tror jag glömde bort att säga det allra viktigaste som alltid ska sägas på måndag förmiddag när vi kör igång en ny vecka för förmiddagsprogrammet. Ny vecka, nya friska tag. Jag tycker Cool and the Gang är en utmärkt illustratör av det talesättet. Här är Celebration.

0: funkigt disco frisco i P4 Stockholm i form av Cool and the Gang och Celebration. Ja, efter 5 intensiva dagar och kvällar så tog ju kulturfestivalen slut igår. Och inför allt det här så sa producenten Sofie Almroth att hon hoppades på besöksrekord. Inte så konstigt i och för sig, det var konstigt om producenten för alltihop hade sagt, jag hoppas att det inte kommer fullt så många som gjorde förra gången. Men frågan är hur det gick, hej Sofie, och ska jag säga till dig, god morgon eller god förmiddag, har du fått sova länge idag?
1: Ja, alltså vi kan väl säga god förmiddag, för det är väl det är egentligen.
0: Mm. Hur mår du? Är du mör?
1: Jag är lite hes.
0: Jag hör det. Var det en skrik efterfest eller?
1: Det är snarare så att det är ganska stark ljudvolym som man pratar över ganska konstant under festivalen. Så är det ju långa dagar och så att det kan bli så här för mig.
0: Hur känns det nu när det är slut? Så känner du dig nöjd?
1: Ja, otroligt nöjd. Jag känner mig väldigt, väldigt nöjd. Jag har sett otroligt mycket glada miner runt om på festivalen. Jag har sett väldigt glada artister och deltagande program. Och ja, jag tycker att det har varit en otroligt fin och härlig festival.
0: Hur vet man ens om man slår publikrekord eller inte på en sån här festival? Hur kan man ens veta det?
1: Alltså vi gör publikestimering pratar vi om. För att eftersom vi inte säljer några biljetter, det är ju en festival som är fri och alla, så gör vi ju ingen exakt räkning. Men vi har olika sätt som vi estimerar publiken på.
0: Hur då, med drönare eller?
1: Nej, drönare i centrala Stockholm har jag hört inte ens är superbra grej. Utan vi använder väl lite olika tekniker. Bland annat har vi personal som går runt och räknar på ett sätt som, alltså vi tittar på tätheten i en publik. Vi tittar på hur tätt folk står och så estimerar vi det över en yta. Mm. Det är det snabba svaret.
0: Har ni hunnit räkna ihop det där än så att man kan ha någon tum om hur det gick i år?
1: Nej, alltså inte helt. Vi kommer att räkna ett tag till. Det är ganska mycket olika siffror att räkna ihop. Jag tror att vi hade över 200 separata program. Och ännu fler programstarter. Så flera saker som startade flera gånger, flera dagar i rad och så. Så att vi har ganska många siffror att sammanställa. Men vi har väl en aning, skulle jag säga.
0: Och aningen, vad lutar den åt då?
1: Den lutar åt att vi ligger på ungefär samma nivå som förra året, så 2025.
0: Du, var det något särskilt som stack ut ändå, som blev lite bättre än vad du kanske hade tänkt dig, eller var det något som gick på tok?
1: Nej, på tok var det ingenting som gick, vad jag vet om, i den här festivalen. Jag tycker att allting flöt på väldigt bra. Jag hade ju absolut några favoriter. Det var väldigt roligt att se. Vi hade ett litet tält i Kungsgården med en aktivering kallar vi det, om häxprocesser som var väldigt välbesökt. Det var väldigt fint att se. Så hade vi stora konserter som verkligen hade otroligt mycket människor på Gustav Adolfs torg. Också jättekul att se folk festa på Kubarna på Trångatan. Alltså allt det här var ju väldigt härligt. Men en liten favorit för mig, jag hade hand om det här katalanska inslaget i festivalen i år. Som var vårt vikliga special event. Så våra lite särskilda, lite extra topping på kakan liksom. Och det programmet, det var att vi hade 1200 katalaner på besök i 42 olika grupper som intog festivalen med sin kultur. Alltså gatukultur, konserter, dans, allt möjligt. Och när de gjorde en fin, väldigt stor parad och alla samlades nere vid Slussen på vattentäget och vindlade sig genom gamla stan hända till Slottsbacken. Det var helt otroligt att se alla människor stå upp, folk på uteserveringar applåderade. Det var fantastiskt.
0: Som alltså var ett inslag då i kulturfestivalen som avslutades igår. Barcelona kanske var tömt på folk då, tillfället. Tack så mycket Sofie Almroth som producerade kulturfestivalen. Så får vi väl se då ifall det blev ett rekord eller inte. Just nu så verkar det vara jämnt skägg med förra året. Ariana Grande kör vi nu. Hate That I Made You Love Me.

0: Stockholm med Fredrik Eliasson.
1: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm, bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Chissa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Chissa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och första kvar är det som gäller.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Här är Mando Diao med låten Dance with Somebody. P4 Stockholms förmiddagsprogram klockan är 10:15.

0: Ja, eftersom det här är public service, jag antar att även de flesta som jobbar på Aftonbladet är med och betalar för den här kanalen, så är det inte mer än rätt att vi uppmärksammar också när våra konkurrenter gör någonting. För det är dags för Kulturnytt nu med Andrea Valderrama. Och då ska det handla just om att den svenska radiomarknaden, den ritas om idag.
1: Ja, idag förändras den svenska radiomarknaden när Aftonbladet startar sin nya kanal. TV-veteranen Robert Aschberg hörs på eftermiddagarna och han har varit med förr.
2: Ja, sen urminnes tider. 40 år eller något.
3: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet som idag startar pratradio med musik och reklamavbrott.
2: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
3: Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro. Rickard Masré är vd för Energy.
4: I Skåne går det ju såklart att höra oss via DAB, då, digitalradio, och även via vår hemsida och även via telefon då, med våra appar.
3: Och när Energy fått regionala tillstånd har någon annan i sin tur mist sitt tillstånd.
4: Så det blev ju lite en dominoeffekt kan man säga. Så alla har ju tvingats tappa lite grann för att Aftonbladet kom in då.
1: Reporter var Anna-Karin Ivarsson. SVT:s ny version av Vi på Saltkroken blir långfilm. Biopubliken får återse familjen Melkersson i en film om vänskap, frihet och äventyr, skriver SF i ett pressmeddelande. Flera av skådespelarna från tv-serien är med och filmen regisseras av Fredrik Edfeldt som också skrivit manus tillsammans med Karin Arrhenius, samma duo som skapade nyversionen av tv-serien Saltkråkan. Inspelningen den börjar i augusti och sker än en gång i Stockholms skärgård. Premiärdatum för filmen Saltkråkan är inte klart än.
5: P4 Stockholm.
6: Sveriges Radio.
0: Jocke Berg har gjort en låt som heter kort och gott Land.

Joakim Berg från Kent alltså, men här på Solokvist med låten Land. Kör Crow nu. All I Wanna Do.

0: Till the Sun Comes Up Over Santa Monica Boulevard. Sjunger Sheryl Crow, hon gör det här i P4 Stockholm. Låten heter All I Wanna Do. Klockan är 11 nu, det betyder att det ska bli en nyhetssändning från Ekot.
1: Miljöpartiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. Då ska 1 miljard gå till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för renare hav, till exempel musselodling. Blåmusslan filtrerar miljögifter. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. Amanda Lind är språkrör för Miljöpartiet.
2: Dels handlar det ju om att säkra en tillräcklig livsmedelsförsörjning, att det ska finnas fisk i Östersjön för oss konsumenter och att allt inte går till djurfoder. Och att vi ska ha ett levande Östersjön, det måste jag säga, det är ju grunden en anständighetsfråga. Och det här är ett krav för oss i en kommande regering att vi får till det.
1: Den man i 55-årsåldern som suttit anhållen misstänkt för mord i Söderhamn förra veckan har häktats. Det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt kammaråklagaren Linnea Larsson medger den misstänkt att han varit vid platsen och utövat visst våld. Och han häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord. Och det var i torsdag som polisen larmades till en plats där en man i 45-årsåldern hittades skadad. Och han avled senare på sjukhus. Torka gör att psykiska påfrestningar av krig blir mycket värre. Det visar en ny studie som undersökte psykiska måendet hos närmare 4 000 flyktingar från inbördeskrigen i Syrien och Irak. Stefan Döring är freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet och är en av de som står bakom studien.
3: De som har bott i områden med torka, de har mycket värre psykiska problem än de som inte har gjort det.
4: Över 3 700 flyktingar från inbördeskrigen i Irak och Syrien deltog. De befann sig då i säkerhet i Turkiet och fick bland annat svara på en sorts psykologiska screeningfrågor. Enkätsvaren matchades med satellitdata om hur varmt och torrt det varit där de kom ifrån. Och de som bott i områden som också var drabbade av torka mådde nästan dubbelt så dåligt psykiskt som de andra. Enligt Stefan Döring kan torka urholka en persons motståndskraft. Det påverkar hjärtat, sömnen och kan leda till brist på både vatten och mat. Och det kan ha pågått länge. På några ställen hade torrperioden varit i 3 år. Då har man ett dåligt utgångsläge att stå emot krigets påfrestningar.
3: De är mycket mer stressade. Alltså både psykisk hälsa men också hälsan i sin helhet. Och det gör det mycket svårare för dem att hantera traumatiska händelser.
1: Reporter Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 11. I studion så var det jag, Gustava Söder. Fler nyheter hittar du i våran app Sveriges Radio.
0: Ja, apropå torka, en torr sommar har vi bakom oss, inte bara bakom oss utan den pågår för den sakens skull. Det är ju så att om du frågar mig så pågår sommaren fram till sista augusti. Det är en vacker sensommardag som vi har, någonstans runt 20 eller drygt 20 grader, mestadels soligt, en del stackmoln framåt eftermiddagen. Karin Berggren hjälper oss med att hålla koll på läget i Stockholms trafik.
5: Och just nu är det väl på det stora hela ett ganska bra läge. Det är inte några stora störningar varken för biltrafiken eller i kollektivtrafiken. Men jag påminner att sen idag så har det ju rullat över till, jag vill inte ta ordet höst i min mun jag heller Alex, men normaltidtabell kan vi väl kalla det när det gäller kollektivtrafiken. Det är ju en del förändringar bland annat för flera busslinjer.
0: Tack för det. Karin som håller koll nu på läget i Stockholms trafiken alltså. Vi spelar Handtricks med låten Golden.

0: filmmusik från Huntrix. Låten heter Golden. Ja, Henriksdalsringen vet ni säkert vilken det är, där precis på gränsen mellan Stockholm och Nacka. Och nedanför den så ligger Henriksdalskorset, som är en vältrafikerad trafikkorsning. Och det vet ju alla som har pendlat till och från Nacka någon gång, att det är inte alltid det roligaste platsen att vara på. Och nu ska det utredas, fortsätta utredas. Och då, som jag förstår det, Rut, lite märkligt nog, trots att rent geografiskt så ligger 3/4 i Stockholm, alltså Stockholms kommun, Stockholms stad, så är det Nacka som åker på det här.
1: Ja, precis. Man motiverar det med att man tycker att det främst är boende i Nacka då, som gynnas av den här eventuella ombyggnationen. Det står inte klart än om det ska förändras. Men man utreder det här, och Nacka kommun vill bland annat göra delar av vägarna, bland annat då Kvarnholmsvägen, i anslutning till den här stora korsningen bredare då, för att förbättra framkomligheten. Som du säger, det kan ju bli lite tjockt när man åker där.
0: Har du bilpendlat en gång från Nacka?
1: Jag åkte där en gång. Kanske. Ja, men det var läskigt, tyckte jag. Det var mycket folk.
0: Ja, så kan man tycka. Läskigt är väl kanske inte det ordet jag skulle använda i första hand, men det finns några andra istället. Nu lämnar vi det, och så tar vi här efter med Rasmus Almerud, som inte bryr sig så mycket om det här med bilar och vägar, utan snarare spårvägar.
2: Ja, jag har tagit Roslagsbanan till Vallentuna, och jag inser och jag känner att vi ju lever i någon sorts gränstid mellan sommar och höst, oavsett när du tycker att sommaren tar slut. Alldeles nyss samlades ett svart moln över Vallentuna gymnasium och sänkte sig ner mot taket. Det var den första flocken av kajor som jag har sett den här hösten, den här sommaren. Och det är ju ett tydligt tecken på att saker och ting är på väg att förändras. Men det förändras också saker på Roslagsbanan. Från och med idag kan man där och på Lidingöbanan ta med sig cykeln, om man inte gör det i rusningstid. Så jag har försökt hitta någon som gör det. Det har visat sig vara svårare än vad jag trodde.
0: För att se exakt hur svårt det visat sig vara, om man har hittat någon, Rasmus eller inte. Vi återkommer till honom i det här ärendet om bara ett litet tag. Först Barbados, se mig.

0: Ja, men då har vi den andra Magnus Karlsson i eten för den här förmiddagen. Vi hade ju Weeping Willows Magnus Karlsson sjungandes för oss för en timme sedan. Men här är det Barbados Magnus Karlsson istället med låten Se mig. På ett sätt så är det ju sommar fortfarande, sensommar. Fint och vackert väder, drygt 20 grader idag så där. Men jag vill helst bli av med den här tiden, för att det känns som att det är svårt att nu. Det är lite som söndagen, man är ledig två dagar, så borde man ju känna sig liksom lika fri båda de dagarna. Men söndagen går ju mest åt till att tänka att snart börjar igen, även om man älskar sitt jobb. Och så lite känner jag i slutet precis på sommaren, de här sista veckorna, att nu börjar ju snart hösten i alla fall, så då kan vi lika gärna bara få det avklarat. Och det är ju så att det är säkert många som börjar jobba den här veckan, eller kanske många som började förra måndagen. Frågan är hur man hanterar det. Man känner sig kanske inte alltid helt redo. Det känns en liten klump i magen någonstans över att man ska börja ta ansvar igen. Det är väl ofta det handlar om, även om man tycker om sitt jobb. Det kanske är så att semesterhjärnan fortfarande tar upp större delen av platsen in i skallen på en. Farsad, vi hade ju lite tekniska problem tidigare idag, men nu har du i alla fall träffat den här psykologen som jobbar med just det här och som också har en del tips, eller hur?
1: Ja, men precis. Jag pratade med Marianne Diskena som har jobbat nu ett par veckor själv, men som säger att för henne själv gick det inte helt smärtfritt.
2: Ja, men det är klart. Det var jobbigt att komma tillbaka från att ha haft en härlig och lång semester. Men det var lite lugnt i början och jag hade lite tid att vänja mig, så att det är helt okej nu.
1: Men vad kan man göra då? Många kommer tillbaka idag, märkte jag i biltrafiken i morse. Om man tycker det är jobbigt, vad kan man göra för att liksom underlätta?
2: Ja, men en sak som man kan göra är att försöka att ta det lite lugnt och inte bara köra på i ett jättehögt tempo från början. Sen kan man också tänka att den här känslan som man har nu, att det är jättejobbigt, det kommer inte kännas så hela tiden, utan det kommer att bli bättre för de allra flesta.
1: Mm. Du, det här, man lägger ju mycket ansvar på liksom alla oss anställda, vad vi kan göra och så. Men kan arbetsgivarna göra någonting för att underlätta?
2: Ja, absolut. Arbetsgivaren kan göra ganska mycket och det behöver inte vara drastiska grejer, utan att tänka på att vi inte är maskiner, utan vi behöver tid för att ställa om från att ha varit lediga till att vara i arbete igen. Att ge lite utrymme, kanske inte boka hela veckan full med möten. Nu är det lite olika beroende på vad det finns för förutsättningar. Men också kanske uppmana till att ha lite pauser. Bjuda på lite fika, bröd eller frukost. Jag tycker också att om det finns en chef på plats, att den gärna kan gå runt och kolla med alla hur de har det. Och är det någon som är väldigt stressad, man kanske har kvar stress från i våras, så kan man hjälpa till där och se om man kan prioritera lite grann.
1: Men, och det är arbetsgivare, men en själv då, vad ska man göra för att det är ganska långt kvar till nästa semester och sådär? Finns det något mindset eller något praktiskt för att liksom underlätta den här, vad ska man säga, resan dit?
2: Ja, men absolut. Vi tänker ju ofta att okej, nu ska jag bara köra på här tills nästa gång jag är ledig. Men det är lite dumt att tänka så, utan det är bättre att försöka få in lite av det här som man tyckte var bra och kul under sommaren, det som man mådde bra utav. Om man badar mycket och gillar att göra det, så kanske man kan bada efter jobbet. Man kanske kan ha en picknick istället för en vanlig middag. Man kan ju själv också se till att göra saker som man mår bra av. Gå ut en promenad på lunchen om man kan det. Prata lite mer med kollegorna. Se till att man får de här pauserna. För att vi blir ju mer effektiva om vi får lite pauser regelbundet.
1: Ta lite fler pauser.
2: Absolut.
1: Och förlänga semestern låter som, eller i alla fall på liksom fritiden.
2: Ja, precis. Leva lite varje dag.
1: Tack så mycket.
0: Alltså,
1: tack.
0: Det här med att göra saker under, fortsätta göra saker under semestern som man mår bra av, det tror jag kanske i mitt fall inte alltid är en jättebra idé, utan tvärtom så får man förstå att nu är semestern slut och vardagen har börjat. Farsa, din vardag börjar ju för en vecka sedan och min börjar ju idag. Har du några tips? Hur var din första vecka?
1: Nej, men alltså jag gjorde ju lite som hon nämnde, utan att jag liksom visste att så ska man göra, utan det var mer jag som bara liksom förträngde och vägrade inse att nu börjar det. Jag gick på konsert förra veckan, det var ju Kulturfestivalen i Stockholm. Jag gick på bio liksom, så fort jobbet var slut då passade jag på att göra grejer.
0: Så att, blev det lite så en förlängning av sommaren då, trots att du fortfarande jobbade?
1: Ja, men precis. Det kändes som att jag ändå så här, ja, men nu har jag jobbat på dagen. Nu på kvällen är det inte över. Jag väntar inte bara till att liksom dagen efter. Sen la jag mig lite senare. Jag blev lite tröttare och sådär. Men jag tyckte att det också, vad ska man säga, ingick i att liksom komma igång. Det är att liksom inte bara första dagen lägga mig 10 och känna att kvällen är över. Nej,
0: utan men du var inte 11-12. Du var inte i luften förra veckan Fäser, va? Det var mest skrivbordsjobb för din del, eller?
1: Ja, lite. Några intervjuer gjorde jag och sådär, var ute och så. Men det var också, jag vet inte, man får vara lite snällare mot sig själv. Lite så. Att man säger, ja, det kanske inte är topp.
0: Nej, men så blir det ju så också, vi som har jobbat med direktsändningar under väldigt lång tid, vi tycker ju liksom inte riktigt att någonting är på allvar helt och hållet om det inte är live. Här är Julia Lov med låten Sommar.

0: Julia Lov sjunger om sommarben som väl sakta håller på att förändras till höstben då. Och ben behöver man ju när man cyklar också. Och från och med idag så kan man ta med sin cykel på bland annat Roslagsbanan och Lidingöbanan. Jag säger bland annat för jag är lite osäker på om det gäller ytterligare någon lokalbana. Men jag vet att det gäller de här två i alla fall. Och Rasmus, du brukar ju ta cykeln. Nu gjorde du inte det just idag så det blir lite dumt. Det visste vi ju inte, men det hade ju passat bra att du tog den på Roslagsbanan annars.
1: En sån självklarhet annars att jag skulle ha testat att göra det här. Och det kanske hade gjort mig till en av de allra första som testade det här med att ta med cykeln ombord på Roslagsbanan. För inte är det många andra som har haft med sig cykeln. Jag gav mig ut här strax före klockan 10. Det här gäller ju då inte under rusningstid. Men från klockan 9 så var det okej att ta med sig cykeln. Jag åkte mot Vallentuna, klev av i Vallentuna och har sedan dess stått som en smått så här otäck person, alldeles för nyfiken och bara gluttat in i varje tåg som har åkt förbi i framänden då. För det är fram och bak i tåget du får ta på cyklarna. Inte en cykel har jag sett där inne.
0: Vet du vad? Redo. Ja. Det är istället så från den dagen de tillåter att man tar med sin pickup truck på Roslagsbanan. Då är ju Vallentuna en utmärkt plats att åka till.
1: Då får de ha en sån här, du vet, som tågen har när de transporterar bilar. En lastvagn för bilar, man kan köra upp på ramp.
0: Precis. Men du, kanske inte så konstigt ändå. Det kanske inte så många som känner till det här. Och sen är det ju numera då, kanske inte så många som har semester längre. Det är lite av en vanlig måndag klockan 10. Det är ju inte direkt högsäsong på Roslagsbanan.
1: Nej, jag har pratat med lite folk. Bland annat blev jag överlycklig när jag såg en dam komma gående med cykel på perrongen. Så jag kastade mig över henne och frågade, har du åkt tåg med cykeln? Nej, det får man inte göra. Eller, jo, men det får man, sa jag. Och då kom det fram en annan kvinna och sa, får man ta cykeln på Roslagsbanan? Och så fick jag då informera lite glatt, som jag så gärna gör. Det är ju en del av mitt jobb. Och sen så fångade jag upp en tågmedarbetare, konduktör, tågvärd, i för dagen shortsuniform, som glatt meddelade att han faktiskt hade sett någon med cykel ombord på tåget. Men ja, du hör, där ligger läget just nu. De just flesta det, kanske de inte finns. Känner till det här.
0: Nej, kanske att man skulle... Jag bor ju själv i Vallentuna och jag rör ju mig runt Roslagsbanestationen där ibland. Och jag har i alla fall inte sett någon skylt eller något på stationen som har informerat om det här. Det är ju möjligt att det har funnits någon som jag har missat. Och du vet ju handen på hjärtat, Rasmus, att jag inte överdrivet ofta på själva Roslagsbanan. Men, ja.
1: Tanken på dig med en cykel på Roslagsbanan, sen kliva av, det är lite som så här, en clown på cirkus som cyklar på för liten med dina 2 meter. Den feelingen. Men du, jag kan ju säga också, jag har ju testat det här på pendeltågen, för där har man ju länge kunnat ta med cykeln ombord på tågen. Och det öppnar ju faktiskt möjligheter, måste jag säga, som cyklist, att kunna ta cykeln, kliva av och sen cykla vidare dit man ska. Man får ju en helt annan räckvidd om man besöker platser.
0: Så är det,
1: så det är ganska effektivt. Problemet med det här är ju att det kanske inte då gäller när de allra flesta skulle vilja. Mellan 6 och 9 på morgonen i rusningstid och sen är det väl 15-18 på eftermiddagen, också rusningstid. För det är väl då de allra flesta skulle vilja ha cykeln med sig på vägen till eller från jobbet.
0: Klart. Samtidigt vet ju alla som har, vi har ju trots allt tagit Roslagsbanan några gånger och från Krakstalund så står folk som sillar i rusningstid. Så att det är klart att det skulle vara praktiskt väldigt svårt att ha fullt av cyklar också. Men naturligtvis är det så att många som vill pendla kanske då vill cykla till stationen, ta sin cykel och sen cykla till jobbet.
1: Och det är just för att klämma in en sista liten info här också.
0: Absolut.
1: För nu rullar in ett tåg här vid stationen i Vallentuna. Men det är tåg av den äldre typen, heter de X12 eller något liknande. De får man inte ta cykel någonsin på, utan det är bara de här nyare, X15 heter de så. Ja, något sånt. Men allt det här syns när man går in i reseplaneraren i appen och kollar sin resa. Och det står också på skyltarna, de digitala skyltarna, att man får ta cykel på de avgångar där man får ta cykel. Så att informationen finns där om man vill kolla upp exakt vad som gäller för ens avgång.
0: Vill du ha lite information om vart du får mest bea på pomfritten i Vallentuna så kan du
1: gärna ta det off air bara, ja, eftersom det är public service.
0: Vi tar det off air. Jag ska bea. Får Nelly Furtado så länge, I'm like a bird.

0: Hon är som en fågel, sjunger hon. Då får man ju hoppas att hon bara menar just förmågan att flyga och inte allt annat. Eller blir lite märkvärdigt. Nelly Furtado är artisten hur som helst.
1: T4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Det kommer en sån här låt som vi kallar för stänkare. Det passar bra in på Atomic Swings Stone Me Into The Groove. Som du hör i P4 Stockholms förmiddagsprogram. Med mig, Alexander Hammarlöv, ihop med Rut, Rasmus och Falsett.

0: Just så heter låten också, alltså Stone Me Into The Groove. Det är Atomic Swing som du hör. Där är P4 Stockholm, klockan är 11:30, dags för lokala nyheter.
1: Den man som under söndagen greps efter en större polisinsats på Ljusterö i Stockholms skärgård är enligt åklagare misstänkt för delaktighet i ett grovt brott som inträffade i Örebro tidigare i år. Vad det handlar om för brott vill åklagaren inte berätta. Mannen som är i 30-årsåldern är skriven i Stockholmstrakten och var sedan tidigare anhållen i sin utvaro. Tre män är sedan tidigare häktade misstänkta för delaktighet i samma brott i Örebro. Vi byter ämne. Minst 10 000 deltagare väntas delta i den klimatmarsch som ska gå inom Stockholm på söndag. Aldrig förr har så många organisationer anslutit sig enligt arrangörerna. Det här rapporterar Mitt i. Totalt deltar över 180 organisationer enligt Naturskyddsföreningen. Den senaste klimatmarschen i april hade bara hälften så många organisationer inblandade. Korsningen Henriksdalskorset där Nacka och Stockholm möts behöver ses över enligt en trafikutredning. Man vill bland annat göra delar av vägarna i anslutning till korsningen bredare för att förbättra framkomligheten. Det här skriver Nacka Värmdö-Posten. Men trots att stora delar av marken ligger i Stockholms stad blir det Nacka kommun som ska bekosta utredningar och eventuell ombyggnation. Stockholms stad menar att det främst är boende i Nacka som gynnas av ombyggnationen. Till sist om att i eftermiddag inleds extremtävlingen One Water Race. Tävlande ska genom att springa, simma och orientera ta sig ända från Arholma i Norrtälje till Landsort i Nynäshamn. Tävlingen väntas pågå i omkring 60 timmar och distansen är omkring 250 kilometer. Till sin hjälp har deltagarna som tävlar i lag om 3 plus en stödmedlem endast karta och kompass. Tävlingen startar klockan 16 och är ett initiativ för att öka medvetenheten kring frågor om vatten och hållbarhet. Och det var dina lokala nyheter.
0: Väderläget ser lovande ut på sätt och vis. På ett sätt skulle det ju behövas lite vatten i markerna. Något sånt är det inte frågan om nu. Under dagen i alla fall. Det kan eventuellt komma någon skur i natt. Men idag mestadels sol, runt 20 grader och lite stackmoln i eftermiddag.
2: Fortsätter att rulla på bra i trafiken nu på mitt på dagen så här. Det är inga stora störningar att nämna varken för biltrafiken eller kollektivtrafiken.
0: Då låter vi Meghan Trainor ta till orda istället med låten Getting Girl.

Hitting Girl sjunger Meghan Trainor. Vi lämnar över ord och bild, eller vad säger, men sång och musik i alla fall till Upplands Väsby, Joey Tempest och de andra i Europe med låten Carrie.

0: Europe med Lotten Carey, du hör den här i P4 Stockholm. Jag tänkte att vi skulle ge oss på och fortsätta lite grann med någonting som vi inledde för en halvtimme sedan ungefär. För vi snackar ju om hur det är att vara, inte vara ny på jobbet, men att vara nygammal på jobbet om man säger så. Vara tillbaka igen efter semestern. För många är det säkert första dagen idag. Kanske ännu fler som hade sin första dag i måndags för en vecka sedan. Idag är min första dag, det är också Rasmus första dag som ni hör här i kanalen. Och du var ju här från i måndags för en vecka sedan. Farsad, och du pratade med en psykolog nyss om kanske hur man ska tänka och bete sig lite grann för att så mjukt som möjligt kunna komma in i arbetslivet igen. Och nu har du varit ute på stan och pratat med folk om samma sak.
1: Ja, precis. Marianne då, hon psykologen, hon tipsade om att man ska liksom på fritiden fortsätta med grejer som man gjorde på semestern. Kanske ta en picknick, käka ute, alltså så. Så jag tänkte, hur gör stockholmarna själva? Sofia har varit tillbaka en vecka på jobbet, så här gör hon.
2: Jag har jobbat en vecka, så det här är min andra vecka.
1: Hur känns det?
2: Ja, men bra. Jag gillar vardag och jag gillar att komma igång. Så att jag tycker att det ska bli kul.
1: Har du haft något mindset eller har du något tips och trick för att liksom man ska komma in i det som att du har kvar semesterhjärnan? Hur har du gjort?
2: Ja, men jag tänker kanske ta en dag i taget och vara närvarande. Och jag lyssnar väldigt mycket på, alltså på fåglarna eller titta på naturen. Nu, även nu när jag kommer tillbaka från semester.
1: Ja, det hjälper dig?
2: Ja, absolut.
1: Förlänger det sommaren på något sätt?
2: Jag tror det, eller jag tror alltid att det är bra att följa årstiderna.
1: Raquel, vi pratar om att vara tillbaks från semestern och börja jobba. Har du börjat jobba?
3: Inte än.
1: Du har en vecka till?
3: Ja.
1: Ja, grattis.
3: Ja, tack.
1: Du, hur gör du då när du väl börjar jobba? Hur gör du för att liksom komma in i det lite lättare så att det inte blir så jobbigt?
3: Okej, det är så jag börjar till exempel att ta lite timmar. Till exempel börja från fyra timmar per vecka.
1: Ja, så du jobbar lite, du liksom...
3: Ja, lite mer.
1: Du smygstartar lite bara och sen...
3: Ja, exakt. Och sen jag börjar mer och mer som 8 timmar till exempel.
1: Funkar det?
3: Ja, det funkar för mig faktiskt.
1: Är det ett tips du skulle ge till andra?
3: Men det beror situationen som vi behöver, kanske någon som behöver betala hyra och sånt. Det beror på situationen vi kan göra det.
1: Men det funkar för dig?
3: För mig funkar bra.
1: Längtar du till jobbet?
3: Jo, absolut.
1: Du gör det?
3: Ja, jag jobbar med barnen också, det är därför.
1: Emil, många är tillbaka efter semestern idag. Hur är det för dig?
4: Det är bra, jag går på semester idag. Så jag ska ta semester nu 2 veckor och ta lite lugnt.
1: Va? Det var en ny taktik, eller berätta, hur tänker du?
4: Men jag pluggar ju, så då måste man jobba över sommaren. Så man får hitta de veckorna man kan. Oftast blir det i slutet.
1: Hur gör du sen då om 2 veckor? Har du liksom något mindset eller något tips och trick för att man ska komma tillbaka med semesterhjärnan som du kanske hinner bygga upp nu under 2 veckor?
4: Väldigt bra fråga. Jag pluggar ju som jag sa, så att, alltså, man brukar ändå kunna glida in i det ganska lugnt. Det är fördelen med att vara student. Det blir inte så pang på och dina stora uppgifter kanske kommer lite senare in så att man kan glida lite in i det.
1: Du glider in i det?
4: Ja, man kan glida in i det.
1: Vad ska jag göra nu under 2 veckor då?
4: Jag ska hem, jag ska ner till Skåne, sen ska jag till västkusten och ja, det är väl det. Jag träffar lite familj.
0: Då önskar jag dig lycka till. Det var inte det var svårt att sätta lundensiskan där på Emil. Kul inslag. Här är Dolly Parton och Kenny Rogers.

0: Är det världens bästa duett genom tiderna? Det är ju många undersökningar och listor som gör gällande att det är så, men smaken är som baken. Dolly Parton och Kenny Rogers tillsammans i låten Islands in the Stream.
1: Petra Extra Måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till petraextra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. Petra Extra Måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.
0: Och jag är så glad att jag första dagen när jag är tillbaka på jobbet får chansen att spela den artisten som har snurrat i särklass mest i min Bluetooth-högtalare under sommaren. Här är Valter Nilsson med Högsbo Riviera.

0: Ja, om man lyssnar lite på texten så förstår man att den här typen av Riviera ligger ganska långt ifrån Cannes och Monte Carlo och sådär. Det här är en annan typ av Riviera som man hittar någonstans i krokarna runt Axel Dahlströms torg i Göteborg, och ni som har varit där vet nog ungefär vad det handlar om.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Ska vi prata lite val? Vi ska ta fasta på något som de ju höll på med här under morgonen. Då kom de fram till att det var ganska få leenden och inte direkt några skämt. Däremot en hel del nostalgi och vurm för ett Sverige som det ska bli ordning på igen. Det är det man kan utläsa från valaffischerna som ju åkte upp på många håll igår. Och i morse då så träffade vi antropologen och trendspanaren Anna Franksén. Vi träffade henne på Sergels torg.
3: Alltså, jag skulle säga att den tydligaste som jag kan se handlar om att det finns en huvudroll i alla valaffischer, och det är Sverige. Alltså, vanligtvis när man tittar på de här gamla valaffischerna så var det väldigt mycket fokus på partiledarna. Alltså, jag kommer ihåg sådana här sköningar som Rösta på Gösta, som var Gösta Bohman på 70-talet, eller det här, alltså Moderaternas partiledare då, eller det här i Lennart, när Lennart Daléus fick gå in som partiledare väldigt abrupt in på själva valet på slutet av 90-talet. Eller min favorit, det var det här är gängens värsta fiende. Och då, det var Liberalerna, kommer du ihåg den, som var Jan Jönsson, som han har en jättefin bild som ser så snäll och rar ut, så skulle han symbolisera gängens värsta fiende. Det tyckte jag var fint och gulligt. Men här är det Sverige. Vi kan se Socialdemokraterna säger att det är dags att ta Sverige på allvar. Miljöpartiet Sverige vinner på grön politik. Sverigedemokraterna säger vi gör Sverige till Sverige igen. Lite anspelning där kanske på MAGA-rörelsen. Vid förra valet 2022 så sa de att Sverige ska bli bra igen. Och lite likt Make America Great Again. Men de tyckte att bra räckte utmärkt, inte great.
4: Och sen så hade vi bakom oss har vi även Centern som också associerar till Sverige.
3: Ja, Sverige kan mer. Och där är mycket referenser till, inte minst till fler arbetstillfällen och liknande. Så det är Sverige som har huvudrollen, och det är tydligt att Sverige behöver gå tillbaka till någonting som är förlorat. Det är lite grann som en tidsmaskin, Anna-Karin, tänker jag på. Att det är många som längtar tillbaka till gamla tider, inte minst Sverigedemokraterna som säger då vi gör Sverige till Sverige igen. Ett Sverige som de tycker att vi har förlorat. Och om man tittar på bilderna som jag tycker symboliserar så mycket för mig som är född, om ni lovar att inte berätta det för någon, men jag är född på 70-talet.
4: Det stannar mellan dig och mig.
3: Ja, ingen annan vet om det här. Men det är väldigt mycket 70-80-tals estetik. Vi ser en liten gullig humla som har blivit någon symbolbild för, som en liten logotyp för deras val. Gullig, barnsligt tecknad.

0: att humla likt så här, 5 myror i fler än 4 elefanter estetik. Och sen så har Jimmy Åkesson på sig något som ser ut lite grann som raggak. Han står, till skillnad från alla andra partiländer, står han och gör någonting, nämligen tankar en bil med diesel och står klädd i typiska 70-80-talskläder för att föra tankarna tillbaka till något sån här, skulle jag säga, folkhem som var fint och gulligt på 70-80-talet.
1: Är det något som har förvånat dig?
0: Ja, lite grann. Att det är så väldigt, väldigt allvarligt. Att det, man ser ganska seriöst ut. Det är väldigt lite tänder och små leenden. Utan istället ser lite, ja men, allvarligt läge, som att vi saknar något Sverige som inte riktigt finns längre. Och som vi står här precis framför Socialdemokraternas, en av deras valaffischer, som säger att det är dags att ta din trygghet på allvar och så vidare. Och det enda jag saknar lite grann, det där som var kul och lite humor. Förr i tiden var mycket reklambroar som gjorde de här valaffischerna. Då fick humorn ta lite plats. Till exempel Göran Hägglund från KD. Det här var, kan ha varit i början av 2000-talet någonstans, som hans, då var själva propagandan lät och rubriken var att Sverige skulle bli mänskligare. Då en jättefin bild på Göran Hägglund, han står och stirrar rakt in i ögonen på en struts. Men den enda humorn som vi hittar här runt är faktiskt då Vänsterpartiet, som säger i en byline att en miljardärskatt drabbar ingen fattig. Men i övrigt så lyser humorn helt med sin frånvaro. Då kommer det väldigt mycket en spegling av tiden som vi befinner oss i, där man tycker att man behöver ta tag och göra någonting. Det är stora förändringar, tillbaka till någonting tryggt och så vidare. Så då blir det ett allvarligare läge, och det är just på grund av situationen och känslan hos oss svenskar naturligtvis. Så att det är inte konstigt, säger jag som antropolog och tränaranalytiker, att det ser ut som det gör.
2: Men är det ändå inte lite som, man känner man inte lite någonstans att man predikar för de redan frälsta med alla de här valaffischerna, oavsett vilket parti man röstar på? Är det verkligen någon som tittar på en affisch och som tänkte rösta på något parti och så bara, nej men nu skrev ju de sån himla bra grej här så att jag byter parti? Vad tycker och tänker folk egentligen om valaffischerna? Det ska vi ta reda på om ett litet tag. Först spelar vi Pretenders Back on the Chain Gang.

0: Machine Gang, det är väl de som står och sliter där. Man ser framför sig hur de står och ofta jobbar med någon gammal räls eller något sånt med en sån här järnkula runt foten. Vill man ju inte vara. Det är Pretenders som sjunger om allt sammans här i P4 Stockholm, även om det är mest metaforiskt kan jag tänka mig. Nu är det dags för nyheter, klockan är 12.
1: Ekot. Larm om brist på färsk mat och vattenproblem på amerikansk hangarfartyg. Efter radhusbranden i Arboga har de drabbade fått tillfälligt boende. Och idag gick många till skolan för första gången. Nu utan telefoner. Men vi börjar med att idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Efter ett genombrott genom DNA-baserad släktforskning står nu en 45-årig man inför rätta. Ekots reporter Simon Andrén är på plats i Ångermanlands tingsrätt. Vad har hänt så här långt, Simon?
2: Åklagaren har hållit sin sakframställan. Nu har de brutit för lunch. Hon har gått igenom hur det gick till när paret som var i 70-årsåldern slog sig ihjäl för 21 år sedan i mannens hus i Brattås utanför Härnösand. De här två var särbos och kvinnan var hälsa på hos mannen och motivet är fortsatt oklart.
1: Den misstänkte mannen greps i april då genom släktforskning. Kan du ge oss en kort återblick?
2: Ja, det var så att man hittade DNA från en person på det kvinnliga offrets kläder, på hennes strumpor. Och då gjorde man analysen att hon hade dragits av gärningsmannen när hon var död in i en lada. Sen kunde man då efter en lagändring använda DNA-baserad släktforskning för att på så sätt försöka hitta personen. Och det gjorde man. Man hittade en person som bor i Katrineholm som man grep nu i april och som nu står inför rätta. Och det som är nytt nu är att under helgen så har man också lagt fram bevisning som gäller en ny DNA-träff som man har hittat på en axelremsväska som hittades i närheten av ladan. Och det har man presenterat idag i rätten och man menar att det knyter honom till mordet, till morden.
1: Och vad säger den misstänkte mannen?
2: Han nekar till brott och han menar att han var på platsen men att han inte har slagit ihjäl dem här utan att han blev vittne till morden och att han uppmanades att flytta kvinnan men att han inte har bragt dem om livet.
1: Och vad kommer hända härnäst nu?
2: Nu kommer det vara 4 dagars förhandling och på torsdag så kommer man göra en syn vid den här ladan och man kommer också, nej på fredag, och man kommer också förhöra den misstänkte mannen senare i veckan.
1: Det sa Simon Andrén direkt från Ångermanlands tingsrätt. Den man i 55-årsåldern som suttit anhållen misstänkt för mordet i Söderhamn i torsdags har häktats. Det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt kammaråklagaren Linnea Larsson medger den misstänkte att han varit vid platsen och utövat visst våld. Han häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord på en man i 45-årsåldern. På platsen hittades också en skadad kvinna. Efter radhusbranden i Arboga i fredags har alla drabbade nu fått tillfälliga boende, det enligt kommunen. 2 radhuslängor med 10 lägenheter i varje brann och minst 18 lägenheter förstördes. Andreas Silversten är socialdemokrat och ordförande i Arbogas kommunstyrelse.
3: Ja, men på kort sikt har alla fått någon boende. Man har tagit in hos vänner eller hotell eller så har man hittat någonting, någonstans att bo. Nu kommer det lite längre sikt hur vi ska göra med det som kommer framåt med nya lägenheter om man behöver det. Men nu är det måndag igen så nu börjar liksom försäkringsbolag och allt sånt att jobba. Så jag hoppas att de drabbade kommer få mer svar idag än vad man har kunnat fått under helgen.
4: Det var 2 radhuslängor som drabbades. Minst 18 lägenheter förstördes. Och kommunen kommer fortsatt att stötta de drabbade familjerna på olika sätt.
3: Nu börjar man smälta och behöver bearbeta någon att prata med. Det stödet kommer det givetvis finnas. Och sen är det ju återigen bostäder och det är bygga upp lösören och där man behöver. Möbler, kläder, allt sånt. Men vi ska göra det vi kan från kommunen för att se till så att det blir så bra som det går under de här omständigheterna.
1: Reporter Mikael Gavell, P4 Västmanland. Den kurdiska regionala regeringen i Irak uppger att 2 drönare har avfyrats mot kontor som tillhör regionens premiärminister samt mot underrättelsechefens bostad. Det rapporterar Reuters och AFP. Inga människor skadades i attacken som ska ha utförts av Iran, enligt ett uttalande från den kurdiska regeringen. Till USA. Det har kommit rapporter om psykiska påfrestningar, brist på färsk mat och problem med vatten och sanitetsanläggningar ombord på det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Något som har väckt starka känslor i USA.
5: Fartyget har varit utplacerat i Mellanöstern i över 9 månader och deltagit i operationer mot Iran sedan krigsutbrottet. Fast besättningen på 5 000 personer skulle varit hemma redan i våras. Och president Donald Trumps syn på situationen, att hangarfartyget inte varit ute tillräckligt länge, har nu gjort en fråga om militär logistik till inrikespolitik.
6: No. Not nearly long enough.
5: I normala fall har besättningarna möjlighet att gå i land med jämna mellanrum och fartyget lastas regelbundet med färsk mat och sanitär utrustning. Nu har det gått över 240 dagar sedan man var i hamn. Försörjningen av livsmedel och annat nödvändigt har försvårats av kriget och besättningen som egentligen skulle komma hem i maj rapporteras må allt sämre. Någon sjöman ska till och med hoppat över bord. Nu ska ersättning vara på väg, oklart när den kommer fram, men Donald Trumps svar om situationen har väckt starka känslor både hos besättningens anhöriga och hans politiska motståndare. Den demokratiska guvernören och krigsveteranen Wes Moore anser att Trump vanärar de som är beredda att gå i krig för USA.
7: The response of the president of the United States pisses me off. I would have hoped that he would have more compassion for the people who are willing to. That he would have more compassion for their family members who are willing to offer their loved ones to this country because they love this country so much.
5: Martin Svenningsen, Washington.
1: Till Sverige. Idag var det många barn som fick gå till skolan för första gången.
8: 5-åriga Vera från Västerås ska äntligen få börja skolan och som hon har längtat.
9: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
8: Vera Nilenius ska precis börja förskoleklass på Ormkärrskolan i Västerås. Och det finns några saker hon ser fram emot allra mest.
9: Jag gör läxan, skriver matte och så.
8: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
9: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver.
8: Och Vera har förberett sig noga inför den första skoldagen.
9: Jag har övat på att läsa, ta mat, tjänat och skär jag min kniv. Kan jag ge den?
8: Är det någonting i väskan som du har liksom fixat?
9: Elsanna vattenflaska. Elsanna matlåda. Tröja. Kex. Tofflor. Byxor. Tröjan till. Det tog jag med. Och rosa shorts.
1: Reporter Paulina Solin Strömb, P4 Västmanland. Och för eleverna på grundskolan blir det här den första terminen som är mobilfri. Det är efter en lag om nationellt förbud tätt i kraft. Cecilia Rosman är rektorn på Engelbrektsskolan i Stockholm.
10: Det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efter skoltid och så. Men på skolans område. Och nu kommer de ju inte kunna ha det.
11: Cecilia var tidigare rektor på en annan skola i Stockholm där de införde totalt mobilförbud även i högstadiet för 3 år sedan. Hon beskriver det som en inkörsperiod.
10: Det var ganska svårt i början, men sen så blir det ju mycket lättare med tiden. Det är en inkörsperiod i början som är lite tuff. Det är en omställning och det kommer det ju vara för våra ungdomar också. På sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna. Mm. Kanske umgås och socialisera sig mer och så.
1: Reporter Tyra Meidel. Tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Och anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vill ta reda på varför fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. En möjlig förklaring är att konkurrensen om föda är stor. Rysslands experten Martin Krags sommarprogram blev årets mest lyssnade. Krags program, som är i skrivande stund har 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning, blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli. De andra namnen i topp för årets sommar är DJ Sebastian Ingrosso, följd utav skådespelaren Helena Bergström. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 12. Producent var Emil Östman. Mitt namn är Gustava Söder. Fler nyheter i Sveriges Radio.
0: Ja, men då har vi en solig eftermiddag framför oss, en del stackmoln eventuellt. Temperatur 20 eller några grader däröver, nordvästlig vind. Ikväll så blir det allt mer moln och i natt så kan det också bli någon lokal skur. Då har vi titt på trafikläget.
12: Fortsätter att rulla på fint utan några stora störningar, men jag påminner om att SL, alltså hela kollektivtrafiken, har ju gått från sommartidtabell till normaltidtabell. Det är också en hel del trafikförändringar, bland annat på busstrafiken. En pollenprognos säger låga till måttliga halter utav gråbo och gräspollen. Det är fortsatt väldigt torrt i skog och mark och risken för bränder är på många platser runt om i vårat område extremt stor. Det trillar in larm om gräsbränder hela tiden.
0: Apropå då SL och kollektivtrafiken så kan vi också påminna om att ifrån och med idag är tillåtet att ta sin cykel på Roslagsbanan och Lidingöbanan. Det har man inte fått göra tidigare. Man får fortfarande inte göra det i rusningstid, men övrig tid så går det bra att ta cykeln på tåget. Här är Pernilla Andersson med låten Rosor.

0: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
1: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm, bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Cheesa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Cheesa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och först till kvarn är det som gäller.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: På fredag alltså, nu klockan 11:15 på måndagen. Här är Elvis vs. JXL, A Little Less Conversation. Som jag om någon anledning helt plötsligt inte ville fortsätta spela så där. Det tyckte jag var tråkigt. Jag tycker att det är en bra låt. Ska vi se om vi kan göra ett försök till då?

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Jag är väldigt förtjust i rallygänget, P3 rallygängets variant av den här låten. Lars Adaktussons frisyr heter den, men det här är originalet från Kim Carnes Betty Davis Eyes.

Förmiddagsgänget är ju tillbaka i radion efter, hur många veckor är de håller på med sommartid? Det är väl 8-9 veckor och sånt. Alltså riksprogrammet som numera kör på förmiddagstiden över alla lokala P4-stationer då i hela Sverige. Men vi är tillbaka nu och nu har vi några veckor på oss till här innan valet. Vi drog ju iväg på en torgturné, får man säga så, en klassisk torgturné framåt senvintern, tidiga våren, med ambitionen att hinna rapportera från alla kommuner i hela länet med valfokus då. Och de flesta har vi ju hunnit med av förklarliga skäl, men nu är det några kvar som vi tänkte försöka klämma in för det är dags för val. Och nu i Övermån då, 19, så ska vi till Sigtuna. Den 26 så är vi i Sundbyberg och 2 september Nynäshamn och 9 september Nykvarn. Alltså vi avslutar med 2 kommuner som ligger längst ut i vårt län i olika riktningar då. Om du nu hör hemma någon av de här kommunerna och kanske har lust att lyssna lite extra, så kan du göra det. Är du på plats där då, så kommer vi vara på central plats i alla de här kommunerna. Exakt var vet jag inte riktigt, men det kan vi väl återkomma till när det börjar bli dags. Bruno Mars återkommer vi gärna till så ofta som möjligt. Här gör vi det i form av låten Risky då.

Man ska ju inte ligga på topp när man börjar. För det är ju svårt att hålla i den formen hela vägen rakt igenom. Så att samtidigt som jag konstaterar nöjt nu att jag får spela det här gänget, så blir jag lite orolig också för hur många dagar kommer jag få spela både Walter Nilsson och The Magnolia och Albin Imelda av Sol också. Här är hur som helst Masselin.

0: Ja, men vill ni se liksom en skönlös snubbe med härlig mimik och sådär, kolla in videon till den här låten. Det är Albin Limelda och Arvid Nero som har gruppen The Magnolia och låten heter Marceline. 12:30 är klockan nu, lokala nyheter kommer här med ut.
1: Räddningstjänsterna har i över 2 timmar arbetat med att få ut en katt som sitter fast i ett rör 1,5 meter under marken i Hökarängen. Trots räddningsinsatsen har man inte kunnat få ut katten ur röret och räddningstjänst har nu lämnat över ärendet till fastighetsägaren som ska ta in en särskild maskin för att hjälpa katten ur röret. Räddningstjänst säger att de under insatsen kunde höra katten jama och hur katten hamnat där är ännu oklart. Äldre personer blev liggande i timmar och hittade sen i sin egen avföring trots att de larmat hemtjänsten. Nu har händelserna anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.
2: Ja, det är Mitt i som skriver att det var under juli månad som 2 personer larmade hemtjänsten utan att få svar. En av personerna blev liggande på golvet i 3 timmar innan en granne blev uppmärksammad på vad som hänt och kunde hjälpa till. Den andra blev liggande på golvet i 5 timmar och hittades sedan alltså i sin egen avföring. Elin Eklund, enhetschef vid Enskededalens hemtjänst som hade hemtjänstansvar för personerna, har Lex Sara anmält händelserna till IVO. Hon säger till tidningen att hon inte vet vad som gått fel i situationen, men att hon nu säkerställt larmrutinerna så att det inte ska kunna hända igen.
1: Och berättar det här gjorde Anna Björkman. Till sist om att en man som under söndagen greps efter en större polisinsats på Ljusterö i Stockholms skärgård är misstänkt för delaktighet i ett grovt brott som inträffade i Örebro tidigare i år. Det här enligt åklagaren i fallet. Vad det handlar om för brott vill åklagaren inte berätta. Och mannen som är i 30-årsåldern, han är skriven i Stockholms trakten och var sedan tidigare anhållen i sin utevaro. Ytterligare 3 män är sedan tidigare häktade misstänkta för delaktighet i samma brott i Örebro tidigare i år.
0: Det är en solig dag över Stockholms län, ytterligare en sådan alltså, även om det också idag blir en del stackmoln fram på eftermiddagen. Nederbörden får vi vänta på, eventuellt så kommer det någon skur i natt, hälsar SMHI. Lite drygt 20 grader idag på termometern. Ja, när vi hörde om trafikläget från Karin senast så var det pollenprognosen som tog upp mest tid tror jag, för det var ju väldigt lugnt i trafiken då. Hur är det nu?
3: Fortsätter att vara ett bra läge, men jag nämner ett vägarbete på E4. Det är när du kör från Järnahållet mot Södertälje. På sträckan mellan Järna och Södertälje syd har man rullat ut för att fixa viltstängsel. Det står en skyddsbil i höger körfält.
0: Tack för det, och jag gör ju på det sättet som jag brukar göra första semesterdagen efter sommarsemestern, att jag värmer upp munlädret lite grann apropå pollen med att säga palynologiska, nu säger jag det svårt, palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet.

0: jag har forskat i det här, va? För att jag tycker att den här killen som sjunger i sticket i början, det är ju så otroligt likt Ed Sheeran. Så jag tänkte så här, måste ju vara honom. Men så har jag tänkt så här, ursäkta mig, inget ont om Liama här, men varför skulle Ed Sheeran vara med och köra lite på en Liama-låt? Mm. Dessutom utan att det står någonstans. Det verkar ju helt osannolikt. Nu har vi kunnat konstatera att det är bara han själv, Liama, som står som artist på den här låten.
1: Ja, man hade ju skrivit att det var Ed Sheeran om...
0: Visst hade man gjort det.
1: Ja. Mm.
0: Hur som helst, det är likt, det får man säga. Här är Bonnie M, Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: Ja, så här kan ni slänga från ett gäng Jamaica-tyskar. Bonnie M, närmare bestämt Daddy Cool. Patrik Larsson är det nu som finns på trafikredaktionen. Vi ska till Åby-rondellen, eller hur?
1: Det ska vi, eftersom där är en lastbil som står lite på sniskan i innerspåret och stör mest trafik som kommer från Årsta eller från Södra länken och ska ut mot Åbyvägen. Den står där, innerspår, får snart sällskap av vägassistans. Åby-rondellen alltså.
0: Och här är Mariah Jane Smith, Leave My Head.

0: Som jag var inne på förut så frågar man ju sig någonstans här, vem bryr sig egentligen om valaffischer? Alltså vad som står på dem egentligen? Eller rättare sagt, är det så att det får någon att ändra sig? Någon som är lite osäker, och så ser man helt plötsligt ett argument och så tänker man wow. Och ofta så tycker jag framförallt på riksplanet så handlar ju inte valaffischerna så mycket om jättekonkreta saker, utan det är mer liksom en känsla som man vill få fram. På det lokala planet när det gäller kommun och i viss mån också region, så kan det ju vara lite mer konkreta saker så där, som man lyfter enskilda sakfrågor och sådär. Och vi hörde ju förut vår antropolog Anna Franksén som var nere på Sergels torg och pratade om valaffischerna som nu är där. De åkte upp igår, och vad de utstrålar för någonting. Farsa, du har väl rört dig i samma krokar ungefär, eller hur?
1: Ja, men jag har rört mig runt Vasastan och Kungsholmen till viss del också, och pratat med folk om just det här som du nämnde. Har det effekt, och vad har för effekt i så fall? Är det någon som ens ändrar sig? Kanske någon som inte tänkte rösta som sen väljer att rösta. Det kan ju vara så också. Vi kan höra vad Urban säger. Urban, valaffischerna är uppsatta. Vad tänker du om det spontant?
2: Ja, de är fina, och det är de tiderna. Så är det. Spontant, ja, svårt att se på en valaffisch vad man ska välja. Jag har grundinställningen kvar, klar tror jag.
1: Ja, det var det jag tänkte säga. Har det någon effekt på dig? Är det liksom, kan du ändra dig beroende på vad du ser på affischen?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Tror du folk gör det? Har de någon effekt?
2: Nej, inte om de funkar som jag.
1: Neppe, och du ser valaffischerna är uppsatta. Vad tänker du om det?
3: Jag tänker att det har ingen betydelse alls.
1: Inte?
3: Nej.
1: Varför då?
3: Nej, jag bara känner att det är så mycket av allting överallt, så att nej, det spelar faktiskt ingen roll.
1: Så inget av de här budskapen som är uppsatta här kan få dig att ändra vad du ska rösta på, eller kanske till och med gå och rösta, jag vet inte.
3: Det kommer inte få mig att ändra vad jag ska rösta på, nej.
1: Finns det ingen effekt?
3: Inte alls, tyvärr.
1: Tror du har det på andra?
3: Tveksamt, men kanske.
1: Sirpan, det är premiär för valaffischerna som du ser här runt omkring oss här vid Odenplan. Vad tänker du om det?
4: Det är jättebra att affischerna har dykt upp.
1: Varför då?
4: Ja, men alltså, jag är lite bekväm och tänkte idag på det när jag kollade på affischerna. Att, ja, men vad bra att jämföra dem. Och det som jag har läst i tidningarna, att ja, men vissa affischer är mer genomtänkta. Och då tänkte jag så här, kolla vilka av de här texterna, oavsett om det är mitt parti som jag brukar rösta eller något annat, som är bra genomtänkt. Hur kan de tilltala läsaren till exempel?
1: Kan det påverka dig hur du röstar? Kan du liksom ändra dig?
4: Absolut, om det är en mening som ligger nära mitt hjärta, till exempel vård, omsorg, det är ju det som jag jobbar med. Det är klart att, aha, men det partiet kör min grej. Och då kan jag tänka, aha, men det är inte det partiet som jag brukar rösta. Men då ska jag ta och läsa lite mer om deras program, naturligtvis. Så att det är inte bara affischen som gör att jag kanske ändrar mig, men det påverkar.
1: Så det har effekt på dig?
4: Vad sa du?
1: Det har effekt på dig?
4: Ja, men det är klart. Alla reklam gör ju, ja, har sin effekt.
1: Tack så mycket.
4: Tack så mycket.
0: Lite röster om valaffischers betydelse eller icke-betydelse. Här är Snow Patrol nu, Chasing Cars.

0: Sveriges Radio.
1: Där förmiddagsprogrammet snurrar igång sista låten för den här måndagen. Och då är det Michael Jackson som står för sången. Och dansen kan vi tyvärr inte se någonting av här i radion, för den är alltid på högsta nivå annars. Don't stop till you get enough.

0: Han ger sig inte här, Michael. Håller på länge och väl. Det har vi ingenting emot. Don't stop till get enough heter låten. Men nu är det alldeles strax slut för förmiddagsprogrammet hur som helst. Men först ska vi höra några minuter från finska redaktionen.
1: Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand Ringqvist vill öka antalet modersmålstimmar i de nationella minoritetsspråken i skolan.
2: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
3: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort får de flesta som läser finska i skolan högst 1 timme i veckan. Något som Europarådet kritiserat Sverige för i 20 år.
4: Även om du säger att det är 1 timme så vet vi att det ibland är bara 20 minuter. Och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan för att lära sig sitt modersmål. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
3: Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju lovar Elisabeth Tand Ringqvist att arbeta för en ökning.
4: Det är viktigt att alla, och särskilt personer som kommer från minoritetsspråksbakgrund, får tillgång till sitt språk för att kunna också tillgodogöra sig annan utbildning. Det är ingenting som vi tummar på.
5: Men är det här en fråga ni kommer att driva om ni får bestämma efter valet?
4: Ja, om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan.
1: Reportrar Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Under helgen avgjordes VM i det finländska kastspelet Mölky. Guld och silver gick till Japan. Södertälje Mölkys sällskap hamnade på plats 223 bland 512 lag. Vi hör Stefan Karlqvist.
6: Vi har fått spela jättemycket Mölky och det var därför vi åkte hit. Och våra resultat skulle jag vilja säga att vi är också väldigt nöjda på den fronten. Vi har spelat bra och planterat oss så att vi har blivit med i någonting som kallas för Aptus Cup. Och där fick vi också fortsätta spela ganska länge. Vi åkte ut i andra omgången där, vilket vi är rätt så nöjda med.
1: Men ni hamnade i första omgången på 223 plats. Är glaset halvfullt eller halvtomt?
6: Det är nog ganska precis i mitten om man säger så. Så att det är väl precis på gränsen. Vi har inte kvalificerat oss till den högre gruppen, utslagningsgruppen, för att få medaljer. Men det var en trevlig cup, den här Aptus-cup också, så vi är nöjda.
1: Hur skulle du kommentera Japans vinst?
6: Ja, vi såg ju finalen igår och det var 2 japanska lag i final. Och båda de hade ungefär samma spelstil och det märks på dem att de håller på med väldigt mycket kastträning. Alltså pricksäkerhet och så vidare. Så det är lite annorlunda mot hur vi tänker. Vi har ju mer som möjlighet för trevliga stunder, men de gör det ju mer till en elitsport.
1: Säger Stefan Karlqvist från Södertälje Mölky sällskap och det var nyheterna med mejlare Honkanen.
0: Alltså Mölky uppfanns tydligen 1996, det var inte så länge sedan. Jag tror det var så här urgammalt finskt spel.
7: Ja.
0: Tavastaland kommer det från Finland också.
7: Okay.
0: Jag tror nästan kanske att det var lite estniskt.
7: Ja, alltså, det kan man tro.
0: Och det säger jag eftersom du då har estniskt påbrå också.
7: Ja, och har spelat Mölky faktiskt.
0: Möttes heter du efter den. Ja. Påminner om det. Ja. Hur som helst, det var lite extra information om det här spelet. I eftermiddagsprogrammet bland annat så hoppas man att man kan hålla lite koll på den här stackars katten som sitter fast i ett rör i Hökarängen.
7: Ja, faktiskt. Räddningstjänsten var ju där i typ 2 timmar, kunde inte få loss den.
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten. 18 hem förstördes vid radhusbranden i Arboga och det här har inträffat tidigare att eld rasat genom längor. Vad kan man själv göra för att minska riskerna? 43 nämndemän har själva begått brott som kan ge fängelse under samma period som de dömt i svenska domstolar. Och idag startar vi partiledarutfrågningarna. Först ut Miljöpartiets Daniel Heldén.
9: Ekot börjar i Indonesien. Där väntar tusentals människor fortfarande på hjälp efter jordskalvet i lördags, rapporterar AFP. Landets katastrofmyndighet uppger att antalet döda stiger till 68. Över 100 personer har skadats och samtidigt har närmare 13 000 människor förlorat sina hem. Det finns ny bevisning i rättegången som inleddes idag mot den 45-årige man som åtalats för dubbelmorden i Brattås i Härnösand 2005. Enligt åklagaren har DNA från den misstänkte hittats på den mördade kvinnans väska. Polisen hittade den misstänkte mannen med hjälp av DNA-släktforskning. Han nekar till mord. Liberalerna vill införa vad man kallar en särskild insatsstyrka för barn som blivit bortförda från Sverige för att till exempel giftas bort eller könsstympas. Vi hör partiledaren Simona Mohamsson.
10: En enhet under UD som ska kunna samarbeta polisiärt, diplomatiskt med ambassaderna för att få hem dem.
11: Liberalerna vill också se ett nationellt regelverk för hur skolor, socialtjänst och polis ska agera när ett barn inte kommer till skolan och det finns en oro för att det handlar om att eleven förts utomlands av hedersskäl. Det här är något som redan görs i en del kommuner, men Liberalerna vill att det ska ske överallt.
10: Det handlar ju om att skapa en likvärdighet i hela landet i hur man agerar, att man faktiskt dokumenterar, att man agerar fort.
9: Reporter Katarina Helmersson. I Halmstad slopas skolkatalogen från de kommunala grundskolorna, rapporterar Hallandsposten. Beslutet har tagits efter att bilder från en tidigare skolkatalog lagts ut på ett TikTok-konto tillsammans med kränkande kommentarer, något som också har polisanmälts. Ekot i studion, Angela Wiese-Edelar.
12: Sporten börjar med fotboll. Radiosportens expert Jon Persson har uttalat att han vill se ett videodomarsystem var i svensk fotboll. Men han verkar få vänta på det.
13: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller var. Men för de som ser var som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
14: Som det är just precis nu så är frågan, ska säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa var i svensk fotboll.
12: Reporter Fredrik Enberg, hör mer om svensk elitfotbolls besked i valfrågan i appen Sveriges Radio. Nästa ämne, alpint, och ett besked inför den kommande säsongen.
15: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärts har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
16: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
15: Säger herrtränare Fredrik Saar som Fabian Axwärts, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget som hade kämpigt ekonomiskt.
16: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
12: Reporter där Cecilia Markvard. Publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna inleder EM på hemmaplan i Göteborg på fredag. Över 4 000 biljetter har hittills sålts till premiären mot Montenegro. Därmed så kommer det bli nytt publikrekord för damlandslaget på hemmaplan. Det var Radiosporten Lunch med Johan Bengts.
17: Det betyder att det blir P4 Extra i din radio nu. Titti Schultz heter jag, känns bra. Med måndag, det är som vanligt. 18 hem förstördes vid radhusbranden i Arboga. Det här har inträffat tidigare, att eld rasat genom radhuslängor. Vad kan man göra själv för att minska riskerna? Och 43 nämndemän har själva begått brott som kan ge fängelse under samma period som de dömt i svenska domstolar, visar ny granskning. Och idag kör vi! P4 Extras partiledarutfrågningar drar igång en hel timme med blandade frågor. Idag till Miljöpartiets ena språkrör, nämligen Daniel Heldén. Och jag vill ju gärna att du mejlar din fråga som du har till Daniel. Och det gör du till p4extra@sverigesradio.se. Och det samtalet drar igång efter 13:30. Här är Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. 18 hem förstördes när branden spred sig snabbt genom ett radhusområde i Arboga i fredags. En stor tragedi naturligtvis för alla drabbade. I just äldre radhus kan det finnas brister i brandskyddet som gör att elden sprider sig extra snabbt. Så vad kan man göra själv för att minska riskerna? Det här ska vi prata om nu, för jag har fått sällskap av brandingenjör Daniel Fridström. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Som expert, vad tänker du när du hör talas om en brand som den i Arboga?
1: Nej, men de här typen av radhusbränder, framförallt i äldre radhus, inträffar tyvärr några stycken per år. Så att, inte helt förvånad, utan de inträffar.
0: Mm. Och det har ju rapporterats om att den här branden spred sig väldigt, väldigt snabbt. Vad kan man göra, eller snarare så här, vad kan göra att en brand sprider sig så snabbt? Där börjar jag.
1: Ja, men i äldre radhus så är det inte ovanligt att man har öppna vindar ovanför bostäderna. Och då är det ofta så att en brand kan sprida sig via vinden och sen till nästa bostad. Så ofta är det en brandspridning via vind, men det kan också vara via takfötter och så. Men ofta via vinden.
0: Så om man vet med sig att man bor i den här typen av äldre hus, äldre radhus, och då pratar vi kanske 60-70-tal. Det är ett sämre brandskydd, väldigt mycket miljonprogram och sådär. Mm. Vad kan man göra? Kan man skydda sig själv på något sätt?
1: Ja, men absolut. Man kan ju faktiskt försöka ta sig upp på vinden och kontrollera och se hur det ser ut. Ofta försämras ju också brandskyddet över tid. Man bygger om, man bygger till, man har bytt tak. Det har kommit kanske nya ventilationskanaler, nya kablar och så vidare. Så att man ska kontrollera det brandskyddet man har så att inte det är försämrat. Och sen kan man ju vända sig till den lokala räddningstjänsten, kommunen och titta på ritningar, eller till brandingenjörer som jobbar med den här typen av frågor.
0: Mm. Men du, just det här med hur man ska veta då, kan jag se själv om det finns fungerande brandcellsgränser mellan bostäderna, eller behöver jag den här proffshjälpen?
1: Jag tycker du kan se själv, för det ska ju vara en fysisk vägg, avskiljning mellan bostäderna, och ser man att det är ett hål i den, att det går en kabel eller att det inte är tätat mot yttertaket och så vidare, så då ser man ju att det är en brist och då kan man ju ta hjälp. Är man osäker så ska man vända sig till den lokala räddningstjänsten eller någon brandingenjör som kan komma ut och titta på det och göra en bedömning.
0: Men du nämnde ju att över tid, vi bygger om, vi bygger till, vi fixar och grejar. Jag tänker att tänka på brandskydd när man renoverar, alltså under själva renoveringen. Hur ska jag tänka kring brandskyddet då? Jag tänker också vid renovering så kanske det är lite extra känsligt också att riskerna är större för att det händer något.
1: Ja, men precis, det är ju ofta det. Det har vi ju sett också att när man bygger om eller renoverar att det är lite större risk för brand och att en brand kan uppstå. Men det viktiga är ju att man minskar sina brandrisker och man också kanske tar hjälp just vid renoveringen så att det blir rätt, så man uppfyller det regelverk som gäller kring brandskydd.
0: Mm. Och då tänker jag så, då kanske man tänker mer så här yttervägg eller mot grannen eller uppåt mot taket. Men säg att jag håller på och grejar inne i mitt radhus då, att jag vill riva en innervägg, göra två små rum till ett stort eller så där. Behöver man tänka brandskydd i sådana lägen?
1: Ja, men då är det inte lika viktigt. Då skulle jag säga att då ska man se till att man inte håller på med hetarbeten eller något som kan öka risken för att det ska börja brinna. Men inom sin bostad så är det inte riktigt, då har du inte de brandcellsgränserna, utan det är varje bostad i sig som ska kunna stå emot en brand i 60 minuter.
0: Men du, finns det någonting som man kanske till mans, nästan oavsett hur man bor, men vi kan ju fokusera lite grann på radhus. Hur ska jag tänka i mitt hem när det gäller brandskydd? Alltså något som man kan åtgärda ganska enkelt.
1: Ja, men steg ett ska man ju alltid tänka på sin egen säkerhet, alltså personsäkerhet. Det är att man har fungerande brandvarnare hemma, kontrollera dem. Man ska ju också kunna ha en handbrandsläckare om man har möjlighet att släcka en liten brand eller begränsa en brand. Annars är det viktigt att kunna ringa räddningstjänsten 112 så snabbt som möjligt så att de kan komma ut och göra en tidig insats. Mm. Och sen som jag sa innan, att man kontrollerar sitt brandskydd över tid så att inte, om du bygger om, så att det inte blir hålighet i brandskyddet och sådana saker.
0: Kanske bra att prata med grannarna om det här också.
1: Det tycker jag, absolut. Mm. Absolut.
0: Men du, påminn mig nu, hur är det man ska släcka en eld? Är vatten en bra grej?
1: generellt sett är vatten en bra grej. Ja. Absolut.
0: Men inte på spisen, va?
1: Inte på spis och el och så. Då kan man använda en pulversläckare istället.
0: Ja, tänkte väl. Alltid värt att påminna.
1: Absolut, helt rätt.
0: Daniel, stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Daniel Fridström som är brandingenjör.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här är Pet Shop Boys, Suburbia.

Idag begravs artisten Bonnie Tyler. Hon dog i början av juli efter en tids sjukdom. Just nu så pågår faktiskt ceremonin för henne i kyrkan i Swansea Minster i Swansea i Wales. Den här gudstjänsten visas också på storbildsskärmar utanför kyrkan och det är en stor skara fans och andra som har samlats där. Under begravningsceremonin så kommer man att fokusera på Tylers walesiska identitet och organisten kommer bland annat att spela låtar av andra walesare som till exempel Tom Jones och Shirley Bassey. En manskör ska också sjunga hennes stora hit Total Eclipse of the Heart. Just den versionen kommer ju inte vi att kunna höra här i P4 Extra naturligtvis, utan vi lyssnar istället till Bonnie Tyler själv när hon framför just den här superhitten Total Eclipse of the Heart.

0: Snart ska Bonnie Tyler få sjunga mer. E4, E20, Essingeleden, ungefär vid Aspudden i båda riktningarna. Där är en trafikolycka där en belysningsstolpe har blivit omkullkörd. Om man tänker att man åker in mot stan så är de två vänstra körfälten blockerade. Där är själva olyckan. Och sen är det dessutom de två vänstra körfälten när man åker mot Södertälje. Där är alltså en bit före Aspudden för er som åker norrut in mot stan på Essingeleden. Men båda körfälten till vänster blockerade i båda riktningarna. Och när det gäller trafiken norrut så är det trafik som kommer från Årstalänken framförallt som drabbas mest. För det är de körfälten som blir de vänstra när man kommer upp på Essingeleden. Nu till Bonnie Tyler, eller om det möjligtvis är Titti som pratar.
1: Samma period som de suttit och dömt andra i olika svenska domstolar. Och trots att de dömts ställer flera av dem upp i valet i höst. Det här avslöjas i Kalibers senaste granskning. Den släpps idag. Med mig från en studio i Göteborg har jag en av reportrarna bakom det här programmet, Josefin Freje. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Ja, nämndemän är ju politiskt utsedda personer som medverkar i domstolen utan att vara juridiskt utbildade. Vad är det ni har tittat på?
2: Vi har ju kollat på de som begår brott. Alltså samtidigt då som de sitter i våra domstolar och dömer så begår de brott. Och vi har bara kollat på sådana brott då som är så pass allvarliga att det finns fängelse på straffskalan. Och det är liksom inga p-böter vi snackar om här, utan det är grovt barnpornografibrott, grov kvinnofridskränkning, våldtäkt, grovt bedrägeri. Och det här är alltså personer då som har suttit i våra svenska domstolar och dömt.
1: Det handlar ju alltså om 43 dömda nämndemän. Hur ser rutinen ut när en nämndeman döms för brott, om det finns någon rutin?
2: Det är särskilda åklagarkammaren som håller i sådana här fall. Precis som när det är domare eller poliser och liknande. Och det som händer då i de här fallen som vi har kollat på då, den här femårsperioden, det är ju att de väldigt, väldigt ofta döms i samma domstol som de har tjänstgjort i. Så att, och det är så att man måste dömas där man har begått brottet eller där man är folkbokförd. Och det är då det blir så här. Och då kan det ju hända då att man döms av personer som man har någon form av intressekonflikt med eller har suttit i samma rättegång och dömt andra med. Och vår granskning visar ju att det här har ju också skett.
1: Men går det att säga någonting om uppdelningen mellan partierna när det kommer till antal dömda nämndemän?
2: Ja, vi har kollat på det. Och Sverigedemokraterna sticker ju ut. De har 12 av de här 43 från Sverigedemokraterna. Och sen sticker ju faktiskt även Centerpartiet ut bland de mindre partierna, om man säger så. De har 6 dömda nämndemän. Och om man ser på Miljöpartiet och de andra så är det ju 3 som de andra mindre partierna har. Och vi har ju sökt både då Sverigedemokraterna och Centerpartiet på riksnivå, men de har inte velat ställa upp då på någon intervju, utan de svarar skriftligen då att de har vandelsprövningar och kontroller. Men vi har märkt att den här kontrollen verkar ju inte fungera. Vi har en massa exempel också då, när man kan se att de har begått brott redan innan de blev nämndemän. Och hela poängen med att vi har nämndemän är att det ska öka förtroendet hos allmänheten för domstolarna. Man ska vara laglydig. Man ska ha ett bra omdöme. Och där kommer ju partiernas ansvar in då, för det är de som nominerar de här nämndemännen.
1: Jag vet att ett av fallen som ni ju har tittat närmare på, det är ett olaga hot som sker i Ludvika. Kan du inte berätta om det här?
2: Jo, det var en kille som hette Filip, 19 år, väldigt skötsam kille som hade inflyttningsfest. Jätteglad att han hade fått ett nytt hus. Så kommer en full granne över då på festen och börjar bråka och bete sig enligt de här killarna. Så Filip följer honom hem för att lugna ner stämningen. Och då tar den här mannen fram en pistol som Filip uppfattade då från hatthyllan. Och han blir ju livrädd såklart. Det visar sig senare då att det här är en nämndeman i Falu tingsrätt. Och den här pistolen var en replika. Men det är liksom en metallreplika då som ser väldigt likt ut. En riktig pistol. Mm-hmm. Och sen då när han ska dömas då för det här olaga hotet. Då har han med sig en kniv på förhandlingsdagen. Till domstolen, sin gamla arbetsplats som man säger så. Och döms även senare för det då.
1: Okej.
2: Och han ställer upp i valet.
1: Nämndemännen, de är ju, som du redan har nämnt, politiskt tillsatta. Hur hanterar partierna den här situationen när en nämndeman döms? Finns det rutiner kring det? Finns det några exempel på hur det har hanterats?
2: Det är lite intressant där, för att det verkar som att alla partier gör lite olika. Och man kanske till och med är olika på kommunnivå. Det finns ingen sån fast att så här ska vi alltid göra. I vissa fall så har det fungerat, och väldigt ofta när det gäller just nämndemännen så är det ju så att domstolarna entledigar dem som har dömts för brott då. Men det är inte alltid som partierna får reda på det här. Så att vi har hittat flera brister då när det gäller själva kontrollen av nämndemännen.
1: Men du, alltså hur reagerar partierna när ni kontaktar dem med frågor om det här som ni har kommit fram till i granskningen? När ni på nationell nivå kontaktat så har ni liksom inte riktigt fått några svar. Men i övrigt då?
2: Ja, på lokal nivå så har jag bland annat en gruppledare då för Sverigedemokraterna i Ludvika svarat på våra frågor. Och han blir ju uppriktigt chockad och förvånad när vi berättar att en person de har satt då på valbar plats i valet har blivit dömd för 2 brott. Olaga hot och brott mot knivlagen. Men när vi kollade nu bara för någon dag sedan här, så är det inte så att de har dragit tillbaka hans namn på listan, utan då måste man kontakta länsstyrelsen, och de här valsedlarna har ju redan gått i tryck.
1: Och visst är det så, Josefin, att jag kan hitta det här programmet i appen Sveriges Radio?
2: Ja, absolut. Ja,
1: och det finns där nu?
2: Ja, alla 3 delarna faktiskt ligger ute där nu.
1: Är man nyfiken så kan man lyssna på det. Det tycker jag man gör efter P4 Extra.
2: Ja.
1: Josefin Freje, reporter på Kaliber. Tack för att du var med på P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Här är Imagine Dragons Thunder.

0: Efter de lokala nyheterna drar vi igång årets, eller det här valets, partiledarutfrågningar. Först ut är Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén. Han tar plats här alldeles strax. Du får gärna mejla din fråga till Daniel och Miljöpartiet. p4extra@sverigesradio.se.
1: Klockan är 13:30 och här är nyheter från P4 Stockholm. Nu är det grönt ljus för partierna att sätta upp sina valaffischer. Vi tog med trendspanaren Anna Franksén till affischerna kring Sergels torg för att se vad som trendar i årets valrörelse.
2: Det finns en huvudroll i alla valaffischer och det är Sverige. Socialdemokraterna säger att det är dags att ta Sverige på allvar. Miljöpartiet Sverige vinner på grön politik. Sverigedemokraterna säger vi gör Sverige till Sverige igen.
3: Är det något som har förvånat dig?
2: Ja, lite grann. Att det är så väldigt, väldigt allvarligt. Men den enda humorn som vi hittar här runt är faktiskt då Vänsterpartiet. Att en miljardärskatt drabbar ingen fattig.
1: Och reporter här var Anna-Karin Lodin. Den man som greps igår efter en större polisinsats på Justerö i Stockholms skärgård är enligt åklagaren misstänkt för delaktighet i ett grovt brott som inträffade i Örebro tidigare i år. Och det handlar om för brott vill åklagaren inte berätta. Mannen som är 30-årsåldern är skriven i Stockholmstrakten och var sedan tidigare anhållen i sin utevaro. Tre män är sedan tidigare häktade misstänkta för delaktighet i samma brott. Årets mest lyssnade sommar i P1 blev Rysslandsexperten Martin Krags program med 1,9 lyssnade program. Krog avled senare under sommaren. De andra namnen i toppen för årets sommar är DJ:n Sebastian Grosso följd av skådespelaren Helena Bergström. En titt på vädret då. Det blir övervägande fortsatt soligt under dagen. Temperatur 18-23 grader. I natt kan det komma någon lokal skur. Det får avsluta nyheterna med mig, Anna Björkman. Nu är det dags för trafik och då hör vi Patrik Larsson.
4: Det gör ni och jag berättar om E4-20 i Essingeleden. Vid Aspudden har det inträffat en olycka, lastbil inblandad och en lyktstolpe är nedkörd och ligger över Essingeleden. Två körfält in mot stan är blockerade, två körfält mot Södertälje är blockerade och det är mycket stor risk för en köig eftermiddag. Det finns ingen prognos för när den här lyktstolpen kan flyttas. I köerna blir det många körfältsbyten och inbromsningar. Var försiktiga när ni sitter i dem. Det är ändå två körfält öppna i vardagen. Riktningen. Olyckan vid Aspudden.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Valet i Sverige kryper onekligen närmare och ingen har väl missat den valrörelse och ja, vi närmar oss väl en valspurt i alla fall som partierna nu genomför. I P4 Extra så kommer du att få höra partiledarintervjuer. Samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna kommer att medverka. I vilken ordning du kommer att få höra dem, det är lottat. Och då föll lotten som så att Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén är först ut. Välkommen hit.
6: Tack så mycket.
0: Ja, det är din första valrörelse till ett riksdagsval som språkrör då. Hur hanterar du att vara inne i den här torktumlaren eller är det en centrifug?
6: Jag skulle säga att det är en centrifug och lite torktumlare eftersom det är så otroligt varmt den här sommaren. Så det är en kombo där.
0: Men hur tycker du att, hur går det? Har du kul?
6: Ja, men jag har fantastiskt roligt. För att valrörelse är, det händer jättemycket, utfrågningar och debatter och allt sånt där. Men vi åker ju också runt och träffar mycket människor, inte minst miljöpartister och peppar dem. Och det är ett sånt otroligt intressant tryck och intresse för vår politik. Och är man som politiker och dessutom tycker att man har den bästa politiken, då är det där som julafton fast på sommaren.
0: Jag har en liten bakgrund som handlar om dig. Jag tänkte dra den så får vi se om du tycker att det stämmer. Du föddes den 27 juni 1965 i Luleå. Växte framförallt upp på Lidingö utanför Stockholm. Du har en lång karriär utanför politiken. Doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet där du också var lektor och undervisade. Först som 35-åring började du engagera dig politiskt då som fritidspolitiker i Gnesta. Och efter det så har du varit ordförande i Miljöpartiet i Sörmland, oppositionsborgarråd i Stockholm Stockholm och Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson. Och det var ju under tiden som trafikborgarråd i Stockholms stad 2014-2022 som du blev känd för en bredare allmänhet och då som elsparkcyklarnas främsta förespråkare. Och i november 2023 så blev du språkrör för Miljöpartiet, först med Märta Stenevi och sen 2024 med Amanda Lind. Huh, lite till bara. Du bor i Enskede i Stockholm tillsammans med din fru Kristina. Tre vuxna döttrar, en bonusson, flera barnbarn. Du har precis bytt till elbil. Stämmer det här hyfsat?
6: Det stämmer hyfsat, ja.
0: Ja.
6: Och jag tror att det där med elsparkcyklarna kanske var en liten del av allting som gjorde mig känd. Men,
0: mycket uppmärksamhet ja, fick det.
6: Det gjorde det. Och ja. Det hamnade ju mitt i andra mandatperiodens start, allt det där med elsparkcyklarna. Så det fick väl mycket uppmärksamhet. Annars så är det liksom sommargågator, cykelbanor, en mer levande stad som var den stora grejen.
0: Inte alla bilisters favorit. Klimatomställningen är ju väldigt viktig för ditt parti. Ni vill införa reformer så att alla på sikt ska ha råd med elbil. Vi nämnde att du precis har skaffat den. Varför tog det sån tid för dig att skaffa elbil?
6: Ja, men det hade att göra med att vi hade en laddhybrid. Jag ska inte säga märket, för det brukar man inte behöva göra i public service. Men det var en mycket snål sak. Och det var liksom den första laddhybriden, eller någon tidigare. Så vi körde den länge och nu så förra året så skaffade vi en hel elbil, för nu var det dags, tyckte vi.
0: Vi har ju mycket kvar att avhandla, du och jag, men vi ska också hinna musik. Det är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén som sitter mitt emot. Det här är Staffan Hellstrand, Lilla Fågelblå.

Då gäller det E4-E20 Essingeleden och Aspudden. Där är det en olycka med lastbil och det är en lyktstolpe som ligger över de två vänstra körfälten. Och här påverkar båda körriktningarna. E4-E20 Essingeleden. Och då har det alltså blivit rejält med köer och båda körriktningarna berörs. Och själva platsen är då E4-E20 Essingeleden Aspudden. En olycka med lastbil, en lyktstolpe ligger över de två vänstra körfälten som berörs då i båda riktningarna.

0: Det här är P4 Extras partiledarutfrågning, eller det är mer ett samtal, det är där jag försöker hamna. Och hittills har det gått väldigt bra med dig, Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet. Tack. Om en stund så ska du få svara på frågor som lyssnarna har skickat in. Och om du lyssnar nu och vill ställa en fråga till Daniel så kan du fortfarande mejla till p4extra@sverigesradio.se. Vi ska prata om väljarnas viktigaste frågor nu ur perspektivet att Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som intresserar väljarna och engagerar väljarna mest. Vi kommer inte att hinna med alla, men två av dem är ekonomi och migration, integration. Alla partiledare, bara som information för alla som lyssnar, alla partiledare får frågor inom samma områden. Vi vill att det här ska vara rättvist. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och Daniel, ju snabbare och kortare du svarar, stor
1: jag
0: utmaning,
1: förstår precis.
0: Desto fler frågor hinner vi med. Då tar vi det här med migration och integration. Vi börjar där. I Miljöpartiets politiska handlingsprogram för 2026 så skriver ni bland annat att antalet kvotflyktingar ska öka och att rätten till familjeåterförening ska stärkas och att etablerade familjer i Sverige inte ska utvisas. Alltså, fler ska välkomnas och fler ska stanna jämfört med idag. Varför är det här en viktig fråga för Miljöpartiet?
1: Därför att det här handlar om människor som är på flykt. Och vi har ju som Miljöpartiet en idé om att vi faktiskt ska vara solidariska med andra människor. Och inte minst med de som redan är här. Och som du säger, vi säger ju nej till de här tonårsutvisningarna som vi har sett här det senaste året. En migrationspolitik som är, jag ska säga, fruktansvärt obehaglig. Där tonåringar som har vuxit upp här, fullt integrerade, pratar svenska, går i skolan, har inte varit i det land som man sen, när man blir myndig, har blivit utvisad till. Det här tycker vi är så märkligt sätt att göra det på. Och vi tycker att vi måste ha en mycket mer sund, human sätt att se på det. Och jag brukar ibland tänka på, jag har ju som du sa 3 döttrar. Bara tanken på att när de blir myndiga så skulle de skickas iväg bort från oss. Därför att är man här som flykting så är det ju för att man inte kan åka tillbaka till det land där man kom ifrån. Och den här politiken som är en familjesplittringspolitik, den är helt absurd. Så det tycker vi kan inte se hur man ens kan komma på tanken och driva det här.
0: Du möttes av kritik från regeringen och Sverigedemokraterna när du i Ekots partiledarutfrågning sa att Sverige kan ta emot 15 000 asylsökande istället för dagens 6 700. Ett citat här från migrationsminister Forsell. De har inte dragit några lärdomar av flyktingkrisen och de stora integrationsproblemen som den medförde. Alltså, hur ska ni garantera integrationen av de nyanlända?
1: Och först ska man bara säga att den här siffran, det var någonting som Ekot sa, jag sa inte det, utan det är EUs migrationspakt har ett sätt hur man omfördelar människor när det blir stort tryck. Och det där kanske innebär kanske 1 000 personer ett sånt här år. Så att de hade helt enkelt räknat fel.
0: Okay.
1: Ja, men det är en annan sak. Men däremot så, de som kommer hit, vi tycker att vi ska kunna ta emot flera flyktingar. Därför att vi är ett land som har den förmågan att kunna göra det. Men då är det ju otroligt viktigt att vi ser till att de här också blir integrerade, blir en del av samhället.
0: Och hur kan utvecklas. Gör ni det?
1: Och det första man ska göra från dag ett, det är ju se till att de här sätts i utbildning när det gäller svenska och samhällsorientering. Ämnen. Och det, så är det inte idag. Och sen anser vi att man så fort som möjligt också ska försöka få ut de här så att de börjar jobba. Men nu har man en politik som säger att det måste gå flera månader innan man sätter igång med det här. Därför att man vill inte att folk ska känna att de är en del av samhället. Men där är det är liksom centralt att vi gör det här. Och vi kan ju också se det att vi har många gånger misslyckats med att få de här, hitta arbetstillfällen. Under lång tid så har man monterat ner Arbetsförmedlingen i Sverige och Arbetsförmedlingen gör inte den här som fördelningen eller ser till att man hittar de arbetena. Så vi säger ju det att man ska ju stärka Arbetsförmedlingen runt om i landet som en del både för de som kommer hit som är flyktingar så att man kan hitta de här bra arbetena men även för svenskar som är arbetslösa. Det här är en stor del. Sen såklart, men det här är ju en fråga om hur man ser till att man jämnar ut ojämlikheter. Vi ser till att vi får bostadsområden som är mera blandade och helt enkelt stärker de här grupperna. Så att, för att om lever man i miljöer som inte är bra, då innebär det att man har svårare att integreras. Vi måste jobba jättemycket mer med det här.
0: Tänker att vi rör oss vidare mot lag och ordning, och vi ska fokusera lite grann på digitala bedrägerier. En fråga som har engagerat P4s lyssnare under året. I det här programmet har vi pratat mycket om det. P4 Göteborg träffade tidigare i år Karin Rabe som har blivit utsatt för telefonbedrägeri. Hon såg i realtid sina konton tömmas på dataskärmen framför henne efter att ha blivit lurad. Och ändå så kunde banken inte stoppa överföringarna där Karin och hennes man alltså blev av med 884 000 kronor. Vi ska lyssna på det.
2: Åh, ta bort dem. Det här ska inte gå iväg. Bara ta bort. Och till svar så får jag helt enkelt av banken att nej, men vi kan inte göra någonting. Och vid en av transaktionerna så fick jag upp då en ny ruta där det stod gör en förändring eller ta bort. Eller, så jag säger det, det står ta bort. Ska ta bort. Och då säger de direkt, ah, nej men prova du, får du se om det går. Alltså sådär, nonchalant sagt.
3: Gick det?
2: Det gick att stoppa den betalningen. Ja, det gjorde det. Det kan vara så att banken anser att det inte går, men då är det också otroligt märkligt hur jag själv kunde stoppa en av de här 9 betalningarna. Så nej, jag tycker inte alls att det här är okej.
0: Det var Madeleine Blidberg på P4 Göteborg som var reporter. Och Karin och hennes man har fått tillbaka en del av pengarna, drygt 200 000 kronor. Men de är kritiska till att bankerna inte gör mer för att stoppa bedrägerier. Daniel, vad tänker du behöver göras för att få ner antalet bedrägerier? Och vad kan göras så att de som luras faktiskt får tillbaka de pengar som har stulits från dem? Det här är ett växande problem med bedrägerier.
1: Ja, men jag har själv träffat flera stycken som har råkat ut för den här saker, och också det finns en organisation som arbetar med det och försöker liksom att vi lyfter det, för att det är så många som drabbas, och det är ju extremt jobbigt känslomässigt att helt plötsligt upptäcka att man har blivit lurad.
0: Och vad det är också förödande för en hel ekonomi.
1: Ja men det är en kombination av det. Ja, men exakt, och vi vet ju att bankerna, de säger att de gör mycket, men jag tror också att man kan göra mycket, mycket mer, att ha spärrar i de här systemen. Jag vet själv, när man går in i en bankapp till exempel, det står ju så här, kolla saker och ting, men jag tror att man måste ha fler steg i det här sammanhanget, framförallt. Och kanske att man som själv skulle kunna liksom säga till att man vill ha vissa trygghetssystem, därför att säkra sig mot det här.
0: Kan man göra något från politiskt håll?
1: Ja, jag tror att vi kan påverka bankerna och säga till dem hur de här fungerar. Men bankerna följer ju svensk lag, och om vi lagstiftar om vissa typer av system så borde man kunna göra det. Nu är inte jag expert på hur man lagstiftning kontra bankerna. Men eftersom vi vet att det här är ett så stort problem, inte minst för äldre som utsätts något enormt för det här, och ekonomin då, det här kanske är deras enda besparingar och de har en jättelåg pension, så bör vi ju göra mer. Så att går det, så ska vi absolut se till att bankerna har bättre system och skyddar medborgarna.
0: Det verkar onekligen vara en växande form av kriminalitet.
1: Ja, verkligen.
0: Och ekonomi, det är en fråga som är prioriterad för väljarna. Många partier presenterar plånboksfrågor. Vad vill Miljöpartiet göra för att gemene man ska få mer pengar kvar i plånkan?
1: Ja, vi säger ju det, att det finns ju, vad vi har sett de senaste åren, det är ju att klyftorna ökar. Det händer mycket där. Vi ser också att barnfattigdomen har liksom cementerats. Så de viktigaste sakerna vi säger, det är att vi vill höja barnbidraget. Det har legat still. Det är liksom realt lägst på 50 år. Vi vill också att ensamförsörjarstöd som går ut till, om man då som ensamstående har barn och man behöver oftast mer pengar då. Vi vill också höja bostadsbidraget. Det är 3 centrala saker för att stötta upp de hushåll som har minst, och det är dit vi måste gå. Vi pratar också om att vi vill ha ett kollektivtrafikkort, ett Sverigekort som gäller på all kollektivtrafik i hela landet. 499 kronor i månaden för vuxna och 249 för barn och pensionärer.
0: Vi har redan satt priset.
1: Ja, vi har satt priset. Ja, men exakt, därför att det här är... Vi har inspirerats ifrån ett system som man har gjort i Tyskland. Det fungerar alldeles utmärkt där. Och det här är också någonting, det är både en åtgärd för att man ska kunna ta kollektivtrafik mer regionaltåg än att kanske ta bilen. Men det är också en sak för de som inte har pengar. Och vi tycker det är centralt att de som har lägre inkomster, att de får behålla dem i högre utsträckning. Det är jätteviktigt.
0: och någonstans ska det finansieras. Det ska vi prata mer om. Vi ska vända oss till Miljöpartiets viktigaste frågor. Det här var det väljarna brinner för. Nu ska vi se vad partiet verkligen vill trycka på. Daniel Heldén sitter kvar. Vi lyssnar på Kelly Clarkson, Heartbreak Song. This is my

0: Här pågår P4 Extras partiledarintervju. Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, sitter mitt emot mig i Studio 8. Nu ska vi bara ner oss lite grann i Miljöpartiet och er politik. Inte otippat blir det då en del miljö och klimat. Miljöpartiet vill ha en snabb och rättvis klimatomställning i hela landet. Det är ett citat. Hur ska det här gå till?
1: Ja, vi måste ju få ner utsläppen och bryta det här fossilberoendet som vi har fastnat i. Det är helt avgörande skulle jag säga. Och inte minst för att vi ser vad som händer nere på kontinenten. Det brinner, floderna torkar ut. Det kommer väl snart skyfall istället. Och det här måste vi bromsa. Hur ska vi göra det här? Ja, det handlar om att rikta stöd och insatser på rätt sätt. Vi vill till exempel att alla ska ha råd att köpa eller leasa en elbil.
0: Dit är det långt idag.
1: Ja, det är långt idag. Men med vår politik så har vi liksom förslag på hur man ger stöd till alla runt om i landet att köpa en bil eller att leasa. Och bor man då på landsbygden eller glesbygden eller låg inkomst, då kan man göra det här för 1500 kronor i månaden. Allt inräknat med vårt förslag. Det motsvarar, om man översätter det till bensinlingo, 5 kronor liten ungefär.
0: Det där alltså det låter jättebilligt. Det låter nästan omöjligt billigt.
1: Det är, att leasa på det sättet, nej, det är inte omöjligt. Men det är klart att det kostar pengar, men inte mycket. Men det är för att vi måste ta svenska folket ur det här fossilberoendet och hjälpa svenska folket. Och det tycker jag är otroligt viktigt. Och sen i det här så vill vi också se till att sänka priset eller ta bort skatten på laddning. Och sen ska vi se till att alla också har tillgång till laddning. Om man bor i en hyreshus så ska man kunna ha en parkeringsplats. Då ska hyresvärden sätta upp det och bekosta det.
0: Och ni vill också göra bensin och diesel mycket dyrare. Så för de som ändå liksom släpar på med sin gamla bil. För det finns ju också en tes med att man ska använda sin bil så länge det går. Det finns något form av miljövärde i det också.
1: Ja, och det som vi riktar in oss på det är att det fossila måste bli dyrare. För vi har hamnat i ett läge nu när det många gånger billigare att tanka bensin och diesel än att man laddar en bil. Och då blir det ingen omställning. Då stannar allt det här upp. Så vi vill ju se till att det blir ändring på just det här. Men då säger vi också det. Ja, det kommer att behöva bli så att det blir högre priser. Men det är inte det centrala. Men vi riktar samtidigt också stöd till hushållen runt om i landet som inte då är i de stora städerna. Så att man får en kompensation för att det faktiskt kommer vara så att det rör sig upp med priserna. Och det, vare sig vi sitter i regeringen eller någon annan sitter i regeringen, så kommer det här att hända. Så konsten är att få svenska folket ur det här fossilberoendet. Sen ska vi såklart bygga ut järnvägen. Och vi ska lägga massor med pengar på att se till att järnvägen går i tid. Att man inte står där på perrongen och fryser och bara väntar och undrar vad tusan har tagit vägen.
0: Även här, du är drabbad, hör jag.
1: Jag är drabbad också. Jag tror att alla åker inte tåg, men alla som åker tåg tittar på klockan och undrar vad hänt.
0: Idag presenterar ni en satsning på Östersjön med ett stödpaket på 3,3 miljarder där ni bland annat vill förbjuda industrifisket från den svenska fiskekvoten. Går det att göra?
1: Ja, det går att göra. Och vi vill ju att man ska sluta att tråla längs Sveriges kuster. Vi har ju sett vad som händer med torsken. Den är ju borta. Det är ju så märklig känsla att det finns typ ingen torsk kvar därför vi har tagit bort den. Nu är strömmingen på väg bort om vi fortsätter på det här sättet. Till slut är Östersjön ett tomt hav. Och vi måste ta krafttag och se till att vi faktiskt räddar det här. Och jag själv vet, jag är ju surströmming, vilket jag ska göra på fredag. Och det är ju en sån sak, nu kanske inte hela svenska folket som gör det. Men strömmingen är på väg bort. Och vi kan inte låta framtiden vara sån att vi har utfiskat våra hav. Så det ser vi som otroligt viktigt att göra.
0: En av de frågor som flest lyssnare faktiskt hört av sig om, det är kärnkraften. Miljöpartiet är tydligt emot ny kärnkraft. Samtidigt har sittande regering under sommaren beslutat att bli delägare i ett kraftbolag för att bygga kärnkraftsreaktorer vid Ringhals och frågat om statsstöd hos EU-kommissionen. Socialdemokraterna vill också bygga ut kärnkraften med långtgående processer som redan är igång. Det största samarbetspartiet till er vill alltså ha kärnkraft. Varför vill ni inte ha kärnkraft? Går det att punkta upp på något sätt så det blir tydligt för alla de som undrar?
1: Ja, jag ska försöka. Och det är intressant för att vi är överens med Socialdemokraterna om att vi behöver bygga ut det förnybara, det vill säga sol och vind, och få till det som vi kallar för grön baskraft, det vill säga batterilagring och andra typer av lagringsmöjligheter. Och gör vi det, då behöver vi ingen ny kärnkraft. Kärnkraften är extremt dyr. Man pratar om, nu har man som låst in i budgeten 1 000 miljarder för att bygga ny kärnkraft, och det är ens inte hälften av allt som de har tänkt sig bygga. Och det här är ju skattebetalarnas pengar. Det är ju hushållen som ska betala det här. Och det är bortkastade pengar för att alternativen finns.
0: Men med det långa perspektivet, de som är positiva säger ju att det här garanterar stabil elförsörjning på sikt. Elförsörjning heter det.
1: Ja, så frågan är om det här överhuvudtaget kommer till stånd. Låt oss säga att det är om 15-20 år något sånt, så är det för sent, därför att vi behöver den nya gröna elen, billig el, nu. För att industrin ska kunna ställa om och för att transporterna ska kunna ställa om till el. Och det här är ju centralt att vi drar igång med det här havsvinden. Kablarna måste vi lägga ut på en gång, och det säger också Magdalena Andersson att vi måste göra. Sen det här kärnkraften är ju, jag ska säga, det är så märkligt att man har ägnat nu 4 års tid att försöka prångla fram det. Man har ju inte kommit längre än att, som du säger, man har köpt in sitt bolag. Ja, staten äger nu 80% av det bolaget, så det är egentligen statlig kärnkraft som kanske någon gång kommer. Jag bara säga, internationellt, om man tittar på hela världen, över 90% av allt ny el som produktion som byggs i världen är sol och vind. Och Sverige pratar kärnkraft.
0: En annan viktig fråga som är prioriterad för Miljöpartiet, det är jämlikhet. Och tiden rider snabbare hästar. Vad är jämlikhet för dig, Daniel? Får du vara lite kortare i det svaret, tror jag.
1: Ja, men jämlikhet handlar om att få ha lika möjligheter och oavsett vilken plånbok man har. Och vi ser ju att jämlikheten inte är så bra idag i Sverige. Och mycket handlar om till exempel skolan. Vi vill ju ta bort vinsten ur skolan. Vi vill avveckla vinstbolag ur skolan. Så att alla pengar går tillbaka till barnen. Alla får samma förutsättningar i skolan. Och det här tycker vi är helt centralt. Sen handlar det också om se till att vi har vård och omsorg som fungerar runt om i landet på liknande villkor. Och det här är ju saker som vi arbetar hårt med.
0: Att vården ska finnas över hela landet, finns det något parti ni kan ta i hand där?
1: Alltså det finns ju fler partier som säger det, sen har man olika idéer. Vi tycker till exempel att man ska se till att det finns mer pengar från statligt håll. Vi vill ha fler vårdcentraler. Äldre ska ha, när de vänder sig till vården, att de får en sammanhållen vård. Och vilka partier? Ja, alla pratar vård, men jag skulle säga att det är få som egentligen har några lösningar annat än att göra jättelika omorganisationer.
0: Daniel Heldén sitter kvar. Vi får ekonyheter klockan i 2.
2: 3 personer har omkommit efter gårdagens allvarliga olycka på E20 norr om Mariestad mellan personbil och lastbil. Och det är 2 vuxna och ett barn i 6-årsåldern hemmahörande i Stockholm som omkommit enligt polisen. Ytterligare ett barn i 4-årsåldern vårdas just nu på sjukhus, och polisen bekräftar att alla 4 har en relation till varandra. En person har hittats död efter en brand utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Det var under natten som räddningstjänsten larmades till en sommarstuga som brann med öppna lågor. Polisen utreder branden som mordbrand samt vållande till annans död. Ingen är gripen eller misstänkt i nuläget. Förskola, skola och fritidshem behöver bli bättre på att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld. Det är ett av budskapen i utredningen om hedersrelaterat våld som jämställdhetsministern och liberalen Nina Larsson tog emot idag. Utredaren Rebecka Lag menar även att utbildning om hedersvåld bör ingå i lärarutbildningen. Utredningen har inte kunnat fastställa förekomsten av hedersrelaterat våld. Och nu till bränderna som fortsätter att härja i Europa. I Grekland har 2 människor dött och flera förts till sjukhus i bränder som härjar nära Aten. Upp mot 40 nya bränder har brutit ut bara de senaste dygnen.
3: I ett videoklipp från nyhetsbyrån Reuters släpper en helikopter vatten över en hög kulle som till hälften är grön och full av buskar och träd. Den andra hälften av kullen är askgrå och mörk. På ön Salamis strax väster om Aten har 2 omfattande skogsbränder härjat under helgen. Minst 2 personer har dött i brändernas framfart, och flera 100 människor ska ha fått evakuera ön sjövägen. Under morgonen idag uppgavs den ena av bränderna vara under kontroll och nu går brandmän från hus till hus för att försöka rädda det som finns kvar bland all egendom som har förstörts. Men det fortsätter att brinna på flera håll. I Grekland brinner det också på ön Skyros. Det brinner längs Kroatiens kust och på flera håll i Bosnien-Herzegovina. Samtidigt fortsätter Belgien att brottas med vad som beskrivs som de största skogsbränderna i landets moderna historia. Där har brändernas storlek fördubblats på bara 3 dygn och fortsätter att härja i landets största nationalpark nära gränsen till Tyskland.
2: Reporter Jakob Halleström. Och det sätter punkt för Ekot klockan 2 i studion, jag Gustava Söder. Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio.
0: Och det här är P4 Extra. Våra partiledarintervjuer är igång. Daniel Hildén, Miljöpartiet, är här. Och alla partiledare som gästar, de får ju välja en låt. Du ska snart svara på lyssnarnas frågor, men innan det så har ju du också fått välja en låt. Vad har du valt? Hur har du tänkt, Daniel?
1: Jag har valt Sara Larssons Midnight Sun.
0: Jaha, det var lite oväntat. Jag vet inte vad jag hade för fördom där.
1: Och det finns ju otroligt mycket låtar man kan välja. Men jag hade den när jag klev in och höll tal i Almedalen i somras. Och det finns ju ett fantastiskt driv i hennes musik och den här låten. Midnight Sun också, det känns ju verkligen Sverige så otroligt fint. Och sen tycker jag att Sara Larsson är ju intressant som den som står upp för jämställdhet och har liksom ett patos i det här samtidigt. Jag satt och funderade också på om jag skulle ta något annat som triggar igång med det, och det är Zappas gamla låtar. Men det tänkte jag att det kanske inte var bra i radio. Men det är bra för att skruva igång mitt huvud. Men Sara Larsson är liksom rakt fram, nu gör vi det.
0: Men du menar att det är Frank Zappa hemma alltså?
1: Ibland när jag behöver starta huvudet, då kan det här Zappas som snurrar runt. Ja. Men Sara Larsson är det här tydliga, jag tycker det är fantastiskt bra.
0: Ja, då har vi henne här. Hon gjorde succé på Way Out West i helgen. Det här är för Daniel Heldén, Sara Larsson, Midnight Sun.

stora problem med köer just nu på E4, E20, Essingeleden vid Aspudden i båda riktningar, och de här köerna väntas pågå närmaste timmen ännu. Vid Aspudden så är det en olycka med flera fordon, varav en lastbil och en personbil behöver assistans och bärgas. Och de är kvar i norrgående riktning efter en olycka, men sen ligger det också en lyktstolpe över de två vänstra körfälten i södergående riktning. Elektriker och kranbil ska vara på väg till platsen där, prognos klockan 15. Och det blir mycket, mycket långa köer här i bägge riktningar. För dig som kör söderut så blir det redan vid norra länken köer, och för dig som kör i norrgående så blir det utanför Västertorp kö. Och det här påverkar också södra länken, där nu alla infarter utom den från Nynäsvägen är avstängda på grund av kö, och det här är då i riktning mot E4, E20. Det är kö här vid Årsta länken, och man vill inte ha stillastående köer här. Så även södra länken påverkar, alla infarter utom från Nynäsvägen är avstängda i riktning mot E4, E20.

0: P4 Extras partiledarintervju. Den första ut är med Daniel Heldén. Han sitter mitt emot och är språkrör för Miljöpartiet. Det har nu blivit dags för ett moment som vi kallar för tombolan. Och den här tombolan, den är jättegammal. Och du ska få plocka frågor. Det är lite kort frågor.
1: Ja, det ser ut som hembygdsgårdens tombola när jag var liten.
0: Är den? Så, där, den kärvar lite. Ja just det, du får stänga luckan och snurra igen. Nu skriker producenten åt mig. Så ja, så att det är
1: nu,
0: riktigt
1: nu har jag stängt den. Och,
0: nu snurrar du.
1: Notarius Publicus står bredvid här.
0: Precis, så får du kämpa upp luckan, den är lite bonkig. Då ska vi se. Det är ju alltså en behållare full av frågor, det kan vara högt och lågt. Du svarar, du svarar snabbt, du har 6 minuter på dig. Varsågod, börja.
1: Öppet förövarregister för personer som går allvarliga brott i nära relationer. Och nej, ska jag säga.
0: Inget öppet
1: register, nej. Jag har hört att det kommer bara att ställa till det bättre att skydda de kvinnor som behöver det.
0: Okej, då tar vi nästa.
1: Då ska vi införa ett tredje juridiskt kön. Ja, ja. Absolut.
0: Okej. Det är det här jag gillar, när det är ja och nej. När du kan hålla det där, då hinner vi mycket.
1: Då hinner vi mycket. Ja. Men då måste jag också... Hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Jag förstår de i södra Sverige som tänker detta. Men jag tror att det är dumt, för vi måste bygga ut den förnybara elen där nere. Men det är också så att när stålindustrin i norr sätter igång, då kommer det där vända. Så kommer de inte vilja ha ett gemensamt elprisområde.
0: Men just nu var det ett nej på det där.
1: Ja.
0: Jag vill bara kolla också, kommer det då bli dyrare för elpriskunder uppe i norr?
1: Det kommer det bli, och det har redan blivit när man öppnar en kabel till Finland. Inte lika dyrt, alltså Tysklands priser. Tyskland har ett elprisområde, och det som också ställer till det mycket för oss. Där borde man införa flera.
0: Mm, okej, okay. Ja. Men, ingen går säker, så sammanfattar jag det helt enkelt.
1: Ingen går säker. Framförallt ska vi bygga ut det förnybara elen, sol och vind, då löser vi det här. Nästa då, inför en miljardärsskatt. Ja, och det vill vi göra, för att de superrika kan bidra lite mer till välfärden.
0: Hur många miljardärer finns det egentligen? Hur mycket pengar kan det handla om? Det kan inte vara supermånga miljardärer.
1: Ja, men jag kommer inte ihåg siffran hur många de är, men de är ganska många, och det rör sig om många miljarder som man kan få in på det. Men poängen är ju att de betalar ju ungefär hälften så mycket effektiv skatt som vi andra vanliga dödliga, och det tycker jag att de kan bidra lite mer. Då ska vi se, fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, eller jag skulle säga så här, vi måste bygga mera hyresrätter så unga har råd med, och du kanske inte får svara på det sättet, så jag säger både ja och nej.
0: Jag vill egentligen inte att svara så heller, nej, men du får skylla dig själv. Ja. Ja. Då har vi nästa. Jag tycker du sköter det bra, det rinner på fint här.
1: Och här kommer då 4 dagars arbetsvecka.
0: Och där har vi den.
1: Jajamensan, då säger jag ja. Vi tycker att vi ska successivt gå över till 4 dagars vecka. Det var över 50 år sedan vi gick från 6 dagar till 5 dagar. Vi har haft en otrolig produktivitetsökning sedan dess. Så vi kan göra det. Och vi vet, när jag är runt och besöker arbetsplatser där man har gjort det här, de mår bättre, de är mer effektiva, de har tid för annat när de är lediga. Och man får, med samma lön så gör man lika mycket om inte mer. Och det här funkar. Man får ett bättre liv helt enkelt.
0: Jag måste ändå bara fråga, vi som vill jobba 5 dagar i veckan, då kommer vi att få fortsätta göra det, eller blir vi tvångsförflyttade nu?
1: Det är väl klart, det beror ju på var du jobbar, men jag tänker att vill du jobba 6 dagar i veckan nu, så kan du få göra det. Jag vet inte om din arbetsgivare kommer betala dig för det. men tanken med 4 dagars vecka är ju inte att vi ska sänka lönerna, utan vi ser i alla experiment att det är med samma lön så kan man gå ner till 4 dagar, därför att man funkar mycket bättre. Det är så många som mår dåligt i arbetslivet idag i Sverige och som blir utslitna. Med det här på de här arbetsplatserna, jag var på Vrinnevi sjukhuset i Norrköping förra veckan, allting fungerar bättre. Folk vill jobba där, och man går från deltid till heltid, och så går man ändå ner lite grann samtidigt. Alla mår bättre.
0: Ska vi ta nästa fråga?
1: Klockren reform.
0: Kommer du själv att jobba 4 dagar i veckan då?
1: Jag har ju ingen reglerad arbetstid, men absolut, och det kommer också stå då i riksdagens förordningar så här, att riksdagsledamöterna får bara jobba 4 dagar i veckan. Skämt åt sidan, så jag tror att de flesta skulle gilla det. Då står det så här, bygg fler gruvor i Sverige. Och då ska jag säga att Vi kommer ju behöva fler gruvor i Sverige, men vi ska göra det på ett hållbart och miljövänligt sätt, och då ska vi ha bra prövningar, så att det är både ett ja och en brasklapp för att vi ska inte slarva bort Sveriges natur när vi gör det här.
0: Nej, det finns ju många starka röster som menar att några fler gruvor ska vi inte ha. Alltså där det går ut över, alltså det är många samer till exempel har ju starka känslor kring det här, och det är deras renmarker och sådär. Men du har en plan, eller?
1: Ja, för det första, vi tycker ju inte att man ska försämra miljölagstiftningen på det här området. Däremot ska man se till att processerna är bra och effektiva, och att de som prövar de här sakerna, länsstyrelserna till exempel, har tillräckligt många som jobbar med det. Men och samerna, ja, där måste vi se till att renbetesmarkerna, att de inte får för stora intrång. Det är helt nödvändigt. Man har ju till exempel föreslagit en järnmalmsgruva inom det som kallas Sápmi. Trots att vi har otroligt massa järnmalmsgruvor, det är ingenting som vi behöver liksom börja med nu.
0: Nu har du en minut kvar, Daniel.
1: Då ska vi se. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, och där har det ju ändrats en del lagstiftning, och vi har ju varit med på att man får göra det. Så att det finns delar i det här. Sen finns det vissa saker som man kanske går ibland lite för långt. Men vi
0: det här
1: måste
0: kan handla om avlyssning till exempel.
1: Ja, den här absolut grävsta brottsligheten, där har polisen fått ökade resurser och möjligheter. Och vi ser ju att det ger effekt, men vi måste komma ännu längre, för vi måste bli av med den här gängkriminaliteten.
0: Det var ett ja alltså. Du hinner en till. Men då får du vara snabb.
1: Jag får vara snabb. Det blir ett ja eller nej här
0: ja,
1: då.
0: Ja, helst. Spännande.
1: Min lön är för låg, för hög eller lagom.
0: Din egen alltså?
1: Min egen, jag skulle säga att den är väl för hög. Ja, som riksdagsledamot. Ja.
0: Okej, betyder det att du skänker bort en slant varje månad eller?
1: Vi har en partiskatt, så vi betalar en del av vår lön till partiet, så att, det gör jag.
0: Daniel Heldén, nu ska du alldeles snart få besvara lyssnarnas frågor, men vi hinner med Gresola. Hål, nej, Half of Me heter den ju.

Mycket långa köer på grund av en tidigare olycka på E4 E20 Essingeleden. Det är vid Aspudden och det här påverkar i bägge riktningar. I södergående så är det en lyktstolpe som är nedkörd och de två vänstra körfälten avstängda. Även ett körfält avstängt fortfarande i norrgående riktning. En personbil och en lastbil där som ska bärgas. Räkna med att det här har påverkan till klockan 15. Det är mycket långa köer redan här, alltså E4, E20, Essingeleden. Sen Södra länken, där är alla infarter avstängda förutom från Nynäsvägen i riktning mot E4, E20. Det här beror då på de långa köerna på Essingeleden. Södra länken, avstängda infarter förutom från Nynäsvägen i riktning mot E4 E20.

0: Daniel Heldén sitter kvar en stund till, språkrör för Miljöpartiet tillsammans med Amanda Lind. Det har blivit dags för lyssnarnas frågor. Vi kastar oss över det. Den första kommer från Per Oskar Mars. Han säger, hur kommer jag som skogsägare påverkas av er politik? Idag driver jag skogsbruket miljövänligt och gallrar och sköter skogen, så jag är mån om att många djur och arter, jag är mån om så många djur och arter som möjligt. Vill ni lägga er i det här eller kommer jag få driva det här på mitt sätt?
1: Ja, och då kan jag säga till Per att vi kommer att hjälpa dig i det här arbetet. För när vi möter enskilda skogsägare, som vi har över 300 000 i Sverige, så vill majoriteten ta hand om sin skog på ett värdigt och bra sätt, samtidigt som man brukar den. Och då säger vi det att staten ska framförallt lägga pengar på så att man kan söka pengar om man vill skydda delar av sin skog. Men vi vill också att man ska kunna söka pengar för att man vill ställa om till ett hållbart skogsbruk. Och då pratar vi om ett bonus-malus-system. Stora kalhyggen till exempel, de får betala en liten avgift och så går det till de skogsägarna som vill göra på ett annat sätt, mer hållbart. Och det där säger vi är bra för skogsägarna. Vi pratar också om...
0: Det känns som att de kommer att tycka lite olika om det.
1: Ja, men det är inte så att vi tvingar skogsägarna att göra någonting i sammanhanget, utan de får möjligheter. Och just det här med att skydda skog, då tror man att nu ska vi gå in här och liksom ta deras skog. Vad vi ser är ju att det är en skogsägare som har skog som de vill skydda, men det finns inga pengar i statens ficka för att göra det, för den har man tagit bort. Och då menar vi att vill man det här så ska man få det stödet. Vi ska hjälpa dem att göra det på ett annat sätt. Men det betyder inte att man då säger att alla ska göra på precis samma sätt. Men vi har skog som vi behöver skydda.
0: Tar vi nästa fråga. Den kommer ifrån Jonas och vi ska lyssna.
2: Jag heter Jonas Fågel och är 45 år och kommer från Tyresö. Jag vill rikta mig till Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén och fråga kring energidiskussionen i Sverige. Vi har haft mycket diskussion om kärnkraft och utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Men det har varit en mycket mindre diskussion kring nyttjandet av batterierna i elbilar. Tekniken finns på plats för att nyttja den här kapaciteten då, för att driva egentligen Sverige. Men min fråga är, varför tar den inte en större plats i politiken?
0: Det var Jonas och Frida Anund var reporter. Är det Jonas pratar om, är det man också kallar vehicle to grid, alltså dubbelriktad laddning?
1: Ja, precis. Och jag tror att varför man inte pratar så mycket om det, det är för att det blir tekniskt. Och många gånger så försöker man ju hålla sig borta från det. Men det här är ju en teknik som finns. Det finns ju vissa bilmärken som redan har det, alla har inte det. Men man kan ställa om bilarna och då kan man använda dem precis som lagring av energi, el. Om man tittar på, vi har myndigheten Svenska Kraftnät som tittar på såna här saker och även forskningsinstitut. De pekar just på bilarna som en otroligt viktig del av att kunna ställa om och att vi kan lagra energi. Från till exempel nu, solen skiner, det är massor med energi som finns, el som finns nu. Som vi sen behöver på natten. Och det kan bilarna vara med och flytta över dygnet.
0: Så att det liksom laddas tillbaka, så överskottet går tillbaka till elnätet.
1: Ja, man laddar upp bilen och sen så kan man ta ut en del av det där vid en annan tid på dygnet. Och då visar man att med den elbilsflotta som finns idag, och vi vill ju dessutom att alla bilar successivt ska bli elbilar, så kan de vara med och sköta det här systemet. Och det finns, det är fullt möjligt och det är klart att vi ska prata mer om det, men det är just det här att det blir tekniskt vad man gör. Det borde ju vara så att varje elbil som kommer ut har det här. Varje laddstolpe borde ha den här tekniken per automatik, och det är ju någonting vi politiskt måste se till, och det ska man ju inte som enskild medborgare behöver fundera över. Det ska bara finnas där och det ska vi fixa.
0: Nu är det Anna Nilsson som undrar, vad ska alla de som kommer till Sverige från andra länder bo? Gå i skolan eller få arbete någonstans? Vi har inga boenden, skolor, och hon menar nog inga skolor heller, inte tillräckligt i alla fall. Och över 500 000 som inte har något arbete att gå till just nu. Hur löser ni detta?
1: Vi är ett stort land. Det är bostadsbristen som finns, den finns framförallt i våra storstäder. Vi har andra platser i Sverige där vi har ett överskott på bostäder. Det finns till och med platser där vi river bostäder idag. Så den möjligheten har vi, och det är inte heller som att migrationen idag, att det kommer supermycket människor, utan vi har möjlighet att ta emot fler än vad vi gör idag. Vi är ett rikt land, vi har det, den förmågan. Och det här med arbetslösheten, ja, den har ju gått upp kraftigt under de senaste åren. Vi behöver ju få ut fler arbete. Vi pratade tidigare om att man måste se till att arbetsförmedlingen fungerar bättre, att man får den utbildning man får med svenska och så vidare när man kommer snabbt, när man kommer hit, så att det här går fort. Och gör vi det på rätt sätt så är det här inte ett jätteproblem. Det kräver insatser, det gör det. Men vi kan klara det som ett rikt land.
0: Nu kommer en fråga från Tore Svanberg. Han är 72 år och han är med oss från en regnig camping i Rörbäck i Norrbotten.
3: Möjligtvis ställa en fråga till honom om drivmedelspriserna. För de som bor i städerna kan ju förstå att de skulle kunna betala mer. Men de som bor ute i glesbygden och har långt till jobb och skjutsa ungar på träning och allting. För de finns ju inte en allmänna kommunikationsmedel som det finns i städerna där de går varje kvart eller halvtimme. Och de betalar samma skatter på och dieselpriser och bensinpriser på drivmedel. Och det tycker jag är lite orättvist. För de inte har något alternativ med det. Ja, då undrar jag vad Daniel Heldén tänker om det, den frågan. Ja, mm.
0: Ja, för ni vill ju höja drivmedlet på rakt av ni.
1: Ja, och framförallt så vill vi ju inte att man ska ägna sig åt att sänka skatterna på drivmedel. Framförallt inte den kris vi haft det senaste halvåret. Det låser ju bara fast oss alla ännu mer i ett fossilberoende.
0: Men ligger det något i det Tore säger om att det är orättvist?
1: Ja, men det håller jag med om. Och det har vi sagt att vad man ska göra istället är ju att ha riktade stöd till de som bor på landsbygd och glesbygd. Där man inte har alternativen. För det är som man säger, jag menar, vi sitter nu i Stockholm. Här finns massor med kollektivtrafik. Mycket bra möjligheter för att låta bli bilen. Men bor man långt ute så finns inte det. Och då säger vi att vi ska ha riktade stöd som kompenserar de som bor på landsbygden för de höjningar som oavsett om vi sitter eller inte kommer att drabbas av. Och sen så vill vi också då rikta, som vi pratade om tidigare, att man kan gå över till elbilar. Också riktat, framförallt det här leasingstödet, som man kan leasa jättebilligt en elbil och göra det här bytet. Så att vi ska göra båda sakerna. Och de som bor här, de får ta kollektivtrafiken.
0: Pia Engström undrar om Daniel lever som han lär. Du är omtalat välklädd, skriver hon. Mycket fina val, men köper han någonsin sina kläder på second hand? Återbrukar du?
1: Det är inte så ofta som jag går och köper på second hand, men däremot så har jag kvar kläderna länge, så att det många gånger, så ibland funderar jag på om jag kanske behöver lämna mina kläder till second hand för att helt enkelt vara mer up to date. Men så här när man är partiledare och man är ute, så man har en viss garderob som man har med sig hela tiden, och den har inte blivit så mycket second hand, det kan jag villigt erkänna. Så att jag kanske inte lever precis som jag lär, men jag jobbar på det.
0: Mm-hmm. Sten Moberg, vad gör Miljöpartiet för oss som redan utfört arbete i många år? Jag har yrkesarbetat i 51 år. Hur ska du göra min vardag bättre?
1: Ja... Till exempel, jag gissar att han vill kommer fortsätta jobba tills pension. Och vi vill ju sänka normalarbetstiden så att man inte jobbar lika mycket som vi gör idag. Går ner till 35 timmar så snart som möjligt. Och sen skulle vi vilja se, som vi pratade om tidigare, 4 dagars vecka.
0: Men hur ska man göra så att pensionärer, de som har jobbat klart?
1: De som har jobbat klart. Ja, men för pensionärer så handlar det om olika typer av stöd. Pensionssystemet som vi har, det har ju blivit lite skevt sen man gjorde om det på 90-talet, så att vissa har ju drabbats av det där. Men det handlar bland annat, vi pratar om Sverigekortet, kollektivtrafiken, om man nu har möjlighet att åka det, att vi vill ha ett sånt som är superbilligt för pensionärer, 249 kronor. Då kan man åka all kollektivtrafik i hela landet och regionaltågstrafiken.
0: Men det här, betalar ju inte räkningarna.
1: Nej, det gör det inte. Men det skapar en stor frihet, och transporter och hur man förflyttar sig har betydelse. Så det är ju som en sån sak som vi vill göra.
0: Det var de lyssnarfrågor som vi hann här och nu. Nu har vi några minuter kvar, så jag tänker vi titta lite grann på opinionsläget och regeringsfrågan. Alltså det är mindre än en månad kvar till valet. Är du stressad?
1: Jag är inte stressad, men det är ju spännande att det är snart i valdag. Det är ju inte långt kvar.
0: Siffror från Ekonomidata, de slår ihop flera mätinstitutsmätningar. Då ligger Miljöpartiet på 7,5%. Det var den 10 augusti. Hur nöjd är du med siffrorna?
1: Nej, men jag tycker det är bra siffror. Vi ligger ju klart högre än förra valet. Och det avspeglar ju också det som är märken runt i landet. Att folk är intresserade av vår politik. Man vill ställa om. Man vet att klimatfrågan är helt central. Och man ska göra det på ett rättvist sätt. Det är kul.
0: Ja, nu ska det bli spännande att se om jag kan få ett ganska kort svar på det här. Miljöpartiet har varit tydliga med att ni kommer att rösta nej till de regeringar som ni själva inte ingår i. Hur pass säkra kan väljarna vara på att ni kommer att ingå i regering med Socialdemokraterna vid en eventuell valvinst åt det hållet?
1: Ja, så om Socialdemokraterna ska bilda regering så kommer vi att sitta där så vidare om vi inte hittar på någonting med något parti långt åt något annat håll, och det tror jag inte kommer hända. Vi är ju också garanten för en hållbar klimat- och miljöpolitik, och där kommer vi att ta plats.
0: Men ni står ju väldigt långt ifrån varann i ganska stora frågor, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Vi har redan snuddat vid det här. Det är migrationen och kärnkraften bland annat. Det är verkligen inte småpotatis. Hur stort förhandlingsutrymme kommer ni ha mot ett stort parti som Socialdemokraterna?
1: Ja, förhandlingar, politik är alltid förhandlingar, och det återstår ju att se. Jag skulle säga att rösta på oss så har vi ett större förhandlingsutrymme när vi väl kommer till efter valdagen, så att det återstår att se. Men man har alltid, det är inte som att man har en siffra och den är helt i proportion till den andra. Men med röst på oss så kan vi bli starkare.
0: Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, de kommer ju fram tillsammans, erbjuder en majoritetsregering vid valvinst. Oppositionspartierna, ni får inte ihop det här, ni är splittrade. Varför kan ni inte enas?
1: Ja, men vi är fyra olika partier som har lite olika politik. Vissa områden är vi ju helt överens. Vi vill få ner utsläppen och vi vill stärka välfärden och skapa mer trygghet. Det här är... Men Det har ju liksom hamnat i det läget att vi pratar om vår politik, och sen så finns det en stor diskussion då från Tidigpartierna som försöker få det här som att det är jätteproblem. Men efter den 13 september, efter valdagen, så tror jag utmärkt att vi kommer lösa det här, för att vad vi har gemensamt är också att vi vill ha en ny riktning för Sverige, och det får man inte om man inte röstar på våra partier.
0: Den som lever får se. Vi har 30 sekunder kvar. Ja. Vilken ministerpost vill du ha om det kommer upp en sån situation?
1: Ja, det vore jättespännande om jag skulle säga det, men det är en sån där sak som också ligger i förhandlingarna. Det är ju mycket vi vill göra, så det är många ministerposter. Men jag måste bara säga det, att Sverige vinner.
0: Svar.
1: Ja, och ska bara säga det också. Sverige vinner på grön politik.
0: Daniel Heldén, språkrör Miljöpartiet, stort tack för att du kom hit. Det här samtalet finns snart i appen Sveriges Radio. Nu lokalt.
4: Klockan har slagit 13:30. Här är nyheter från P4 Stockholm. Efter en omfattande räddningsinsats har nu den katt som suttit fast i ett rör under marken i Hökarängen kunnat räddas. Katten Suki ska enligt vittnen ha suttit fast i röret sedan igår.
5: Räddningstjänst larmades till platsen efter att förbipasserande hört katten jama.
6: Vi åkte ner och köpte kattmat också. Vi försökte locka ut den med kattmat, men det hjälpte inte. Den var ju fast.
5: Säger Joel som bor i området och blev vittne till räddningen.
6: Nej, men det var spännande, eller nervöst, och ja, skönt att det gick som det gick, att det gick bra.
7: Du, hur gick det till just när de fick loss katten till slut?
6: Ja, men det var ju en snubbe som kom med grävmaskin och lyckades gräva fram röret där och sen vända loss det, och sen till slut så tittade det huvud ut och så lyckades den kämpa sig ut på något sätt.
5: Räddningstjänst försökte i flera timmar rädda katten, men fick lämna över ärendet till fastighetsägaren som kunde gräva ut röret och på så sätt rädda katten. Hur Suki hamnade i röret är ännu oklart, men enligt ögonvittnen på plats verkar hon tilltufsad men ändå välbehållen.
8: Och reportrar var Lisa Johannan och Rasmus Almerud. Från med idag så är det fritt fram att ta med sig cykeln på både Roslagsbanan och Lidingöbanan, men cyklarna får enbart tas med utanför rusningstid och i mån av plats. Sen tidigare så är ju cyklar tillåtna på tvärbanan. Årets mest lyssnade sommar i P1 blev Rysslands experten Martin Krags program med hittills 1,9 miljoner lyssnade program. Krag avled senare under sommaren. De andra namnen i toppen för årets sommar är DJ Sebastian Ingrosso och skådespelerskan Helena Bergström.
4: Vädret övervägande fortsatt soligt och temperatur 18-23 grader. I natt kan det bli någon lokalskur. Det var nyheterna med Anna Björkman. Nu är det trafik med Patrik Larsson.
9: Och ett bättre men inte riktigt bra läge på E4-20 Essingeleden. Vid Nyboda, alltså i närheten av Aspudden, så ligger fortsatt delar av en lyktstolpe tvärs över vägen. Och de två, eller det vänstra körfältet i båda riktningarna som är drabbade. Så det är alltså tre körfält öppna mot Södertälje och tre mot Norra länken. Men det är jättelång kö. På E4-20 börjar kön vid Bredäng och på E4 Uppsalavägen börjar den vid Karolinska ungefär. Det tar en stund till innan man röjer upp det hela så att det kan bli köfritt.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och nu ska vi faktiskt göra annat än politik. Så det ska handla lite grann om... Nej, nu ser jag att det blir lite politik. Googles datacenter i Timrå ska vi prata om och Carina Bergfeldt ska du få träffa. Men först Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.

0: Alldeles nyss var Daniel Heldén, Miljöpartiet, här. Den intervjun hittar du om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Och på onsdag då är det dags för nästa partiledarintervju. Då är det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som slår sig ner här i Studio 8. Vi ska bege oss till Torsboda i Västernorrland. Idag har både Timrå och Sundsvalls kommunfullmäktige haft extrainsatta möten för att ta beslut om Googles planerade AI-center. Och Susanne Helsing, du är reporter på P4 Västernorrland. Du har ju följt det här. Vad är det som har hänt idag, Susanne? För nu har det just kommit ett beslut, va?
1: Ja, vilken timing att jag får vara med här precis efter klubbslaget. Ja. Ja. Nej, men för en liten stund sedan då så klubbade Timrå kommun sitt ja till Google och den här etableringen. Och alldeles innan så klubbade Sundsvall samma sak. Trots att de började sitt möte då 3 timmar senare så har man diskuterat och debatterat mycket längre då här i Timrå. Men det blev ja i bägge kommunerna.
0: Men så från oenighet så har man ändå landat i samma beslut. Men om vi tittar på den där oenigheten då, hur stor har den varit?
1: Ja, alltså oenigheten har inte varit så stor. Det har varit en rätt överenskommelse mellan kommunerna att man skulle fatta samma beslut. Men den lilla opinionen som har funnits, det är Timråpartiet, ett litet parti, och några politiska vildar. De har flitigt varit uppe i talarstolen och kritiserat det här då.
0: Men om du skulle vilja förklara, vad är det Google ska göra på den här platsen exakt?
1: Ja, det handlar ju om ett AI-center. Och om man ska försöka beskriva det i hur stort det blir, så det pratas ungefär om 25 fotbollsplaner. Och det handlar om en enorm elförbrukning, upp mot 1000 megawatt. Det vill säga ungefär en lika stor elförbrukning som hela Stockholms stad då. Och det är det som debatten har handlat om. Kommer den här etableringen bli den här spelförändraren som... Ja, som de här kommunerna, framförallt då Timrå, behöver. En negativ befolkningsutveckling, ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Är det så att med den här etableringen då, så blir det en skjuts för regionen. Så vänder man utvecklingen.
0: AI-centret har alltså diskuterats och det har ju pågått länge, inte bara idag. Men bland annat så, det var ju inne på det här med elen. Men sen undrar jag också, vad är det som lockar så med den här ytan som ju ägs av både Timrå och Sundsvalls kommuner? Varför vill Google landa där?
1: Ja, det handlar om råvaran som finns på platsen. Och råvaran för ett AI-center, det är elen. Den är fossilfri. Den är lättillgänglig. Vi har Bergeforsens kraftverk precis intill. Och framförallt så är den då relativt billig. Så att det är elen som lockar till Torsboda, skulle jag säga.
0: Sen har du pratat om arbetstillfällen och att det kommer att ge sådana. Har du kommit några besked om det?
1: Nej, Google har ju varit här på besök och de är rätt sparsamma till hur många jobb det här ger. Mm-hmm. Man hade ju hoppats på den här sajten. Tidigare var det ju kinesiska etablerare och då hoppades man på uppemot 5 000 jobb. Men Google är väldigt sparsamma i antalet jobb. Man säger några hundra, mellan 100 till 600 jobb. Kommunerna hoppas på 500. Och det är det diskussionen har handlat om. Får vi tillräckligt många jobb per megawatt, helt enkelt?
0: Och vad händer härnäst nu då?
1: Ja, det som man beslutade idag var ja. Men också med ett förbehåll att man vill få tillbaka Google till förhandlingsbordet, för att det är väldigt otydligt vad som händer om till exempel man inte får miljötillstånd och om man inte då kan få bygglov eller ja, om marknaden blir en annan. Hur kan man då göra ett återköp av den här marken? Kommer Google att lägga en kall hand över det eller finns det möjligheter för kommunen och till vilket pris att köpa tillbaks den här marken?
0: Det finns en hel del kvar att prata om alltså. Men jag säger stort tack för den här rapporten. Susanne Helsing, P4 Västernorrland. Tack för att du var med oss mig.
1: Tack.
0: Här är Jennifer Warnes och Bill Medley. I've had the time of my life. Så heter det.

0: Och nu är Carina Bergfeldt här, hur läget?
1: Hej, jag mår bra. Jag är lite speedad, men jag mår bra.
0: Vad kommer det sig av? Är du nervös?
1: Ja, jag brukar inte vara nervös, men idag är jag nervös.
0: Ja, det är ju inte för att sitta här, eller hur?
1: Jo, nej, men det är stort för mig, va? Jag släpper ett program och jag brukar vara ganska öppen med saker, men här sitter jag och liksom fulgråter och snorar och så på bästa sändningstid. Så att det är lite utlämnande, kan man säga.
0: En dokumentärserie, den heter Alla mina bokstäver om kvinnor och ADHD. Hur började det här projektet och varför snorar du?
1: Precis, varför snorar jag? Jag hade tänkt att jag skulle snygggråta i tv. Du vet, en enkel elegant tår. Oh, och istället blev det en sån här Helena Bergström snorgråt.
0: Älskar när hon... Alltså ingen gör det som hon. Det är faktiskt en konst.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Alltså, att det är nästan förmätet av mig att säga att jag gråter som henne.
0: Någon
1: men...
0: mer måste bemästra det där.
1: Nej, men när jag gjorde talkshowen så sminkade Jessica Wahlgren Norman mig. Vi pratade mycket och då gjorde hon en ADHD-utredning. Och kom varje onsdag till mig och sa att nu har jag lärt mig det här. Och jag var så här, va? Är det ADHD? Är det ADHD? För mig har ADHD alltid varit den stökiga killen som inte kan sitta still. Och så började hon prata om helt andra saker. Om liksom kvinnor som har svårt att säga nej, om kvinnor som maskerar, om kvinnor som försöker liksom, ja, men verka ha kontroll, men inne i huvudet så är det fullständigt kaos. Och hon sa så mycket saker som jag kände igen, som jag tyckte blev nästan obehagligt, att men jag kan ju inte ha missat det här i 45 år liksom. Mm. Jag är ändå någon form av typ journalist och liksom, vad faro? Och det blev början på att jag bestämde mig för att göra en utredning, och då med noll konsekvenstänk så skickade jag ett sms till min chef och sa att du, jag ska göra en ADHD-utredning, vill du filma? Och chefen bara, ja, varför inte?
0: Varför inte?
1: Klipp till att jag sitter och fulsnorgråter i tv.
0: Men vad kom den här utredningen fram till?
1: Alltså det är ju ingen skräll kanske när man smsar sin chef och frågar, hej, ska vi göra ett program om ADHD? Att man kanske kommer fram till att det eventuellt finns några bokstäver där.
0: Jag vill ändå ha det bekräftat.
1: Ja.
0: Men så här i efterhand då, vilka tecken är det som har funnits på att du faktiskt har ADHD som inte du eller någon annan kanske har tänkt på?
1: Nej, men svårt att säga nej. Alltså svårt så här under hela mitt liv att liksom rädd för att gå in kanske i liksom konflikter med människor, svårt att säga nej, svårt att liksom säga stopp när man liksom känner att någonting är som man inte vill, söka upp kanske destruktiva relationer, alltså man söker kickar på fel ställen. Och det är väl de där åren, alltså Carina kanske typ 20 till 35 som jag kan titta tillbaka på liksom med ganska mycket sorg idag och bara tänka att liksom, men var det bara det som gjorde att jag tog en del ganska korkade beslut och liksom gav mig in i ganska dåliga relationer och bara liksom sökte kickar på något sätt fel ställen. Och där har det väl blivit väldigt tydligt nu när jag har gjort programmet och mött ganska många kvinnor med ADHD att liksom, den gemensamma nämnaren är ju liksom det här att man söker efter dopaminet som man liksom inte har i kroppen på naturlig väg. Och att man gör det lite ofta på fel sätt. Även de som är liksom väldigt framgångsrika kan ju ofta söka de här liksom kickarna på typ fel sätt, och det är väldigt vanligt med missbruk och det är väldigt vanligt att man liksom på något sätt hamnar i knipa. Det som är lite spännande är ju att det är överrepresenterat hos två grupper av kvinnor. Mm-hmm. Fängelsekunder och företagsledare.
0: Intressant.
1: Ja, och det är ju liksom just det här att de här bokstäverna, liksom impulsiviteten, explosiviteten, kreativiteten, den kan liksom ta dig riktigt, riktigt långt åt båda hållen. Mm. Liksom, beroende på hur den fångas upp och vad du lär dig om dig själv och liksom vad som händer längs vägen.
0: Om vi då pratar om de där stökiga killarna som vi väl kanske alla åtminstone har sett på håll i skolan. Mm. Det känns ju som att det är väldigt olika mellan män och kvinnor hur det här yttrar sig helt enkelt.
1: Ja, och det är därför kvinnor får sin diagnos när de är 45, 46, 47, 48 ofta. Och killar får den när de är liksom 14, 15. Det har ju börjat ändras, det ska man verkligen säga. Men det är extremt många som är i din och min ålder som får kanske först att man sjukskrivs för depression eller att man sjukskrivs för utmattning, och sen börjar man fundera på om det är klimakteriet, och sen någonstans där efter ett par år så kommer man fram till att det är ADHD. Och grejen är ju att den ser så annorlunda ut hos väldigt många kvinnor, att den här, du kan sitta hur still som helst, jag kan sitta still här med dig jättelänge, men inne i huvudet så är det liksom kanske 14 ekorrar som springer åt olika håll och det blir jädrigt stökigt. Mm. Och liksom en kvinna jag pratade med en vd som har 14 verksamheter. Hon kallar sin hjärna en popcornhjärna. Att du vet, bara poppar så här popcorn hela tiden åt olika håll. Och finns det ingen som fångar upp dem, då blir det bara väldigt rörigt på golvet. Men hittar man rätt personer runt sig som kan samla upp dem där, då blir det ju också så att man kan vara en otroligt kreativ företagsledare och ha 14 verksamheter igång samtidigt.
0: Mm, just det här ser vi just det. Kanske inte som en stor företagsledare, men många projekt och att det händer mycket grejer runt dig och att det... Trivs du med det, eller har det här resulterat i att du lever annorlunda nu? Försöker du liksom hålla ner tempot eller...
1: Nej, men jag försöker väl vara lite mer närvarande som förälder, för att det var kanske det som var det svåraste för mig, att jag märkte att jag liksom försvann iväg i tankarna, och att föräldraskapet, det är väl kanske den största skammen och sorgen för mig, för att det har känts så monotont och enformigt och därmed jättesvårt, att jag liksom vilken dag som helst i veckan hellre skulle hoppa på ett plan till Afghanistan än att liksom tillbringa dagen med att leka med mitt barn. Alltså det är liksom så här, det har känts ganska sorgligt att min prioritet har varit den här flyktmekanismen, och det har väl gjort att jag har känt mig som en otroligt dålig förälder, och det att på något sätt så här, inse att okej, men mitt dopamin produceras inte av föräldraskap som det kanske traditionellt gör, utan det produceras av annat, men då, nu vet jag det, nu får man bara acceptera det
0: nu,
1: får
0: och nu jag, är det du och dinosaurierna, såg jag på Instagram.
1: Ja, exakt, ja. Det är bara bita ihop och gå till lekplatsen då, och åtminstone veta vad det är som är annorlunda.
0: Vill man titta, det tror jag många är nyfikna på. Alla mina bokstäver finns på SVT Play. Carina Bergfeldt, ett sant

0: Och Kulturnytt är tillbaka efter sommaruppehållet. Andrea Valderrama, jag hoppas du har haft det toppen. Hos dig ska det handla om en ny superhjälte, en tv-serie, eller hur?
1: Ja, serien Lanterns, den har vår kritiker sett och han gillar. Och så har vi lite av hur det lät när sångerskan Bonnie Tyler begravdes idag.
0: Ja, fint. Idag var Daniel Heldén här. Han var vår första gäst i P4 Extras partiledarintervjuer, språkrör för Miljöpartiet som bekant. Intervjun hittar du i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra. Gästen. Imorgon ska det handla om fantomen.

0: Men som fyller 90, Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg är gäst. Marcus Östlund var tekniker idag, producerade gjorde Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz, jag ska åka åkgräsklippare idag. Det är bara andra gången i mitt liv som jag provar det. Om jag överlever, då hörs vi imorgon. Nu, Kulturnytt.
1: Med TV. Den gröna lyktan har floppat hårt i tidigare filmatiseringar. Men vår kritiker blir positivt överraskad av den nya TV-serien Lanterns.
2: Mörkare, typ buteljgrön, vill den här versionen av The Green Lantern vara. Man vill smutsa ner trikåerna, tas på allvar.
3: It's only one question. Are you afraid?
2: För premissen är ju en av de löjligare, även i serietidningsvärlden. En rymdpolis med en magisk ring som kan frammana gröna kopior av vad som helst. Som en avancerad tunnelborr, eller varför inte en ölöppnare. Nya Lanterns följer unge John Stewart, skyddsling till den försupne och arrogante gröna lyktan och tilltänkt efterträdare till hans rymdring. Duon hamnar i Nebraska där en massskjutning blir startskotten i en UFO-konspiration med planeten som insats.
4: So, you're a space cop.
5: No, I'm just being trained.
2: Den balanserar riskfyllt på slak lina mellan pretentiös och tråkig.
6: Everybody is lying to us.
7: We're not leaving here till we find out what they're hiding.
2: Men som genom rymdmagi håller den sig ändå på rätt sida. Om resten av Lanterns är lika bra som de inledande avsnitten kommer det här flyga högt.
1: Tyckte Rasmus Gossin som ger en 4 i betyg till Lanterns, och den här serien visas på HBO Max. Sommaren är över, åtminstone i vår grannkanal P1, där sista avsnittet av just Sommar gick i helgen. Och årets hittills mest lyssnade avsnitt blev det av den nyligen framlidna Rysslandsexperten Martin Krag. Programmet, som blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli, har haft 1,9 miljoner lyssnare, sammanräknat podd och direktsändning. Det här är en manskör som idag sjöng Total Eclipse of the Heart i kyrkan där begravningsgudstjänsten för sångerskan Bonnie Tyler hölls i Swansea i Wales. Tusentals fans hade samlats utanför kyrkan, och gudstjänsten direkt sändes också på Bonnie Tylers officiella webbplats samtidigt som den visades på storbildsskärmar utanför kyrkan, skriver BBC. Nu väntar en privat ceremoni i staden Port Talbot där Bonnie Tyler föddes och växte upp.
8: Det här var dagen då katten Suki räddades efter nära ett dygn i ett avloppsrör. Det skiljer nästan 80 år mellan Milton och Sverker som bägge kandiderar i valet. Idag så möts de. Uppdraget i SVTs Spelet är att skapa intriger. Det borde passa Katrin Zytomierska. Ni möter henne i eftermiddag i P4 Stockholm som börjar efter nyheterna. Välkomna!
9: Tre personer har omkommit efter gårdagens allvarliga olycka på E20 norr om Mariestad mellan personbil och lastbil. Det är två vuxna och ett barn i 6-årsåldern som omkommit enligt polisen. Ytterligare ett barn i 4-årsåldern vårdas just nu på sjukhus, och polisen bekräftar att alla fyra har en relation till varandra. På en vårdcentral i Malmö misstänks en vårdanställd man ha ofredat kvinnliga patienter sexuellt. Händelsen fick mannen avstängd, men P4 Malmöhus kan nu berätta att kort efter händelsen fick han nytt jobb på en ny skånsk vårdcentral. Kenneth Kronohage är ytterst ansvarig på vårdcentralen där mannen misstänks ha ofredat de bägge kvinnorna under våren.
10: Det suger i magen på en. Man ser patienter framför sig, och så tänker man, händer detta med andra patienter nu?
11: Av förundersökningen framgår att vårdcentralen länge hade haft extra uppsikt över mannen, bland annat eftersom han porrsurfat på jobbet. När vårdcentralen även fick in larm om att han ofredat två kvinnliga patienter sexuellt avslutade Kenneth Kronohage anställningen.
10: Det pekar ju på ett mönster att han har kanske möjlighet att återupprepa det.
11: Vårdcentralen anmälde händelserna till polisen, till Inspektionen för vård och omsorg och till Region Skåne, som den 21 maj svarade att det var rätt att stänga av mannen. Men uppgifterna nådde aldrig fram till rätt person. Den 1 juni började mannen istället en ny anställning med patientnära arbete på en av Region Skånes vårdcentraler i Helsingborg.
10: Och det är klart att det reagerade vi med bestörtning.
11: Primärvårdschefen i Region Skåne meddelar i ett mejl att de tagit referenser i april och kontrollerat tidigare tillsynsärenden utan att hitta något avvikande. Sen P4 Malmöhus kontaktade vårdcentralen har nu mannen med omedelbar verkan stängts av från arbetet med patienter. Den 7 augusti åtalades mannen för sexuellt ofredande av de två kvinnorna. Han nekar till brott.
9: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Oman om landet fortsätter att stå i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Trump säger till tv-kanalen Fox News att USA i så fall kommer att bomba landet. Och så tar vi oss en titt på vädret. I kväll och i natt över norra Norrland väntas fortsatt regn och över Götaland rör sig skurar sakta österut. I övrigt uppehåll och klart till halvklart. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växande molnighet och lokalt någon skur. Längre norrut mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Temperatur i söder 17-23 och i norr 8-14. Ekot, Gustava Söder.
8: I Stockholm, soligt väder och på eftermiddagen en del stackmoln. Temperatur 18-23 grader, nordvästlig vind. I kväll så blir det ganska mycket moln och i natt så kan det bli någon lokal skur. Imorgon växlande molnighet, också någon lokal skur som kan förekomma. Temperatur 16-21 grader, mest svag vind. Rubrikerna i de lokala tidningarna säger: lastbil körde ner lyktstolpe, köer på Essingeleden. Vad säger du, Patrik?
12: Jag säger att man såklart även såg det där på P4 Stockholms webbsida. Men jag säger också att det är klart vid själva olycksplatsen. Man har fått undan lyktstolpen. Däremot kommer det att vara kö en bra stund framöver. På E4 Uppsalavägen fram mot Essingleden börjar kön före Karolinska. Och på E4 E20 Södertäljevägen börjar den vid Västertorp. Så ha tålamod en stund. Själva hindret är alltså borta. I övrig biltrafik är det tämligen gott läge. Gröna linjen har ett tekniskt fel som kommer att störa under rusningstrafiken. Det är risk för både inställda avgångar och förseningar, och det gäller hela linjenätet för gröna.
8: Patrik Larsson, rutinerad i våran första uppställning. Själv heter jag Peter Gide och så har vi ett nytillskott idag. Hämtad ifrån landets framsida, Göteborg, Alva Olsson. Ni möter henne om en liten stund. Först möter ni den första låten i eftermiddag P4 Stockholm den här måndagen den 17 augusti. Äntligen heter den. Marie Fredriksson är det som gör den. 2,5 timmar tänker vi hänga tillsammans. Hjärtligt välkomna. Häng med ett glatt humör hela vägen.

0: Ny på jobbet, ny i stan. Vi säger välkommen till Alva Olsson från P4 Göteborg till eftermiddag i P4 Stockholm. Vad vet du om huvudstaden, Alva?
1: Oj, ja, det är en hel del skulle jag ändå säga, Peter. Jag vet ju att det finns tunnelbana här då.
0: Snyggt.
1: Har testat på också, gick lysande bra. Vi har ju slottet, våra kungligheter, Gröna Lund. Det är typ där någonstans.
0: Vad innebär det gick lysande bra?
1: Men jag klarade det. Jag tog mig från punkt A till punkt B.
0: Snyggt, det är bra för att du kommer att få en liten uppgift av mig om en liten stund. Men först så ska du få ta del av ett spännande möte. Den 13 september så går ju Sverige och Stockholm till val. Och det skiljer nästan 80 år mellan länets yngsta politiska kandidat och den näst äldsta. Och bägge finns just nu i Solna där du är, Alva.
1: Ja, visst är det så. Jag har tagit mig här hit till Solna stadshus till och med. Upp för en trappa och in i en möteslokal. Väldigt kal, vit sådan med fönster ut mot Solna centrum här har jag slagit mig ner. Sitter nu i nästan en halv måne skulle jag vilja säga. Tillsammans med då Milton Dalensjö, 17 år gammal. Ställer upp för Nykvarnspartiet till och med i Nykvarn. Och Sverker Torell, 97 år gammal, näst äldst att ställa upp då för Miljöpartiet i Solna. Jag börjar med att vända mig till dig, Milton. Hur känns det att vara yngst i länet?
2: Nej, men det är roligt. Det är lite tur att jag fyllde 2 dagar innan valet så att jag kan få rösta och vara med i Nykvarnspartiet. Så det känns väldigt kul.
1: Och Sverker, den äldsta kandidaten är 100 år gammal.
3: Du... Nej, inte 100.
1: Den absolut äldsta är 100 år gammal. Du är näst äldst, 97 år gammal. Hur känner du kring att vara näst äldst?
3: Inget speciellt alls. Jag tycker att det är jätteviktigt att kämpa för en bättre värld helt enkelt. För kommande generationer. Det är det viktigaste av allt. En grön omställning är det viktiga i det här valet.
1: Du kommer aldrig sluta kämpa, eller?
3: Jo, alla slutar vi att kämpa. Jo då, jag kommer att sluta också. Men just nu så har jag ingen lust att sluta att kämpa.
1: Och Milton, många undrar säkert, men varför ska jag rösta på en 18-åring? Vad svarar du då?
2: Nej, men jag skulle nog säga att de unga behövs också i politiken för att få en hel delen av samhället också. Få in de ungarnas röster. Och det jag tror är där jag kommer in. Det där förresten, tror jag.
1: Ja, du tänker att de som röstar på dig, det är ändå folk i samma ålder kanske?
2: Ja, exakt.
1: Och Sverker, du har varit politiskt engagerad något längre här. Varför ska man rösta på en 97-åring?
3: Kanske för att en sådan människa kan möjligen ha en hel del erfarenheter som andra inte har. Och har upplevt ganska mycket som man kan dra vissa slutsatser av som kan vara värdefulla, tror jag.
1: Värdefulla erfarenheter, men Sverker, något fräck fråga får jag ändå ställa. Du är 97 år gammal. Överlever du en hel mandatperiod?
3: Det vet ingen. Det ligger i stjärnorna, absolut. Det är bara att hoppas.
1: Vänta och se helt enkelt. Hoppas. Milton, hur länge har du varit politiskt engagerad?
2: Ja, men jag skulle nog säga hela mitt liv. Eftersom att hela familjen är liksom politiker från grunden. Så det har varit mycket politiksnack hemma.
1: Är ni alltid sams hemma vid middagsbordet?
2: Nej, inte alltid, men flesta dels, ja.
1: Och Sverker, hur länge har du varit politiskt engagerad?
3: Ja, ganska så länge, i många decennier faktiskt. Jag var först med i Folkpartiet, som sen blev Liberalerna. Men jag lämnade det och gick över till Miljöpartiet. Ja, så att jag har en lång tid av politik här i Solna bakom mig.
1: Jag tänker så här, man brukar ju prata om 2 uttryck. Ung och hungrig eller gammal och klok. Vad föredrar du, Milton?
2: Ung och hungrig.
1: Sverker. Jag gissar nästan. Men...
3: Ja, om man tror att gamlingar kan vara kloka så hänger jag med där.
1: Ja. Och vad tycker du om respektive då? Är det inte en fördel kanske att vara ung och hungrig?
3: Ung och rolig. Ja, men...
1: Hungrig till och med.
3: Hungrig. Ja, men det är alltid underbart att vara ung naturligtvis.
1: Men kan det vara en fördel nästan?
3: Det är en stor fördel att vara ung. Det vill jag absolut hänga med på. Mm.
1: Och Milton, vad säger du om den här gammalheten, höll jag på att säga. Men klokheten som ändå kommer med åren.
2: Ja, men det är ju väldigt mycket erfarenhet du sitter på här. Så att, jag tror att det är riktigt bra att ha det.
1: Ni har kanske att lära av varandra helt enkelt. Vad säger du?
2: Ja, men jo, det tycker jag.
1: Mm, Milton Dalensjö, alltså 17 år, ställer upp för Nykvarnspartiet i Nykvarn. Den yngsta i vårt län, och Sverker Torell som är 97 år och ställer upp för Miljöpartiet i Solna.
0: Intervjuade av Alva Olsson, ny från Göteborg, och så ska hon ut på uppdrag över huvudstaden den här eftermiddagen i eftermiddag P4 Stockholm som ni lyssnar på fram till 17.35.

0: Ni har hört Teddy Swims i eftermiddag i P4 Stockholm. Ordet strul har ju olika grader och det är det ordet vi jobbar med när vi nu ska höra på en trafikrapport. Vilken grad av strul handlar det om, Patrik?
1: Vad ska vi säga? 6,5 på en 10-gradig skala.
0: Mm.
1: Tunnelbanans gröna linje har ett tekniskt fel mellan Hötorget och Odenplan och det gör att det kan bli både inställda avgångar och förseningar under rusningen och risk för trängsel då ombord på tågen. I biltrafiken så finns det hinder på ungefär samma ställe i båda riktningarna på E4 E20 Södertäljevägen. Det är mellan Salem och Moraberg. I riktning mot Södertälje står en bil stilla delvis i höger körfält. Dit är skyddsbil och bärgare på väg. Och i riktning mot Stockholm, alltså mellan Södertälje och Salem, där står redan en skyddsbil i höger körfält. Och när det gäller köerna på E4 E20 Essingleden så sjunker de undan efter den tidigare olyckan vid Aspudden. Men det är fortsatt seg trafik.
0: Då behöver man Mauro Scocco. Och senaste låten som heter just så, Allt just nu. I eftermiddag i P4 Stockholm.

0: Ja, men en härlig låt av Mauro Scocco.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi konstaterar, ny på jobbet, ny i stan. Och vi har sagt välkommen till Alva Olsson från P4 Göteborg till eftermiddag P4 Stockholm. Du ska få en liten uppgift, Alva. Mm. Och då undrar jag, om det är en plats som du kan ta dig till utan att berätta för mig eller de som lyssnar, som du gärna skulle vilja se eller vara på i Stockholm. Skulle du kunna ge mig en liten hint utan att avslöja det?
3: Oj, okej, men utan att göra det för lätt också. Det blir lite svårt. Om jag säger så här då. Men gud vad svårt. Men vet du vad jag säger då? Då säger jag så här. Välklippta buskar. Var det lite lagom, eller?
0: De finns eller? Ju på olika ställen. Jag tar in den, låter lyssnarna fundera lite, dra ner ditt ljud. Alva, skicka iväg dig från Solna centrum där du varit nyss till den plats du ska, så följer vi upp det under programmet. Vill du skicka en rekommendation till Alva, så smsar du till oss på 08 784 99 00. 08 784 99 00. Det är vad det handlar om. Spelet är ett tv-program i Sveriges Television som kommer tillbaks nu i september. Där isoleras en grupp kända svenska inskyddskapare i Stockholm för att spela ett strategispel, skapa intriger och undvika utrustning. Martina Hage är en av 12 deltagare, Marcus Schenkeberg en annan och Katrin Zytomierska en tredje, utan att ranka någon på något sätt. Katrin, varför ville du vara med i det här?
4: Nej, men alltså, jag tittade på första säsongen och tyckte att det var det absolut bästa svenska programmet jag någonsin sett. Så att jag kände så här, får jag frågan till föräldrarna, då säger jag nej. Men får jag frågan till spelet, då kommer jag inte kunna säga nej.
0: Inlåst med känt folk som du kanske inte känner. Vad är det som är det spännande med det?
4: Ja, men alltså det är ju det här psykologiska spelet, det är kul och spännande och jag älskar utmaningar på olika sätt, så att ja, det är väl det, man är väl liksom söker kickar antar jag.
0: När jag läser beskrivningen här, Katrin, så står det skapa intriger och så såg jag ditt namn och då tänker jag, hur gör du för att skapa intriger?
4: Du menar, hur gör jag för att inte skapa
0: intriger? Ja, eller tvärtom. Ja.
4: Nej, men alltså, jag tycker att det var ett väldigt bra val av SVT att ha med mig i det här, eftersom jag är ju orädd, jag har mycket åsikter och jag håller ju liksom inte inne mina åsikter. Jag är inte konflikträdd och jag bryr mig egentligen inte vad andra tycker om mig. Samtidigt så har jag liksom nu på gamla år utvecklat en kanske lite alltför ödmjuk och gullig sida som jag inte alls är liksom nöjd över att jag har själv. Men alltså, vad var frågan?
0: Ja, men hur känns det att vara gullig och ödmjuk?
4: Nej, men det känns inte så bra. Alltså, lite bra känns det ju för att folk tycker mer om en. Och det är ju trevligt på sätt och vis. Men sen att bli så här liksom för omtyckt, då det tycker inte jag om, för att jag är inte alltså, som Bingo som tycker om att liksom ta två steg och kramas med främmande människor på gatan. Det tycker jag inte, även fast jag blir väldigt glad när folk kommer fram och är trevlig, så är det inte något som jag liksom, jag har alltid genom alla år tyckt om min position där folk antingen har tyckt att jag är sjuk i huvudet eller att de inte tycker om mig, för det har liksom inte gett mig så mycket närkontakt med omgivningen. Så att ja, man är olika.
0: Verkligen, och det är ju underbart. Vi kommer inte avslöja nu, du och jag, hur det går i tv. Det vore ju väldigt onödigt. Men jag måste fråga, när eller om du vinner något, hur är du som vinnare?
4: Ja, men som vinnare är jag ju ödmjuk. Jag är inte någon så här kaxig som går runt och liksom skryter och ballar mig om jag vinner någonting, utan då är jag nog bara, då får man se min gulliga sida och bara tacksam och glad. Det är värre när jag förlorar saker.
0: Ja, hur är det då?
4: Nej, men då blir jag förbannad. Alltså då blir jag otrevlig och förbannad och har absolut inte lust att prata om saken, utan då vill jag vara liksom vara själv, låt mig vara alla kan dra åt helvete. Typ så.
0: Fantastiskt bra slutord i din intervju. Och det vet ju du lika väl som jag, Katrin Zytomierska, som varit med länge i gamet och som nu alltså ska vara med i SVT:s Spelet. Och då undrar jag, ni som lyssnar, om ni tycker att A, hoppas hon vinner så att hon blir ödmjuk och härlig, för det har vi ju aldrig sett tidigare. Eller B, hoppas hon förlorar så att hon kommer svära och sparka sönder saker. Det blir ju en del av spänningen i programmet som har premiär den 18 september.

0: The Cardigans, låten heter Love Fool. Alva Olsson, nyinflyttad från Göteborg och ny i eftermiddag i P4 Stockholm, skulle ju välja en plats att åka till som hon gärna som göteborgare ville uppleva i Stockholm. Hon startade ifrån Solna centrum och så tänkte hon att det går jättefort med bil att ta sig dit. Och sen pratade vi alldeles nyss, så sa hon att jag tror inte att jag kommer hinna, det kan bli någonting helt annat. Det var ju bra då att hon inte sa vad hon skulle. Hon har ju fortfarande chansen. Senare i vårt program. Nu nyheter.
1: En 19-årig man döms för misshandel av sin 11-årige lillebror efter att ha slagit honom upp mot 30 gånger med träpinnar mot huvudet och kroppen.
2: Mannen åtalades även för olaga frihetsberövande efter att ha bundit pojkens händer och fötter med en kabel samt satt en mask över hans huvud. Det var i juli som misshandeln inträffade i ett skogsparti i Norsborg i Botkyrka. Enligt 19-åringen skulle pojken straffas för att ha stulit upprepade gånger. Misshandeln bedöms av ett straffvärde motsvarande 4 månaders fängelse, men med hänsyn till mannens ålder blir det istället 3 månader. Mannen får villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst. Han ska betala 54 500 kronor i skadestånd till sin bror samt 1 000 kronor till brottsofferfonden.
1: Och reportrar var Rut Annesten Möttus. Igår blev det ju grönt ljus för partierna att sätta upp sina valaffischer inför valet den 13 september. Men stockholmarna är osäkra på hur stor effekt affischerna egentligen har.
3: Ja, svårt att se på en valaffisch vad man ska välja. Jag har grundinställningen kvar, klar tror jag.
4: Ja, det var det jag tänkte säga. Har det någon effekt på dig? Är det liksom, kan du ändra dig beroende på vad du ser på affischerna?
3: Nej, det tror jag inte.
5: Alltså, jag är lite bekväm och tänkte idag på det när jag kollade på affischerna att... Ja, men vad bra att jämföra dem.
4: Kan det påverka dig hur du röstar? Kan du liksom ändra dig?
5: Absolut. Om det är en mening som ligger nära mitt hjärta. Till exempel vård, omsorg. Det är ju det som jag jobbar med.
1: Och Farsad Nori var det som hade varit ut på stan och pratat valaffischer. Till slut kan vi berätta att från och med nästa år så måste artister ha fyllt 17 år för att få delta i Melodifestivalen, där rapporterar Expressen. Och ändrade regler gör även att artister från och med 2027 måste ha fyllt 18 år för att få delta i Eurovision Song Contest.
0: Soligt väder i Stockholm idag och en del stackmoln. Temperatur 18-23 grader. Ikväll ganska mycket moln. I natt så kan det bli någon lokal skur. Och imorgon så drar molnen bort österut och följs av en dag med växlande molnighet. 16-21 grader. Mest svag vind. Eftermiddag i P4 Stockholm. Det är vårt program. Det är ni som lyssnar och ni gör det från nu och fram till 17.35. This is the life, Amy McDonald.

Alva Olsson är ny på jobbet, ny i stan ifrån Göteborg och den som är ute i Stockholm idag. Hon fick i uppdrag att välja en plats hon som göteborgare ville besöka i Stockholm. Det har gått så där hittills, men hon är på väg.

0: Så sjunger New Kid i låten Hurricane som kommer precis före radiospotten. Var är de? Tänker ni? Jo, i P4, och det ska handla om just var.
1: Ja, sporten börjar med fotboll. Radiosportens expert Jon Persson har varit tydlig med att han vill se var i svensk fotboll, men han verkar få fortsätta att vänta.
2: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
3: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
2: Berggren menar att den stora nackdelen är att det förstör spelflödet. Men det finns också fler anledningar till att det inte är läge att införa VAR. Systemet kostar omkring 19-20 miljoner kronor på en årlig basis. Och i en tid där de allsvenska klubbarnas samlade vinstmarginal har rasat från 229 miljoner kronor till 41 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, så skulle ytterligare 20 miljoner kronor i utgifter kunna göra mer skada än nytta.
3: Men det är klart att det här är väsentliga pengar. Vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Då vill vi ju försöka, så långt det går, undvika nya kostnader, utan snarare ska dra in nya intäkter.
1: Reporter där, Fredrik Enberg.
4: Fotbollsvärldens två stora giganter, Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, har båda flaggat för att karriärerna närmar sig slutet. I en intervju nu med franska tidskriften Vogue säger Cristiano Ronaldo att detta troligen är det sista året. Och Lionel Messi skrev i samband med pappans död förra veckan att han, citat, hyser en del tvivel om sin framtid på fotbollsplanen. En era som pågått i över 20 år är på väg att ta slut. Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, kommer vi någonsin att få uppleva något liknande som denna tvekamp?
5: Jag tror att det kommer dröja många år innan vi kommer se något likadant. Det är två stycken spelare som varit på världstoppen under så många år. Så jag tror det kommer dröja väldigt länge om vi någonsin kommer få se ett likadant.
4: Den eviga frågan är ju förstås, vem av dem som är bäst?
5: Svårt att säga. Jag är nog lite mer för Messi än Ronaldo personligen.
1: Johan Elmander och Andreas Mats. Pingisspelaren Elias Ranefurs succé i helgens storturnering i Malmö har gett resultat på världsrankingen. Ranefur, som tog sig till kvartsfinal, lyfter hela 28 placeringar och är nu rankad 36a i världen, hans högsta placering i karriären med råge. Truls Mörgård tappar två placeringar och är nu rankad 4. Nästa ämne är alpint.
6: Den svenska alpintalangen Fabian Axwarz har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
7: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra, så har han valt att skissa upp ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
6: Säger herrtränare Fredrik Sars om Fabian Axwarz, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget, som hade kämpigt ekonomiskt.
7: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
1: Reporter där är Cecilia Markvard. Publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna inleder EM på hemmaplan i Göteborg på fredag. Över 4 000 biljetter har sålts till premiären, vilket betyder att det ser ut att bli nytt publikrekord för damlandslaget på hemmaplan. Landslagsspelaren Vilma Julevik bara njuter.
8: Bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom. Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
1: Och det var allt från sporten.
0: Eftermiddag i P4 Stockholm tar er omedelbart till Södertäljevägen.
9: Det gör vi, E4-E20 Södertäljevägen. Efter Salem mot Södertälje, där börjar det växa en kö. Den är någon kilometer lång nu. Höger körfält är blockerat av en trasig bil som har sällskap av en skyddsbil. På E4 Uppsalavägen vid Tureberg, eller Sollentuna om man så vill. Även där en växande kö. Trafikolycka med flera fordon inblandade, men det finns körfält kvar till er andra. Tunnelbanans gröna linje har tekniskt fel mellan Odenplan och Hötorget. Man kör trafik, men det är risk för stängda infarter. Det är risk för inställda avgångar och förseningar.
0: Annars så sa jag till Ylva Olsson som kommer från Göteborg, gör sin första dag i vårat gäng denna eftermiddag. Du, kör tunnelbanan istället för bilen, för det är mycket lättare att ta sig med den. Du tog bilen, hur går det?
10: Ja, men det blev så. Det gick bra hit till Solna centrum och sen, nu är jag på väg härifrån. Det första som händer då när jag ska backa ut från parkeringen, det är faktiskt att det är så mycket trafik bakom bilen så jag blir så osäker. Backar, stannar. Då kommer en supertrevlig man faktiskt iklädd hårdrockströja, stoppar hela trafiken. Stopp, stanna, säger han. Han drar fram handen, den här klassiska, öppna. Och vinkar ut mig så att jag ska få komma ut. Och det tyckte jag var himla gulligt gjort. Och nu då är jag på väg till ett helt nytt ställe, Peter. Jag sa ju att det skulle handla om någonting med väl friserade buskar. Men det var för långt att köra dit. Så jag har liksom ändrat mig här nu. Och på väg till något helt annat ställe. Som, är nästan framme här nu faktiskt.
0: Ja, men du, kör lugnt och stilla. Lyssna på Patrik Larssons trafikuppdateringar. Alva, så att du kommer till rätt plats och kan göra rätt sak. Det vill säga bevaka Stockholm denna måndag eftermiddag. I eftermiddag i P4 Stockholm. Med musiken också. Kate Bush, Running Up That Hill.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ett lite drama har utspelats i Hökarängen i södra Stockholm under den här dagen. En katt som tros heta Suki hade sedan igår suttit fast i ett rör 1,5 meter under marken. Och det här hördes då ljudmässigt. Och i eftermiddags så kunde den äntligen räddas. Först försökte räddningstjänsten få ut Suki, men fick efter flera timmar lämna över insatsen till fastighetsägaren som till sist kunde gräva upp röret och därmed rädda Suki. Vår reporter Rasmus Almerud var på plats och träffade Joel och Monkan som bor i området och som försökte hjälpa till.
3: Vi åkte ner och köpte kattmat också. Vi försökte locka ut den med kattmat, men det hjälpte inte. Den var ju fast liksom. Nej, men det var spännande, eller nervöst. Och, ja, skönt att det gick som det gick, att det gick bra.
4: Du, hur gick det till just när de fick loss katten till slut?
3: Ja, men det var ju en snubbe som kom med grävmaskin och lyckades gräva fram röret där och sen vända loss det. Och sen till slut så tittade det huvud ut och så lyckades den kämpa sig ut på något sätt.
5: Monkan.
4: Du bor mitt emot den här platsen där katten fastnade. Vad var det som hände här?
5: Det var en tjej, en kvinna som ringde igår. Så det katten har fastnat sen igår. Mm. Ja,
4: och det är ett hål i marken här, så man ser var det går rör. Kanske en halv meter, 70 centimeter under marken som har suttit ihop med stupröret där uppifrån. Och satt katten fast här nere?
5: Nej, nere. Men det var han sa där kanske, men katten lamrar från andra sidan.
4: Ja, och har gått under marken hela vägen hit?
5: Jag tror det var han sa där.
4: Så vad har de gjort här på dagen då, de som har försökt hjälpa? Har du sett vad som har hänt här på dagen?
5: Det första kom med många killar från brandstation. Mm. Så de är så hjälpsamt. Men ja, hon fastnar här så man måste gräva. Det blev jättebra. Så
4: vad hände? Du sa att det var svårt för dem från brandstationen. Ja, vad hände sen? Vad var det hur lyckades de?
5: De ringde en kille med grävmaskinen.
4: Uh-huh.
5: Ja.
4: Hur mådde katten då när den kom ut?
5: Det är jättebra.
4: Okej, okay. Blev den glad?
5: Ja, det är glad. Ja. Men jag minns en katt. Jag brukar leka med henne.
4: Så du känner igen katten från området?
5: Jag känner igen det. Men hon är här. Hon är fortfarande nära här.
4: Jaha, katten är här omkring fortfarande.
5: Jag har lämnat mat och sen vatten här.
4: Vad kände du då? Du såg ju allt det här. Oj, vad kände du när katten blev fri?
5: Nästan gråta. jag tog matta. Jag har matta. Och sen handduk. Och sen väntade på katten. Ja.
4: Och nu har den fått mat och verkar må bra då?
5: Ja, men det finns mat där kvar. Mjölk också.
2: Katten som kallas Suki lyckades alltså räddas. En fin historia, eller åtminstone ett fint slut på en jobbig historia för Suki. Rasmus Almerud var reporter, och vill ni se bilder och video så ska ni gå in på vår hemsida Sveriges Radio. Då får ni också bildmässigt se vad det var som hände. Snart till göteborgaren som leta sig fram i Stockholm. Alva Olsson är ny i eftermiddagsgänget. Var i stan finns hon? Svar kommer strax.

0: Trots namnet Division 7 så spelar de i den svenska musikelitserien med låten Longbro Feeling.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Ja, SR-appen kan man inte prata nog om, så då väljer vi att prata mer om den. Ladda ner den är det enda som jag säger. Vilken plats ska en göteborgare i Stockholm besöka? SMSa det området eller den platsen till oss och kom med tips till Alva Olsson som är ny på jobbet och ny i stan. 08 784 99 00. Nu gjorde ju du, Alva, ett eget val. Hur har det gått om du ska berätta historien komprimerat?
4: Jo, men det gick väl, ja men sisådär. Jag började ju välja en helt annan plats. Ska jag avslöja vad jag tänkte först eller? Ja. Först tänkte jag så här, men herregud, det är klart jag måste ta mig till slottet. Det är liksom, det finns ju inget mer stockholmskt på något sätt.
0: Välfriserad buske, var hittar du den?
4: Ja. Jo, men den är väl överallt, du vet, parken där framför, och det är så välpolerat alltihopa där, tänker jag.
0: Okej.
4: Nej, det gick inte, för det skulle ta 38 minuter för mig att åka dit, och du gav mig väl ja, men 20 minuter någonting. Ja. Ja, då började jag tänka så här, vad har vi i vårt närområde här? Jag utgick ju från Solna centrum, jag öppnade kartan här i mobilen och landade vid... Ja, på platsen där jag är nu helt enkelt. Framför mig nu, Peter, då ser jag denna rektangulära byggnad. Den har lite så här nästan rutnät. Ja, men den är ljusgrå med rutnät täckt över hela. Man skulle väl alltså kanske kunna säga att det är Stockholms motsvarighet till Ullevi. Om jag inte är helt fel ute. Det är alltså Strawberry Arena jag har framför mig. Ett annat så här klassiskt Stockholms landmärke, tänkte jag.
0: Jag älskar att du säger Stockholms motsvarighet till Ullevi, som att det nästan är på väg att nå samma nivå. Det är en riktigt bra start. Välkommen till huvudstaden.
4: Ja,
0: hur tycker du det är att ta sig i Stockholm fram och tillbaks?
4: Ja, men jag tycker att det funkar hyfsat. Det är just det här med bilkörningen. Det vet jag inte hur mycket jag kommer ägna mig åt framöver. Det måste jag ändå säga. Det har varit liksom ett helsike med att byta fil. Jag tror det är någon slags rusningstrafik jag har hamnat i nu. Frågan är om tunnelbana är att föredra framgent. Nu har jag ju ändå bilen här, och också, Peter, så står jag också tillsammans med Britt. Vi står här och tittar på Strawberry Arena. Britt, är det här Stockholms motsvarighet till Ullevi?
5: Ingen aning, det vet inte jag, för jag har varken varit på Ullevi eller här, så att det vet jag inte. Men du frågade förut om det var något ställe som här som jag skulle rekommendera. Hagaparken är jättemysigt.
4: Ja, det är dit jag borde ta mig som nyinflyttad.
5: Ja, precis. Hagaparken är jättemysigt, speciellt på helgerna. Då är det mycket folk nere i det här, jag kommer inte ihåg vad det heter, den här, ja, ovanför koppartälten och så ner där. Sen är söder... ett av mina älskningsställen, omkring Sofia kyrka där omkring.
4: Hagaparken, jag börjar där. Britt, tusen tack för det. Nu vet jag i alla fall vart jag ska härnäst.
5: Hej då.
0: Hej då, Britt. Och tack, Alva, Hagaparken. Bra val, Britt, måste jag säga. Där har till och med kungligheterna bott ju. Alva! Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: Van Morrison är det som gör den där låten, ja, som heter Brown Eyed Girl. I kanalen P4 där klockan börjar närma sig 16.00, då vet ni att ni ska få senaste nytt från Ekoredaktionen. När vi kommer tillbaks så snackar vi valaffischer över hela stan och vi försöker hjälpa en göteborgare att hitta rätt plats i Stockholm.
1: Tre fall av mässlingen har konstaterats i Sverige efter festivalen i Urkult. Och det finns en oro att fler fall av mässling ska upptäckas.
2: Ja, det håller jag för sannolikt att det kommer att kunna göra.
3: Smittskyddsläkaren Annika Ersson berättar att det första av de här fallen upptäcktes i primärvården i Jämtland. Det var sedan Region Jämtland Härjedalen som larmade övriga landet. Och det är en särskild grupp som nu bör iaktta försiktighet.
2: Egentligen är jag inte så bekymrad över att det ska bli någon stor smittspridning i samhället, givet att vi har så stor andel av befolkningen som är vaccinerade, över 95%. Men de som är ovaccinerade och stöter på viruset löper ju stor risk att insjukna. Här ska man komma ihåg att mässlingvaccin erbjuds först vid 18 månaders besöket, så alla som är yngre än så är mottagliga för mässling.
1: Reporter Klara Örnell, P4 Jämtland. Fågelinfluensan har upptäckts i en mindre hönsbesättning i Tanums kommun, meddelar Länsstyrelsen enligt P4 Väst. Jordbruksverket införde förra veckan restriktionszoner i området, vilket innebär bland annat att fåglar måste hållas inomhus. I Ryssland har en ledande politiker i oppositionspartiet Jabloko dömts till 11 års fängelse, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Lev Schlossberg döms för uttalanden om kriget i Ukraina och han anklagas för att ha spridit falsk information om den ryska militären. Schlossberg nekar till brott och säger att rättegången är politisk. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att delta i Melodifestivalen, det rapporterar Expressen. Och de måste hunnit fylla 18 vid Eurovisions första repetition, det här efter nya ändringar i regler. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
0: Och det här är vädret över Stockholm. Molnighet under eftermiddagen som kommer att bli temperatur upp mot 23 grader ikväll och i natt ganska mycket moln och någon lokal skur. Imorgon så drar molnen bort österut och kan det bli lite mer regn då. Temperatur, om ni funderar det, imorgon så är det lite lägre, 16 till 21 grader, mest svag vind. Patrik Larsson i tjänsten här eftermiddagen. Första timman kan vi summera och så ska vi blicka framåt. Vad är det vi har upplevt?
4: Att det är väldigt många som har kommit tillbaka till stan, tror jag, börjat jobba. För det är väsentlig skillnad i trafikmängd jämfört med de senaste veckorna. Och sen har det varit lite stök också med en tidigare olycka på E4-20 Essingeleden. Och just nu arbetar med en annan olycka. Det är vid Tureberg på E4 Uppsalavägen mot Uppsala. Där en skyddsbil står tillsammans med trasiga bilar i höger körfält. Längre norrut efter Arlanda vid länsgränsen mot Uppsala län. Där står en trasig personbil till höger ute på motorvägen. På 264 Arningleden, när den kommer fram till en viadukt över E18 Norrtäljevägen, står en bil i vänster körfält, alltså det fält som går ner på motorvägen. I det kollektiva så är det gröna linjen som har det jobbigast. Det är tekniskt fel som gör att det är risk för inställda avgångar och förseningar.
0: En rolig sak med detta väldigt roliga jobb på många sätt, det är att försöka tolka Patrik Larssons och Karin Berggrens sätt att avsluta en mening, om det verkligen är punkt eller om det bara är ett kommatecken. Hur ska jag tänka, Patrik?
4: Du ska tänka att man lite distinkt säger på Uppsala vägen. Då är det slut.
0: Tack så mycket, Patrik.

0: Om 2 dagar så är det 1 månad sedan VM-finalen i fotboll spelades. Kommer ni ihåg hur det gick? Spanien 1, Argentina 0.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Mercy, Duffy,

0: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
1: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm, bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Cheesa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Cheesa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och första kvar är det som gäller.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Apropå plats. Vilken plats ska en nyinflyttad göteborgare besöka när hon eller han eller hen kommer till Stockholm? SAS, smsa in ditt förslag. 08 784 99 00. Du började i Solna, Alva. Du skulle ta dig till slottet. Det gick så där. Du körde till Strawberry Arena. Och så nu är du på väg till vad?
3: Nu är jag på väg på uppmaning av Britt till Hagaparken faktiskt. Och det går så där. Det är enormt mycket trafik ute. Nu har vi kommit till det stadiet att jag alldeles strax ska göra en U-sväng. Och det vet jag inte. Det känns så där, måste jag säga.
2: Hur tänker du då?
3: Men det känns läskigt.
2: Okej, se till när du gör den här U-svängen så är vi gärna med och lyssnar. Och så kan du få referera lite.
3: Väldigt snart.
2: Höra.
3: Ja, jag får upp pulsen här nu. Det är varmt som tusan också i bilen. Nu måste jag öka fläkten här bara för att jag blir så himla nervös här. Trafikläget och så vidare.
2: Vi ska inte paja för dig. Du kan få en rak enkel fråga. När du har kört från Strawberry till Hagaparken, vad har du sett på lyktstolparna?
3: Men det är valaffischer överallt. Nu bara framför mig är en bro här. Det sitter längs bron på räcket här, flera stycken bara uppradade. De är överallt, måste jag säga. Det märks att det nyligen var... Ja, dagen då det blev okej att sätta upp dessa. För de är mer eller mindre på de flesta stolparna jag åkt förbi.
2: De som är på de här affischerna, hur ser deras ansiktsuttryck ut generellt, skulle du säga?
3: Oj, det är väldigt blandat, måste jag säga. Mycket allvar, men det har också varit en del leenden, med tänder till och med.
2: Oj, så pass. Vi gjorde ett litet test. Farsad Nori var ute på stan för att ta pulsen på stockholmarna. Hur de reagerar på de affischer de ser överallt numera.
4: Urban, valaffischerna är uppsatta. Vad tänker du om det spontant?
5: Ja, de är fina och det är de tiderna. Så är det. Spontant. Ja, svårt att se på en valaffisch vad man ska välja. Jag har grundinställningen kvar, klar, tror jag.
4: Ja, det var det jag tänkte säga. Har det någon effekt på dig? Är det liksom, kan du ändra dig beroende på vad du ser på affischen?
5: Nej, det tror jag inte.
4: Tror du folk gör det? Har de någon effekt?
5: Nej, inte om de funkar som jag.
4: Neppe, och du ser valaffischerna är uppsatta. Vad tänker du om det?
6: Jag tänker att det har ingen betydelse alls.
4: Inte?
6: Nej.
4: Varför då?
6: Nej, jag bara känner att det är så mycket... av allting överallt, så att nej, det spelar faktiskt ingen roll.
4: Så inget av de här budskapen som är uppsatta här kan få dig att ändra vad du ska rösta på, eller kanske till och med gå och rösta, jag vet inte.
6: Det kommer inte få mig att ändra vad jag ska rösta på, nej.
4: Finns det ingen effekt?
6: Inte alls, tyvärr.
4: Tror du har det på andra?
6: Tveksamt, men kanske.
4: Sirpan, det är premiär för valaffischerna som du ser här runt omkring oss här vid Odenplan. Vad tänker du om det?
7: Det är jättebra att affischerna har dykt upp.
4: Varför då?
7: Ja, men alltså, jag är lite bekväm och tänkte idag på det när jag kollade på affischerna. Att, ja, men vad bra att jämföra dem. Och det som jag har läst i tidningarna att ja, men vissa affischer är mer genomtänkta. Och då tänkte jag så här, kolla vilka av de här texterna, oavsett om det är mitt parti som jag brukar rösta eller något annat, som är bra genomtänkt. Hur kan de tilltala läsaren till exempel?
4: Kan det påverka dig hur du röstar? Kan du liksom ändra dig?
7: Absolut, om det är en mening som ligger nära mitt hjärta, till exempel vård, omsorg, det är ju det som jag jobbar med. Det är klart att aha, men det partiet kör min grej. Och då kan jag tänka, aha, men det är inte det partiet som jag brukar rösta. Men då ska jag ta och läsa lite mer om deras program naturligtvis. Så att det är inte bara affischen som gör att jag kanske ändrar mig. Men det påverkar.
4: Så det har effekt på dig?
7: Vad sa du?
4: Det har effekt på dig.
7: Ja, men det är klart. Alla reklam gör ju. Ja, har sin effekt.
4: Tack så mycket.
7: Tack så mycket.
2: Jag är alltid nyfiken på hur mycket pengar läggs totalt på de här affischerna där så många tycker så lite om dem. Jag vet inte om du har svaret på den frågan. Smsa in det till mig. 08 784 99 00. Det här är Alphaville, Big in Japan.

0: Där, Peter Jihde, behöver du inte fundera på i alla fall om det är slut eller inte.
1: Nej, det är bra avtryck i Big Japan, tack.
0: Verkligen. Det är kö ut ur stan på E4 Uppsalavägen för att man bärgar efter en tidigare olycka vid Tureberg i riktning mot Uppsala. Och sen åker räddningstjänsten till Kymlingelänken vid Kista där det kan vara en annan olycka. Jag har inte fått någonting från Trafikverket ännu, men är det så är det i alla fall i höjd med Kista i riktning mot E4. På en annan del av E4 vid länsgränsen till Uppsala står en bil stilla delvis i höger körfält. Och på alla stora vägar runt om i stan så märks det verkligen att det är en ny måndag med mycket mer trafik än tidigare under sommaren. Apropå ny måndag så övergår SL till hösttidtabell från och med idag.
1: Och vi övergår från Patrik Larsson till Bo Kaspers orkester. Så här startar senaste singeln, som man sa förr i tiden, från bandet uppifrån norr. Tonårsland heter låten.

0: En ny internationell undersökning från Visit Sweden visar att väldigt många kommer tillbaka från semestern utan att känna sig fullt återhämtade. 46% av svenskarna känner åtminstone ibland behov av extra återhämtning efter semester. Nu är du här i Stockholm, Alva, efter att ha varit i Göteborg under sommaren. När hade du semester?
1: Ja, men det var i början på juni faktiskt, så det började ju vara ett tag sedan.
0: Mm. Kände du behov av att jag vill nog ha lite mer semester efter semestern?
1: Ja, det hade varit skönt. Det måste jag ändå säga. Hur känner du? Tillhör du de här?
0: Ja, men jag hade för lite semester. Jag hade velat ha mer så att man haft den här sista veckan så att man verkligen kunde, nu är jag sugen på att jobba igen. Men nu har jag varvat upp och är igång och tycker det är kul med nytillskott i form av dig. Så att nu är det all system go. Vad säger folk runt omkring dig då?
1: Ja, vad sägs om att vi frågar någon? Janne till exempel här sitter på sin motorcykel. Vi är ju här i ett soligt Hagaparken. Gräset svajar, fåglarna kvittrar. Janne, du har jobbat någon vecka, berättade du för mig. Hur känns det nu?
2: Jo, men nu tycker jag man har kommit in i matchen här. Det har ju varit ganska fint väder också. Och nu kör jag lite motorcykel på jobbet. Så att, det passar ju bra för att nu har det varit väldigt varmt här i senaste tiden. Så det känns... jag tycker jag kommer igång faktiskt.
1: Och det här med semester efter semestern, det är ingenting du kanske behöver då?
2: Nej, jag tycker jag får lite semester när jag kör runt här på motorcykeln. Även om jag jobbar så smyger jag omkring på motorcykel. Och det är ganska skönt att köra motorcykel. Det kan vara lite sådär frihetskänsla. Men man märker i trafiken, speciellt idag så har väl alla skolor börjat. Så att det märks att det är lite rörigare i Stockholmstrafiken just idag. Det är många som har kommit hem.
1: Och det kan jag säga, Janne, det märkte även jag när jag körde hit idag. Men du, snabbt också, vilket ställe tycker du att jag borde åka till härnäst som nyinflyttad i Stockholm?
2: Oj, ja, nu är vi ju som sagt vid Hagaparken och det är ju fint i Hagaparken så du kan gå runt här. Men ja, ut på Djurgården kanske, längs Djurgårdskanalen och äta en glass eller något, dricka kaffe kanske?
1: Ja, men kanske det. Jag börjar promenera, jag tar ett varv här och sen åker jag vidare. Vad säger du om det, Peter?
0: Toppen förslag tänker jag. Super. Bra Janne. Bra.

0: Panic at the Disco, High Hopes. I eftermiddag är P4 Stockholm, som är som filmen Odysseus. Alva Olsson från Göteborg tar sig fram genom Stockholm. Det går hit, det går dit, och till slut så kommer hon nog ändå fram till platsen hon vill se i huvudstaden. Nu, lokala nyheter.
1: Inför ett ordningsomdöme för elever för att öka studieron i klassrummen hade föreslå Moderaterna i Stockholms stad.
2: Vi skulle vilja göra detta från och med sjätte klass. Och inte minst eftersom vi vet att studieron faller markant och otryggheten ökar väldigt mycket i högstadiet.
3: Säger oppositionsborgarrådet Kristoffer Fjellner. Nationellt vill Tidöpartierna införa ett ordningsbetyg i skolan. I väntan på att det skulle kunna bli verklighet vill Stockholmsmoderaterna, om de vinner valet, införa ett omdöme i hur elever uppför sig i de kommunala skolorna.
2: Oavsett vad som händer i nästa val så vill vi gå före.
3: Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna vill också se ett liknande omdöme. Men Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som idag styr staden, är emot idén. Så även Centerpartiet. Vi hör gruppledare Jonas Naddebo.
4: Vi ska vara försiktiga med att skapa system som riskerar att stämpla elever som kanske redan har det svårt. De behöver stöd och rätt insatser, inte en stämpel på sitt misslyckande.
1: Reporter Emma Kirchhoff. En butiksanställd förlorade i maj jobbet på en lyxbutik på Östermalm. Arbetsgivaren ansåg att de brutit mot sin rehabiliteringsplan efter en sjukskrivning. Handels menar att uppsägningen är felaktig, har ogiltigt förklarat den och kräver att kvinnan får 97 000 kronor i månaden i ersättning tills tvisten avgörs i domstol. Summan består av lön, bonus och semesterersättning. Den katt som satt i ett rör under marken i Hökarängen har räddats. Katten som tros heta Suki fastnade i rör som låg 1,5 meter under marken.
5: Räddningstjänst larmades till platsen efter att förbipasserande hört katten jama.
6: Vi åkte ner och köpte kattmat också. Vi försökte locka ut den med kattmat, men det hjälpte inte. Den var ju fast.
5: Säger Joel som bor i området och blev vittne till räddningen. Räddningstjänst försökte i flera timmar rädda katten, men fick lämna över ärendet till fastighetsägaren som kunde gräva ut röret och på så sätt rädda katten.
1: För att sluta nyheterna, och det var Lisa Johannan och jag heter Anna Björkman.
0: Lite väder på det. Soligt i eftermiddag och en del starkmoln 8. 18 till 23 grader. Dåligt svenska där, men jag försökte så gott jag kunde. 18 till 23 skulle det vara. I natt någon lokal skur, och imorgon växlande molnighet, också någon lokal skur. 16 till 21 grader då. Mest svag vind. Vid den här tiden på dygnet så brukar jag läsa lite i tidningarna på nätet. Regn i vecka väntas, sen gör sommarvärmen comeback. Och då är det skönt att Linus Karlsson ifrån SMHI är med oss. Om vi ska hitta en plats i Sverige där det är bra att vara just nu, vad skulle du välja då, Linus?
7: Ja, men för den som är ute efter sol och lite mer värme så är det ju framförallt östra Svealand skulle jag säga här i detta nu. För där är det ju klart på de flesta hållen och soligt då, temperaturen som ligger där på en 22-23 grader här i detta nu.
0: Det är regn som de skriver om här i kvällstidningarna som det hette förr i tiden. Vad är det för något?
7: Ja, men framförallt så är det ju längre norrut just nu då i de nordligaste delarna av landet som vi har det ganska blött och ett regnområde som är ganska stillastående, så där är det ju regn av och till nu i princip 3-4 dygn framåt. Så att där är det ju rejält blött, och sedan är det ju lika så när vi kommer fram mitten på veckan här, ett regnområde som letar sig in västerifrån lite längre söderut. Så att i stora dag så är det ju Svealand som har det lite torrare vädret och mer utrymme för solen, även om någon enstaka skur även ser ut att kunna förekomma där.
0: Då ger vi regnet till de som bor på andra ställen, säger tack så mycket till Linus, och så njuter vi av den sommarsol som då alltså finns kvar över Stockholm en hel del den närmsta tiden. Och så njuter vi av en riktig hångelåt. För det var det. Det är det. Every Time You Go Away heter den. Paul Young heter artisten som sjöng den här smäktande på 80-talet och även nu.

0: Ja, han kan hålla på för evigt där, Paul Young. Och det tyckte man ju inte illa om när man stod där och kramades för länge, länge sedan. I eftermiddag i P4 Stockholm där klockan närmar sig det gyllene klockslaget 16.38. Det är då ni får reda på vad som händer efter oss.
1: Jag heter Christer och ikväll är jag och mina kompisar äntligen tillbaks i kvällspasset. Och vi vill såklart veta hur ni har haft det sen vi hörde sist. Ikväll efterlyser jag dig som varit med om något oväntat hittills under sommaren. Något som sticker ut lite grann från hur det brukar vara. Som att jag själv spontant köpte en segelbåt och nu plötsligt har två gamla skorvar som måste tas upp i vinter. Eller att min äldsta dotter fyllt 18 och blivit myndig. Känns som alldeles nyss jag bytte blöjor och gick till lekplatsen med henne, men den stora frågan är såklart vad du som lyssnar haft för dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört, lärt dig, känt eller upplevt. Och det kan lika väl ha utspelat sig hemma i köket som utomlands, på stranden, i fjällen, skogen eller långt ute till havs. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig hittills under sommaren. Vad är det? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
2: Det är en hel bunt med olika olyckor i Stockholmsområdet. Till exempel i Norra länken vid utfarten mot universitetet där en lastbil och en personbil krockat med varandra. De står med 20 meters mellanrum ungefär. På Kymlinglänken E18 vid Kista, där är det någon typ av olycka som drabbar trafiken i båda riktningarna. Vänster körfält avstängt såväl mot E4 som mot det Rinkeby-Tensta hållet. På E4 Uppsalavägen vid länsgränsen trasig personbil med sällskap av en skyddsbil. Gröna linjen har krångel med tekniken och har förseningar och inställda avgångar. Kommer att vara så fram till 18.30. Och ska råka tåg mellan Stockholm och Malmö så kommer det bli stående en stund. För mellan Moheda och Stockaryd är det just nu stopp.
0: Ja, du vet vilken som är Mohedas bästa tennisspelare genom alla tider, Patrik.
2: Det vet jag, är det du?
0: Nej.
2: Jag tänkte inte Wilhelm Moberg från den trakten, eller?
0: Det kan jag inte svara på. Nej. Han kommer från trakten, men Mats Villander.
2: Jaha.
0: Mohedas stora
2: son.
0: Han känns
2: som Växjö för oss som är mer i Stockholm och sådär.
0: Men nu ska man vara klinisk och det är viktigt för oss som kommer från Moheda.
2: Det kan jag tro.
0: Tack så mycket, Patrik. Alva är med oss och ett sms på 08784 99 har kommit in om att affischerna, valaffischerna, de ger ingenting. Det som står på är någonting som alla partier skriver under på. Sen så kom en fråga. Hon den nya från Göteborg. I mina öron låter det som att hon är från Umeå. Vad kan du svara på det, Alva?
3: Nej, men det är ett skarpt öra måste jag säga denna lyssnare besitter. För ja, jag är ju absolut från Umeå i grund och botten. Har bott i Göteborg de senaste 5 åren. Så ja, det är väl lite dialekt som sitter kvar där ute. Eller där djupt där inne får man ändå säga. Måste ju vara det då.
0: Ja, men så är det nog. Jag tycker att du döljer din göteborgska väldigt, väldigt bra. Jag tänkte att du skulle ha fått ranka städerna Stockholm, Göteborg och Umeå. Men sen kände jag att det kan vara lite orättvist. Åtminstone ska du få fundera på det en liten, liten stund fram tills Coldplay har spelat klart, sjungit klart sin stora hitlåt Adventure of a Lifetime. Och efter det så är det ju Ekot. Sen kommer svaret, rankinglistan.

0: med göteborgaren Alva Olsson, ny i Stockholm, ny i vårat gäng, eftermiddagsgänget i P4 Stockholm. Och jag, Peter Gide, gör er sällskap igen efter klockan 17.00. Då har ni fått 15 minuter av nyheter.
1: Här är kvart i fem Ekot. Nya bevis presenterade när rättegången om dubbelmordet i Brattås startade idag. Försök görs för att återuppliva den så kallade fredsplanen för Gaza. Och så är det skolstart för många. Och nu ska det bli lättare för lärare att skicka ut elever från klassrummet.
2: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var?
1: I studion Julia Brynolfsson. Men först, den statliga barn- och ungdomsvården som idag drivs av Statens institutionsstyrelse, SIS, föreslås läggas ner och ersättas med en ny myndighet. Det är såklart i en utredning som lämnades över till regeringen idag. Stefan Holgersson är regeringens särskilda utredare.
3: Det behövs för att vi måste se till att de här barnen och ungdomarna får en vård som är värd i namnet vård och att det inte bara handlar om förvaring.
4: Idag har Statens institutionsstyrelse, SIS, ansvar för vården av barn och unga som antingen tvångsmedeltagits inom ramen för LVU eller som dömts till sluten ungdomsvård. Men regeringen beslutade tidigare i somras att fasa ut påföljden sluten ungdomsvård och att de som tidigare dömts till det nu ska avtjäna sitt straff i ungdomsfängelser istället. Och utredningen som lämnades över till regeringen idag föreslår alltså att det ska inrättas en ny myndighet som ansvarar för vården av de barn som idag tvångsomhändertas inom ramen för LVU, säger regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson.
5: Hur kommer uppdraget den här nya myndigheten har att skilja sig från uppdraget SIS har idag?
3: Det kommer att skilja sig på så sätt att det här blir en myndighet som är helt inriktad på barn och ungdomars behov eller vård av barn och ungdomar.
4: Utredningen föreslår bland annat att minska grupperna till max 5 ungdomar och att det ska finnas tydligare regler om hur vården på hemmen ska se ut. Den nya myndigheten som föreslås heta Myndigheten för statlig barn- och ungdomsvård är tänkt att inrättas i februari 2029. Och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att regeringen planerar att gå vidare med förslagen i utredningen om de vinner valet.
6: Ja, regeringen har ju sett att den befintliga myndigheten i mångt och mycket aldrig har haft rätt förutsättningar. Och med utredningens fokus på vård och behandling så går det helt i den riktningen som regeringen efterlyser och vill genomföra.
1: Reporter Karl Friborg. Idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand som skedde för 21 år sedan. Och under den första dagen presenterade åklagaren ny DNA-bevisning och den väger tungt, säger Elina Eliasson som företräder mordoffrens anhöriga.
7: Nej, men den har ju ett tungt värde i sammanhanget. Det är ju någonting som inte har blivit känt i media tidigare och det betyder ju att man heller då inte har möjlighet att anpassa sin berättelse efter den kunskapen.
8: Paret Tor Öberg och Gerd Wiklund, båda i 70-årsåldern, slogs brutalt ihjäl på mannens gård utanför Härnösand 2005. Motivet har varit oklart och trots en omfattande utredning har polis och åklagare inte kunnat ställa någon inför rätta. Förrän man efter en lagändring förra året kunde använda DNA-baserad släktforskning. Och en 45-årig man från Katrineholm greps i april tidigare i år. Hans DNA fanns på den avlidna kvinnans kläder. Och senaste dagarna har det alltså skett ytterligare ett genombrott i utredningen rörande DNA. Åklagare Hanna Flordal.
9: Det här som inkom nu i helgen då, så har man gjort förnyade undersökningar på den här väskan som påträffades i skogen. Inuti stora fack, bakre facket påvisades DNA.
8: Det tillhör den misstänkte 45-åringen. Hans DNA har alltså hittats både på den mördade kvinnan och på hennes väska som hittades några hundra meter från gården i skogen. Den misstänkte 45-åringen satt passiv och tillbakalutad under den första förhandlingsdagen här i Ångermanlands tingsrätt. Han har i tidigare förhör förklarat att han av en slump befann sig vid gården 2005 och att han då blev beordrad av mördaren att flytta kvinnans kropp och att hans DNA därför hittades på hennes kläder. Men han nekar till att han har mördat paret.
1: Reporter Simon Andrén. Liberalerna vill motverka tvångsäktenskap genom en ny enhet som ska placeras på Utrikesdepartementet. Enheten ska hitta och aktivt hjälpa barn och unga vuxna som förts ut ur Sverige enligt förslaget. Och partiet vill också ha ett nationellt register över bortförda barn, bredda utreseförbudet och införa en obligatorisk sökinsats när barn har oanmäld skolfrånvaro första skoldagen på terminen. Miljöpartiet meddelade idag att partiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. 1 miljard till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för ett renare hav, till exempel musselodling. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. 7 av de 43 nämndemän som dömts för brott de senaste åren ställer upp i val till kommunfullmäktige i år, visar P1-programmet Kalibers granskning. Partierna som har dömda nämndemän i årets val till fullmäktige är Socialdemokraterna, Centern, Vänstern, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och vi ska höra Filip som hotades av en man som var både nämndeman och förtroendevald och som nu står på valbar plats i höstens val.
10: Fan, han hade en pistol liksom mot mig och stod och pratade om att han skulle liksom, att han hade pang-pang. Det var jobbigt.
11: Mannen kom till Filips inflyttningsfest berusad och började bråka. Filip följde honom hem och det var där han blev hotad. Pistolen visade sig vara en metallreplika, men det visste inte Filip då.
10: Jag har ändå sett ganska mycket vapen. Det ser riktigt ut.
11: Mannen står på valbar plats för SD i Ludvika i höstens val. Han dömdes mot sitt nekande till villkorlig dom och dagsböter för olaga hot och brott mot knivlagen. Han har inte kvar sitt uppdrag som nämndeman. Fredrik Trygg är gruppledare för Sverigedemokraterna i Ludvika. Han känner inte till domen mot SD-nämndemannen när Kaliber ringer upp.
12: Jaha. Ja, det var mer av det. Ja, nu är jag chockad. Ja, men det var bra att jag fick reda på det. Och han är ju godkänd av Riks.
11: SD Riks avböjer intervju men skriver till Kaliber att de gör en vandelsprövning på alla som ska nomineras. Kaliber har sökt SD-politiken i Ludvika, men utan resultat.
1: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Det amerikanska sändebudet Jared Kushner har idag träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu efter att igår ha träffat Hamas-ledare i Egypten. Syftet är att återuppliva fredsplanen.

0: Hamas och andra väpnade grupper i Gaza. Men Netanyahu, som strävar efter att bli omvald i valet som ska hållas i oktober, har offentligt avvisat Trumps plan.
1: Hamas har goda skäl att gå ganska långsamt och fram här, och de vill ju inte gärna lämna ifrån sig sina vapen. De har ju dels den israeliska militären som de måste hantera, men de har ju också rivaler på Gazaremsan. Israel vill ju samtidigt dels säkra sina egna gränser, men de har ju också ett ganska hårt tryck från de extremistiska delarna av regeringen som egentligen vill återta Gazaremsan och återuppbygga bosättningarna där.
0: Under gårdagen träffade Kushner, som även är Donald Trumps svärson, representanter från terrorstämplade Hamas i Egypten. Bland annat Khalil al-Haya, gruppens nya politiska ledare, rapporterar bland andra AFP.
1: Jag tror att Hamas ser väl en möjlighet att sätta press på Israel här. Ledaren för Hamas, som var den som träffade Kushner, gick ju ut efteråt och sa, liksom återupprepade att Hamas står bakom den här 15-punktsplanen.
2: Reporter Paulina Monson. Sverige igen. Idag har många barn gått till skolan för första gången. En av dem är femåriga Vera i Västerås.
3: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
4: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
3: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag har övat på att läsa, ta mat, tjäna och skär jag min kniv. Kan jag ge den?
2: Femåriga Vera som reporter Paulina Sörlin Ström från P4 Västmanland träffat. Och från och med den här terminen ska det bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla inför skolstarten.
5: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
6: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var. För om det inte är definierat, då vet inte lärarna hur de kan agera.
5: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter, enligt Simon Sandström.
6: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har blivit tagen ur arbete, man har tilldelat skriftlig varning. Medan vissa rektorer är jättebra och bara pekar på skollagen till exempelvis till vårdnadshavarna.
5: Det går inte att visa ut elever hur som helst. Det måste också finnas personal som kan ta hand om den berörda eleven. Och det är också en utmaning, enligt Caroline Kloarek, som är rektor på skolan.
7: Ofta har ju alla lärarna har lektion samtidigt. I de yngre åldrarna kanske det finns någon från fritids som är med i klassen. Men de äldre gör ju inte det. Och då blir det jättesvårt för oss att ha det där tillsynsansvaret. Vi kan ju inte låta eleverna vara här ute och gå runt själva.
2: Reporter Ida Svansbo. Det är nu klart vilka avsnitt av årets Sommar i P1 som är de mest lyssnade. Och det poddavsnitt som allra flest har lyssnat på är Rysslandskännaren Martin Krags sommarprat, som i dagsläget har 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning.
8: Läkaren frågar om jag förstår. Om jag förstår att det han ritat upp framför mig är min bukspottkörtel. Om jag förstår hur allvarligt det är.
9: Martin Krag avled en månad efter att programmet sändes i den bukspottkörtelcancer som präglade mycket av hans sommarprat.
8: Att få se ett barn i sin egen värld på väg till skolan. Att höra ljudet av dörrar som stängs och öppnas. Och få känna solen lysa genom vagnen. när den lämnar underjorden.

0: i rusningstid.
1: Ett annat av de mest lyssnade poddavsnitten är Sveriges Radios Washington-korrespondent Gina Lindbergs program som bland annat skildrar hur hon hamnade mitt i skottdramat på Vita husets korrespondentmiddag tidigare i år.
2: Jag dyker ner under bordet intill oss och kryper ihop. Jag hör mina egna andetag och tänker, undrar om de skjuter mig i ryggen först eller i huvudet om det här är en terroristattack.
1: Även advokatsamfundets ordförande Johan Eriksson, artisten Sebastian Ingrosso och skådespelaren Helena Bergström finns bland de mest lyssnade poddarna. Totalt har i genomsnitt 1,6 miljoner lyssnat på Sommar i poddformat varje vecka enligt Poddindex. Tittar man istället på vilka sommarprat som haft flest lyssnare i P1 ser listan helt annorlunda ut. Där är det istället lyssnarnas sommarvärd brandmannen Robin Larmerus som flest har lyssnat på.
3: Hans fråga var rak. Vill du följa med till Ukraina och leverera första hjälpen kit till deras brandmän? Självklart vill jag det, men jag måste ringa hem först.
1: Under hela sommaren lyssnade 2,8 miljoner någon gång på ett sommarprat digitalt eller i FM-radio enligt statistik från SR.
4: Reporter Rickard Elefalk. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växlande molnighet och lokalt någon skur. I inre Götaland kan det bli soligt och längre norrut över Norrland mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Från i söder mellan 17 och 23 grader till i norr mellan 8 och 14 grader. Ekot producerades av Masse Benners i studion Julia Brynolfsson.
5: När jag pratade med SMHI tidigare så var bästa stället att vara på i Sverige Stockholm. Och då tänkte jag, som vanligt. 18-23 grader ikväll, i natt kan det bli någon lokal skur. Även imorgon, och då blir temperaturen lite lägre ändå, 16-21 grader. 17.00 har passerat, så då är det många av er som har satt er i en bil eller på en tunnelbana eller på någon annan plats för att ta er hem. Hur går det, Patrik?
6: Det går inget vidare i biltrafiken. Det är mängder av olika incidenter och olyckor. Till exempel på E18 Kymlinglänken i höjd med Kista. Där fortsatt vänster körfält är blockerat i båda riktningarna. Man jobbar med en olycka. Så också vid utfarten ur Norra länken upp mot universitetet. Där en lastbil och personbil krockat med varandra. De står med lite mellanrum så det går att ta sig förbi. Inne i södra länken när nedfarten från Nynäsvägen kommer ner i riktning mot Nacka. Där står en skyddsbil och täcker en trasig bil och en bergare på väg fram i köerna. Lokal kollektivtrafik, gröna linjen, har inställda avgångar och förseningar beroende på ett tekniskt fel. Vi pratade tidigare om att det var stopp mellan Stockholm och Malmö för tågen vid Moheda. Där har man kommit igång, men nu är det istället stopp mellan Stockholm och Göteborg vid Västra Bodane utanför Allingsås. Så du frågar förutom Mats Wilander, då frågar jag tillbaka Peter, vem är den mest kända musikern som bor i Västra Bodane?
5: Oj, oj, oj. Ge mig en låt.
6: Jättekänd svensk musiker. Aktuell väldigt ofta. Och Kom igen, Lena.
5: Oj, Håkan Hellström.
6: Han bor där.
5: Tack så mycket, Patrik, för att du hjälpte mig så ordentligt. Det här är en annan känd musiker. Taylor Swift.

0: Det här är B4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Och de där gitarrerna tillhör Lars Winnerbäck och hans band. Eftermiddag P4 Stockholm fram till 17.35 innan mörkret faller, så heter låten.

0: 46% av svenskarna känner, åtminstone ibland, behov av extra återhämtning efter semestern, alltså semester efter semestern. Och det tyckte vi var ganska mycket, du och jag, Alva. Vad säger de du möter där ute?
1: Ja, det är lite blandat förstår du här. Jag träffade nyss Anjali och hon sa det att jag fick faktiskt en extra semesterdag och det behövdes. Sen träffade jag Janne och han tyckte att nej, det går finemang att börja jobba bara pang på. Nu förstår du så har jag slagit mig ner här i solen på en kubformad sten utanför Hagaparken och sitter bredvid, ja, vad heter du för något?
2: Angelica heter jag.
1: Angelica, har du börjat jobba?
2: Mm, det har jag gjort. Det är tredje arbetsveckan.
1: Hur känns det?
2: Jag tycker det känns bra. Jag har ett jobb som jag trivs med. Jag jobbar på Pysslingen förskolor, Academedia, och där ser vi fram emot skolstarten. Så den här delen av året är ju väldigt härlig för oss när alla elever och barn kommer tillbaks.
1: Ser man verkligen handen på hjärtat fram skolstarten? Lite, ganska mycket stök och så också, eller?
2: Nej, det är inte så mycket stök tycker jag. Det är roligt att välkomna alla tillbaka. Men det är klart, många detaljer som ska på plats.
1: Du har inga problem med att lära dig nya namn och så, det förstår ju jag.
2: Nu jobbar jag centralt med måltidsfrågor inom Pysslingen. Men absolut, det är inte min bästa sida faktiskt, just namnen.
1: Men du tillhör alltså inte de som skulle behöva en semester efter semestern då, gissar jag?
2: Nej, jag är nöjd. Jag har haft fina 4 veckor. Jag har varit på Öland, jag har varit på västkusten. Så att jag har fått sol och bad, så jag klarar mig några månader.
1: Men vad har du för tips då? För nu, jag är säker på att det sitter folk där ute i stugorna. Den här jobbångesten börjar smyga sig på. Det är tillbaks alltså, upp på hästen igen. Hur ska man tänka?
2: Jag tror att man ska tänka att vardagen är precis lika viktig som helgen. Jag läste i någon artikel att man har 6 timmar. Om du slutar 16.30 så har du 6 timmar kvar av dagen om du lägger 22.30. Vilket betyder att du har hur mycket tid egentligen som helst att göra saker som du mår bra av. Oavsett om det är med familjen eller om det är med dig själv eller ja, vad det nu kan vara.
1: Man ska inte bara leva för helgerna, man ska ta tillvara på varje dag, varenda timme. Ja, jag får bara ta till mig din positivitet här, Angelica. Skicka vidare den också till dig som lyssnar och till dig, Peter.
0: Ja, jag blir glad av att höra det resonemanget. Väldigt, väldigt klokt och väldigt, väldigt bra att ta med sig om man har lite ångest att jobba med.

0: Steve Winwood krämar ut det som finns av klassiken Higher Love.
1: E18 Kymlinglänken fortsatt arbete med en trafikolycka i höjd med Kista och vänster körfält är avstängt i båda riktningarna. Mot Enköping så börjar kön redan nere på E4 och mot sagda E4 börjar den ungefär vid Rinkebytunneln. På länsväg 267 Stäketleden i riktning mot Stäket ligger en hel del prylar på vägen, vägassistans på väg framför att plocka undan. Annars är det mest tågtrafik som stökar. Det är förseningar mellan Stockholm och Malmö efter ett tidigare stopp och stopp i tågtrafiken nära Göteborg vid Alingsås Västra Bodarne på grund av ett spårfel. Jag vet inte om det finns någon lösning på gång med bussar och så, men man kommer alltså inte hela vägen fram till Göteborg med tåg just nu. Tunnelbanans gröna, förseningar, inställda avgångar, det beror på tekniskt fel inne i stan.
0: Cardigans, Love Fool.

0: Vi pratar semester efter semestern, något som nästan varannan svensk skulle vilja ha. Jag träffade precis Anjali här i Hagaparken som inte börjat jobba än.
1: Jag skulle börja jobba idag, men ja, jag fick extra semesterdag idag, så imorgon ska jag börja igen. Ja.
0: Hur känns det att komma tillbaka till rutiner och jobb imorgon?
1: Ja, jag längtar ju efter mitt jobb såklart, för jag jobbar med små barn, så ja, det var den bästa jobb såklart, men fortfarande inte återhämta mig än efter semester, så jag skulle ganska skönt ha en dag till att vara hemma som jag har fått nu. Så, ja.
0: Du är en av de här som ändå känner att en semester efter semestern, det vore skönt.
1: Ja, det vore jätteskönt att ha en dag som bara, nu kommer hem från semester. En dag, sova, vakna sen. Och sen det blir bara liksom, sen kan jag ha full energi att gå till jobbet imorgon. Liksom.
0: Men räcker det med bara en extra dag?
1: Ja, det kan bero på också. Bero på vad har du gjort under sommaren, under din semester. För vi blir ute i skogen, hiking, tälta över dit och hit. Då är det fysiskt, hårt med fysiskt, så det är jättebra om man kunde ha en eller två dagar. Ja, eller bara vila hemma.
0: Det var en fysiskt ansträngd semester för din del, hike, tältning. Vad ska du göra idag då för att verkligen ta tillvara på den här extra semesterdagen?
1: Ja, vi skulle faktiskt, i alla fall jag önskar att jag kunde vara liksom sova. Eller bara sitta på soffan och bara inte göra någonting. Inte än heller vill laga mat till exempel.

0: En man anställd inom vården i Skåne har åtalats misstänkt för sexuellt ofredande av två kvinnliga patienter i våras. Trots att arbetsgivaren anmälde och mannen stängdes av fick han kort därefter ett nytt jobb på en annan vårdcentral i Skåne, rapporterar P4 Malmöhus. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Oman om landet fortsätter att stå i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Det säger Trump till tv-kanalen Fox News. Förhandlingar har pågått en längre tid mellan USA och Iran om kontrollen av den viktiga farleden. Dramaten har valt att ta bort ett inlägg i sociala medier om skådespelaren Örjan Rambergs död. Anledningen är hatiska kommentarer till inlägget, rapporterar TV4. Förutom Rambergs insatser på scenen nämnde Dramaten även en misshandelsdom mot honom som uppmärksammats i en SVT-dokumentär 2019.
1: Jeff Lynne står på tur i eftermiddag i P4 Stockholm. Lift Me Up heter låten.

0: Strax före de lokala nyheterna är det alltid läge för en sån här.
1: För att kika till trafikläget på sen eftermiddagen. Det finns hinder på E4-E20 Södertäljevägen före Salem i riktning mot Södertälje. I backen upp mot trafikplatsen står en buss och en personbil stilla och de har sällskap av en skyddsbil från Trafikverket. Det blev till slut klart med olyckan på E18 Kymlinglänken vid Kista. Det finns lite köer kvar ner på E4 upp mot Kista riktning Enköping. Tunnelbanans gröna linje har förseningar och inställda avgångar beroende på tekniskt fel. Och i Göteborg utanför Alingsås, där går inte tågen beroende på ett spårfel. När jag har sagt det tänker jag att Anna Björkman ska få ge er lokala nyheter.
2: Den man som igår greps efter en större polisinsats på Ljusterö i Stockholms skärgård är enligt åklagaren misstänkt för delaktighet i ett grovt brott som inträffade i Örebro tidigare i år. Vad det handlar om för brott vill åklagaren inte berätta. Mannen som är 30-årsåldern är skriven i Stockholmstrakten och var sedan tidigare anhållen i sin utevaro. Tre män är sedan tidigare häktade misstänkta för delaktighet i samma brott. Inför ett ordningsomdöme för elever för att öka studieron i klassrummen. Ja, det föreslår Moderaterna i Stockholms stad.
3: Vi skulle vilja göra detta från och med sjätte klass. Och inte minst eftersom vi vet att studieron faller markant och otryggheten ökar väldigt mycket i högstadiet.
4: Säger oppositionsborgarrådet Kristoffer Fjellner. Nationellt vill Tidöpartierna införa ett ordningsbetyg i skolan. I väntan på att det skulle kunna bli verklighet vill Stockholmsmoderaterna, om de vinner valet, införa ett omdöme i hur elever uppför sig i de kommunala skolorna.
3: Oavsett vad som händer det nästa val så vill vi gå före.
4: Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna vill också se ett liknande omdöme. Men Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som idag styr staden, är emot idén. Så även Centerpartiet. Vi hör gruppledare Jonas Naddebo.
5: Vi ska vara försiktiga med att skapa system som riskerar att stämpla elever som kanske redan har det svårt. De behöver stöd och rätt insatser, inte en stämpel på sitt misslyckande.
2: Och reportrar här var Emma Kirchhoff och Johanna Sjöqvist Harland. Från och med idag så är det fritt fram att ta med sig cykeln på både Roslagsbanan och Lidingöbanan. Men cyklarna får enbart tas med utanför rusningstid. Och det är ju mellan 06.09 till 15-18 på dagarna som det är rusningstid. Men man får ta med dem i mån av plats, alltså utanför de här tiderna. Men sen tidigare så är ju cyklar tillåtna också på tvärbanan. Det får avsluta nyheterna med mig, Anna Björkman.
0: Alva Olsson, Patrik Larsson, Peter Gide och Anna Björkman tackar för en härlig eftermiddag. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. Med Miley Cyrus. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Wrecking Ball.

0: Så är det. Hon sjunger så smäktande och så tar hon i på slutet och gör klart för Christer i kvällspasset att nu gäller det, så njut av honom.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och även om det är skönt att vara ledig måste jag säga att det känns väldigt roligt att vara tillbaks. Från och med ikväll sänds programmet av mig och mina kompisar här i Göteborg måndag till fredag 17:30 till 20:07. Eller när du vill som podd, och då får man ett personligt eftersnack till varje avsnitt som en liten bonus. Inte så dumt. Gott folk, det var länge sedan vi hördes. Och jag vill såklart passa på att ta reda på hur ni har haft det. Så kvällens fråga, den lyder kort och gott: vad är det mest oväntade som hänt dig hittills under sommaren? Viktigt med hittills tycker jag, för den är absolut inte slut. Men vi brukar ju rulla igång höstterminen med just den här vinkeln. Så ikväll efterlyser jag alltså dig som har varit med om något som sticker ut lite grann från hur det brukar vara. Härom året minns jag till exempel att det var ett barn som ringde in och berättade att hon hade blivit biten av en bäver när hon tog ett dopp. Det får man ju säga är ganska oväntat. Inte riktigt lika uppseendeväckande kanske, men ändå oväntat är att jag själv spontant köpte en segelbåt nu i juli och plötsligt har två gamla skorvar som måste tas upp och om hand i vinter. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Förutom alla båtbestyr kommer sommaren 2026 att gå till historien som perioden när min yngsta dotter fyllde 15, min äldsta dotter blev 18 och frugan fyllde 50. Så på många sätt har det varit en riktig kalassommar. Men det där får jag berätta mer om längre fram, för i första hand vill jag såklart hinna prata med så många som möjligt av er som lyssnar. Att man aldrig kan vara säker på vad som ska hända och att det oväntade så ofta har ett finger med i spelet, det är ju en av faktorerna som gör livet så spännande. Och jag vill väldigt gärna höra vad just du har varit med om. Det spelar ingen roll om det gäller djur, natur, bad, båtar, bilar, camping, resor, kärlek, mat, musik, kläder, pengar, fest, jobb eller träning. Har du också varit med om något oväntat eller konstigt under sommaren hittills? Något som sticker ut lite grann från hur du brukar vara? Ring in och berätta i så fall, vet jag. Vad var det som hände? Numret är 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt dig i sommar. Ja, vad är det? Spelar ingen roll om det gäller något livsavgörande eller att det är en liten pytte detalj från vardagen. Skulle vara kul om vi får snacka lite. 020 22 10 20.

0: Niklas Strömstedt, Inga änglar gråter.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Vill du veta hur vi som jobbar med programmet ser ut och följa med in bakom kulisserna på redaktionen? I så fall är det enklast att söka upp oss via sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 på både Facebook och Instagram, så det ska vara lätt att hitta. I kommentarsfälten där går det som vanligt finfint att fylla på med egna rapporter. Ikväll då om oväntade grejer som hänt i sommar. Föredrar du sms, då är det nummer 72250 som gäller. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av ditt meddelande. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med allt ihop till 72250. Vi blir jätteglada om ni skriver. Apropå att dela med sig av grejer så har vi kvällen till ära startat ett sorts interaktivt galleri på Facebook där det går bra att dela med sig av sina bästa sommarbilder. Jag knäppte min bästa, jag tror att det är det i alla fall. Det var när jag just hade lagt till vid en boj utanför Orust häromveckan. Och solen den hänger som någon sorts rödvit boll över sundet och speglar en skimrande ljusgata över ytan. Det ser ut som man kan promenera på den. Har du också en minnesvärd bild från sommaren att bjuda på, då blir vi jätteglada om du delar med dig. Vi heter alltså Kvällspasset i P4 på sociala medier. Och ikväll efterlyser vi alltså din bästa sommarbild, eller bilden som bäst symboliserar din sommar hittills. Jag fick nyss ett mycket glatt besked i mina lurar. Det är min goda vän och producent Hanna Andersson som meddelar att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet, Elisabeth.
3: Ja, hej.
0: Har du varit med om något särskilt som har stuckit ut här under sommaren hittills?
3: Ja, min dotter som bor i Australien sedan 12 år tillbaka kom hastigt och lustigt hem. Ja, jag fick reda på det bara knappt två veckor innan hon kom hem. Det var fantastiskt roligt.
0: Ja, det förstår jag. Hur länge sedan var det du träffade henne?
3: Nej, hon var hemma faktiskt förra året. Då kom hon hem och i 3 nätter för att gå på Kent-konserter från Melbourne.
0: Oj, då är man ett riktigt Kent-fan.
3: Ja, precis. Men annars så är det inte ofta att hon kan komma hem.
0: Nej, och då tänker jag att du har ju haft henne så nära i många år och plötsligt så bor hon på andra sidan jorden. Det är klart att det blir en jättegrej när hon väl kommer hem och ni får förenas.
3: Ja, det var jättehärligt. Hon var hemma i 3 veckor. Jag fick ju inte äga henne i 3 veckor, men hon bodde hos mig i alla fall i 3 veckor. Och sen träffade hon ju övriga familj och vänner. Så det var fantastiskt härligt.
0: Vad heter din dotter?
3: Hon heter Emily och bor i Melbourne.
0: Emily i Melbourne. Har du varit där och hälsat på henne?
3: Ja, jag var där förra året för första gången i mitt liv. Och det var också fantastiskt. Jag måste åka dit igen.
0: Ja, det måste du faktiskt göra. Saknar du henne mycket nu när hon har åkt?
3: Ja, det är jättejobbigt. Men det finns ju så mycket medier man kan titta på och prata med varandra. Så man känner sig ju nära för det.
0: Ja, du menar att man kan se bild på varandra när man pratar och så?
3: Ja, precis. Man pratar med FaceTime och det.
0: Och tänk, det tar vi ju som självklart nu. Men när jag var liten så var ju det bara något man fantiserade om, nästan som science fiction. Att tänk när det kommer bildtelefon. Och nu är den här.
3: Ja, och jag kan nog säga att jag pratar nog mer med henne nu än när hon bodde i Göteborg.
0: Ja, men vilken härlig överraskning. Och det förstår jag att detta blir liksom den stora grejen för sommaren 2026.
3: Ja,
0: när Emily kom hem.
3: Ja, hon mässa mig och sa, kan jag bo hos dig när jag kommer till Sverige? Ja, självklart.
0: Vi får väl se då om du hinner till Melbourne för hon kommer hem igen. Men jag hoppas att det inte ska dröja allt för länge innan ni får ge varandra en kram.
3: Nej, precis.
0: Och till dess, bildsamtal, telefonsamtal, mejl, brev. Vad tycker du om det? Pappersbrev?
3: Ja, det har jag slutat med.
0: Har du? Men den känslan är väl ändå när man får upp ett papper och man riktigt ser här om någon tryckt ner sin handstil och kanske skickat med ett litet foto. Vad vet man? Kanske något som luktar gott också.
3: Ja, det kan ju vara härligt. Det är bättre än räkningar i alla fall.
0: Stort tack för att du ringde, Elisabeth. Hoppas att resten av sommaren blir riktigt god.
3: Ja, absolut. Ha det bra. Tack snälla.
0: Ja, hej. Tack ska du ha. Hej då, Elisabeth.
3: Hej.
0: Programmet har ju nyss börjat, så än så länge finns det väldigt gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på någonting som har fått dig att haja till här under sommaren hittills? Något som har stuckit ut? Det vore jättekul om du också har lust att höra av dig. Det kan vara något litet eller stort, någonting du sett, hört eller vad vet jag, kanske tvingats lära dig. Det första som dyker upp i skallen, det är precis den berättelsen jag vill åt. Och numret är alltså 020 22 10 20. Det mest oväntade som har hänt dig i sommar hittills. Vad är det?

0: Cyril Stumbling In. För dig som just slog på radion kan jag berätta att du lyssnar på Kvällspasset i P4 där vi laddar upp inför säsongen genom att summera sommaren. Den är ju förhoppningsvis inte slut än på många veckor, men en liten avstämning så att säga hittills. Och nu hoppas jag att vi ska med oss Britta i telefon. Välkommen in i programmet, Britta.
1: Hejsan, hejsan, här är jag.
0: Hej, där är du och här är jag. Vad är det du har varit med om?
1: Ja, men det är ju något helt otroligt för att jag är ledare på Friskis och Svettis i Kungsbacka. Där jag håller på med seniorträning. Vi har någonting som vi kallar för seniorklubben. Och helt plötsligt så får jag ett meddelande från min chef. Hon undrar, för det är någon som har ringt eller mejlat från ett franskt tv-bolag och vill göra ett reportage, och de vill absolut prata med mig. Britta, hur de nu har fått tag på mig, det vet inte jag. Men så att jag lämnade mina uppgifter, och nu har vi haft lite olika mejlkontakter och pratat med varandra ett par gånger. En kille som heter Fabien från det här franska tv-bolaget, och de ska alltså komma hit nu den 1 september när vi startar upp igen med våran seniorträning. För de vill se hur vi gör.
0: Men så att du är på väg att bli fransk tv-stjärna?
1: Yes, yes. Allt fokus på mig.
0: Är du nervös?
1: Nej, det är jag egentligen inte, för att jag känner mig trygg i den rollen som ledare. Jag har varit ledare i många år, och många av dem, vi startade den här seniorklubben förra hösten, så att många är ju sådana som återkommer nu, så att jag känner ju mina motionärer. Det är väl några nya, men det är klart det är lite annorlunda, för att jag får väl prata lite engelska.
0: Hur är det med franskan då?
1: Franskan är jättedålig. Ja. Jag läste ett år i skolan, och det kan jag inte säga att jag kan någonting.
0: Nej, men lite engelska, det räcker nog. Jag tänker ju att de är nog väldigt glada om du kör ditt pass på svenska, att det är precis som vanligt.
1: Ja, men det gör jag. Det måste jag göra. Sen.
0: Men vilken häftig grej, det förstår jag att det här förvånade dig.
1: Ja, verkligen. Alltså jag tror inte det är sant. Och jag är mallig och stolt. Ja,
0: men det tycker jag då alla anledningar
1: att
0: vara.
1: Att de har valt mig. Att de vill kolla vad jag håller på med.
0: Men kan du något litet på franska? Kan du säga tack till exempel?
1: Ja, vad var det nu? Nej,
0: är det inte
1: just nu.
0: Merci.
1: Nej. Merci beaucoup.
0: Ja, precis. Ja, men du klarade det. Men det kommer gå jättebra, Britta. Ja. Det hör jag det. Men stort

Det kanske, ja, det är absolut det som har stuckit ut i sommar mest så här långt. Jag är inte så sugen på att prata i radion, men kul att berätta. Ja, kul att höra också, Eva. Stort grattis. Jag håller med dig om att det här är nog troligen mycket ovanligt. 2 hole-in-one på samma helg.

Det är för tillfället avstängt på riksväg 73 Nynäsvägen mellan Jordbro och Västerhaninge, alltså riktning Nynäshamn, ungefär i backen upp mot Västerhaninge beroende på en pågående polisinsats. Just nu alltså avstängt 73 Nynäsvägen mot Nynäshamn strax före avfarten till Västerhaninge.

Irene Cara, Flashdance, What a Feeling i kvällspasset där det handlar om oväntade sommarupplevelser. Här har vi fått två rapporter på Facebook som är väldigt olika, men gemensamt är att ja, de känns väldigt oväntade. Nimer skriver så här: jag hittade en matvagn som sålde mat från Venezuela i Trondheim. Det var fantastiskt att kunna äta mat från Latinamerika i ett av de kallaste länderna i världen. Och det är så Nimer som varit med om detta. Sen har vi Madeleine Rosenblad som skriver: hahaha, en kille frågade chans på mig för några veckor sedan, fastän jag har en förlovningsring. Klockan närmar sig 6 och smått, och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Men vi fortsätter såklart samla in fler rapporter om uppseendeväckande syner och upplevelser från sommaren parallellt. Kommer du också tänka på någonting du får lust att berätta? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in 020 22 10 20. Nu över till sporten och Susanne.

0: Anna Andrén.
1: De svenska volleybolldamerna ser fram emot mästerskap på hemmaplan med start på fredag. Och intresset är stort. Publikrekordet för landslaget lär ryka här i Göteborg eftersom över 4 000 biljetter sålts till premiären. En historisk upplevelse väntar alla inblandade, exempelvis spelaren Vilma Julevik.
2: Fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien mer liksom. Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
1: Så en rubrik från VM i ridsport, en brasiliansk konflikt mitt under mästerskapet. Den ledande hoppryttaren Yuri Mansour lämnar nämligen Brasiliens landslag bara 2 dagar före starten av hopptävlingarna. Mansour hänvisar i ett meddelande på sociala medier till bland annat mycket dåligt bemötande av landslagsledningen som anledningen till beslutet. Sporten, Susanna Andrén.
3: Ekot börjar med att nya fall av mässling har bekräftats under dagen. De flesta med koppling till festivalen Urkult i Ångermanland. Enligt Aftonbladet ska 10 fall av mässling hittills ha rapporterats in efter festivalen och de flesta drabbade är under 18 år. Nu pågår smittspårning. 7 migranter omkom och 50 kunde räddas när en båt förliste utanför Libyens kust idag, uppger en italiensk hjälporganisation för AFP. För 2 av de räddade ska tillståndet vara kritiskt. Migranterna, varav 29 var barn, uppger att de kommer från Egypten och Somalia. Tågtrafiken står stilla mellan Sundsvall och Umeå sedan en bit av banvallen spolas bort vid Kramfors. Det här rapporterar P4 Västerbotten. Trafikverket uppger att personal arbetar på platsen. En första prognos för när trafiken kan återupptas är satt till strax innan midnatt.
4: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Just precis, och från och med ikväll och ända fram till nyår kan man höra mig och mina kompisar i Kvällspasset direkt från Studio 42 här i Radiohuset Göteborg. Måndag till fredag klockan 5:30 till 6:20, 17:35 till 18:40 alltså. Eller när som helst i podden. Och lyssnar man i efterhand, då får man ett personligt eftersnack som bonusmaterial till varje sändning. Kan vara ganska trevligt att lyssna på. Ikväll efterlyser vi alltså dig som varit med om något konstigt eller oväntat under sommaren hittills. Någonting som har stuckit ut lite grann från den vanliga lunken. En sån här minnesbild som gör att man i efterhand kan säga, ja men just det, det var ju sommaren 2026 som jag ramlade av cykeln. Trampade på en huggorm, friade till Jennifer, fick in ett vildsvin på verandan eller vad det nu kan vara. Hittills har vi fått höra om allt från födelsedagar till ogenomtänkta båtaffärer. Vi ska heller inte glömma Friskis och Svettisledaren Britta som verkar vara på väg att bli fransk tv-stjärna. Eller Elisabeth då, som fick en väldigt härlig överraskning i somras när hennes dotter Emily kom hem från Australien. Men jag är säker på att det finns fler oväntade och märkliga händelser att rapportera om. Kommer du också tänka på någonting intressant, något kul eller läskigt som har hänt dig under sommaren hittills? Jättekul om du har lust att dela med dig i så fall. Spelar ingen roll hur gammal du är eller var i landet du bor. Jag vill jättegärna höra vad du har varit med om. Numret är 020 22 10 20. Om du har något konstigt eller intressant att berätta apropå sommaren 2026. 020 22 10 20. Sommaren är inte över än. Det är många veckor kvar, hoppas jag. Jag är en riktig sommarkille. Men hur har det varit hittills? Är det något som sticker ut? 020 22 10 20.

Strax innan Ekonyheterna så berättade vi om avstängt på Riksväg 73 Nynäsvägen. Det blev inte så långvarigt, utan nu är ett körfält öppet igen vid Västerhaninge i riktning mot Nynäshamn. På E18 Norrtäljevägen före Söderhall mot Stockholm pågår bärgning i höger körfält.

0: Mark Amber Belong Together i kvällspasset, där vi precis som man brukar göra när man stöter på varandra igen så här efter ledigheten försöker gå igenom lite av det som har hänt sedan vi hörde sist. Varmt välkommen in i programmet, Axel.
1: Ja, hallå, hejsan.
0: Hallå, vad är det för något oväntat som har hänt dig?
1: Ja, det som hände nu i somras var att jag fick ett korttidskontrakt på en lägenhet strax söder om Stockholm. Och så blev det en ombildning i den bostaden. Och alla de som hade ett korttidskontrakt blev kickade. Förutom alla som hade ett förstahandskontrakt. Men alla blev kickade förutom mig. Och jag förstod inte varför. Men det visade sig i slutändan att det var så enkelt så att det var hyresvärden som hade missförstått mitt kontrakt. Så jag fick liksom köpa loss min lägenhet på en fet rabatt. Jag ska inte gå in på exakta siffror, men jag fick liksom över 1 miljon i rabatt för den lägenheten.
0: Men detta är ju helt fantastiskt. Du trodde att du hade ett korttidskontrakt och att du skulle bli utkickad, och nu verkar det som att du får bli kvar där.
1: Precis, ja. Nu har allting gått igenom allting, och jag förväntade mig att jag skulle få kicken med tanke på att alla andra fick kicken som hade korttidskontrakt. Och sen så vi var inbjuden till alla möten och grejer och liksom i ombildningen, och jag var jätteförvirrad, förstod inte varför. Men sen så slog vi ihop oss vid grannarna och hade liksom interna så här möten och så. Och då kom vi fram till att det måste ha blivit ett missförstånd, alltså just på mitt kontrakt. Så jag är bara glad och nöjd att jag...
0: Ja, det förstår jag. Att fixa lägenhet i Stockholm lär ju vara väldigt svårt.
1: Ja, det är väldigt svårt. Speciellt inte på en sån här fet rabatt heller.
0: Nej, men vad kul. Alltså, ofta när man hör att det är missförstånd och saker som inte går riktigt rätt till, då brukar det vara dåligt. Här var det ju otroligt positivt. Stort grattis, Axel.
1: Ja, tack så jättemycket. Ja, jag är väldigt nöjd. Det var väldigt oväntat. Och, ja, jag kan inte fatta det. Det var i Stockholm också. Det är helt vansinnigt.
0: Men nu har du tak över huvudet.
1: Ja, jag har tak över huvudet. Det rullar på bra här alltså.
0: Hoppas att resten av sommaren fortsätter rulla på bra. Tack så jättemycket för rapporten, och en gång grattis, Axel.
1: Ja, tack så jättemycket. Ha det fint.
0: Ja, du med.
1: Tack för att ni kom. Yes. Hej.

0: alla sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. I kvällspasset där vi traditionsenligt då drar igång höstsäsongen med en liten summering av sommaren hittills. Nedslag bland några av de oväntade grejer som har hänt sedan vi hörde sist. Jag tror att vi har en person som heter Hans på ingång. Jag ser min producent Hanna håller på viftar i luften. Det betyder nog att han inte är med. Då ska jag gå till de skriftliga rapporterna. Monica Andersson har varit med om någonting som man får säga är lite annorlunda, men kanske också ett bra tips. Det står så här: jag och min dotter fick bli hus- och djurvakter på en gård mellan Sala och Enköping förra veckan. Vi tog hand om 5 hästar, 4 hundar, 7 katter, 2 kaniner och en massa höns. Vi fick en underbar vecka på landet och familjen som bor där en vecka i Spanien, de fick det alltså, så det var ett sorts utbyte. Detta helt utan att vi kände varandra innan. Vi hittade varandra i en grupp på Facebook i våras. Och det där låter väl som en kul grej om man gillar djur. Och väldigt skönt för den som har alla djuren att kunna sticka iväg ett slag om man får någon som tar hand om dem. Nu ska vi se. Är du där, Hans?
2: Jajamän.
1: Hallå! Ja, men vad bra. Det var så förvirrat där ett slag. Men nu är du där och det låter bra. Var ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Avesta.
1: Och vad är det du har varit med om i sommar?
2: Ja, du, vi hade just firat bröllopsdag här, 50 ja. År satt det. Och så hade vi barn och barnbarn där och vi hade käkat och så barnen lekte där eller höll på att ha en liten bassäng där. Och så. Och sen är det, säger dottern så att du, det är en igelkott i köket. Så.
1: Oj!
2: Nej, så det kan inte vara så. Jag har inte sett en igelkott på många, många år. Så att, men jag gick in och tittade. Då stod det en igelkott där. Och vi funderade hur sjutton ska vi få ut den. Vi försökte med en sopborste, men det gick väldigt dåligt. Han bara väste liksom. Man vågar inte ta i dem heller för att man kan få såret av taggarna där. Så att, då tog jag en tallrik med liten med lite hundmat på, lite paté till vår gamla hund, va? Så att, och la i en sån här papperskasse. Ja. Och då kröp igelkotten in och började käka där. Då tog jag bara handtagen och så gick jag ut i trädgården och släppte ut den. Och då kröp den ut. Sen tog jag kassen och gick in igen och ställde undan den. Sen gick det bara ett par minuter. Du, nu är det en igelkott här igen. Så då var det en till igelkott inne. Så att, jag gjorde samma procedur med den. Lade in det lilla fatet med patén och den kröp in och åt. Och så tog jag tag i handtagen och gick ut. Och då gick jag lite längre bort och släppte ut den. Och så tänkte jag, nu är jag väl färdig i alla fall. Så att då la jag undan. Och plötsligt så är en igelkotte inne i köket där.
1: Nej, men vänta nu, alltså tredje igelkotten samma dag?
2: Tredje igelkotten på en halvtimme.
1: Och är du säker på att det var olika igelkottar? Det var inte samma som stack in igen?
2: Nej, jag gick ju kanske en 25-30 meter med dem. Så att, och de kan inte ha hunnit. Vi var ju ute på gräsmattan, jag måste ju ha sett dem i så fall. Så att,
1: men det här är ju otroligt konstigt. Du har inte sett igelkottar på många år och plötsligt tar du 3 stycken i köket inom loppet av en timme.
2: Ja, precis.
1: Varför trodde de ville in i ditt kök?
2: Förmodligen så har de kommit in där och de kanske har känt lukten av vår hund, en gammal schitzer som är 15 år. Han får numera paté. Ja. Väldigt fint och elegant. Men det luktar väl lite speciellt sådär. Så de kände väl att det luktar gott. Och, ja.
1: Men fick du ut den tredje igelkotten också?
2: Jag gjorde likadant med en liten tallrik där med paté och så kröp igelkotten in och så det var bara att ta handtagen och lyfta och bära ut.
1: Ja, det var en oväntad twist, alltså att fira 50-årig bröllopsdag är ju stort nog och sen är då i sällskap av 3 igelkottar som du dessutom får fånga i en sorts papperskassefälla. Det är ju väldigt minnesvärt.
2: Ja, verkligen. Så att, och sen har jag har en sommarstuga uppe i Jämtland, så vi var där i 14 dagar och sen har vi varit på Gotland. Och så. Men nu, plötsligt på altan så såg jag en igelkott, men den såg inte ut att må så bra. Den stod då mot bäggen där, men den försvann och sen har jag inte sett någon mer igelkott där.
1: Nej, men på den 50-åriga bröllopsdagen ville de också vara med och fira.
2: Ja, precis.
1: Med lite paté.
2: Ja.
1: Ja, men det är precis sådana här saker som jag hoppas få höra om. Små grejer som sticker ut, och det här får man ju verkligen säga att det stack ut, Hans. Du har inte sett en igelkott på hur länge som helst. Det här var tre stycken som bara skulle in i ditt kök.
2: Ja, precis. Det var ju märkligt. Och det är roligt att de finns fortfarande. Det är så himla kul att se att det är liv i alla fall.
1: Ja, det är makalösa djur. Men Hans, jag får tacka så mycket för den här rapporten. Och också hälsa grattis i efterskott på 50-årig bröllopsdag. Det där är mäktiga grejer.
2: Tack så mycket.
1: Ja, stort tack för att du ringde och ha en fin fortsättning på sommaren.
2: Ja, hej då.
1: Hej. Det verkar som att vi ska ha någon mer på vänt här i luren. Denna någon heter Urban. God kväll, Urban.
0: Hejsan.
1: Har du också fått skeppa ut igelkottar från köket, eller vad är det du har varit med om?
0: Nej, egentligen har jag inte varit med om någonting. Min son var uppe i Arjeplog i februari.
1: Jaha.
0: Och åkte skoter. Och där tappade han sin telefon.
1: I snön då?
0: I snön. Någonstans ute på vidden, där man var ut på en tur, han och hans kompis. Och telefonen ramlade ner i snön. Mm. I lördags så ringde min kusin och frågade om, har inte du, din son tappat en telefon där uppe? Och tydligen så fungerar den fortfarande. Men... så nu ligger den på ett paket på väg ner till Trollhättan igen.
1: Men detta är ju otroligt. Alltså, en telefon är ju väldigt liten och naturen och vidden är väldigt stora.
0: Ja, han hade varit ute och gått en promenad med sin... min kusin hade varit ute och gått en promenad med sin hund ute på en timmerväg. Och där i en grästuva så... ligger en telefon, och så hade han väl hört ryktesvägen att min grabb har tappat telefonen där uppe i Lappland i februari.
1: Men vad säger grabben då? Känner han till att telefonen är återfunnen?
0: Ja, han vet om det, och han sa väl ungefär som så, ja, det är inte sant.
1: Men det är sant.
0: Ja, vi hoppas att den funkar när han kommer ner.
1: Ja, det får ni gärna höra av er och berätta om den gjorde, men de är ju ganska bra och skyddade mot vatten och så många telefoner nu för tiden, så det skulle inte förvåna mig om den faktiskt gör det när den får lite ström. Men din son har hunnit skaffa en ny telefon, misstänker jag.
0: Ja, det har han ju. Men det finns väl annat på telefonen som han inte hunnit skaffa. Men han hade ju, min kusin hade ju tryckt på on-knappen, och han hade ju bara sagt att det var låg batterinivå.
1: Ja. Nej, men vilken häftig grej. Och med tanke på då att det ibland händer att din son tappar sin telefon, så kanske det är bra att han får ha två nu då, en i reserv.
0: Ja, det kan ju vara att ha en reservlur.
1: Men vilken häftig grej. Det är klart att detta också sticker ut på sommaren. Telefonen som man trodde var försvunnen i vintras, den dök upp igen.
0: Ja, den var totalt förlorad, helt och hållet.
1: Men nu är den tillbaka.
0: Ja, tydligen.
1: Tack, Urban, och stort grattis till din son.
0: Ja, vi hoppas att det blir bra.
1: Det blir nog. Fint att du ringde. Ha en god fortsättning på sommaren.
0: Detsamma.
1: Ja, tack, Urban. Tack.
0: Hej, hej.
1: Är det någon annan som kommer att tänka på en upplevelse från just sommaren som du tror att det skulle kunna vara kul eller intressant för andra att höra om? Ring in till oss på 020 22 10 20. Oväntade grejer sommaren 2026.

0: Bryan Adams tillsammans med Mel C, When You're Gone.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och jag fick nyss sällskap i studion här av min goda vän och producent Hanna. Hej Hanna!
3: Hej Christer!
0: Vad är det mest oväntade som har hänt dig i sommar? Går det att svara på?
3: Nej, precis. Men alltså, jag har ett väldigt färskt exempel från i morse faktiskt.
0: Denna dagens i morse. Okej, okay. Låt höra.
3: Ja. Jag tog bilen hit och när jag hade parkerat bilen på parkeringen här utanför så blev jag sittandes lite i bilen och sådär, du vet, försökte samla kraft till den här dagen och så började jag slöskrolla lite på min mobil och så fick jag upp ett klipp från i somras som jag har tittat rätt mycket på för att jag älskar såna här typer av berättelser. Det är från P4 Värmland. Det handlar om 79-åriga Karin som har blivit sambo med en duva som hon har döpt till Plutten. Tydligen så hade Karin tagit hand om Plutten för 10 år sedan när han blev skadad på något sätt. Och sen dess så har de fått något speciellt band. Men Plutten har liksom ändå alltid varit liksom utomhus, kanske i närheten av Karins liksom, där hon bor, men ändå utomhus. Men så nu i februari i år så bestämde sig Plutten för att flytta in hos Karin. Vi ska lyssna lite på P4 Värmland.
4: Så öppnade jag dörren och då stod han utanför och då bara sprang han in, raka spår in i vardagsrummet, hoppade upp på bokställ som stod bredvid där och la sig på böckerna. Sen vägrade han att gå ut.
5: Plutten är rumsren och bajsar på servetter, men är också ute under dagarna.
4: Men han flyger upp tak och ligger där till grannens tak tillbaka igen. Och när klockan blir en 3:30, 4:00, då kommer han promenerande in, hoppar upp på sin plats och lägger sig och sover.
5: Enligt länsstyrelsen får man inte ha vilda djur i fångenskap. Men säger att Karin inte gör något fel eftersom Plutten är fri att komma och gå som han vill.
4: Jag har inte tvingat, jag har ingen bur, ingenting, han kommer fritt. Jag kan ju inte kasta ut honom, han söker skydd där.
5: Lea Granhage, P4 Värmland.
3: Alltså det är ju svårt att inte bli glad av det här.
0: Jag tycker det här är en väldigt fin bild också av hur du, Hanna, kommer till Radiohuset Göteborg. Känner, nu ska man gå in och börja jobba, nu kommer han med skägget snart. Jag sätter mig här och njuter av den här historien om Karin och Plutten från P4 Värmland.
3: Exakt så var det. Ja. Så fylld av Karin och Värmland och Plutten så gick jag då ur min bil, korsa parkeringen och så in i foajén här på radion. Och där möttes jag av en säkerhetsvakt som hade en filt framför sig, så här utsträckt. Så det är inte så vanligt.
0: Som för att ta emot dig och vira in dig i filten. Hon behöver stöd den här tjejen.
3: Från en fam till en annan. Nej, men jag frågade då så här lite försiktigt, vad gör du? Och så var han så här, du, titta under soffan. Så la jag mig på mage på marken och liksom så här då kikar in där under soffan. Får syn på en liten, liten skata.
0: Hittar du på nu, Hanna?
3: Nej.
0: Inne i receptionen här på Sveriges Radio.
3: Den satt där under den här gröna soffan och såg jätteledsen ut. Och tydligen så har den varit inne i foajén hela helgen. Jouren hade blivit larmad någon gång i fredagskväll. Och sen dess så har man liksom försökt få ut den här livrädda stackarskatan. Hon satt där. Men tyvärr så var jag tvungen att springa upp hit då till fjärde våningen för jag skulle på ett möte. Men så fort mötet var klart så sprang jag ner igen. Och alltså, det är såklart att jag hoppades ju att vakterna hade lyckats få ut den här livrädda skatan. Men jag tänkte ju också på Karins Plutten. Tänk om vi skulle få vår egen Plutten här på radion. Så jag blev faktiskt lite besviken när jag kom ner och vakterna äntligen då ändå hade lyckats få ut den här skatan. Men jag tror ändå att det var det bästa som kunde hända. För jag tror inte att den här skatan hade fått det lika bra här som Plutten hade det, eller har det hemma hos Karin i Värmland. Men det blev ändå en fin påminnelse till mig att alltså, man vet ändå aldrig vad som ska hända. Alltså du går till jobbet, du tror att det här är en helt vanlig måndag, och så är det en skata som tar emot dig. Det piggar upp, får man väl ändå säga.
0: Ja, Ja, det väcker mycket tankar också. I Sveriges Radio, det är ett himla tjat om att det är skyddsobjekt och det finns skalskydd. Det är så mycket säkerhet, men skatskyddet verkar inte vara så utvecklat.
3: Det blir ett mejl till säkerhetsansvarig, känner jag.
0: Ja, men vad fint. Så det blir ändå en mjuk start på arbetsveckan för dig.
3: Ja, det var underbart.
0: Naturen flyttar inomhus.
3: Jag fick landa i en skatfamn på ett sätt. Kanske att Saga, som jobbar digitalt idag, har lagt ut lite bilder på vårt Instagram när man ser den här gulliga skatan.
0: Det måste jag kolla direkt.

Det är stökigt på Riksväg 73 Nynäsvägen mellan Jordbro och Västerhaninge. I det att av och till blir stopp. Det har pågått, eller pågår, en polisinsats där. Just när jag pratar nu så får jag faktiskt tecken på att den är nog avslutad och då ska det börja rulla igen i köerna på Riksväg 73 Nynäsvägen. Där det just nu är stopp vid bron över 73 vid mellan Jordbro och Handen. Det var det hela från trafikredaktionen just nu. Stoppa.

0: Ella Langley, Be Her. I kvällspasset där alltså handlar om oväntade upptäckter och erfarenheter från sommaren hittills. Som vanligt går ju tiden alldeles för fort när man har roligt, men minst ett samtal till hoppas jag att vi ska hinna med. God kväll och välkommen in i programmet, Josefin.
1: Hej!
0: De säger från Slussen att du har varit med om något jättespännande i sommar. Vadå?
1: Ja, men precis. Det är jag och mina barn som har haft lite extra spännande på avslutningen här på sommarlovet. Ja. Och det var så att vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och bada oftast när det är fint väder. Mm. Och där har vi badat i många år och mina svärföräldrar har badat där i nästan 40 år. Så är det så att när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden så säger min son att han ser någonting på botten. Och då går vi alla dit och tittar och först börjar jag tänka om det bara är någon gammal träbit eller sådär. Men så kikar vi vidare och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat som vi aldrig någonsin har sett tidigare då. Så det är ju jättespännande. Så mina barn de hoppas ju på att detta ska vara något gammalt piratskepp med guld och diamanter.
0: Men alltså, hur djupt var det där ni hittade vraket?
1: Nej, men inte så vasst djupt. Det är väl ungefär en meter.
0: Och är det ett stort skepp? Kunde du berömma det av det ni såg?
1: Vi tror ju bara att vi har sett fören på det. Och det är lite svårt då att bedöma hur stort det är, men i bredd där vi kan se är det ungefär 3-3,5-4 meter i bredd. Så det är ju inte superlitet i alla fall.
0: Nej, men vad gör man om man hittar ett vrak? Jag har ingen aning. Kontaktar man myndigheten eller arkeologer eller vad gör man?
1: Det visste inte vi heller. Men vi provade att ringa länsstyrelsen. Och sen är det faktiskt så att de har tagit vidare det här med kontakt. Så att vi väntar nu på att det är en kille som heter Staffan som ska komma ner från Bohus museum och titta på och ta lite prover på det här skeppet och se hur gammalt det är.
0: Och det viktigaste då är ju om det finns guld och diamanter på som barnen önskade.
1: Eller hur? Ja. Verkligen. Det hade ju varit toppen i så fall. Min lilla, hon hoppas ju verkligen att när om de ska gräva upp det här att det ska finnas en skattkista ombord. Ja. Det hade ju varit riktigt roligt.
0: Och ingen aning om hur gammalt det är, vraket?
1: Nej, men det är ju lite svårt att bedöma. Men det ser väldigt gammalt ut. Så det borde väl vara i alla fall över kanske 500 år eller något sånt där.
0: Men så spännande.
1: Ja, eller hur?
0: Det är inte varje dag man hittar ett okänt vrak. Men den här personen då från museet, så han heter Staffan.
1: Ja, precis. Ja,
0: han kommer då berätta för dig om det stämmer att det är 500 år gammalt, förhoppningsvis. Och om det finns guld och diamanter på.
1: Precis.
0: Men det här är ytterligare ett samtal där jag känner att jag skulle gärna vilja få reda på hur det går. Så att, har du möjlighet att höra av dig när du vet lite mer om vraket så skulle jag tacksamt ta emot det.
1: Vi hoppas ju på att de ska komma ner från Bohuslän där nu på museumet kanske i denna eller nästa vecka. Och efter det så hoppas vi verkligen att vi får reda på lite mer detaljer om allting.
0: Ja, jag tror det var många som lyssnar nu här också som känner att jag vill veta mer om det där. Precis, ja,
1: ni får gärna
0: som jag
1: ringa
0: känner
1: tillbaka.
0: Ja, men det är gott just. Jag måste bara fråga avslutningsvis. Det är något som gnisslar väldigt spännande i bakgrunden här. Vad är det? Är du på vraket och försöker bända i plankor? Eller vad är det som låter?
1: Jag tog min chans. Nej, det är så att jag är faktiskt på restaurang ikväll med min familj och firar lite min mans födelsedag.
0: Ja, vad blir din man?
1: Ja, eller min sambo. Han blir 41, så det är sån där mellanfödelsedag.
0: Men vet du vad heter han?
1: Han heter David Claesson.
0: David, då tycker jag att vi plockar fram vår fanfarlåda här så spelar vi en fanfar dels för David och dels för vraket. Hurra!

0: Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton, Please, Please, Please, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt eller hört av er på andra sätt med bilder och så. Kort sagt, ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Samrin Ahmed, musiken väls av Rita Järnqvist, tekniker Paulina Delin, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Varmt välkomna att lyssna då. Eller häng med oss till poddversionen av programmet om du vill höra mer. Vi spelar in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Du söker bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Alla avsnitt finns på hemsidan också om du inte är så arg på det där mappar. Kvällens avsnitt borde vara klart att lyssna på om ungefär en timme. Nu blir det barnradion med Prankligan här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll. Jag hoppas att vi hörs imorgon. Eller i podden då om du vill. Hej då!
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig Marcus och Manfred Erlandsson. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Bianca!
2: Hej!
1: Och vem vill du att vi ska busa med då, Bianca?
2: Min pappa.
1: Och vad heter han?
2: Han heter Oscar.
1: Varför ska vi busa med honom?
2: Jag skulle vilja åka ut och kampa med pappa och grilla marshmallows och fiska. Men vi är alltid så upptagna att vi får alltid skjuta på det, så det är lite trist.
1: Mm. Manfred, du sitter och skakar.
3: Lite ändå. Det är ju lite nervigt ändå. Lite pirrigt.
1: Nu kör vi.
4: Ja, det är Oskar.
3: Hallå, Edvard heter jag och ringer från Ålands camping och äventyr. Har jag kommit till Oskar Lyngsén?
4: Ja, men nu.
3: Jo, så här, jag fick ditt namn och nummer från Patrik på Mappa Fishing Team. För du har varit här och fiskat på Åland förut, va, eller hur?
4: Ja, kanske
3: 20 gånger. Ja, men då har du koll på Åland då.
4: Ja.
3: Nej, för vår nya anläggning är särskilt utformad för just familjer med många aktiviteter för föräldrar och barn. Skulle jag kunna ställa lite frågor om fiske? För vi vill ju liksom skilja agnarna från vetet helt enkelt och vilka som är intresserade av det här. Är du med på lite frågor?
4: Absolut.
3: Då har vi första frågan här. Vilken fisk är vanligast i Ålands sötvatten?
4: Abborre.
3: Det är du har det helt rätt. Helt rätt, Oskar. Bra. Snyggt. Har du någon koll på ungefär hur många tänder en gädda har?
4: Jag skulle tro runt 80 kanske.
3: Runt 80? Ja, det är...
4: Jag bara drar till något.
3: Ja, du skulle upp lite mer där, för det är faktiskt cirka 300 tänder till och med.
4: 300?
3: Vi går till sista frågan nu, Oskar.
4: Ja.
3: Hur låter en abborre när den är ledsen?
4: Ingen aning.
3: Nej, den gör ett särskilt bubbelljud. Vill du ge ett försök?
4: Nej, det är bra.
3: Det är så?
4: Ja, jag har ingen aning om hur den låter faktiskt.
2: Prankad!
1: Du är välkommen till Sveriges Radio och Prankligan. Och i studion har vi Bianca! Du vet, Bianca, hon vill iväg med dig, Oskar.
4: Ja, men vi kan väl locka på en helg, hon och jag.
1: Ja, Oskar, jag är besviken på att du inte lät som en abborre som är ledsen.
3: Kan vi få kan vi försöka igen?
4: Bubbel, jag vet inte.
3: Bubbel. Jag gillar den.
1: Bubbel.
3: Ja, så kanske de låter ändå abborre. Bubbel.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej! Nu är det dags för småsagor och du ska få träffa de tre bockarna Bruse och följa med när de börjar skolan. Men vad är det för konstiga ljud som kommer från den nya rektorns rum? Lyssna så får du höra.
7: Bä! Bä! Bä! Bä!
8: Det var en gång tre bockar som hette Bruse. En dag fick de ett brev om att de måste börja i skolan. Varför då? Frågade minsta. för att vi ska lära oss att läsa och skriva, sa mellanbocken. Och räkna plus och minus, sa den största. Jag bryr mig i alla fall inte, sa den minsta. Alla måste gå i skolan nu för tiden, förklarade den största bocken.
7: Bä!
8: Men jag kan ju läsa, sa den minsta. Alltså, sa den största. Vad står det här då? Han pekade på ett ord längst ner på brevet. Mus, sa den minsta. Nej, sa den största. Det står rektor. Det är han som har skrivit brevet. Han är chefen på skolan. Du tror väl inte att rektorn är en mus?
7: Bä!
8: Det är nog bäst att ni kommer iväg till skolan. Nästa morgon stod de och väntade på skolbussen.
9: Oj!
8: Bussen kom, bockarna klev på.
9: Mycket barn. Ska alla till skolan?
8: Det var många andra djur på bussen. Bockarna Bruse!
9: Oh.
8: Ska ni också till skolan? Frågar de. Ja, vi ska börja idag, sa mellanbocken.
9: Kom och sätt dig bredvid oss,
8: ropade två flickor.
9: Här är det ledigt.
8: Ska ni börja i ettan? Frågade flickorna. Ja, sa den minsta. Jag tror det, sa mellanbocken. Antagligen ska jag börja i tvåan, sa den största.
9: Ni kommer säkert att få Harjan som lärare, sa pojke. Hon är jättesnäll. Tänk om de får fröken Älgblom, sa en annan. Hon är sträng. Alla kallar henne älgkon. Men det ska ni inte säga alltså. I alla fall får ni inte henne, sa pojken. Hon har bara mellanstadiet.
8: När bockarna Bruse gick av bussen kom några från sexan springande. Vet ni vem ni ska passa er för? Sa de.
9: Den nya rektorn.
8: Varför det? Frågade bockarna Bruse.
9: Han tar de minsta eleverna, sa den ena. Han äter etta gluttare,
8: flinade den andra. Storbarnen berättade att de hade hört om en skola där rektorn jobbat förut. Där hade en i ettan bara försvunnit.
9: Hon blev skickad till rektorn precis före höstlovet. Sen dess är det ingen som har sett henne.
8: Som tur var behövde bockarna Bruse inte hälsa på rektorn. Och den stränga fröken Elko såg de inte till. Bockarna Bruse fick den superbästa läraren. Hon som hette Harjan. Alla måste säga ja och räcka upp handen när fröken sa namnet. Bockarna Bruse, sa Harjan. Ja, svarade bockarna Bruse. Ja, ja. Det var inget svårt med det. Efteråt skulle de rita. Men då kom det en massa konstiga ljud uppifrån taket. Det grymtade och stampade. En kraftig duns fick lampan att svaja.
9: Vad var det?
8: Frågade en liten rävunge. Det är bara från rektorns kontor, sa Harjan. Den nya rektorn håller nog på att fixa lite. Rita på ni bara.
9: Jag måste på...
8: Den minsta bocken kände att han borde varit på toan.
9: Kan jag få gå på toa?
8: Frågade han. Ja, visst, låg Harjan.
9: Jag kan gå med, sa mellanbocken, så han inte går vilse.
7: Det är nog bäst att jag också går med, sa den största. För säkerhets skull.
8: Bockarna Bruse gick ut i korridoren. Borta vid trappan mötte de en älg. Älgen såg strängt på dem. Då förstod de att det var fröken Älgblom. Hon som kallades älgkon.
7: Bä! Bä!
9: Jaha, vart ska ni?
8: Frågade fröken Älgblom.
7: Bä!
9: Vi ska på toa, sa mellanbocken.
7: Alla tre,
8: sa fröken Älgblom.
7: Jag ska bara vakta lite, sa den största.
9: Jaså,
8: sa fröken Älgblom och gick ner för trappan.
9: Hon kanske också ska på toa,
8: viskar den minsta bocken.
7: Hon går väl inte på killtoan,
9: sa mellanbocken. Men tänk om, sa den minsta. Jag går i alla fall inte dit ner.
10: Bä!
9: Vi går ut istället, sa mellanbocken. Nej, ni måste ju använda en riktig toa när ni är på skolan, sa den största. Ja, men det är ju mycket lättare att kissa ute, sa den minsta. Då slipper vi såna konstiga toor och allt. Gör det ute då, sa den största. Men då får ni snabbare på alltså. Småbrorsorna ställde sig alldeles utanför dörren. Inte precis vid huvudingången, sa den största bocken. Gå undan lite, bort till blommorna eller något. De blir säkert glada för lite vatten.
10: Bä,
11: bä.
9: Plötsligt hörde de att någon kom. Det var fröken Älgblom.
12: Står ni och skvätter på skolans pelargonier?
9: Ropade hon.
12: Det var inte jag, sa den minsta bocken. Det var min brorsa. Det var det väl inte, sa mellanbocken. Joho! Du kissar mycket längre än jag, sa den minsta.
9: Men mellanbocken pekade på storebrorsan.
12: Det var han som sa att vi skulle göra just här, sa han. Ni följer med alla tre,
9: ropade fröken Älgblom.
12: Kom igen, ni ska till rektorn. Nej, inte till rektorn,
9: ropade bockarna Brusa. Det brydde hon sig inte om. Hon föste dem upp för trapporna och in genom en dörr. Bakom en disk satt en liten kontorsfarbror.
12: Är rektorn inne?
9: Frågade fröken Älgblom.
12: Ja, sa kontorsfarbror. Men han är på dåligt humör idag. Bra, sa fröken Älgblom. För här har jag tre odågor. Knacka på ni bara. Och när rektorn säger kom in så går ni direkt in och talar om vad ni har gjort.
9: Där satt rektorn. Och han satt inte vid skrivbordet. Han satt uppe på kopieringsmaskinen.
12: Det är ju trollet, sa den minsta bocken. Är det du som är den nya rektorn,
9: sa mellanbocken.
7: Såklart, sa trollet. Och nu kommer jag och tar er.
12: Du kan inte ta alla på en gång, sa den största.
7: Jo,
9: sa trollet och hoppade ner.
7: För här är det jag som bestämmer!
12: Här kommer jag! Ta oss inte!
9: Ropade bockarna Bruse.
12: Nej, de har troll! De har troll igen!
9: Trollet kom i kapp och sträckte ut klorna.
12: Nej!
9: Skrek den minsta.
12: Snubblade trollet i kurvan, halkade på ett papper och drömlade rätt in i kopieringsmaskinen.
9: Trollets näsa åkte långt in i pappersfacket. Samtidigt kom den åt knappen så att kopieringsmaskinen började brumma.
13: Nej! Släpp loss min näsa, kopieringsmaskinen!
9: Nu kan du sitta där i 100 år, sa den stora bocken. Just då knackade försiktigt på dörren. Knack, knack, knack, knack.
7: Kom inte in,
9: ropade trollet.
12: Jo, kom in,
9: ropade bocken och Bruse. Den lilla kontorsfarbror kikade in. Bakom honom stod fröken Älgblom och Harrian och hela klassen. De hade hört oväsen och undrade vad det var.
13: Jag sitter fast. Aj, min näsa.
9: Vet ni att det är trollet som är rektorn, sa den största bocken Bruse.
12: Ja, det är svårt att få tag på bra skolledare nu för tiden,
9: förklarade kontorsfarbror.
12: Han var den enda sökande.
7: Kom och hjälp mig då, fåntrattar,
9: ropade trollet.
12: Titta inte på mig,
9: sa fröken Älgblom.
12: Jag törs inte gå nära.
9: Till slut bestämde de att ringa efter brandkåren. Trollet fick inte komma tillbaka till skolan. Det gick ju inte an att ha en sån galning som rektor. Istället blev fröken Älgblom ny chef. Men det var ju såklart bockarna Bruse

0: EUR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Tre personer har dött efter en olycka på vägen E20. Olyckan hände strax norr om Mariestad på söndagskvällen. Det var en lastbil och en bil som krockade. Två vuxna och ett 6-årigt barn dog i olyckan. Ett 4-årigt barn får vård på sjukhus. Polisen undersöker nu hur olyckan kunde hända. Nu ska det handla om valet och frågan funktionsrätt. I en ny serie har Klartext intervjuat alla riksdagspartierna om vilken funktionsrättsfråga som de tycker är den allra viktigaste. Och först ut att svara är Malin Danielsson från partiet Liberalerna.
3: Det är att göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Det vill säga att alla svenska lagar måste utgå ifrån hur det är att leva som person med funktionsnedsättning och hur vi kan se till att man får det stöd man behöver men också de rättigheter som man har rätt till.
4: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Liberalerna tycker att de reglerna ska bli lag i Sverige. Malin Danielsson tror att det skulle leda till en förändring.
3: Det första som kommer hända tror jag är att alla kommuner, alla regioner, alla myndigheter och många, många fler i samhället behöver titta på sin verksamhet och se, fungerar det här för en person med funktionsnedsättningar? Man behöver lära sig mer och man behöver förändra hur man arbetar.
4: LSS-lagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, tolkas ibland på olika sätt i olika kommuner. Det har bland annat gjort att många har blivit av med sin personliga assistans. Malin tycker att det här är ett problem.
3: Det här är inte rimligt alls, utan man måste kunna få leva ett liv som andra, ha samma frihet som andra. Hela tanken med LSS var att man skulle kunna ha den friheten. Så här behöver vi göra mycket, mycket mer.
4: Liberalerna har varit med och regerat i Sverige de senaste 4 åren. De som bland annat blivit av med sin personliga assistans skulle nog säga att det har blivit sämre nu. Men Malin tycker ändå att det har hänt en hel del bra saker.
3: Vi har ju gjort ett antal justeringar i lagarna. Till exempel för några år sedan så var det ju barn som inte fick hjälp med andning och sondmatning. Och det har vi ju nu sett till att man får. Men det räcker inte riktigt. Det har inte räckt med det här att ta fram, ja men göra lite lappa och laga i lagstiftningen. Utan vi behöver faktiskt ett rejält omtag.
4: En viktig fråga för Liberalerna är skolan. Där vill partiet att det ska bli bättre för personer med funktionsnedsättning.
3: Vi har ju många elever med olika funktionsnedsättningar i skolan idag som vi faktiskt inte har tillräckligt bra koll på hur det går för i skolan. Det kommer vi börja få koll på snart, för nu kommer man ta fram statistik. Och där är det ju jätteviktigt att vi arbeta vidare med att se till att det blir rätt stödinsatser i skolan. Där behöver vi jobba mer.
2: Det sa riksdagsledamoten Malin Danielsson från Liberalerna. Och hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Och reporter var Laila Karlsson. Förra veckan var Trine Blombacke på lägret Summer Camp i Luleå. Ett läger för personer med olika funktionsnedsättningar. Där fick deltagarna prova på olika aktiviteter. Och sista dagen var det dags för Trine och de andra att prova paddling.
5: Det känns bra. Jag har gjort det när jag var liten.
6: Så är du inte så nervös då?
5: Nej.
6: Inte alls?
5: Nej, jag är van.
6: Vad heter du då?
7: Jag heter Himalaya.
6: Ska du också vara med idag?
7: Ja.
6: Vad ska du göra nu då?
7: Paddla.
6: Har du gjort det förut?
7: Nej, faktiskt

0: första gång.
1: Hur känns det då?
0: Det är bra, jag är lite nervös.
2: Intervjuerna gjordes av Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Malin Haag, nu Radiosporten med Sportextra, och jag önskar trevlig kväll.

0: Det var svårt och tufft och bara lite stressigt. Senaste 3 veckor så jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Det är inte abstinensen efter förra veckans alla mästerskap han talar om, utan mer om vägen till sitt eget EM-guld, Mondo Duplantis. Så mer av honom blir det under Sportextra-kvällen.
2: En kväll som också bjuder på all svensk fotboll.
3: Från ett härligt, somrigt och stilla Göteborg, Hisingen. Det är Häcken mot Halmstad. 7:an mot 16:e placerade laget. Väldigt viktig match för båda de här gängen som uppvisar synnerligen svag form. Halmstad har gjort det hela säsongen, även om svackan, om vi får kalla den så, har fördjupats efter VM-uppehållet där det har bara blivit 1 poäng och 2 gjorda mål. Häcken hade inte förlorat när VM-uppehållet inträdde. Det har de gjort sedan dess, nämligen hälften av de 6 spelade matcherna, och det har bara blivit 1 vinst. Stora förändringar i Häckens laguppställning och en del i Halmstad också, bland annat lagkaptenen Rocco Ascon på bänken. 0-0 i ställningen på Hisingen efter 1,5 minut.
1: Alla mästerskap är inte slut. Ridsports-VM i Aachen fortsätter och Henrik von Eckermann är förhoppningsfull.
4: Så är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj.
2: Fotbollens fixstjärnor Messi och Cristiano Ronaldo, de är på väg att sluta efter decenniers dominans, och vi frågar oss ikväll, hur blir det sen?
1: Det kommer också att handla om VAR, om beachvolleyboll och alpin skidåkning. Det är Sportextra ni hör, det är Per Karl och Susanna Andrén som finns i studion. Vi håller på fram till 21.40 och vi börjar med senaste nytt.
2: Ja, och då pratar vi ju, som du sa nyss, om mästerskap som har varit och sådana som stundar eller till och med pågår. Till helgen då är det dags för de svenska volleybolldamerna på hemmaplan. EM startar på fredag. Intresset är stort. Publikrekordet för landslaget lär ryka eftersom över 4 000 biljetter har sålts till premiären. En historisk upplevelse väntar alltså för alla inblandade, exempelvis spelaren Vilma Julevik.
5: Fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien mer liksom. Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
2: Vi byter från volleyboll till cykling. Den danska stjärnan Jonas Vingegaard avslutar säsongen efter att ha brutit nyckelbenet i Tour de France tidigare i somras. Han hade en kanonsäsong fram till dess, visserligen vissa skavanker under resan fram till exempelvis segern i Giro d'Italia i maj som den stora höjdpunkten. Och så kraschade han ju sen och skadade sig illa under den 15:e etappen av franska touren. Och nu avbryter han och avslutar säsongen. Alltså. Åter fotboll. Serie A-klubben Cagliari är en omskakad fotbollsförening så här bara dagar före säsongen drar igång i Italien. Idag meddelade klubben att en av deras spelare, 20-årige franska talangen Yael Trépy, intensivvårdas på sjukhus. Enligt uppgifter i bland andra Gazzetta dello Sport var Trépy nära att drunkna i en simbassäng under helgen och ska enligt flera italienska medier ha försatts i medicinsk koma under intensivvårdsbehandlingen.
1: Senaste sportnyheterna där med Susanna Andrén. Det spelas en allsvensk fotbollsmatch. Den spelas mellan Häcken och Halmstad bollklubb på Hisingen i Göteborg. Det är fortfarande 0-0. Det har snart gått 4 minuter. Nu blir det ekonyheter. Leif Nyström, välkommen.
6: Som börjar med att hittills har 10 fall av mässling rapporterats som misstänks ha spridits i samband med festivalen Urkult i Västernorrland mellan den 30 juli och 1 augusti. Majoriteten ska vara barn under 18 år, skriver Folkhälsomyndigheten på sin sajt. Skolstarten är här något som märks av i handeln. Veckorna inför terminstart är en viktig period för butiker där allt från kläder till skolmaterial efterfrågas.
7: Jag heter Hugo.
8: Och Katrin.
7: Idag har vi handlat bänkpapper och lite nya böcker.
9: Har ni handlat några nya kläder och så inför skolstarten?
7: Ja, lite jeans och sånt.
10: Ja, skolstartsshoppingen har börjat och är en period som ger detaljhandeln ett lyft. Familjer köper kläder, skor, väskor och skolmaterial inför terminstarten. Och enligt nya siffror från Svensk Handel ligger just kläder och skor högst upp på inköpslistan. Drygt var fjärde svensk planerar sådana köp, säger Brill Ivarsson som är gåvoexpert på Svensk Handel.
11: Sen så vill jag ändå trycka på att just i bredden
8: som gör terminstarten intressant för handeln och då särskilt detaljhandeln. För ett barn kan det ju handla om den nya ryggsäcken eller skorna och för studenten om kurslitteratur och saker i boendet.
6: Reporter Linn Hallberg. USAs högsta domstol avslår president Donald Trumps begäran att han ska slippa betala skadestånd på motsvarande 54 miljoner kronor till författaren Elizabeth Jean Carroll. Trump förnekar anklagelserna om sexuella övergrepp som ska ha skett 1996.
1: Senaste nytt från Ekot där med Leif Näslund och ingenting annat. Jag ber så mycket om ursäkt. Han återkommer så småningom under kvällen med mer nyheter från Ekot.

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och det handlar om den herrallsvenska 17:e omgången. Det är hemmalaget Häcken i gulsvartrandigt, precis som vanligt, mot gästande superjumbon helt i vitt Halmstad. 0-0 efter 10 minuter, matchens prestation än så länge. Målvakten i Halmstad, den långa ståtliga, klädd i blekgrön målvaktsdräkt, Tim Rönning. Ja, men det har han stått för. För ett mönsteranfall av Häcken slutade med att Adrian Svanbäck hade ett friläge. Han var alldeles ensam med Rönning från nära avstånd. Rönning kom snabbt ut och täckte undan avslutet från Svanbäck, som ju är en av Häckens vassare målskyttar, även om det bara då inom citationstecken har blivit 4 mål under säsongen. Halmstad, som ju alltså är sist, de måste börja ta poäng om de ens ska ha en möjlighet att lukta på kvalplatsen för att hänga kvar i allsvenskan, inledde lite småpikt de första 2 minuterna. Sen har det bara varit Häcken med sitt ofta i ögonfallande tekniskt skickliga spel på mittfältet, som också lett fram till flera möjligheter att skapa farliga målchanser, där en av dem alltså har varit riktigt, riktigt vass, men där Rönning stod i vägen. Hemmalaget Häcken, tungt efter VM-uppehållet, ändå seger mot Halmstad idag, vilket ju inte alls är omöjligt. Häckens stora favoriter naturligtvis i den här matchen. Och de går upp på 3:e plats i tabellen, måste ju börja ta poäng igen. Och detta kontinuerligt för att hänga med i kampen om Europaplatserna. De gör ändringar, eller Jens Gustafsson har beslutat att göra ändringar med tanke på de svaga resultaten. Och vi ser några spelare som gör säsongsdebuter från start i Häcken. Målvakten Etrit Berisha, veteranen, är tillbaka i kassen. Dessutom hittar vi Leo Väisänen, den finske landslagsbacken, som ju han spelar 11 minuter av fjolåret. Han kom till Häcken inför säsongen 2025. 11 minuter blev det innan han drog korsbandet. Nu gjorde han ett inhopp i andra halvlek senast i storförlusten mot Hammarby. Idag får han chansen från start. Vi ser också David Seger, som inte har startat en fotbollsmatch sedan början av december, då i CSK Sofia, där han hämtades ifrån, haft skadebekymmer. Så där har ni några av de spelare som Häcken väljer att plocka in, och med målet att göra spelet och resultaten bättre. Halmstad ska vi återkomma till, för de anfaller nu. Hussein Karneil bryter in. Skottet skjuter där. Berisha får rädda retur. Kaib skjuter utanför för Halmstad. Vilken möjlighet. Bra tryck. Bra löd i dojan hos Hussein Karneil. Berisha satte sig på rumpan och kunde bara boxa undan bollen. Rami Kaib var först på returen, men det var ett svårt läge. Bollen studsade och han var dessutom ganska långt ut till vänster, så det var snäv vinkel. Inget mål för Halmstad, med deras första riktigt heta målchans i den här matchen. Även Halmstads tränare, 72-årige Stuart Baxter, gör några ändringar. Som jag nämnde i inledningen, Rocco Ascon, fransmannen, lagkaptenen, han är förpassad till bänken, in istället med Nilo Mämpe, finländaren, som gör sin blott andra start den här säsongen. Ett Halmstad som väljer att ställa upp med en fembackslinje, 3 centrala mittfältare, för att på något sätt försöka få stopp på Häckens finurliga anfallsspel, som ju utanför motståndarnas straffområde ofta går väldigt, väldigt fort och gör det svårt för att försvara sig mot. Det är 13 minuter spelat, inga mål är tillverkade, bollen är på Halmstads planhalva och det är Halmstad som försöker spela loss den. Det är en väldigt trevlig inledning av den här matchen, kul att titta på, hög intensitet och emellanåt riktigt fint passningsspel också. Men några mål? Nej, det har vi inte fått se på Hisingen. Det är Häckens hemmaarena som matchen utspelas på. Det är Halmstad som är gäster.
0: Och det är Jonas Enarsson som är Radiosportens reporter på plats.
3: I damallsvenskan så toppar ju Häcken tabellen med 2 poängs marginal ner till jagande Hammarby, ett Stockholmslag som nu förstärker i jakten på topppositionen i damallsvenskan. Och man hämtar in anfallare från Island. Ida Hermansdottir, 24 år gammal, plockas från den inhemska ligan där hon har toppat skytteligan i med 13 mål på 15 omgångar. Hon har i klubblaget där skolats om till anfallare i det isländska landslaget, och hon har slagit sig in på senaste tid. Då har hon en plats snarare som innermittfältare, så det finns flera kvaliteter i den här nyvärvade Ida Hermansdottir till Hammarby alltså. Hennes pappa Herman Reidarsson spelade 300 matcher i Premier League, så det finns en del att brås på under 90- och 00-talet, och även mamma har spelat landslagsfotboll, ser jag att Hammarby skriver i sitt pressmeddelande på hemsidan, där Ragnar Leo Stefansdottir gjorde över 30 landskamper för Island. Så det är bakgrunden och stamtavlan lite hos Ida Marin Hermansdottir som Hammarby har värvat.
0: I Sveriges Radio P4 alldeles strax så ska vi fördjupa oss i det faktum att Mondo Duplantis igår i EM i friidrott vann ytterligare ett guld att lägga till den digra samling av glänsande medaljer som han har där hemma, eller var han nu har den någonstans.

0: The Jacksons, Can You Feel It?
1: Det var mycket känslor igår kväll vid friidrotts-EMs avslutning. Det blev kanske tuffare, tajtare och kändes lite mer osäkert än vad vi hade trott och vad vi vant oss vid. Inte sant, Pelle?
0: Absolut. Jag tyckte Karalis, greken, som utmanade.
1: Precis, i stavhoppet.
0: Väldigt spännande att se.
1: Det var ju trots allt en guldkväll för Armand Duplantis och Sverige i Birmingham avslutade sent. Han var pressad av Karalis, dessutom efter en säsong som har varit lite knivig för honom med skadeskav och hade en osäker ingång till det här mästerskapet som vi faktiskt aldrig tidigare har upplevt på samma sätt med den store stavhopparen Mondo Duplantis. Kort sagt, det var en särskild guldkväll han fick uppleva igår.
2: Det var inte så lätt beslut faktiskt att komma hit. Jag var jättenära att hoppa över.
3: Nu är det Duplantis push. 6-15 i EM-finalen.
2: Viktigaste är att vinna det mästerskap och vi representerar Sverige.
3: Kommer han att sänka staven? Gör det nu!
2: Det har varit tufft såklart och jättestressigt.
4: Det har varit en ovanlig sommar för stavhoppskungen. Besegrad i Stockholm och avbruten tävling i London efter en känning i baksida lår. Men under söndagskvällen visade Mondo klass igen. Grekiske Emanuel Karalis följde med svensken över 6 meter. Duellen tvingade Duplantis till att hoppa 6-15.
3: Duplantis först, 6-15. Nu kommer han att sänka staven. Gör det nu, sätter i den, hoppar upp och han klarar! Han klarar 6-15, ribban darrar. Men den ligger kvar för stavhoppskungen Duplantis. Och Karalis river! Igen för fjärde gången. God save the king här i England och Birmingham. Så firar Duplantis ytterligare en triumf.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt good. Så jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så ville bara vinna för mig själv och familjen och min mamma. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt de senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Efter EM-guldet igår alltså, Mondo Duplantis. Vi mindes med hjälp av reporter Nika Bolmgren och såklart även Bengt Skött och Alexander Lundholm.
6: Tar oss till den allsvenska fotbollen. 21 minuter på Hisingen i den nedåtgående västkustsolen. 0-0 mellan Häcken och västkustkollegorna Halmstad. Det är väldigt mycket Häcken. De har skapat möjligheter att skjuta från bra lägen. De har inte träffat mål och då har det inte heller blivit någon utdelning. Bollen är rullning nu i alla fall. Vi närmar oss halvvägs in i den första halvleken. Det är Halmstad som har bollen. Häcken lite varningsbelastad. De båda defensivt präglade mittfältarna David Seger och Abdoulaye Doumbia har varsin varning redan i matchen, vilket möjligen kan ställa till det för Häcken när det handlar om att förhindra kontringar, för det är på det sättet som de båda har dragit på sig de här varningarna efter att bryskt har stoppat framstormande Halmstad-spelare. Inkast nu för gästande HBK i den mållösa matchen mot Häcken på vänstersidan i höjd med offensivt straffområde. Sen Kaneil får 2 Häcken-spelare emot sig. Häckenspelarna bra på att stressa sina motståndare som alltså ligger klart sist i den allsvenska tabellen. Detta har gjort att de har gjort en del misstag, tappat bollen, gjorde de inte nu men de spelade den bakåt i alla fall. Bra öppnande passning ut på vänster sidan, lite yta för Kaneil. Sticker in bollen till Omar Faraj framför offensivt straffområde. Hans passning som var av skarv modell gick fel, men Halmstad får ändå behålla bollen med ett inkast. Och så, nu är det väl nästa varning här då. Harun Ibrahim helt i onödan. Han har släppt ut bollen över sidlinjen. Rami Kaib kommer dit för att kasta in den och tar han ett omvänt livtag på Halmstad-spelaren och så är det nästa Häckenspelare att varnas. Ytterligare en defensiv pjäs eftersom Ibrahim är uppsatt som högerback, även om han varit på många, många offensiva utflykter i offensivt straffområde. Nytt inkast då på samma ställe som förut. Kaibi igen för HBK. Kastar kort den här gången. Kanel längs marken hittar fram till Mempe. Tillbaka till Kanel. Hans jättefint kortpassningsspel utav Halmstad in mot offensivt straffområde. En öppnande passning tror jag, men det gick till fel adress så att Häcken rensar. Vill kontra, men det är bra hemjobb utav danske mittbacken Pascal Gregor i Halmstad, och HBK helt i vitt idag kan börja om på egen plan halva. 23 minuter, 30 sekunder. Det är tiden som avverkats i solnedgången på Hisingen, där skuggorna är långa på konstgräsmattan den gröna, och vi har inte fått se några mål mellan Häcken och HBK.

0: Luktar 80-tal, Eurythmics, Thorn in my side.
1: Vi ska hålla oss fast vid alla de där mästerskapen som avslutades igår en liten stund till. Det var ju Europamästerskap i beachvolleyboll i Polen. Det blev svenskt guld genom Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson. Och det blev en fjärde plats genom OS-mästarna. Nu tappar jag de namnen bara för det.
0: Åhman och Hellvig.
1: Åhman och Hellvig, det borde sitta som en reflex i hjärnan.
0: Du har redan släppt dem eftersom det är andra som vinner.
1: Eftersom att de bara blev fyra.
0: Just det.
1: Men trots sportsliga framgångar så finns det andra konsekvenser för sporten.
2: Trots ett färskt EM-guld i beachvolley, drygt fyra år av idel framgångar och dubbla svenska succépar, så hämmas tillväxten av sporten. Det säger förbundskapten Rasmus Jonsson och tränaren Anders Kristiansson.
3: Hade du haft sommar och sol 10 månader på oss, så hade det exploderat på riktigt.
2: Ja, det svenska klimatet gör ju att sporten bara kan spelas utomhus sommartid. Och då går det sällan att få ihop organiserad träning för breda massor.
4: Alltså det är sommarlov, man ska med föräldrarna på landet eller man ska åka på någon resa. Alltså där, det som man har under det vanliga läsåret i skolan, då är allting inrutat. Då vet man att det är träning måndag, onsdag, fredag eller vad det nu är. Men här är ju helt andra förutsättningar.
2: 560 ton sand har tippats in i en inomhushall för beachvolley i Jönköping. Och det är den senaste av totalt 9 platser i landet som kan erbjuda året runt träning på sand. De når trots allt bara en marginell del av Sveriges befolkning.
4: Så det skulle ju vara väldigt bra med många fler inomhushallar. Då skulle vi få se, tror jag, en riktig explosion på den här sporten.
2: I väntan på fler inomhushallar blir vanlig volleyboll och dess nära 200 föreningar runt om i Sverige fortsatt den vanligaste inkörsporten även till beachvolley.
4: Och det är ju ingen dålig kombination. Det är att man spelar volleyboll på vintern och beachvolleyboll på sommaren. Det kan man göra ganska långt upp i nivån, så att säga.
3: Våra fyra spelare som vi har i Åhman Hellvig och Hölting Nilsson Andersson har ju båda gått den, eller alla har gått den vägen med inomhusvolleyboll i kombination med beachvolleyboll, så det funkar bra.
1: Malin Rimfors med koll på framtiden för beachvolleybollen. Hörde ni saxofonen i bakgrunden?
0: Alltså, man undrar om den ingår i alla de där 9 platserna där man kan träna nu. Det hoppas jag.
1: Ja, det vore fint.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
7: Av växtverken.
6: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
7: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
6: Ja, med småkryp.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
8: Och där hittar du också Radiosporten, alla våra direktsändningar och massor med andra godbitar i appen Sveriges Radio och under sportfliken. Bland annat kan ni följa den här matchen i Sportextra. Det handlar om allsvensk fotboll på Hisingen mellan Häcken och Halmstad, 0-0 efter 31 minuter. Häcken med en svag lyftning framåt, inspark för Halmstad och målvakten Tim Rönning, lite irriterade gester från Mikael Rygård i Häcken, samtidigt som Harun Ibrahim sitter ner och då får det kallas in läkare, och då undrar jag om inte Brisman Mangomo kommer att värma upp alldeles strax. Han har ju bara...
9: Just nu är Söderledstunneln avstängd i riktning söderut, alltså mot Medborgarplatsen. Söderledstunneln är avstängd just nu. Det är en brand, eller i alla fall ett brandlarm som har gått. Söderledstunneln avstängd mot Medborgarplatsen.
8: Väldigt sällan 11 tillverkade mål på 16 spelade matcher. Speluppehåll. Ibrahim är skadad, kommer förmodligen att utgå. Det är Häckens första byte i matchen i så fall, 32 minuter. Och det blev en liten drickpaus här och lite timeout för de båda tränarna att prata med spelarna.

0: Då gäller det Söderledstunneln igen. Just nu är det avstängt för er som kommer på Hornsgatan och ska ner i tunneln mot Medborgarplatsen. Man kan åka Söderledstunneln från Gullmars och så vidare in mot stan. Där är det inte avstängt. Men Söderledstunneln avstängd från då infarten Hornsgatan mot Medis.
1: Häckens bräckt nollan i den allsvenska mötet med Jumbo Halmstad. Julius Lindberg prickade rätt. Ytterligare ett Häckens skott den här gången upp i krysset. Tim Rönning sträckte sig i sin fulla längd och det är över 200 centimeter. Men inte en chans att han skulle nå det skottet. Och 1-0 alltså till Häcken. Detta efter... ja, men väldigt onödigt slarv i Halmstad-försvaret. Bollen under kontroll nere i eget vänsterförsvar hos Gabriel Valentin. Han skickar bollen till första bästa Häckenspelare. Och när då Halmstads spelare inte riktigt är i ordning, då blir det omgående snabbt en boll in centralt. Precis utanför straffområdesgränsen och med högerfoten pang upp i krysset bakom Tim Rönning, och illa då för Halmstad som ändå stått upp ganska bra mot bolltrillande Häcken, skapat en riktigt vass målchans, men så släpper de ett sånt här mål som inte behöver tillkomma. Lite lugn i uppspelet, kanske bara skicka den långt, det behöver inte stressa, så hade det där löst sig. Nu kommer Häcken igen, full fart framåt, målskytten Lindberg, inlägg kommer, täcks undan utav försvarande estniska landslagsspelaren Erko Togias, och Halmstad får undan bollen, vinner väl... bollen tog på domaren så att han ska släppa ner den, ger den till Halmstadspelarna som hade kontroll på den, så de får rulla igång den igen. 37 minuter spelat i solnedgången, så det är väldigt farligt spel. Det är nära att Adrian Svanberg kan sno bollen från försvarande Togias, men Halmstadbacken har lite flyt eftersom man får domaren att blåsa i sin pipa, och därmed frispark för Halmstad vid det egna straffområdet. Långt slagen, tänk för Omar Faraj nickas undan av Leo Weiss, en mittback Häcken, så att Halmstad kan börja om då på mittplanen istället, rullas ner i backlinjen. Olycklig Valentin skulle jag säga var det som fick bollen, men det var det inte, utan det var mittbackskollega Togias. Och så ramlar bollen ut över sidlinjen och det blir inkast för Halmstad. Då är de på egen plan, halva ute till vänster. Härlig färgpalett på den gröna plastmatta, med domaren i Televerks orange, målvakterna i lila och blekgrönt, och så då helvita Halmstad och gulsvartrandiga Häcken i den här matchen som är så betydelsefull. Häcken i ledningen, poäng som innebär att de åtminstone tillfälligt går upp på tredje plats i tabellen, och trots de svaga resultaten efter VM-uppehållet så är Häcken som det verkar med i kampen om Europaplatserna. Halmstad nu med bollen i 0-1 underläge på mittplanen. Lille Joel Allansson sticker i djupet. Bollen studsar 1, 2, 3 gånger. Skickas undan av Häcken försvarare så att Tim Rönning springer ut mitt på egen plan. Han vann ju målvakt i Halmstad och bara lägger bollen kort för Togias. Togias Halmstad in centralt. En bra passning mot Mempe som alltså bara gör sin andra start för säsongen. Han får ju den platsen istället för Unge, lagkaptenen, fransmannen Rocco Ascon, som är förpassad till bänken. Halmstad rullar boll i egen backlinjen ut på högersidan. Tänkt att nå fram till André Boman i andra läget. Hittar inte fram till ytterspringaren i HBK, utan det är Häcken, hemmalaget, som bryter. 39 minuter snart, 1-0 alltså till hemmalaget. Dumbia i lugn och ro. Verkligen står still med bollen och så bollas den runt i försvaret. Kan gå ut i Vemangomo. Nej, Leo Väisänen väljer en central lösning istället. Och det är Seger väldigt stressad för Häcken, så att Halmstad bryter. Men Häcken vill ta tillbaka bollen omgående. Julius Lindberg slarvar. Mempe är det som står för brytningen. Ludvig Arvidsson, anfallsspelaren i Halmstad, breddar ut i Boman på högersidan. Har Adam Lundqvist emot sig. Det blir väl för svårt. Det blir för svårt. Häcken har brutit. Dumbia har fått bollen utanför eget straffområde till vänster. Chansboll upp att löpa på för Gustav Lindgren. Han når den inte, men han stressar tillräckligt mycket så att Häcken får ett inkast på vänstersidan istället. Applåder från de ganska fåtaliga åskådarna på plats i den här matchen. Kastas kort bakåt för hemmalaget Häcken att börja spelet i backlinjen igen. Då har de ingen brådska. Filip Hellander, Häcken som ju emellanåt har sett upp en väldigt ung mittbackspar. Rutinerad duo den här gången i 33-årige Hellander och 29-åriga Leo Väisänen. till Dumbia. Till Dumbia då istället, som rullar ut på vänstersidan, och så händer det inte speciellt mycket nu. 5 minuter plus tillägg är det som återstår den första halvleken på Hisingen. Häcken leder 1-0. Julius Lindberg var det som gjorde målet i den 36:e matchminuten.
2: Det den allsvenska fotbollen. Vi är nu i ganska intensiva mästerskapsveckor ju, med friidrott, simning bakom och beachvolley också. Vi är mitt i ridsportens VM, även om det är tävlingsfria dagar här och imorgon. Lite märkliga rubriker som kablas ut ifrån VM, där vi nås av rapporter från Brasiliens landslag, där den ledande hoppryttaren Yuri Mansour väljer att lämna landslaget bara 2 dagar före starten av just VM-tävlingarna i hoppning, dit han naturligtvis var uttagen. Mansour hänvisar i ett meddelande på sociala medier till bland annat, citat, mycket dåligt bemötande av landslagsledningen, slutcitat, som en anledning till beslutet då. Går inte in vidare på vad det är han avser då, men i alla fall, mitt under VM, ett par dagar till tävlingsstart i hoppningen, så är inte Brasiliens ledande ryttare med.
3: Och apropå ridsport-VM, här en av de svenska medaljhoppen.
4: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022.
5: King Edward sammetshästen lyfter, klarar det näst sista hindret. Nu är det bara ett hinder kvar. Henrik von Eckermann, han klarar det!
4: I Härning blev det svensk megasuccé med guld för von Eckermann individuellt och guld även i lagtävlingen. Nu 4 år senare så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
6: I Härning då var, kände man ju själv att plats nummer 2 var, skulle bli en stor besvikelse, utan det var bara att vinna och ingenting annat. Och sen att vi lyckades med det var ju, tycker jag, min största bedrift, och jag tyckte det var otroligt hela vägen hur det gick, och sen självklart vinna i slutändan. Men som sagt, jag tycker det är jättekul det här. Det är en ny utmaning, det är en häst som jag tror har, eller som vet att den har väldigt, väldigt höga kvaliteter. Men vi måste bara hitta tillsammans lite grann mer för att verkligen kunna lyckas på den dagen det behövs.
4: Superhästen King Edward pensionerades från mästerskap efter OS i Paris 2024. Till Aachen sa Henrik von Eckermann istället med sig 12-åriga hingsten Minuteman. Duon gjorde sin första tävling tillsammans för 2 år sedan, men det senaste året så har Minuteman varit skadad och ekipaget var tillbaka på tävlingsbanan först i maj. För drygt en månad sedan så visade de upp sig för den svenska publiken i Falsterbo, men lagtävlingen blev då en besvikelse med 2 nedslag.
6: Falsterbo var ju kanske inte det jag hade hoppats på den känslan jag hade.
4: Bättre gick det sen i VM-genrepet i Risenbäck.
7: Was this going to be our first clear round? Looks like it. Yes it is. Brilliantly executed. Henrik von Eckermann at his very best gives us our opening clear round with Minuteman.
4: 2 felfria runder och en 5:e plats i den stora Grand Prix. Och så här går den regerande världsmästarens tankar inför det stora som nu väntar.
6: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward, men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
3: Reporter Isabel Gradin.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Tar oss till slutminuten av den allsvenska fotbollen mellan Häcken och Halmstad. 1-0 till hemmalaget. Klockan tickar upp på 46 minuter. Det ska bli 47 innan den första halvleken är slut. Detta eftersom Harun Ibrahim låg och fick behandling. Han tvingades utgå in istället på högerbackspositionen i hemmalaget Häcken med Briswe Mangomo. Bollen är i spel och det är ett gult kort. Jag såg inte vad som hände där. Pascal Gregor i Halmstad är det i alla fall som får varningen. Ostskivan är uppe. Domaren stoppar ner den i fickan, och då ska han skriva upp då vem som blev varnad, skriver han nummer 5 där i Halmstad, och Häcken hade ju tänkt sätta igång den där frisparken omgående, men fick ju vänta lite grann och ticka klockan på. 20 sekunder återstår av tilläggstiden, domaren blåser i sin pipa och spelet är igång igen. Häcken med en sista möjlighet att utöka sin ledning från 1 till 2-0. Då börjar de skynda sig lite grann. Bollen är vid mitt inne. Där kommer den långa lyftningen in mot Gustav Lindgren. Över honom nickas ner. Mikael Rygård får bollen. In mot straffområdet. Skjut med vänster utanför. Ja, det är ett tekniskt högkaratigt nummer. Det är det sista som händer i den första halvleken. Häcken leder 1-0 mot Halmstad i den allsvenska fotbollen. Jumbon, HBKs öde, är på väg att beseglas i den allsvenska fotbollen. De måste börja göra mål. De måste börja ta poäng, annars blir det degradering till Superettan.
0: Jonas Enarsson, Radiosportens ögon och känselspröt på Rambergsvallen i Göteborg, ser alltså Häcken leda med 1-0 mot Halmstad. Vi är tillbaka där den andra halvleken börjar. I pausen är nyheter från Ekot så småningom, och dessutom så ska vi fördjupa oss lite i den diskussion kring var som förekommer eller möjligtvis inte förekommer i svensk fotboll. Sube-me la

0: Mm. Höj radion och bär in spriten, tja. Enrique Iglesias. Nu blir det nyheter, Leif Näslund, Ekot.
1: Som börjar med att det är fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm i båda riktningarna. Stoppet beror på en spricka i rälsen vid Västra Bodarna utanför Alingsås. Trafiken kommer att återupptas tidigast klockan 8 ikväll. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4.
2: Jag fick mer tid över för mig själv och min familj.
3: Socialsekreteraren Sofie Järn beskriver teståret som det bästa i hennes arbetsliv. Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 62% tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, medan 25% tycker att det är dåligt.
4: Sven-Olof Daunfeldt är chefekonom på Svenskt Näringsliv.
5: Men det är just det här att man ska tvinga företag att personalen ska gå ner i tid och de ska betala exakt samma lön. Det blir väldigt, väldigt, väldigt kostsamt.
4: Ett av facken som driver frågan är Kommunal. Förbundsordförande Malin Ragnegård.
6: Man måste också prata om de vinster som man gör för att man ska kunna orka jobba ett helt arbetsliv och klara kompetensförsörjningen inte minst.
1: Reportrar Joel Wendle och Christian Dyresjö, P4 Värmland. Ferraris första helt eldrivna modell ifrågasattes och hånades när den lanserades i våras. På en välgörenhetsauktion i USA har dock bilen, som går under namnet Luce, klubbats för 40 miljoner dollar, motsvarande nästan 400 miljoner kronor, skriver BBC.
0: Leif Näslund med de senaste ekonyheterna. Alldeles strax här i Sport Extra kommer det att handla om diskussionen om VARs vara eller inte vara i svensk fotboll.

0: Kli- ja, de får plinga färdigt. Clean Bandit, Sara Larsson, Symphony.
1: Julius Lindberg, enda målskytt så här långt i den fotbollsallsvenska match som spelas ikväll. Det är på Hisingen, ett betydelsefullt mål. Nästan mer för dem som släppte in det. Halmstad som ju är sist i den allsvenska tabellen. Det är Häcken som har ledningen 1-0. Vi ser fram emot den andra halvleken inom 10 minuter, va?
0: Mm. Och fram till dess så ska vi prata VAR här i Sportextra.
2: Vänta på ett besked om Ghana har kvitterat mot Kroatien eller inte.
3: The assistant referee in use for the first time in the Bundesliga. What's it gonna be?
4: Till honom. Domaren ut för att titta på det här i repris. Gör fyrkantstecknet rektangulärt i luften för att titta på repris.
5: Och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder. Men...
6: ja, de svenska supporterna, eller åtminstone föreningarna, har ju länge sagt stenhårt nej till video assistance referee VAR, och för att det bland annat förstör sporten av en uppsjö olika anledningar. Men å andra sidan så finns det ju också en rädsla att svensk fotboll ska halka efter på en global skala. Med mig har jag Henrik Berggren, generalsekreterare för svensk elitfotboll. Välkommen.
7: Tack så hemskt mycket.
6: Och min första inledande fråga är ju då såklart, hur ställer sig svensk elitfotboll till VAR i allsvenskan idag?
7: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är för ett par år sedan så ett väldigt tydligt nej från framförallt de allsvenska klubbarna, men även en del superettanklubbar som har beslut på sina respektive årsmöten om att de ska verka mot VAR. Mitt och vårt jobb är att företräda klubbarna och i princip göra det de vill att vi ska göra. Så att vi driver ingen VAR-fråga just för tillfället.
6: Nej, men finns det ingen oro hos er då att man ska halka efter på en, som jag var inne på, en global skala, att domarkvaliteten ska försämras?
7: Det är klart att jag förstår domarnas argument i den här frågan. Men en samlad bedömning så... det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll. Nej, men jag tror för och nackdelarna har ju diskuterats. De diskuteras väl ute i världen mest hela tiden. Och det är klart att det kommer domslut ibland som kanske är felaktiga. Det är inte lätt att vara domare. Men jag tycker också att vi lever med det systemet vi har. Och vi får leva med att det blir fel ibland helt enkelt. Och för vi tycker att nackdelarna med att införa VAR är så pass mycket större än fördelarna, med respekt för att domarna önskar det här såklart.
6: Mm. Men vilka nackdelar är det ni ser då?
7: Nej, men det är ju det här liksom flödet i spelet som är den stora nackdelen, liksom att man inte vet när man ska fira ett mål. Det är alltid liksom en osäkerhet om man tittar på domarna och liksom får avvakta det här eventuella målfirandet. Det är ju någonting som är ett starkt argument emot.
6: Ja, och någonting mer som egentligen talar emot att skaffa VAR, det är ju de ekonomiska förutsättningarna. Och när ni gjorde en utredning på det här då för 2021 så pratade ni om att det skulle kosta runt 13-15 miljoner i driftkostnader per säsong. Och jag har ju räknat lite grann med inflation och det blir typ 19-20 nu då, som det ser ut idag. Hur mycket skulle hela den här kalaset kosta då, och all den nödvändiga utrustningen som behövs på arenorna?
7: Det behövs ju både utrustning såklart, men framförallt så behövs det ju personal då som sköter det här liksom på varje match. Och det är klart att priserna har säkert kanske gått upp något sen vi utredde det här för ett par år sedan. Men vi kommer

0: aldrig så långt att vi liksom diskuterade med Svenska fotbollsförbundet eller klubbarna hur en eventuell finansiering skulle ske. I dagsläget så är det klubbarna som bär liksom merparten av domarkostnaderna, så det är väl inte liksom orimligt att det skulle bli så även om vi skulle införa VAR. Men vi kom aldrig så långt i diskussionerna som jag sa.
1: Nej, så rimligen så skulle det falla på klubbarna då, helt
0: ja, enkelt. Ja, det skulle jag säga. Merparten skulle i så fall falla på klubbarna. Men det där är ju en diskussion man får ta i så fall. Men det är ingenting som vi diskuterar i dagsläget överhuvudtaget.
1: Mm. Om vi fortsätter då vidare på ekonomin då, så ser man ju på klubbarnas ekonomi att det ser väldigt tufft ut. Allsvenskans samlade vinst minskade ju nästan från nästan 229 miljoner till 41 miljoner förra året enligt EUs rapporter. Hur ser ni då på möjligheten att lägga en mångmiljonutgift i ett läge där klubbarnas ekonomiska marginaler har blivit betydligt
0: mer? Nej, men det är väl klart att det är också ett argument som kanske inte är lika starkt som det vi diskuterade innan. Men det är klart att det här är väsentliga pengar. Och man ska komma ihåg att det är ganska stor skillnad på ekonomierna i liksom, ska säga, den övre halvan i allsvenskan ekonomiskt och hur det ser ut i de mindre lagen och framförallt i superettan. Där det inte finns några marginaler, där man kanske inte gör stora spelaraffärer eller kan tjäna pengar på ett Europaspel. Och det är klart att vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Och då vill vi ju försöka så långt det går undvika nya kostnader, utan snarare ska dra in nya intäkter.
1: Tack så mycket, Henrik Berggren.
0: Tack, Fredrik.
2: Och Fredrik heter Enberg och var den som hade träffat SEFs generalsekreterare Henrik Berggren. Strax dags för andra halvlek i den allsvenska fotbollsmatchen som spelas ikväll mellan Häcken och Halmstad. Det är Häcken som har pausledning med 1-0.

Nu är det öppet igen i Söderledstunneln för er som kommer från Hornsgatan och ska åka mot Medborgarplatsen. Det var avstängt där en stund på grund av en brand. Men nu är det alltså öppet från Hornsgatan igen ner i Söderledstunneln. Sen fick jag ett samtal här att i Östberga korsningen, eller man kan säga vid Östberga återvinningscentral, där är en stor korsning, där var det gul blink i korsningen och då har det blivit en del köer där i alla riktningar.

0: Abracadabra, Steve Miller Band i Sportextra.
1: Om Gianni Infantino väljs som FIFA-ordförande nästa år, då är det ett brott mot det internationella fotbollsförbundets stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Foursquare. Och nu förtydligar också Skottland sin position mot Gianni Infantino som fortsatt ordförande. Förbundet där, SFA, säger enligt BBC att man ställer sig bakom UEFAs linje, det europeiska förbundet alltså, i kritiken mot FIFAs ledning och att man egentligen gjort det hela tiden. Citat, 55 nationer väger tyngre än en enskild röst, det säger det skotska förbundet i ett uttalande. Och idag alltså förtydligar de att de inte kommer rösta på Gianni Infantino vid val i början av nästa år, 2027. Och det här beskedet kommer ju självvattnet av en växande europeisk kritik, framförallt mot Infantino. Sverige har tidigare markerat att man inte längre stöttar honom som fortsatt ordförande. Wales, Norge har riktat kritik mot Infantino och att han ska bli omvald eventuellt. Och samtidigt då så rapporterar alltså The Athletic idag att människorättsorganisationen Fair Square skrivit ett brev till FIFA där man kräver att Infantino stoppas från att kandidera, att han egentligen inte alls ska kunna bli omvald. Fair Square menar att FIFAs stadgar säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort. Men Infantino själv hävdar att eftersom den mandatperioden bara var på 3 år så ska den inte räknas. Men kritiken den växer inför nästa års val.
2: Till den inhemska fotbollen, Häcken, 7:a i allsvenskan, upp på tredje plats om de vinner över jumbon Halmstad. 5 minuter andra halvlek, 1-0 till Häcken, Julius Lindberg. Matchens enda målskytt kunde, borde varit 2-0 till Häcken. Friläge för Gustav Lindgren, han som gjorde 2 mål för Häcken när Halmstad besegrades i juli med just 2-0. Mikkel Rygård i en kontring på högersidan, la bollen på en öppen yta. Lindgren, väldigt snabb är han, kortväxte men snabbe anfallaren i gulsvartrandiga Häcken. Han var ensam med målvakten Tim Rönning. Borde väl ha gjort sitt 8:e mål för säsongen där, men rullade bollen ganska långt utanför. Nu kommer Häcken igen. Julius Lindberg skjuter svagt avslut så att Tim Rönning bara kan stoppa bollen med händerna. Bollen gick rakt på den långa Halmstad-målvakten och det HBK då på jakt efter mål och efter poäng. De ska då försöka fixa detta på bortaplan i underläge mot Häcken som bara en förlust hemma under säsongen. Det var 2-4 torsken mot Djurgården. Inkast nu för Häcken, Höjmlofs i straffområdet till höger. 1-0-ledning alltså och Wembangomo är det som ska kasta. Han som bytte av Harun Ibrahim. Lite obalans var Ibrahim. Ett gult kort drog han på sig tidigt. Strax därefter, väldigt, väldigt nära ytterligare ett gult kort när han fällde en framstormare Halmstad-spelare mitt på egen plan. Men domaren tyckte att förseelsen inte skulle följas av ytterligare en varning. Det tyckte inte Halmstad-spelarna var ett rätt beslut, men så blev det. Därför är det fortfarande 11 Häckenspelare på planen, dock inte Harun Ibrahim som har utgått. Häcken anfaller igen då efter inkastet. Hos Adnan Lundqvist mitt på offensiv planhalva. Lägger bollen på yta in mot straffområdet för Julius Lindberg. Tillbaka mot Lundqvist, snett inåt bakåt. Pris Joel Allansson Halmstad. Han i lugn och ro rullar undan bollen tillsammans med André Boman som står en chanslösning framåt mot Hussein Kaneil. Nu bryts enkelt utav Leo Väisänen i Häckenförsvaret för hjälp där utav Wembangomo. Bollen i mittcirkeln och Häcken trillar. De trillar inte omkull utan de trillar boll. Lundqvist då igen på vänstersidan. Har Julius Lindberg ännu längre ut till vänster. Väljer en central lösning för David Seger. Första matchen från start i Häcken. In till Dumbia då istället. De små 1-3 defensiva mittfältarna i Häcken tillsammans. Ut på högersidan. Häcken har bytt kant. Där är Rygård. Rygård bär bollen med sin vänsterfot. Faller. Ingen frispark ska han inte ha. Eller kan bli en Halmstad möjlighet att ställa om snabbt. 3-mot-3 läge på vänstersidan. För Skottle möjlighet. Kanske, ja, kommer avslutet av kanalen, gör inte det. Joel Allansson tar över istället och så hinner Häcken försvararna hem. Joel Allansson igen nu, tvingas gå bakåt, rullar bara in i mittcirkeln från den offensiva planhalvan och Halmstad får börja på vänstersidan. Cape med inlägg, där finns Arvidsson. Arvidsson tar ner bollen, frilägger, lyfter bollen över målvakten och över buren också. Kanonläge för unge Ludvig Arvidsson att göra sitt andra allsvenska mål, bara 18 år gammal. Ika ska fort där, han hade inte mycket tid på sig när han väl skulle avsluta. tog ner bollen väldigt fint, fick den på vänsterfoten, krockade med målvakten, men han avslutade innan kollisionen var ett faktum, dock lite över ribban, och allt jämt 1-0 till Häcken då 9 minuter in på den andra halvleken. Häcken i 1-0 ledning, men där var det väldigt nära att Halmstad kvitterade.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström.
1: Vi följer den allsvenska fotbollen där man i den så kallade just nu-tabellen ser att Häcken klättrar upp på tredjeplatsen igen i och med att man har ledningen 1-0 mot bottengänget Halmstad. Men det här är ju en just nu-tabell det. Häcken topplaget leder på hemmaplan.
0: Både Leo Messi och Cristiano Ronaldo har flaggat för att slutet av karriären närmar sig. Det här är två världsstjärnor vars kamp om att vara den klaraste stjärnan på fotbollshimlen har präglat sporten i drygt ett årtionde. Vi frågade vår fotbollsexpert Johan Elmander, vad händer när båda har lämnat scenen?
2: Jag tror att det kommer dröja många år innan vi kommer se något likadant. Det är två stycken spelare som varit på världstoppen under så många år. Så jag tror det kommer dröja väldigt länge om vi någonsin kommer få se ett likadant.
3: Vilka är dina främsta minnen av de här två då, om vi börjar med Ronaldo?
2: Ja, men Ronaldo, tyvärr så har jag ju det största minnet och det som är starkast för mig, det är ju när vi hade ett playoff emot Portugal på i Stockholm på Friends Arena, där han avgjorde för Portugal och gjorde många mål.
3: Hur var han att spela mot dem?
2: Ja, men det är ju en spelare som alltid var svårstoppad. Det spelar ingen roll om bollarna kom in i djupet eller var uppe i luften. Han hade ju allting. Han var duktig på att nicka och han skulle kunna göra bicicletas högt upp i luften också. Och han var en target player och en pådrivare.
3: Messi, några särskilda minnen där?
2: På samma arena då med Sverige också, där vi mötte dem, och man fick se honom på en nära håll, hur han sprang på plan eller framförallt promenerade väldigt mycket på plan, och man såg när han fick bollen att det alltid hände något magiskt. Och i den matchen så lobbade han ju Andreas Isaksson, men Andreas Isaksson kom tillbaka och gjorde en bicicletas och räddade sitt egna mål. Men Messi, alltså det egentligen med de båda, det finns så många minnen. De har avgjort stora matcher och sådär, men de två kanske är för mig personligen de största.
3: Den eviga frågan är ju förstås, vem av dem som är bäst?
2: Ja, det är en bra fråga. Kollar man till Cristiano Ronaldo så har han ju spelat i lite mer olika ligor och gjort det bra, medan Messi egentligen bara, tycker jag, han var ju som bäst i Spanien, gjorde det helt okej i Frankrike där han avslutat nu i Miami. Så att det känns som att, svårt att säga, jag är nog lite mer för Messi än Ronaldo personligen.
3: Ser du några spelare som kan ta över de här två storstjärngalaktiska spelarnas roller?
2: Ja, alltså det är svårt. Många, Jamal pratar man ju om. Det är ju en spelare som många ser skulle kunna bli någonting. Och Haaland är ju en annan, men det är svårt. Det är inte samma typ av spelare, så att jag tycker att det är svårt att hitta två stycken som är så otroligt viktiga för sina lag och varit under så många år. Mbappé är en annan spelare också, men nej, jag ser inte att det ska vara en sån typ av duell kommer komma de närmaste åren.
3: De har ju hållit på, du är inne på det, så himla länge. Är det något som kommer bli vanligare? Kommer vi få se Kylian Mbappé VM 2038? För då är ju han ungefär deras ålder nu.
2: Ja, men det tror jag att man kommer kunna göra, för att just det här, forskningen går ju framåt hur man ska ta hand om sina kroppar, och dagens spelare är ju så otroligt mån om att ta hand om sina kroppar. Man har allt ifrån egna kockar till egna massörer och allting. Det blir ju också ett sätt som man håller längre. Men sen så också ska man ju ha bra gener för att kunna klara sig och spela så många år. Men jag tror absolut att vi kommer få se spelare som håller längre fram.
0: Andreas Mats och Johan Elmander spekulerade. Jonas Enarsson, du ser Häcken Halmstad. Ser du någon Hisingens Messi eller Tylösands Ronaldo?
4: Nej.
1: Okej, tack så mycket.
0: Och hur går det i matchen då?
4: Får jag fråga, hade ni väntat er att jag ser det?
0: Nej, det hade vi egentligen inte gjort.
4: Men då var ni rätt ute. Det står 1-0 till Häcken mot Halmstad, dryga halvtimmen spelad utav... dryga kvarten spelad utav den andra halvleken, knappa halvtimme kvar. När Häcken får hörna från höger, Häcken leder 1-0 i matchen, 6-0 i hörner. Mikael Rygård, ska det bli en kort variant, det väljer Häcken ofta, verkar inte så. Eftersom Omar Faraj Halmstad gått ut, där kommer den är långt slagen mot till Filip Elander, nickar ner den. Kommer att rensas undan utav försvarande Halmstadspelare, dock ut i ett inkast för Häcken på vänstersidan. David Seger och bråttom för att ta hand om den här bollen, ja. Han lämnar över den till Adam Lundqvist då istället för hemmalaget. Kastar kort, får tillbaka bollen. Släpper den mot mittlinjen där är den reslig i mittbacken. Filip Elander tar hand om bollen för hjälp av Dumbia. Ut till vänster då till Seger. Här precis på den här ytan där Häcken står och bollar nu bollen fram och tillbaka. Där har de stått ganska mycket. En area på 10-12 kvadratmeter. Nu hittar de en öppning i alla fall för Adrian Svanbäck. Central på offensiv planhalva, svag passning ut mot höger. Tänkt för Ben Bangomo. Bryts av försvarande Halmstadspelare. Skickas rätt upp i luften. Och ut över sidlinjen. Halmstad som känner sig stressade när de blir satta under press. Gabriel Valentin inte helt trygg med bollen. Det var han som också spelade fel innan Julius Lindberg gjorde 1-0 för Häcken i den 36:e matchminuten. Det var ett fint skott det. Häcken har haft ett friläge. Det hörde ni om, och dessutom en jättefin chans för Halmstad som i korta perioder har satt lite tryck på Häcken. Just nu är det ändå hemmalaget som har hand om bollen. Flygande anfall på högersidan, Wemman Gomo ner mot kortlinjen, har med sig bollen, men dock möter han uppvaktande försvarare, löser det alldeles utmärkt utanför straffområdet till Dumbia. Skott kommer av Seger, rött på försvarande, täckande Halmstadspelare Rygård. Veteranen fläker sig, sprintar och fläker sig, vinner bollen i applåder från publiken. 64 match minuten. Häcken med mycket boll nu igen. Hade väl närmare bollen närmare 2/3 av tiden i den första halvleken, och det ser ut så nu ungefär också här i den andra. Halmstad i försvarspositioner, ligger tajt. Två måsar kommer störtande ner mot från skyn ner mot de försvarande Halmstadspelarna, men viker undan innan de attackerar, och Halmstads försvararna kan koncentrera sig på Häckenanfallen istället. Som dock är väldigt beskedligt i det här skedet av matchen när den rullas på egen plan hos Filip Helander, och David Seger pekar med vänsterhanden, lyfter bollen mot Svanberg, och så har han lite yta igen, kan sätta fart framåt, snabba sprintsteg, tvingas vända om, får hjälp av Seger igen, tittar, driver bollen framåt, här kommer den långa lyftningen, den är väl för lång för att Gustav Lindgren ska kunna hinna den, utan det blir målvakten i Halmstad, Tim Rönning. Halmstad som är 0-1 underläge, på väg mot ytterligare en målsmatch kanske, och ytterligare en förlust i Allsvenskan. De är ju klart sist i tabellen. Nu tvingas de spela i egen backlinje då, de vitdressade gästerna från Halland och Halmstad. Bollen är långt ute till vänster att bearbeta där för RK Tugas. Han lyfter bollen framåt, Hussein Kainail tar emot, blir avklädd bollen väl utav Dumbia, vinner bollen en gång, vinner bollen två gånger. Halmstad tvingas skicka den tillbaka. Hög press från just Dumbia som gör ett jättejobb i den situationen, men vinner inte bollen. Allansson istället för Halmstad, crossboll ut på högerkällan mot Boman. Vinner nickduellen men inte bollinnehavet i första läget. Får hjälp av Allansson igen, Allansson som springer som en dynamo på det centrala Halmstad mittfältet. Halvfarlig boll till Mäenpää då för HBK-gästerna. Nu vill de framåt snabbt. Hussein Kainail kan bredda ut till vänster. Rami Kaib höjd med straffområdet, nästan ner mot kortlinjen. Tillbaka till Kainail, långt ut till, där till vänster. Högerfoten, inlägg kommer, det är bra slaget, nickas undan. Starkt av Adam Lundqvist, vänsterförsvarare i Häcken. Bollen ut i straffområdet. Häcken vinner den, ska de kunna kontra? Tveksamt va? Det blir Halmstad som bryter igen. Bra försvarsarbete, återerövrar en spel av HBK som får hamna bollen ute på högersidan då. Pascal Gregor, en av de tre resliga mittbackarna, in med bollen centralt för Kanel som styr väldigt mycket av det offensiva spelet för gästande HBK i 0-1 underläge mot Häcken. Så lugnar de ner det hela en aning, i alla fall rullar hem på egen plan halva till Tim Rönning, målvakten, och så får Halmstad bygga spel då. Ja, här kommer en lång boll omgående, crossboll, Boman är måltavlan, bollen går över honom, inkastecken, eget vänsterförsvar. 66 minuter, det innebär 21 minuter av den andra halvleken. Det är 1-0 till Häcken i den här allsvenska matchen mot gästande Halmstad.
0: Sportextra fram till 21.40 tar den där allsvenska fotbollsmatchen i mål. Dessutom blir det ridsport och lite alpin skidåkning.

0: Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.
1: Vi pratade om det tidigare, men det kan ju vara värt att påminna om det, att det blir faktiskt mer mästerskap. Vi är mitt inne i ridsportens VM. Det är tävlingsfria dagar idag och imorgon, men det fortsätter ju sen med de svenska hoppryttarna, från Eckermann exempelvis. Och så mot helgen då, det är det mästerskap på hemmaplan för de svenska volleybolldamerna, som ju är verkligen på piken med bland andra Isabelle Haak, eller framförallt Isabelle Haak i spetsen. Det är EM i Göteborg, det startar på fredag och intresset är stort. Under EM så får det plats 8000 åskådare in i Skandinavium, och nu med flera dagar kvar så är det senaste beskedet, och det är från tidigare idag, att det är sålt runt 4200 biljetter. Det där kan ju ha blivit fler ju. Och då kommer det bli, om alla infinner sig, eller om till och med fler kommer till Skandinavium till premiären på fredag, ett publikrekord för de svenska damerna. En historisk upplevelse för bland andra Vilma Julevik i laget.
2: Bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
0: Volleybollmästerskap alltså strax. Ridsportmästerskap pågår och allsvensk fotboll pågår också, Jonas Enarsson.
3: Mellan Häcken och Halmstad 1-0 till Häcken. Kunde det återigen varit 2-0. Gustav Lindgren brände ytterligare ett friläge. Häcken fortsätter anfallet. Skott seger utifrån. Rygård löper, men Tim Rönning, målvakten i Halmstad, är före. Greppar bollen. Snabb utspark, lång utspark på löpande inhoppade Malte Persson. Faller, får frispark i jättefint Halmstad-läge. Höger inne position. Kan det vara 5 meter från straffområdesgränsen? 4 kanske? Bra läge för en vänsterfot alldeles strax, det där, den där frisparken. Ja, men det var en kontring igen från Häcken. Väldigt fint orkestrerad, men återigen svagt avslut. Julius Lindberg hade ett fritt läge, jag ska inte säga friläge, men fritt läge alldeles nyss. Och nu så var det Gustav Lindgren för andra gången i den här andra halvleken. Försökte skjuta bollen mellan benen på målvakten Tim Rönning. Han knep ihop knäna och därmed styrde han undan bollen och förhindrade en 2-0-ledning för Häcken, som är på väg att göra ett byte. Lånet från Brann i Norge, Marcus Haaland, ska in. Inga släktband med Erling Haaland, som ju har varit i Bryne från början i Norge. Haaland på väg in, men först ska den här frisparken slås. Där står Mempe, där står Kaib. Domaren kommer med en signal alldeles strax. Där hörde ni den, här kommer frisparken. Kaib skjuter över. Det var inte riktigt nära. Vi har sett en del bra fotboll på planen. Vi har fått se väldigt många svaga avslut i de bra lägena för de båda lagen. Och ett mål alltså endast i Häcken som har gjort det, just nu har de 3 poäng. Skulle de hålla det de 18 minuter plus tillägg som återstår, så är de 3 i den allsvenska tabellen. Trots att de gjort svaga resultat efter VM-uppehållet. Förlorat 3 av 6 matcher innan den här startade då. Bollen i spel igen. Dumbiao, han vinner boll för Häcken, men ramlar, får ingen frispark. Kan Halmstad vända på spelet? Det är ett jättefint möjlighet. Skott kommer, men herrejösses vad svagt utav Oliver Capsimalis. Det är 2 byten där att rapportera. 2 anfallsförändringar i Halmstad. Ut med 4 mål under säsongen. 1 utav Ludvig Arvidsson och 3 utav Omar Faraj. In med 0 20-åriga Malte Persson och 19-åriga Oliver Capsimalis. De har just nätat under den här allsvenska säsongen. Där kommer bytet. Haaland kommer in. Gustav Lindgren kliver av. Han är nog väldigt, väldigt besviken, Gustav Lindgren, med det han har presterat i den här matchen, eftersom han har haft ett par väldigt, väldigt fina lägen. Han är ju Häckens bästa målskytt den här säsongen med 7 baljer, men något 8:e blev det inte i den här matchen. Det hade det mycket väl kunnat bli, eftersom han hade så himla bra chanser. Häcken sätter igång spel lite stressat från egen målvakt upp till just Haaland som faller, får frispark, det första som händer sedan han har kommit in. Då går Adrian Svanbäck upp på topp för Häcken så som det ser ut, och vi får se när de sätter igång spelet. Haaland ser ut att hålla sig lite längre till vänster. Gustav Lindgren var ju spetsspelare i Häcken under de 73 minuter han spelade i den här matchen, och löpte ju som vanligt bra, men fick inte bollen i nätmaskerna. Häcken rullar igång spelet igen. Lilaklädda målvakten Ettrit Berisha. Slarvig passning som ändå går rätt till Wembangomo, högerbacken. Och då sätter han fart som vanligt och så hittar han Dombia med massor med yta. Svanbäck går i djupet, får bollen också. Fette fin passning in mot straffområdet. Ganska snäv vinkel, kommer avslutet. Räddning, retur ut från Rönning. Halmstad, Joel Allansson först. Och så kan Halmstad vända på spelet och så hemjobbet från Rygård. Häcken alldeles ypperligt så att han vinner boll för getingarna från Hisingen. Håland då på vänstersidan. Fintar bort Boman. Inlägget, smart slaget. Rygård låter bollen rinna ut till hörna. Åttonde hörnan om jag har räknat rätt för Häcken. Applåder för det fina spelet. Bra aktion där utav Håland. Det var en knepig läge. Kort hörna. Just Håland får bollen in i straffområdet. Håller i bollen. Fina tekniska prestationer. Stöter på patrull. Här kommer skottläge för Lindberg. Här släpper bollen till Seger. Skjuter. Täcks undan utav försvarande. Halmstad spelar ut till Rygård. Fin passning. Lite yta. På studsande boll. Väldigt långt inlägg. Hittar fram till huvudet på Hellander. Smart nickat mot Dombia. Skjuter en gång, två gånger utanför. Hörna igen. Pressen från Häcken den här minuten är intensiv. Då har vi ett streck för hörna nummer 5 från vänster och det är Rygård igen som går ut för att slå den. Julius Lindberg vill gärna ha den kort. Har väl slagit av de 9 hörnorna 2 eller 3 korta varianter. Det blir en kort den här gången också. Så finns det nästan möjlighet för Julius Lindberg att ta med sig bollen in i straffområdet. Tillbaka till Rygård då istället för Häcken. Seger, han har skjutit mycket. Nu blir det inlägg istället. Nickas rätt upp i luften utav försvarande halvstadsspelare. Ska den gå till ny hörna? Ja. Den här gången från höger. Hörnbonanza på Hisingen. Solen har gått ner. Himlen är blå med lite stackmoln. Och det är alldeles vindstilla. Och det har vi inte varit vana i på västkusten de senaste veckorna. Så det är väldigt behagligt. Lite småkyligt. Lite höstlikt i luften. Och en kort variant blir det väl inte den här gången. Det är alltså Häcken som är hörna. Det är Häcken som leder mot Halmstad med 1-0. 76 minuter. Mot straffpunkten. Hellander nickar över. Dra på sig en frispark, så om den hade gått i mål så hade det inte räknats. Men kom upp väldigt, väldigt bra där. Domaren tyckte att han klättrade på försvarande Halmstadspelare Adrianovic. Blåste i sin pipa och därmed är det alltjämt 1-0. Det är 13,5 minut till 90. Halmstad har chansen. Halmstad har skapat en del möjligheter för Häckens ledning. Den är bara uddamålet stor, alltså 1-0.

0: Miss Li är det. Hälsa Gud.
1: Det är Allsvensk fotboll i Sportextra, Sveriges Radio P4 appen, Sveriges Radio. 1-0 Häcken mot Halmstad, hörna nummer 11 för Häcken. Rygård, återigen en lång hörna mot Hellander, nickar en snett inåt bakåt, skott Svanbäck, jättefin täckning av Pascal Gregor. Halmstad undanrensat också av de vitledda gästerna från Halland. Briss Wemangomo, vart bra sedan han kom in. Dumbia är fullständigt lysande, slog en crosspass till Mikkel Rygård som var svår, perfekt alldeles nyss, blev inget riktigt avslut för Häcken utan ledde fram till den där elfte hörnan i matchen. Häcken nu med väldigt mycket boll. Halmstad svårt att skapa chanser. Desperat behov av mål och poäng. Förbereder byte. Unge ivorianen Marvin Ilery på väg in. Men det är Häcken som har bollen. Rullar den ut på högersidan. Det är 10 minuter kvar att spela och så lite tillägg på det. Inte speciellt mycket tror jag inte att det ska behöva vara. Frispark för Häcken på offensiv planhalva. Wembangomo ligger ner för andra gången på kort tid. Tycker att nu är det väl läge för domare Aganovic att plocka upp det gula kortet. Men gör han inte, utan vi får se bytet genomföras istället. Och då kliver den så tufft skadeförföljde Hussein Kaneil av. Han har varit nyttig och bra i Halmstad i den här matchen. In då istället med Marvin Ilery och ett försök att få lite fart då kanske på spelet. Att kreera någonting framåt för gästerna som är så i 0-1 underläge. Bollen är spel på Häckens planhalva nu i ägo av hemmalaget. Adam Lundqvist tittar upp, snabbt spel, passningsspel, öppnar yta för Rygård på vänstersidan. Centralt med bollen för Julius Lindberg, matchens enda målskytt. Släpper ut den till vänster där Haaland finns, den inhoppade brandspelaren som är på lån. Men med köpeoption, så lite slarvigt spel, kanske missförstånd. Haaland inte varit länge i klubben. Dumbia räddar upp situationen och så berättar han för Haaland precis hur han borde ha förstått att den här passningen skulle komma. Det gjorde han inte och det blir inkast för Halmstad istället. 81 minuter, 1-0 till Häcken. Bollen i spel, Häcken vinner boll. Jättefin passning igen utav Dumbia. Hittar Svanbäck, sen löpning av Julius Lindberg i djupet. Hoppar över den. Kanske att han trodde att Mikkel Rygård skulle hinna den. Det gjorde han inte, utan ner till målvakten Rönning i Halmstad istället. Han rullar ut bollen snabbt då. Bra hemjobb sen utav nyss nämnde Julius Lindberg som förhindrar en Halmstad-kontring. Det är inkast för HBK istället. Måste ju lyfta fram spelet, måste göra mål, måste ta poäng. Bollen är i luften, nickas rätt upp. Undan Filip Hellander, in på offensiv planhalva. Med en PF för Halmstad istället. Så en knuff i ryggen på en HBK-spelare. Solklar frispark, trots att David Seger står ut med armarna. För gästerna snabbt igång med spelet. André Boman tittar upp, vill slå ett inlägg. En mot en situation mot Haaland. Släpper den bakåt då istället för Valentin. Gabriel Valentin, och så spelar han. Jättedålig passning. Otroligt svag så att Häcken spelare inte ens behöver anstränga sig för att bryta, men så slarvar Häcken istället. Valentin får en ny möjlighet, nu rullar han den i egen backlinje till Pascal Gregor istället och Halmstad byter sida från höger till vänster. Erko Togias ända ut till vänster till Rami Kaib. Han kan inte gå framåt, väljer att spela en bollen mer centralt och istället för med MP får lite yta. Nu möter han en Häckenspelare. Passningen är finurligt slagen in mot offensivt straffområde. Det här skulle kunna bli något. Med MP igen ska han skjuta. Nej, breddar ut i Kaib då istället. För HBK lyfts in i straffområdet. Hellander bort med bollen. Jagas utav Haaland. Hinner först på den. Faller, får frispark. Alla trodde att inbytte Marcus Haaland bara skulle skicka den där bollen, men han valde en liten vrickning åt höger istället, där ställde Halmstad och om det var Valentin som var uppe, så att han tvingades riva ner Haaland och det blir frispark för Häcken på, utanför egna straffområdet. 7 minuter kvar och nu är det varning mot Häckenbänken. Nu har de skrikit på att Halmstadspelare ska få det gula kortet 3 gånger på kort tid och då tyckte domare Aganovic, nu får ni sluta skrika och så får ni ett gult kort där. Någon på bänken, oklart vem. Det går inte att se för de sitter ner under det där gulsvarta taket. Häcken börjar spel då istället. I 1-0-ledning med 6,5 minuter plus tillägg kvar att spela. Haaland har visat upp fin teknik i inledningen. En lyftning mot Adrian Svanbäck. Först till Pascal Gregor. Skickar ner bollen till målvakten Rönning. Lite lurigt där. Han fick slå en brist. Ganska högt studsande boll men löste det tekniskt tillfredsställande. Dansken Pascal Gregor, 32-åringen som hämtades från Lyngby inför förra säsongen, rullar bollen ut till Valentin. Vart osäker i passningsspelet, den här gången lyckas han mycket bättre. Hittar upp till Ilery som väljer att spela tillbaka den till Valentin. Bollen är på Halmstads planhalva. 84 minuter tickar klockan upp och 1-0 alltjämt i Häcken. En naturligtvis bräcklig ledning, bara ett mål, stickar i djupet. Tänkt att hitta fram till Oliver Kapsimalis, gör det, men via Briswe Mangomo, och det är Halmstads första hörna i matchen. Häcken har 11, Halmstad får sin första, den kommer från vänster. Tänk om de skulle utnyttja den och kvittera nu med 5,5 minut kvar. Det blir en kort variant för MP att lyfta in. Det här spelet kommer att spela bak den istället. Kanske att Kaib lyfter in när det blir MP. Där kommer lyftningen svagt så att den nickas undan de första bästa Häckenspelare. Men skottläge för Boman, väljer att hålla i, breddar ut i höger då istället för Illery. Illery 1-1 läge mot offensivt straffområde och Svanbäck. Svanbäck står upp bra, klarar väl att lösa den situationen, bollen till Inspel. Spark för hemmalaget Häcken med 5 minuter kvar utav den andra halvleken, det vill säga av matchen, och så lite några minuters tillägg på det. 1-0 till Häcken. Julius Lindberg i matchens enda målskytt. Halmstad jagar. De vill ha mål, de vill ha poäng, de vill få ett lite luft där i den absoluta botten utav den allsvenska tabellen.

0: camera, Ed Sheeran.
1: I Sportextra där vi följer slutet av den allsvenska fotbollsmatchen mellan Häcken och Halmstad. Det står 1-0 till hemmalaget Häcken som nu tvingas försvara sig eftersom bollen är inne i det egna straffområdet. Ni kanske hörde någon ropa skjut. Det var någon Halmstad-supporter som tyckte att Joel Allansson skulle tryckta av. Så blev det inte, utan Halmstad får börja om på egen plan halva istället. Har gjort ett offensivt byte. In har anfallaren Alexander Damjanovic kommit. Har mittbacken Erko Togias gått, så ett litet försök då från veterantränare Baxter att få till en slutforcering. Där kommer en crossboll slagen utav Rocco Ascon, lagkaptenen som startade på bänken, som också har kommit in i den här matchen, men det blir fel så att Häcken skulle kunna vända på spelet. Lite slarvigt utav Wemma Gomes, som annars har varit förnämlig i sina långa svepande passningar. Den här gången gick det mellan de båda Häckenspelarna Rygård och Svanbäck, och därmed så har Halmstad brutit då med en minut kvar att spela utav ordinarie matchtid. 1-0 till Häcken. Halmstad på anfallsjakt långt ute på vänstersidan. En möjlighet att kliva in för Kapsimalis. Kapsimalis släpper bollen bara kort för Marvin Ilari. Ilari får inte riktigt grepp om bollen. Ja, men det blir så ändå ut på vänstersidan. Här kommer Kaib med inlägget. Nickas utanför. Ja, men det var ett ganska bra läge för Halmstad, men det blir inspark istället. Och då ska Häcken göra ytterligare ett byte i den här matchen. Bamir Sadiko, 18-åringen, ska komma in, två säsonger i Bolognas primavera-lag, det vill säga ungdomslaget. Fem korta inhopp har det blivit, max 9 minuter. Nu är det i den 90:e han får kliva in istället för lagkaptenen Mikkel Rygård. Och då får jag också strax reda på hur mycket tillägg det är i den här matchen som Häcken alltså leder med, men bara med uddamålet. Och då kommer det att finnas lite tid kvar. Kanske 2 minuter. Ska vi tippa på 2? Kanske möjligen 3 minuter för Halmstad. Det beskedet kommer om bara några sekunder. Inspark för Häcken. Vi väntar på Häcken som leder med 1-0. 3 minuter, ja. 3 minuter blir det. Det är det som återstår av matchen på Hisingen. Där solen har gått ner och strålkastarna lyser upp den gröna plastgräsmattan. Jättefint agerat centralt på offensiv planhalva utav Ilari Halmstad. Små ytor, där kommer crossbollen ut mot höger. Där finns Boman, där finns Lundqvist, de krockar. Ingen avlossning från domaren. Håland gör det svårt för sig att hakas upp och får frisparken. Och Halmstad-spelarna tar sig för huvudet och böjer på knäna och förstår inte varför fick vi inte den här möjligheten att anfalla. Hade ju bollen, Boman in i offensivt straffområde. Men domaren valde att ge Håland den där frisparken. Det var lite våghalsigt försök att få undan bollen där av Håland. Det var inte riktigt rejält. Men det blev ju lyckosamt ändå för Häcken med 2 minuter och 10 sekunder kvar utav matchen. Lång boll från Ettrit Berisha, målvakten i Häcken på offensiv planhalva. Så vinner Häcken bollen också. Målskytten Julius Lindberg faller. Nu får han ingen frispark, men liggande så får han ändå vidare bollen till David Seger. Och så är det spel på små ytor. Lindberg vinner bollen, men nu får han frispark. Andra gången att Skåne där och lägger bollen precis där frisparken ska slås. Lindberg har ingen jättebrådska upp. Ursäkta. Men han reser på sig i alla fall och domaren ska se till att spelet kommer igång. Ni hör signalen där. Seger rullar bara kort för Dumbia. 1 minut och 35 sekunder är det som återstår av matchen. 1-0 till Häcken mot Halmstad. Håland med sina återigen fina prestationer så lägger han sig ner. Halmstad bryter så att det blir inte vinstgivande den här gången heller. Ascon ner i eget försvar till Rönning, sätts under press av inhoppade Sadiko. Men det löser Halmstad. Kaib, crossboll från vänster till höger. Tänkt för Ilari. Han vinner den bollen och så är det kamp. Håland missar. Allansson får den för Halmstad istället. Här kommer HBK utanför sitt straffområde för frispark. Ja, vi hörde nej från publiken. Det var väl ganska klart att Adrian Svanbäck bara vräkte sig in i den här duellen och fick omkull sin gästande HBK-motståndare. Han, ja, såklart frispark helt enkelt. Inget att protestera mot. Den är något närmare straff områdesgränsen än mittlinjen, så att det är knappast något skottläge. Ascon står där från Nordsjälland inför fjolåret och det är väl han som skickar undan alla lagkamrater i princip. Alla som finns där också, men Ascon vill nog ta hand om den här frisparken. Samtliga övriga Halmstad spelar in i offensivt straffområde, inklusive målvakten Tim Rönning. Dels så lyser hans gröna målvaktsdräkt, dessutom så är han så vansinnigt lång så att han syns verkligen där i det offensiva straffområdet. Ska han nicka in, knoppa in kvitteringen? Där kommer frisparken, den går mot Rönning, men det är ett Berisha som vinner bollen. Då är det halmstadska målet öppet. Rönning springer för att bryta den här kontringen från Häcken som slarvar bort läget. Tappar bollen, Halmstad vinner den istället. Här kommer Askon, får med sig bollen men så bryter. Och så blåser domaren för någonting. Vad blåser han för? Varning på Svanbäck. Okej, det var något som jag missade. Frispark då för Halmstad igen. Det är 30 sekunder över tilläggstiden. Här händer det så mycket så jag glömmer titta på klockan. 1-0 till Häcken. Viktiga poäng på spel för båda lagen. Häcken är på tredje plats och de håller undan. Här är sista chansen för Halmstad som behöver poäng för att närma sig i första hand Örgryte. Men de måste ju förbi ÖIS och ytterligare ett lag för att gå upp på kvalplats. Askondo med vänsterfoten. Berisha står redo. Rönning är kvar i offensivt straffområde. Häcken hade chansen att kontra mot öppet mål. Här kommer sista möjligheten för Halmstad in i straffområdet. Nickas undan av Dumbia. Domaren stoppar pipan i munnen. Det var det sista som hände. Halmstadspelarna bedrövade. Häckenspelarna jublar efter blott andra segern efter VM-uppehållet. Den första, den kommer 2-0 mot Halmstad. Den andra 1-0 mot HBK. Det vill säga att det är Halmstad som har stått för motståndet de två gånger Häcken har vunnit sedan spelet återupptogs i juli. Det var lite underhållande i början, men totalt sett ingen strålande allsvensk match. Mycket kamp, bra intentioner, fint Häckenspel emellanåt. Några goda målmöjligheter för båda lagen. 1-0 till Häcken. Julius Lindberg, matchvinnare. Och Häcken, här är Jösses, helt plötsligt uppe på tredje plats i tabellen.
0: Jonas Enarsson, vi tackar för insatsen så här långt och ser fram emot att få höra röster från omklädningsrumskorridoren där på Rambergsvallen i Göteborg om en liten stund. Häcken alltså upp till tredje plats i tabellen förbi AIK. Sirius har 42 poäng i toppen, Hammarby 33, Häcken 28, AIK likaledes 28 poäng. Halmstad sist, de har 7 inspelade poäng, ÖIS närmast före har 13. Och sen är Degerfors på 16 på kvalplatsen. Det är 17 omgångar spelade.

the passion of the groove. Generation on the move. Join in.

0: ännu är förtegen, säger att de utreder ett misstänkt grovt brott. Europas museer har drabbats av en rad uppmärksammade stölder den senaste tiden. Senaste helgen försvann flera renässansmålningar från ett museum på Sicilien. Men experterna tror inte att stölderna har ökat.
1: Antingen då så är det någon som har beställt för att i princip njuta av i hemmamiljö, eller så kan man tänka sig också att föremålen används i kriminella kretsar, till exempel som lösen för någon annan kriminell vara eller som i pant eller någonting sånt.
2: Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de införde en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna ökat, utan att de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025.
1: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet, framförallt på Louvren, var så spektakulärt så att det blir väldigt uppmärksammat.
0: Reporter Kulturnytts Tuva Lejonklo. Många av kräftorna i Hjälmaren och Vättern är mindre än 10 cm och växer sig aldrig stora. En teori är att kräftorna är så många att konkurrensen om födan ökat. Men fenomenet förbryllar ändå forskarna, som nu märkt 2500 hjälmarkräftor som ska släppas ut och fångas igen för att vägas.
3: Leif Näslund där med Ekonyheterna.
4: Vilken viktig match det blir nästa omgång nu för Halmstad BK i Allsvenskan? Det är till helgen, va? Borta mot Örgryte. Mm. Det är ju laget som är ovanför där i botten av tabellen.
3: Den är minst lika viktig för Örgryte.
4: Absolut, men det är ju Halmstad som har det största poängbehovet. Det är ett rejält glapp där med Halmstad som tydlig jumbo. Det är 6 poäng från deras 7 upp till Örgryte, som ju också är på nedflyttningsplats.
3: Ja, det är kul med den här höstkänslan när man sätter sig ner och sitter och tittar lite i tabellen och funderar över sådana här saker. Jag har nämligen identifierat vad som, om tabellen fortsätter se ut som den gör, en riktig liten läcker bit.
4: Mm-hmm.
3: Örgryte spelar nämligen borta mot Degerfors i 30:e omgången.
4: Ja, det är ju den sista det. Apropå fotboll så kommer nu bilderna, de strömmar in via fotbollsinfluencern Fabrizio Romano, att spanjoren Rodri har landat i Barcelona för att skriva på för den stora klubben där i Katalonien. Ju naturligtvis, Manchester City är än så länge det som står på CV:t för Rodri. Frågan är om han reste med något billighetsflyg den här gången, som han ju fick ganska mycket beröm för och cred för att han gjorde när han flög till England för några dagar sedan efter sommaruppehållet. Tveksamt om han åkte med det där irländska budgetgänget den här gången, men kanske. Kanske. Rodri verkar i alla fall snart vara helt och hållet klar för Barcelona.
3: Hade han flugit med det irländska budgetgänget så hade han hamnat i Girona. Den kallar nämligen Girona för Barcelona.
4: Ja, just det, så är det. Ja.
3: Karlavagnen följer när Sportextra är slut klockan 21:40. Vad händer då, Hanna Silman?
5: Ja, det vi ska prata om något underbart vanligt om vardagen.
4: Mm.
5: Ja, det är ju skolstartstider och Karlavagnen är ju också tillbaka ikväll, alltså med ordinarie Karlavagnen efter en härlig sommar med de här sommarkvällarna. Men nu drar höstterminen igång, så vi tänkte att vi kickar igång med lite vardagssnack. Mm. Jag vet inte ens om ni har haft någon semester. Det känns som att ni jobbar jämt. Men när ni ställer om från semestern till vardagen, vilka saker uppskattar ni mest?
4: Ja, du vet vad, du får nog vänta. Det här är min första arbetsdag på många veckor, så att jag är inte där, Hanna. Låt mig, jag måste få sörja, inte för att jag inte har ett kul jobb, men jag måste ändå få sörja att vara fri från arbetet. Jag är inte riktigt där, att jag njuter av det. Riktigt.
5: Men det bästa är, förlåt Per att jag avbröt dig direkt, men jag måste ju ändå trösta dig med Susanna med att skolan drar igång och man behöver inte laga lunch längre.
4: Nej,
5: det är ju
4: sant.
5: En av sakerna som jag älskar med vardagen.
4: Man behöver inte laga två mål mat om dagen. Det är helt sant.
3: Mm. Mina barn är så gamla så det var länge sedan jag lagade lunch åt dem, jag på att säga.
4: Däremot en liten sån härlig direkt blixt från vardagen när min dotter, som nu inte längre går på fritids, ringde mig klockan 15:20 och frågade var är stekspaden? Och sen, shit, var det ryker! Och sen var det klart det telefonsamtalet. Då kände jag att

0: Vardagen var lite för händelserik faktiskt. Mm.
1: Ring inte brandkåren, ring istället Karlavagnen. Vad är numret?
2: 020-22-10-30. Men Per, du då? Vad ser Nej. Du mest fram emot med vardagen?
1: Nej, jag vet inte om jag ser fram emot någonting.
2: Radiosporten, den mest negativa redaktionen på Sveriges Radio.
1: Jag har ju alltså inte, jag har inte bott i Göteborg på hela sommaren och idag för första dagen. Sen midsommarafton så ska jag bo i min ordinarie bostad här i Göteborg.
0: Men det är ju lite som att bo på hotell då.
1: Ja, det känns jättekonstigt tycker jag.
0: Vi är vilsna själar i livet just
2: nu. Ja, jag hörde. Jag tänkte så här, nu kan vi tillsammans peppa det svenska folket inför vardagen. Och så här,
0: men vi talade ju om avslutningen av fotbollsallsvenskan till
1: exempel. Ja, just det. Den kan vi se fram emot. 30 omgången av fotbollsallsvenskan, månadsskiftet november-december.
0: Ja, men också hela resan fram till den. Det är ju faktiskt något som är härligt med vardagen.
2: Det är det. Och sen är det kanske det här med förväntningar. Att man kanske inte har så höga förväntningar på alla dagar.
0: Lösningen
2: det
0: brukar faktiskt... allt.
2: Ja, det är ju lösningen på allt. Sänk dina förväntningar så blir du lyckligare. Ja.
1: Mm. Men vi har höga förväntningar på programmet, va?
0: Ja, verkligen.
2: Ah, det har jag alltid. 020-22-10-30 är numret. Vi vill alltså prata om att vara tillbaka i vardagen. Jag hoppas någon där ute är lite mer pepp på vardagen än Per och Susanna.
0: Vi lyssnar när vi avslutar vårt här.
1: 21:40, då bryter Karlavagnen ut. Det går bra att ringa redan nu för att få vara med och prata i radio om vardagen som alltså dök upp plötsligt idag.
2: Vi kämpar på!

0: Benson Boone, Mystical Magical. Det är Sport Extra du lyssnar på. Vi har följt den allsvenska fotbollsmatchen mellan Häcken och Halmstad bollklubb. En match som slutade 1-0. Seger för Häcken, för upp Häcken till tredje plats i tabellen. Halmstad kvar på sin jumboplats. Massor med mästerskap var det ju förra veckan. Europamästerskap i simning, i friidrott, i beachvolleyboll. Och redan förra veckan började också världsmästerskapen i ridsport i Aachen i Tyskland. Ett mästerskap som fortsätter den här veckan. Det är vilodagar just nu, men nästa tävlingsdag är på onsdag, då är det tidshoppning. Vi tar er med dit igen för att kolla upp några som kanske är lite favoriter.
1: Förhoppningarna är stora om en tysk guldfest på den klassiska hopparenan i Aachen. Hemmapublikens ögon är särskilt riktade mot två unga stjärnor, 29-årige Rickard Vogel och 28-årige Sophie Hinners. Rickard Vogel är tvåa på världsrankingen och tillsammans med hästen United Touch ses han av många som en av förhandsfavoriterna att vinna individuellt guld. Jag är en person som gillar att ta risker även utanför hoppningen. Och ända sedan jag var liten så har jag ridit effektivt och snabbt. Och jag gillar att vinna, säger Vogel i en intervju med New York Times.
2: Richard Vogel, United Touch S. Make it gold for Germany.
1: EM i fjol blev en tysk kärlekssaga. Vogel och Hinner som då var ett par red hem ett brons med det tyska laget. Och i den individuella tävlingen så vann Vogel och Hinners kom sexa i sin mästerskapsdebut. Senast Tyskland vann ett VM-guld var i Tryon 2018 genom Simone Blom. Men för att hitta ett lagguld så får man gå tillbaka 16 år till VM i Lexington 2010. Kan Rickard Vogel och Sophie Hinners tillsammans med rutinerade duon Marcus Ening och Daniel Deusser göra VM i Aachen till en tysk guldfest? På fredag kväll har vi svaret.
0: Isabelle Gradin, reporter. Ni kommer att höra mer av henne från Ridsport VM. Ni hör då även Christian Olsson och Maria Grätzer, Radiosportens radarpar när det gäller hästar som tävlar.

0: Joan Jett and the Blackhearts, I love rock and roll.
1: En match spelades i fotbollsallsvenskan ikväll. Det var på Hisingen här i Göteborg och det var ett väldigt glatt lag som klättrar i toppen och så ett gäng som har det riktigt tufft längst ner i tabellen.
2: Gabriel Valentin, efter ytterligare en Halmstad-förlust 0-1 mot Häcken, hur går tankarna?
3: Tufft.
2: Vad är det framförallt sett i matchen som gör det tufft?
3: Att vi förlorar och inte får in en boll återigen.
2: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
3: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
2: När det gäller försvarsspelet, ni släppte till en del chanser. Det avgörande blev där. Det var väl du som slog upp en passning som gick fel där och då straffade de er obönhörligt. Är det typiskt för Halmstad säsong?
3: Lite så är det väl. Det är en diagonalpassning som går, ett skott utanför straffområdet som går in, var, ja, jag vet inte. Men det är tufft.
2: Vad är viktigast nu? Det måste ju vända för er såklart. Vad tycker du är viktigast för att det ska lyckas?
3: Ja, vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
1: Säger alltså Halmstads Gabriel Valentin efter ännu en förlust, den här gången borta mot Häcken, 0-1 sett med HBK-ögon. Och därmed finns det ju en tydlig individuell matchvinnare i hemmalaget, alltså enda målgörare ikväll.
2: Matchvinnare Julius Lindberg, hur är det att avgöra en sån här match?
4: Ja, nej, det är jävligt gött. Skönt att vara tillbaka.
2: Du är tillbaka och ni vinner igen. Det har ju varit lite dåligt med vinster sedan VM-uppehållet. Mm. Hur viktigt var det här?
4: Nej, extremt viktigt. Halmstad ligger sist och det här måste vara en trepoängare för att följa med där uppe i toppen. Så nej, det är viktigt.
2: Gjorde spelet er förtjänt av segern, tycker du?
4: Ja, det tycker jag verkligen. Vi skapar för att göra 2-3, kanske 4-0 också. Så ja, 1-0 är en liggande siffra, tycker jag.
2: Avsluten behöver kanske vässas på lite. Både från din sida men också Gustav Lindgren hade några. Det var framförallt ni två.
4: Ja, jag vet. Vi är lite mer distinkta i vissa lägen också, så gör vi fler mål.
2: Och just nu när vi gör den intervjun så ligger ni ändå trea i tabellen. Ni är ju där och hugger på Europaplatserna. Mm. Det är väl det ni siktar på, antar jag, här när säsongen är slut?
4: Ja, så är det ju. Folk klagar höger och vänster och säger att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så det, jag tar trea just nu.
2: Det rimmar inte riktigt. Klagomål, men ändå trea. Ja. Men det kanske ligger någonting i att prestationerna inte har varit,
4: ja,
2: på topp.
4: Ja, så är det. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
1: Julius Lindberg är alltså intervjuat av Jonas Enarsson. Om vi tittar på tabellen då, de var inne på det, tredje platsen för Häcken. Och vi har pratat om det tidigare ikväll också, att det är spännande matcher som väntar i veckoslutet här. Det gäller ju även Häcken. Vi har med oss, de flesta av oss, att det är ju Sirius som toppar den här tabellen och har gjort så i princip hela säsongen. De har en stor marginal, det är hela 9 poäng ner till Hammarby och ytterligare 5 ner till Häcken. Men det är just Sirius som Häcken ska spela mot i ett bortamöte för Häckens del på fredag. Och så dagen därpå då i Göteborg igen för Halmstad BK. En otroligt betydelsefull match för båda de lagen i den matchen. Det är jumbon Halmstad som alltså har 6 poäng upp till nästjumbon ÖIS som tar emot HBK i Göteborg på lördag.
5: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
6: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
7: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
5: Men vem är egentligen de hurrar för?
8: Det var honom jag skrev om.
9: Och det var ju massor med folk alltså.
5: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
10: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
11: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
10: Systemet kostar omkring 19 15-20 miljoner kronor på en årlig basis. Och i en tid där de allsvenska klubbarnas samlade vinstmarginal har rasat från 229 miljoner kronor till 41 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, så skulle ytterligare 20 miljoner kronor i utgifter kunna göra mer skada än nytta.
11: Men det är klart att det här är väsentliga pengar. Vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Då vill vi ju försöka, så långt det går, undvika nya kostnader, utan snarare ska dra in nya intäkter.
0: Henrik Berggren, generalsekreterare i SEF, intervjuad av Fredrik Enberg apropå VAR. Och siffran som nämndes var 19-20 miljoner kronor. Det är vad det skulle kosta att införa VAR, alltså, så att det är tydligt. It's all about the money.

0: Meja, All About The Money.
1: Och vi har varit inne på det under helgen eftersom det var lite skralt med finaldeltagande, exempelvis i simmarnas EM, att det är bland annat en pengafråga, att det är tufft för svenska elitidrottare att ha råd att satsa helt enkelt. Och den problematiken, den finns även inom det alpina.
2: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärtz har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
3: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra, så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
2: Säger herrtränare Fredrik Saar som Fabian Axwärtz, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget som hade kämpigt ekonomiskt.
3: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
2: Vad måste förbättras eller finnas på plats, tror du, för att en talang som Fabian ska välja svenska landslaget?
3: Ja, det är en fråga du får ställa till Fabian, precis som vi också har gjort. Men det upplägget som vi har för herrarna i år är vi helt nöjda med.
2: Fabian Axwärtz slutade 11 som bäst i slalom i världskuppen förra säsongen och är den framtidsåkare på här sidan som lyser klart starkast.
1: Cecilia Markvard, reporter här, och på pengaspåret någonstans, för det är ju många som hävdar att det är ekonomi och rikedom som ligger till grund för de stora konflikterna som bara växer inom den internationella fotbollen.
4: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år. Samtidigt förtydligar också Skottland sin position mot Infantino. Det skotska fotbollsförbundet säger enligt BBC att man ställer sig bakom UEFAs linje i kritiken mot FIFAs ledning och att man har gjort det hela tiden. 55 nationer väger tyngre än en enskild röst, säger förbundet, som meddelar att man inte kommer rösta på Gianni Infantino vid valet i början av 2027.
1: Nej, inte de heller, nej. Det här var en rapport från Gustav Renkeskog. Och i detta rubriksvep i Sportextra strax efter 20:09 på kvällen så byter vi sport igen. Det handlar om bordtennis nu, där pingisspelaren Elias Ranefurs succé i helgens storturnering i Malmö märks av även på världsrankingen. Ranefur tog sig till kvartsfinal och lyfter hela 28 placeringen, är nu rankad 36 i världen. Det är hans högsta placering i karriären med råge på den där listan. Truls Mörgård är fortsatt bästa svensk, men han tappar 2 placeringar på världsrankingen och ligger där nu på 4:e plats.

0: Somber Home Wrecker denna måndag kväll i augusti då Häcken besegrat Halmstad bollklubb i fotbollsallsvenskan med 1-0.
1: Vi återvänder till gårdagens spänning vid friidrotts-EM. Vi trodde kanske inte för några månader sedan att det skulle bli så nervigt som det ändå blev i stavhoppstävlingen där Armand Duplantis till slut tog hem ett EM-guld. Men låt oss påminna om det som inte bara hände under kvällen igår utan också i resan fram emot det här mästerskapet som faktiskt hängde löst ganska nära inpå.
2: Det var inte så lätt beslut faktiskt. Kom hit. Jag var jättenära att hoppa över.
3: Nu är det Duplantis push. 6-15 i EM-finalen.
2: Viktigaste är att vinna det mästerskap och vi representerar Sverige.
3: Kommer han att sänka staven? Gör det nu.
2: Det har varit tufft såklart och jättestressigt.
4: Det har varit en ovanlig sommar för stavhoppskungen. Besegrad i Stockholm och avbruten tävling i London efter en känning i baksida lår. Men under söndagskvällen visade Mondo klass igen. Grekiske Emanuel Karalis följde med svensken över 6 meter. Duellen tvingade Duplantis till att hoppa 6-15.
3: Duplantis först, 6-15. Nu kommer han att sänka staven. Gör det nu, sätter i den, hoppar upp och han klarar! Han klarar 6-15, ribban darrar. Men den ligger kvar för stavhoppskungen Duplantis. Och Karalis river! Och det är guld för Duplantis. Igen, för fjärde gången. God save the king här i England och Birmingham. Så firar Duplantis ytterligare en triumf.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så ville bara vinna. För mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
0: Mondo Duplantis alltså. Ännu ett guld att lägga till samlingen i Europamästare i går i friidrott. Nike Bolmgren hade var den reportern vi hörde i inslaget. Vi ska alldeles strax titta framåt emot ridsport VM som avgörs i Aachen och fortsätter längre fram den här veckan.

0: Brandi Carlile, The Mother. Vi fortsätter med att titta framåt mot det pågående världsmästerskapen i ridsport i Aachen. Ett svenskt medaljhopp, kanske.
1: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022.
2: King Edward Sammetshästen lyfter, klarar det näst sista hindret. Nu är det bara ett hinder kvar. Henrik von Eckermann,
1: I Härning blev det svensk megasuccé med guld för von Eckermann individuellt och guld även i lagtävlingen. Nu, 4 år senare, så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
3: I Härning då kände man ju själv att plats nummer 2 skulle bli en stor besvikelse, utan det var bara att vinna och ingenting annat. Och sen att vi lyckades med det var ju, tycker jag, min största bedrift, och jag tyckte det var ett otroligt hela vägen hur det gick och sen självklart vinna i slutändan. Men som sagt, jag tycker det är jättekul. Det här är en ny utmaning. Det är en häst som jag tror har, eller som vet att den har väldigt, väldigt höga kvaliteter. Men vi måste bara hitta tillsammans lite grann mer för att verkligen kunna lyckas på den dagen det behövs.
1: Superhästen King Edward pensionerades från mästerskap efter OS i Paris 2024. Till Aachen sa Henrik von Eckermann istället med sig 12-åriga hingsten Minuteman. Duon gjorde sin första tävling tillsammans för 2 år sedan, men det senaste året så har Minuteman varit skadad och ekipaget var tillbaka på tävlingsbanan först i maj. För drygt en månad sedan så visade de upp sig för den svenska publiken i Falsterbo, men lagtävlingen blev då en besvikelse med 2 nedslag.
3: Falsterbo var ju kanske inte det jag hade hoppats på den känslan jag hade.
1: Bättre gick det sen i VM-genrepet i Riesenbeck.
4: Was this going to be our first clear round? Looks like it. Yes it is. Brilliantly executed. Henrik von Eckermann at his very best gives us our opening clear round with Minuteman.
1: 2 felfria runder och en 5:e plats i den stora Grand Prix. Och så här går den regerande världsmästarens tankar inför det stora som nu väntar.
3: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward, men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
0: Isabel Gradin, reporter. Vilodag eller tävlingsfri dag idag och tävlingsfri dag imorgon på Ridsport VM. Från och med onsdag så kör det igång igen och tidshoppning är det som händer på onsdag. Ni hör om det i Sportextras sändningar och i appen Sveriges Radio. Christian Olsson, Maria Grätzer och Isabel Gradin, vårt team på plats i Aachen.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
7: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
8: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
9: Oj, nej, varför gör jag så här?
8: Hon skulle kunna bli straffad.
10: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
11: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Sportextra börjar närma sig sitt slut. 21.40 så är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4, men det finns några minuter kvar av Sportextra än så länge.

0: Coldplay, Paradise. Det har spelats en allsvensk fotbollsmatch ikväll. Häcken besegrade Halmstad med ett mål mot dem.
1: Och så här sa matchvinnaren, den enda målgöraren där på Hisingen ikväll, Julius Lindberg, efteråt.
2: Folk klagar höger vänster och säger att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det är bara att ta det från det.
1: Motståndaren ikväll, Halmstad BK, långt ifrån ett förarsäte i den allsvenska fotbollen. Man är absolut sist med 6 poängs marginal upp till nästjumbon Örgryte IS. Och det var en väldigt besviken Gabriel Valentin som träffade reporter Jonas Enarsson efter matchen.
3: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
4: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
3: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
0: Så var det med det. Häcken upp till tredje plats i tabellen. Halmstad fortfarande allra sist i denna allsvenska tabell. Radiosportens digitala redaktion den här kvällen. Gustav Renkeskog och Astrid Einarsson. Tekniker Rolf Hilton och Paulina Delin. Du heter?
1: Susanne Andrén.
0: Och jag heter Per Karl. Jag hoppas ni har haft trevligt i vårat sällskap. Sportextra tillbaka imorgon igen då med SM-kvartsfinaler i Speedway. Nu rullar det igång också. Vi säger tack och hej för ikväll.
5: Och det här är Karla Wagner som säger hej ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Så härligt att vara tillbaka efter alla dessa mysiga sommarkvällarna. Och då passar det väl bra att prata om vardagen. Ja, den kan vara grå, tjatig och full av måsten med disk, tvätt, matlådor och pendling. Men den kan också vara trygg, varm och alldeles, alldeles underbar. Vad tycker du allra bäst om i din vardag? Finns det något tråkigt som du lyckats göra lite roligare? Och hur ställer du om från semestern till vardag? Ring Karlavagnen på 020 22 10 30 och berätta om din älskade, tråkiga, trygga och alldeles vanliga vardag.

0: first time.
1: Louis Capaldi, Forget Me.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och ikväll ska vi prata om något som kanske inte låter så märkvärdigt, men som faktiskt är en väldigt, väldigt stor del av våra liv, ja, nämligen vardagen. Det är ju skolstartstider och på sätt och vis kan man säga att även här i Karlavagnen startar en ny hösttermin idag, måndag. Så jag undrar hur dina tankar går så här i mitten av augusti. Hur ställer du om från semestern till vardagen? Gillar du vardagen eller blir du trött bara av tanken? Ja, när jag tänker på vardagen så tänker jag framförallt på rutiner. Och rutiner kan ju vara något vi drömmer oss bort ifrån, men de kan också vara just det som gör dagarna och veckorna mysiga. Hemmakvällarna eller promenaderna längs samma väg. Ibland är det är just det bästa som finns. Alltså känslan av att allt rullar på precis som det brukar. Även i ett organiserat kaos som hemma hos mitt. Men för det är ju så att när vardagen plötsligt förändras och man går igenom en kris eller en sorg så är det ofta det vanliga vi längtar efter. Men hur ser en vanlig dag ut för dig? Vad gör du på dagarna och vilka saker piggar upp din vardag? Eller vilka människor? Och vardagar ser också så himla olika ut. Vissa jobbar ju på dagen, vissa på natten, vissa jobbar inte alls. Och vissa är på jobbet flera dagar eller till och med veckor i sträck. Hur ser vardagen ut i ditt yrke? Eller är du ledig hela tiden? Eller har du ett jobb som verkligen styr din vardag? Ja, ibland känns det som att min vardag styrs av mina barns aktiviteter. Jag är ungdomsledare och eller logistikansvarig nästan varje vardagskväll. Och ibland är det lite slitigt, men när jag väl står där på fotbollsplanen eller i en idrottshall en vanlig vardagskväll på hösten, ja, men då myser jag. Det är en sån gemenskap mitt i vardagen för mig. Och så tänker jag ofta att semesterdagar, ja, de är underbara, men kanske är det just där, mitt i allt det vanliga som livet faktiskt händer. Så berätta om din vardag. Du kan skriva på sociala medier, på Facebook eller på Instagram, P4 Karlavagnen heter vi där. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. Jag tänker här någon maanantai, det är ju måndag, så du kan även få prata finska med mig. Så att puhua myös suomea ja kertoa arjestasi 020-22-10-30. Ja, nu är vi tillbaka i vardagen, så ring in och berätta om hur din vardag ser ut. 020 22 10 30.

0: Där hörde vi Pegasus Runotytte, alltså ja, flickan som skriver dikter kan man väl översätta det där till musik från Finland här i Karlavagnen den här måndagen. Ja, Sven Roland har mejlat, hej, jag är glad att sommaren är över så vi kan komma tillbaka till våra rutiner och att mina fina undersköterskor är tillbaka igen. Kram till alla från Sven Roland, Oskarshamn, ni gör alla ett jättebra jobb. Det är ju roligt att höra, för visst kan det kännas som att det är lite härligt att komma tillbaks till vardagen. Även om ja, det är ju väldigt mysigt att vara ledig också. Hej, Hanna mejlar också Ronny. Hos mig har jag aldrig en tråkig vardag, utan det är glädje fullt och tryggt när jag efter de vanliga morgonbestuden får sätta på datorn, sen ut på nätet och för att se om någon stormästare och världsspelare vill möta mig i schack. Vilken rolig vardagsrutin! Det där låter som Ronny skriver om. Fortsätt mejla in karlavagnen@sverigesradio.se och såklart ring in 020 22 10 30 är numret. Och kvällens första samtal, ja, det kommer från Östersundstrakten. Elin Amanda har vi med oss, hej!
1: Hej!
0: Var det från Bräcke du ringde?
1: Ja, men precis, en by som heter Kärlane som ligger i Bräcke kommun.
0: Oh. Hur har du haft det? Hur den sommar har du haft?
1: Jag har jobbat hela sommaren inom äldreomsorgen.
0: Okej, jaha. Så det är liksom inte tillbaks till jobb vardag för dig nu?
1: Nej,
0: så här i augusti.
1: Utan nu börjar ju liksom rutinerna igen. Jag ska börja plugga på måndag och min dotter ska skolas in på förskola. Så nu liksom börjar ju vardagslivet igen.
0: Ah, vad pluggar du?
1: Jag ska plugga till undersköterska.
0: Jaha, men är det första året du börjar?
1: Ja.
0: Men vad spännande, hur känns det?
1: Jo, men det känns jättekul, jättespännande.
0: Ja, det är ju alltså en ny vardag som väntar, både dig och dottern som ska skolas in.
1: Ja, precis.
0: Vad har du för förväntningar kring det här?
1: Ja, jag har ju förväntningar att hon ska tycka om förskolan. Hon är lite kinkig på det där med folk, så att vi får väl se om hon gillar det överhuvudtaget.
0: Ja, det kommer hon göra. Jag tycker alltid att folk som jobbar inom förskolan, de är så himla proffsiga och duktiga. Så att,
1: ja, men precis.
0: Ja, och sen brukar barn också bete sig bättre där än hemma. Ja. Men vad tycker du om det här att sommaren långsamt börjar övergå mot hösten och vardagen smyger sig på?
1: Jag tycker det är mysigt. Alltså jag gillar liksom, men här uppe alltså i Kärlarna så har det ju inte varit så mycket sommar. Liksom. Men nu så börjar ju hösten smyga sig på ännu mera och det börjar bli mörkare och kallare. Liksom. Och jag gillar det.
0: Ja, jag kan faktiskt tycka att hösten känns lite som en nystart ibland.
1: Ja.
0: Det är lite som nyår, fast man har det är ingen prestige att man ska fira det eller anordna något fyrverkeri eller fest, utan det bara blir så.
1: Ja, men precis.
0: Hur brukar du göra hösten lite extra mysig?
1: Jag brukar köpa in lite mer levande ljus till min sambos förtret, för han tycker att vi har för många. Men lite mysiga filtar, lite höstfärger på liksom kuddar och påslakan och sånt här.
0: Och har du något sånt där lifehack eller något sånt trick som du gör för att göra vardagen lite enklare? För det kan ju bli mycket med jobbet och plugget och småbarn och så.
1: Ja, men precis. Förbereda mat liksom dagen innan. Alltså man gör mycket mat så att det alltid finns liksom, antingen om man gjort en annan maträtt under tiden som man gör dagens middag eller så liksom, så att det alltid finns att värma.
0: Men det där har jag inte ens tänkt på. Gud vad, nu låter jag dum, men det är ju genialiskt. Att man kan ju laga två maträtter samtidigt.
1: Ja.
0: Så har man till dagen efter.
1: Ja, men precis.
0: För ibland kan jag tycka att när man gör väldigt mycket mat så kan jag tröttna på om jag äter samma mat för fjärde gången på raken. Men alltså det där ska jag ta med mig till den här höstterminen och till vardagen. Att man kan preppa flera maträtter samtidigt.
1: Ja, men precis. Och man kan ju liksom välja en dag där man preppar. Typ söndagar tänker jag börja preppa på nu. Och då har man liksom det klart.
0: Ja. Har du någon vardagsrätt som räddar dina veckor ofta?
1: Med barn så korv stroganoff är väl det som räddar.
0: En god allt.

0: Bari här i Karlavagnen. Snart ska vi få Ekot, senaste nytt med Johan Hellström. Och sen fortsätter vi prata, kanske med just dig. Ring in på 020 22 10 30 och berätta om din vardag.
1: Här är Ekot och vi börjar med svensk politik. För i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt så drabbade partiledarna samman och bitvis så var tonen hetsk. Som när det handlade om den svenska ekonomin. Vi har med oss Ekots politikreporter Pontus Mattsson som har följt debatten. Vilka är dina intryck från kvällen?
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundet här och ropar nu som ni kanske hör i bakgrunden. Men det, som sagt, konfliktnivån hög och olika uppfattningar om hur starkt den svenska ekonomin är egentligen.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det ju klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
3: Ni har gått ganska långt från ämnet nu, så jag tror om
4: vi har någon som
5: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
2: Ja, det var precis i samband med detta. Bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört hur oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, var, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
4: Alltså det här är så spännande och lite märkligt, Elisabeth.

0: Tanrikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
1: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
2: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Och Liberalerna slåss ju för sin överlevnad som riksdagsparti. Hur gick det för Simona Moamsson i debatten?
4: Ja, hon fick en hel del uppmärksamhet, inte minst för att hon denna kväll hade på sig en Davidstjärna, det vill säga symbolen för judendomen, och det hade hon i sympati med de barn som idag börjar skolan, judiska barn, och som är rädda för att bli utsatta för antisemitism. Och samtidigt så konfronterade hon Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och sa att du klarar inte av att hålla rent i dina egna led, och syftade då på de uppgifter som har funnits tidigare om att Vänsterpartiet har skrivit stödbrev till palestinska fångar, varav några har gjort sig skyldiga till grova brott.
3: Och med det tackar vi Ekots politikreporter Pontus Mattsson. 10 fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner. De misstänks ha smittats i samband med en festival i Västernorrland för en tid sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige, det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
5: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
6: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
5: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka, och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer, och man kan få komplikationer med hjärninfektioner, och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
6: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
5: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling, eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
3: Och reporter där, det var Anna Grönberg. Det är fastighetsägare som har det största ansvaret för att brandskydda vinden i äldre radhus. Det säger brandingenjörer till Ekot efter att 2 radhuslängor i Arboga med ett 20-tal bostäder drabbats och uppemot 50 personer i fredags förlorade sina boenden. Johan Lindbom är brandingenjör på Boverket.
7: Jag tror det finns poäng att inventera och undersöka hur ens radhus är konstruerat om man vet om att det är ett äldre radhus. Det är många räddningstjänster som har kommuner som har uppmanat fastighetsägare att faktiskt göra en sån inventering. För det här är ett problem som man sett sedan ett antal år tillbaka, framförallt vinden då.
8: Elden i radhuslängorna i Arboga i fredags spred snabbt och ett 40-50-tal personer förlorade sina hem. Och även om inte utredningen om hur branden gick till är klar, så är det ett problem att äldre radhus från 60-70-talet kan ha en konstruktion som inte gör det tillräckligt tätt och brandsäkrat mellan husen på vinden. Och därför riskerar en brand att sprida sig snabbt. Nya radhus kontrolleras och brandsäkras, men när det gäller äldre radhus så är det fastighetsägaren som ansvarar för att brandsäkra. Och det betyder att sätta in väggar på vinden mellan husen, enligt Johan Lindbom på Boverket.
7: Byggreglerna som gäller idag, de gäller ju byggnader som uppförs nu, som att vindar ska sektioneras med brandsäkringsskiljande konstruktioner, helt enkelt vid lägenhetsskiljande väggar. Men sen har vi ju äldre byggnader och reglerna är inte retroaktiva på det sättet att nu gäller gällande byggregler gäller de äldre byggnaderna, utan då är det de reglerna som gällde när byggnaden uppfördes. När det gäller befintliga beståndet, då är det lagen om skydd mot olyckor istället som träder in, och där gör ju räddningstjänsterna tillsyn. Det finns många fall där man har identifierat det här och förelagt fastighetsägare om åtgärder. Det är inte farligt att bo i radhus, men det innebär ju en utmaning.
3: Reporter Helena Boman Brody. En person har skjutits i Ronna i Södertälje kommun. En misstänkt gärningsperson är också gripen. Den skottskadade påträffades utomhus och personen har först till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Den misstänkta gärningspersonen greps i närheten av brottsplatsen. Flera av Europas museer har drabbats av en rad uppmärksammade stölder den senaste tiden. Senast i helgen försvann flera renässansmålningar från ett museum i Messina på Sicilien. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna har ökat.
9: Antingen då så är det någon som har beställt för att i princip njuta av i hemmamiljö, eller så kan man tänka sig också att föremålen används i kriminella kretsar, till exempel som lösen för någon annan kriminell vara eller som i pant eller någonting sånt.
10: Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de inför en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna ökat, utan att de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025.
9: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet, framförallt på Louvren, var så spektakulärt så att det blir väldigt uppmärksammat. Nu har de Italien drabbats av några museistölder under sista året. Men jag tror som sagt inte att de hör samman med varandra, utan det är enskilda företeelser.
3: Israel kommer inte att dra sig tillbaka från Gaza och återuppbyggnaden av palestinska områden kommer inte att inledas förrän Hamas har avväpnats. Det har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USAs sändebud Jared Kushner enats om under sitt möte i Jerusalem. Där uppger israeliska regeringskällor för AFP. Terrorstämplade Hamas har inte kommenterat uppgifterna. Så vädret imorgon får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand till en början får en del sol. Över norra Norrland fortsatt regn som sprider sig söderut. Från i söder upp till 20 grader, till i norr 10-15 grader. Därmed är vi framme vid slutet på denna sändning från Ekot. Det finns fler nyheter för dem som vill ha sådana i appen Sveriges Radio och även på webbsidan sverigesradio.se. Producent för den här sändningen, Masse Benners, i studion Johan Hellström.
11: Nu radiosporten, först med fotboll från herrarnas allsvenska, där Häcken kliver upp på tredje plats i tabellen efter seger mot Halmstad ikväll. Matchens enda målskytt, Julius Lindberg.
12: Folk klagar höger vänster så att vi inte presterar, men så ligger vi trea, så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det är bara att ta det från det.
11: Häckens matchvinnare efter 1-0-segern mot Halmstad. Halmstad som har det riktigt tufft i botten som jumbo. Hela 6 poäng upp till närmsta lag. Deppigt läge med andra ord för bland andra Gabriel Valentin.
13: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
14: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
13: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
11: Och reporter här på plats var Jonas Enarsson. Vi tar oss ut i den internationella fotbollsvärlden inför nästa års val till FIFA-ordförande.
15: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
11: Hör mer i appen Sveriges Radio och om fler och fler europeiska nationsförbund som säger att de inte kommer rösta på Infantino nästa år. Reporter här var Gustav Renkeskog. I studion Susanna Andrén.
16: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om vardagen. Hur ser din vardag ut? Vad eller vem förgyller dina vanliga dagar? Har du en hobby som äntligen drar igång efter sommaruppehållet? Eller har du kanske längtat efter jobbet och kollegorna? Jag vill höra om dina alldeles vanliga dagar och vad du hittar på och vilka du träffar. Ring in på 020 22 10 30. Vilka vardagsrutiner har du? Kanske älskar du att börja varje morgon på exakt samma sätt. Eller kanske finns det någon annan liten vardagsritual som gör dig på bra humör. Ring in 020 22 10 30.

0: Då gäller det Värmdöleden strax innan avfarten till Gustavsvik och då åker mot Stockholm. Då ska det ligga ett påkört rådjur i vänster körfält. Strax innan Gustavsvik alltså, mot Stockholm.
1: Kanske det här med rutiner lite väl mycket. För Helena skriver på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio, P4 heter vi på Facebook. Helena skriver, jag har rutiner på semestern också, speciellt i husvagnen. Det ska diskas, tömmas toalett och gråvatten, fyllas på med nytt vatten och lagas mat till exempel. Jag har funderat en del på detta. Har folk inga rutiner alls på semestern? Vi tar ju det lugnt också, vi gör utflykter, men hos oss är det frukost, lunch, middag, motion, fixa disk och sånt varenda dag, oavsett om vi är lediga eller inte. Och det har du helt rätt i, Helena, nu när jag tänker efter. Men det kanske handlar om att man har lite annan typ av rutiner. Såklart, om man bor i husvagn i flera veckor i sträck, så kanske man får väldigt, många så här dagliga rutiner. Men annars kan det vara kanske som i mitt fall att vi tältar en natt och sen är vi hemma och sen kanske vi är hos en kompis. Och, ja, det blir väldigt olika dagar. Många sena kvällar, i alla fall i vår familj, och väldigt många sovmorgnar för barnen. Så att det blir, ja, jag kan tycka ändå att det är en liten skillnad mellan rutiner eller mellan vardagen och semester när det kommer till rutiner. Men såklart, som Helena skriver, så finns det även semesterrutiner. Kerstin skriver, önskar att jag hade ett jobb men är för gammal. Är man för gammal så är man. Och jag kan tänka mig att just det där med att ha ett jobb och gå tillbaks till, att det betyder väldigt mycket och att det förgyller också ledigheten när man vet att det är något annat som väntar efter det. Ja, Sara skriver att hon har jobbat hela sommaren, gick på semester idag och 4 veckor framåt. Så underbart, skriver hon. Inga måsten på larmet, kan skippa lite rutiner, så skönt. Hoppas du får det härligt nu. Det kommer nog inte vara så mycket folk på olika ställen om du åker runt och besöker lite sevärdheter och sånt, Sara. Det har ju sina fördelar att ha lite senare semester. Och Emma skriver, ser fram emot hösten. Just nu håller vi på med musikal som har premiär på lördag vid Regnbågens slut heter den. Sen ser jag fram emot voltigeträning, läger och Malta. Låter som en underbar höst som du har framför dig, Emma. Ja, många andra skriver också om det här med vardagen på Facebook och på Instagram. Fortsätt skriva in där och mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och fortsätt ringa in 020 22 10 30 är numret.

0: Hamina där med låten Hattara Taivas. Och nu tror jag att vi har med någon vars jobb styr väldigt mycket av vardagen. Hej Aroa Issa från Nyhamnsläge i Höganäs. Hej!
1: Hej, hej Hanna.
0: Hur är läget hos dig?
1: Jo, det är strålande. Hur är det själv?
0: Nej, men det är ju jättebra. Jag tycker det är härligt att vara tillbaka i Karlavagnens studio.
1: Ja, härligt att förstå det. Du passar så bra där.
0: Men du, vad gör du? Jobbar du eller är du ledig? Eller hur ser din
1: måndag? Nej, just nu så är jag hemma. Jag går på imorgon igen klockan 8 i Halmstad.
0: Ja. För vad jobbar du som?
1: Jag jobbar som båtman på Sjöfartsverket. Så, och när man är i Halmstad, den stationen, så har man även Falkenberg, Varberg och Ringhals också som stationer då att ha.
0: Ja. Och vad gör man som båtman? Eller jag vet ju ungefär, man kör väl lotsen? Alltså man kör lotsbåten till båten, eller?
1: Ja, precis. Jag kör lotsbåt. Och då transporterar jag lotsen till och från båtarna som han ska navigera in i hamn eller genom leder eller i andra farleder. Ja, lite så.
0: Ja, är det långa sträckor du får köra?
1: Det kan vara väldigt långa sträckor, men oftast är det bara in i hamnar. Och då, det som kan ta lång tid är ju om det är stora fartyg och de har bogserbåtar och så ska de... in i någon trång hamn och så står kanske det ligger andra båtar i vägen och så.
0: Ja. Och lotsbåten, visst är det de här orangea båtarna man ser ibland i hamnen? Jag har sett i alla fall i Visby hamn och så där ibland sådär.
1: Ja, exakt. Jag har faktiskt jobbat i Visby också på Gotland som båtman och sett de där fina orangea båtarna, men nu är jag i Halland och i Skåne. Och ja, det är de fina orangea båtarna som vi kör runt lotsa med. Men vi har ju även andra uppgifter. Vi har ju sjöräddning och vi har underhåll på båtarna. Både på däck och i maskin och det är säkerhetsutrustning och massa övningar vi ska göra. Och sådär.
0: Men hur ser vardagen ut? Eller för jag tänker att båtar kommer ju alla tider på dygnet och sådär.
1: Ja, det är det. Våran vardag, vi har ingen riktig vardag egentligen. Speciellt inte jag som inte har ett fast schema. Jag är ju bara vikarie än så länge. Och jag jobbar ju lite hur som helst och ganska mycket. Så vardagen är väldigt, väldigt varierande. Och det är jätteroligt. Så att ibland så vaknar jag 5 på morgonen för att hinna köra till jobbet. Jag ska vara på jobbet klockan 7. Ibland så har man ju också dygnet. Olika stationer har ju olika arbetstider. Så om man jobbar till exempel i Helsingborg eller Malmö så börjar man 7 på morgonen. Och så slutar man 7 på morgonen dagen efter. Och ofta har man jobbat hela natten också. Så då behöver man ju sova.
0: Ja.
1: Ja, och ibland blir det ju övertid på det så man kanske inte sliter riktigt klockan 7. Och sen kommer man ju hem på eftermiddagen och då behöver man ju... det första man gör är ju lämna bilen eller hämta barnen med bilen. Eller man lämnar bilen och så går man till förskolan och hämtar sina barn. Och sen ska man mata dem och sen duscha och natta dem direkt. Det blir ju liksom... Tiden går väldigt fort. Ibland går... vardagen ser väldigt, väldigt olika ut beroende på var man jobbar.
0: Ja, men jag kan tänka mig att ibland tidiga morgnar men också nätter. Och sen barn och förskola, hämtning mitt där, allt. Hur klarar du av att ställa om hela tiden?
1: Ja, alltså det undrar jag själv ibland, för att det är verkligen tufft, för att man ska hinna. Vissa dagar har ju min son som är 4,5, han har ju fotboll, så man ska hinna lämna och hämta, man brukar ju vara där på träningarna, och du är även lillebror med som är 2,5. Och sen ska man försöka hinna hämta dem så att de får i sig lite mellis innan träningen. Ofta är det att man får ha med sig mackor eller kex eller så. när man hämtar. Och det beror på också hur natten har varit. Har den varit tuff så blir det ju så. Men har den varit lite lättare och man har fått någon timmes sömn, ja, då kan man hämta lite tidigare. Och sen så har man en liten mysig eftermiddag när man kan laga mat. Och mina barn älskar ju att vara med och laga mat, så det tycker jag är jättekul. Och få låta dem stäka i käket.
0: Ja.
1: Så, men det, när man är hemma, då är det bara laga mat, ta hand om barn, tvätta, städa, vika tvätt, köra igång kompis som vår dammsugare heter. Allt som en vardag behöver. Och jag hade aldrig klarat utan min man, för ibland är jag ju borta. Jag är ju borta ganska mycket. När jag jobbar 7 på morgonen, då hinner inte jag ju lämna dem, för då kör jag iväg. Ja, klockan 6 senast. Och då lämnar ju och hämtar min man barnen.
0: Ja.
1: Och han står ju för mesta matlagningen också. Förutom då när jag är hemma, då försöker jag avlasta så mycket som möjligt. Och, ja.
0: Men det är ju speciellt med sjöfarten. Men har du alltid jobbat så här, eller har du också varit alltså borta i veckor i sträck?
1: Ja, det har jag. Jag har jobbat på en bunkerbåt som heter Fox Luna, och innan dess var det Fox Sunrise. Och innan dess har jag jobbat på x antal andra fartyg. Och då var man ju borta längre perioder. Och då hade jag inga barn. Men, eller jag blev ju gravid när jag fortfarande hade det jobbet. Men sen insåg jag att man kan ju inte lämna ett spädbarn och åka ut och jobba, eller ett litet barn och åka ut och jobba, för de var så väldigt mammiga barn. Så då fick jag gå i land. Så jag gick i land då, fast ändå inte, för jag jobbar fortfarande på sjön. Så det är underbart att kunna kombinera med att köra båt och ändå vara hemma.
0: Ja. För det är ju verkligen speciellt. Då när du jobbade till sjöss, kändes det som att du hade två olika vardagar? Alltså veckorna på båten och veckorna hemma?
1: Ja, gud, jag absolut går inte att jämföra. För att alltså, när man är ombord, då är man ombord, kommer ingenstans. Och det enda du gör är ju du äter, du jobbar, du försöker sova så mycket som möjligt. Det blir inte så mycket sömn. Men det är ju bara att jobba, äta och sova och... Ja, det är ungefär det som det går ut på. Hinner du träna så är det ju bonus, men det är inte alltid man orkade göra det.
0: Ja. Och sen hemma så var du helt ledig istället?
1: Hemma då var man helt ledig, då levde man livet. då var jag ju fortfarande singel och utan barn. Så då var det mycket resa med tjejerna, man hälsade på vänner i alla olika städer. Och man var mycket hos familjen, hälsade på mamma så mycket som möjligt och syskonen. I den mån man hann med det och... Ja, det går ju inte att jämföra jobbet med hemmatiden, för det är så otroligt skilt.
0: Ja. Men du som alltså det låter som att du knappt haft ett 8-5 jobb eller och så en vanlig vardag. Vad tror du gör att du trivs med det här så bra?
1: Alltså jag älskar ju variationen i vardagen. Jag skulle nog inte klara av att ha ett 8-5 jobb, tror jag. Fast många gånger har jag önskat, när det har varit så mycket att göra och barnen och hemma, så har man bara, gud, jag ska nog bara gå i land på riktigt och skaffa ett normalt jobb. Men det är ju inte, det kan omöjligt vara lika roligt. Det kan inte det. Jag vet inte hur alla andra tycker, men ja... Jag tycker väl att det är jätteroligt med just att vara sjöman också. Det är ju så himla mycket olika arbetsuppgifter som du har. Du har ju inte det här att du går till kontoret och så sitter du vid datorn. Även om det är säkert också en stor variation på det. Men Ja, jag vet inte. Jag har alltid varit för spontan och aldrig varit bra på att planera faktiskt. Det klagar mina vänner på väldigt mycket.
0: Ja, så det är bra att din arbetsgivare planerar åt dig.
1: Ja, ungefär. Och då, även de kommer ju med kort varsel väldigt ofta. Och, då, och det passar bra, för jag har en fantastisk familj som ställer upp om Niklas skulle vara på jobbresa. Och jag har min mamma och mina syskon och Niklas mamma och pappa, de ställer ju också upp. Så att det är fantastiskt. Så att, ja, vi har... Ja, det är tack vare dem som man har kunnat ha det här jobbet.
0: Vad fint att höra, vad kul att du har ett sånt fint lag med dig, Aron, i med det här. Tack för att du var med i Karlavagnen. Det kändes som att vi hade kunnat prata hur länge som helst. Men nu får jag göra plats till andra som ringer in på 020-22-10-30. Och lycka till! Nej, det är väl ingen sån där att man inte får säga lycka till.
1: Nej, det är väl de fiskarna man får säga skitfiske på dem.
0: Nej. Båtman, då gäller det inte. Då får man önska lycka till.
1: Ja, det får man. Och du får lycka till med allt du med.
0: Tack, ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: nu kanske du som lyssnar drömmer dig till de strandar. Du hör Blondie med The Tide Is High. Och jag tror vi får åka utomlands med nästa samtal. Hej Aurora Andromeda.
1: Hej, hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: På Kreta i Grekland.
0: Ja, så var det. Jag tänkte att vi får åka iväg i Karlavagnen ikväll.
1: Ja.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, men det är bara bra. Det har varit superbra väder. Och, ja, men jag är väl lite glad. För det var väldigt roligt att det här ämnet kom upp. För att de senaste dagarna nu så har jag tagit beslut för att bli liksom, ja, men komma in i vardagsrutiner igen. Nu är liksom lite sommaren slut, fast det är ju varmt på Kreta fortfarande. Men det får bli ett avstamp liksom.
0: Ja, för du bor där på Kreta.
1: Ja, ja, men precis, det stämmer. Och alltså, det är ju varmt ifrån kanske april till slutet av oktober liksom, så att sommaren blir väldigt lång. Och greker är väldigt trevliga, men det skiljer sig från den svenska kulturen i att de har inte den här klockan, rutinerna på det sättet. Alltså, i Sverige är vi liksom lite mer strikta med skillnaden mellan semester och jobb. Så jag bara kände att jag måste göra någonting för att få in någon egen rutin i detta.
0: Jaha, alltså du kan till och med sakna alltså lite vardagsrutiner i vardagen.
1: Ja, men exakt. Ja, precis. För det här är min tredje sommar i utlandet som jag bor. Och i början märkte jag inte så mycket, men nu börjar jag känna den att alltså, ja, de lever på som att man käkar gott och värmen och allting. Och så är det lätt att man går upp i vikt och man är lätt att man tappar rutiner och så här. Så, att, ja, så jag har fått pusha mig själv och nu har jag liksom lyckats komma in i jättebra rutiner för hösten nu faktiskt.
0: Ja, jag kan förstå att det kan, det låter så konstigt att säga att det kan vara lite kämpigt med rutiner när solen bara gassar på. Men hur har du gjort då? Vilka rutiner har du infört nu?
1: Ja, nej, men det föll sig så väl och bra för att jag liksom, alltså jag har ju ett eget företag, så jag är egenföretagare, så då startade jag liksom sommaren med, ja, men återbäringen där man liksom börjar att planera att man ska göra någonting kul på sommaren, och då gjorde jag en egen resa till Ibiza och sen har det flyttat på i sommarsemestersvängen under sommaren och sen så tänkte jag, jag måste göra någonting för att liksom komma tillbaka till det här att man äter mer strikt och liksom kommer in i rutiner med sitt egna projekt och så vidare. Och då gav jag ett förslag till en tjejkompis att hon ville följa med och simma. Så vi simmar på, det här låter också väldigt overkligt kanske så här för svenskar som bor i Sverige, men det finns ett hotell som det inte kostar någonting att gå, som har en pool på taket. Så vi går dit och simmar nu, slutet av förra veckan och idag. Att simma kanske 3-4 dagar i veckan och gå dit och ta en kopp kaffe, inte äta något sött och så simma i bassängen. Men ändå njuta av solen lite grann för att sen då komma tillbaka hem och sätta sig och jobba.
0: Ja. Oh. Mm. Det låter som en underbar vardagsrutin.
1: Ja, faktiskt. Jag är lite så lyrisk för att jag trodde först, eller det är så mycket, alltså på något sätt så är det, när man gör det själv så är det så lätt att man fastnar tillbaka på saker för att liksom, ja, men man äter den här goda pizzan eller kakan eller vad det är. Men är man liksom två så blir det så lättare att, ja, men vi sitter och pratar och vi simmar ihop och sen då kommer man bort ifrån det här söta och får en bra rutin i sin hälsa igen på något sätt. Och sen när jag kommer hem och jobbar med mitt egna, då har jag ju samma rutiner som alltid. Men just det där att inte det blir den här sommarnjutandet av solen finns. Men man använder, alltså den blir en vardag också på något sätt. Att ja, bara ta bort det här söta och liksom få lite mer struktur och så faktiskt. Ja.
0: Men om vi inte tänker bara på liksom njutningen i form av att det man äter och sådär, tror du att vi skulle kunna lära oss något av den mentaliteten att det inte behöver vara så stor skillnad mellan vardag och semester? Alltså att man inte ska liksom vänta till semestern, att man gör saker, alltså roliga saker som man njuter av och så vidare. Eller vad tänker du om det?
1: Ja, alltså när jag bodde i Sverige, alltså jag är ändå född i Sverige och bott där tills jag var 36 år, och min favoritårstid är ju faktiskt hösten. Jag älskar det här friska luften och så här färgerna på träderna. Och alltså jag tror att vi inte alltid kanske ska unna oss semestern på sommaren när det är så stressigt. Mm. Att vi kanske ska ta en trevlig höstdag, att kanske vandra i bergen. Alltså vi har jättefin natur i Sverige. Alltså jag tänker på det lite mer också nu när jag bor i utlandet, att Sverige tänker inte på att vi har så mycket fina sjöar, städer, skogar, resmål, alltså kyrkor och spännande saker liksom. Att det måste inte vara den här solupplevelsen man ska göra varje sommar, utan man kanske typ alltså tar hösten, man tar ledigt i september liksom, och så drar och vandrar eller upplever någonting spännande i Sverige liksom. Sen kanske man tar en vecka för att åka iväg på någon solsemester liksom, men jag tror för då får man liksom lite mer disciplin, att man kan ha sommaren som man kanske jobbar lite mer då än vad man brukar. Då får man rutinerna, håller sig kvar lite, och så kanske man tar en semestervecka på hösten då liksom, för att inte få den starka kontrasten så faktiskt tror jag.
0: Precis. Och jag försöker påminna mig själv om att det finns ju många, ja men ibland har jag vardagsledigt och ja, man har ju vissa lediga helger också, även om jag tillbringar de flesta av mina helger vid idrottsplaner med barnen, men ändå att det finns ju massor av dagar att fånga även i vardagen då man kan vara ute och vandra och så vidare.
1: Mm. Ja, men precis. Jag tror att vi är lite hemmablinda i Sverige ibland, att vi ser inte hur mycket vackra vandringsleder och skogar och sjöar vi har faktiskt. Även om det inte kanske är badväder, men det finns mycket fint att uppleva i Sverige också faktiskt.
0: Ja. Ah, vad kul att få prata med dig, Aurora, och höra om just det här att det är lite annan stämning där på Kreta. Att det inte är så stor kontrast mellan vardagen och semestern. Nej. Utan ja, man tar det lite, alltså man har lite samma inställning till dagarna oavsett om det är jobb eller inte. Lycka till med den här nya simrutinen nu.
1: Ja, men tack så mycket. Kul att vara med.
0: Tack för att du var med. Ta hand om dig.
1: Tack. Hej hej.
0: Hej då. Och fortsätt ringa in på 020 22 10 30 för att berätta om din vardag eller dina tankar om vardag.

0: The Magnolia Muscle In. Fortsätt ringa in på 020-22-1030 för att berätta om din vardag. Kanske ska du börja plugga något nytt, eller kanske ska du börja på ett nytt jobb nu när sommaren långsamt övergår till hösten. Eller kanske har du ett jobb som styr din vardag väldigt mycket. Sommarå som vi pratade med som jobbat till sjöss och nu var båtman på en lotsbåt. Ring in och berätta om din vardag. 020-22-1030 är numret.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och nu har vi med oss nästa inringare. Samtalet kommer från Linköping. Fick vi lite gitarr också där i bakgrunden. Hej Carl-Joakim Hultqvist.
2: Ja, hejsan. God kväll. Det är Carl-Joakim här. Ja. Det är Karlavagnen. Nu är jag...
0: Hur mår du? Hur mår du den här måndagskvällen?
2: Jo, tack. Jag mår bra. Bra, tack. Det har varit en bra dag, tycker jag. Så, och det är bra med er också.
0: Ja, det är jättebra. Det är måndag, en ny vecka. Och jag tycker att det känns bra med lite vardag. Jag har börjat jobba lite grann här under augusti och nu är det full fart framåt för mig.
2: Ja, men det låter bra. Jo, men det är ju så det är skönt när man kommer tillbaka i vardag, i det vanliga vardagspisslet igen också.
0: Hur ser det ut för dig?
2: Jag ska börja på en utbildning i musik och kultur och drama på onsdag. Någon folkhögskolelinje, något liknande. Då. Så det ska bli spännande i två år då, utbildningen.
0: Men då passade det ju bra att det kom en liten gitarrriff där i bakgrunden.
2: Det blir ju bra. Man är lite nervös, det är lite nytt, men... Vad det är för några, vilka som ska gå, klasskamrater och så. Men det går ju bra. Det är roligt, men lite nytt, tycker jag.
0: Hur kommer det sig att du vill plugga det?
2: Ja, det var väl det att det är så svårt med jobb och jag... Jag gillar ju musik och så att jag lekade olika kurser och då hittade jag den här utbildningen och jag tycker den verkar intressant. Sen vet jag inte om det blir något liksom att man kan få någon fortsättning om det leder till något jobb. Men jag tycker det verkar spännande och jag tycker ju teater och det här kulturen är roligt. Jag hoppas det blir bra linje.
0: Hur kommer det här innebära att du ska flytta eller hur kommer det påverka din vardag?
2: Liksom? Den ligger i Linköping som tur är. Men den är även i... vi har även lektioner i andra städer också i Östergötland, sa en lärare när vi var där och hälsade på. Så det blir väl lite farande, om man säger så, i Östergötland. Men det ska bli spännande.
0: Och du sa att det känns också lite nervöst.
2: Det gör det ju. Det är väl så för alla när det är nytt. Alltså, jag vet inte. Jag känner ju inte någon där i klassen. Men jag känner ju att det mesta känns bra. Liksom. Nej, men det är väl lite nytt och man undrar vad är det man har gett sig in på. Men jag känner mig, jag tror det blir bra. Alltså, till slut. Så det är väl så för alla man känner att lika nervös, men det är ju normalt.
0: Det är det ju alltid. Om jag är nu i en grupp då blir jag ju nervös och till och med jag är ju ganska så här pratig. Det kan vara att jag pratar massor, men jag känner mig nästan lite blyg när jag kommer till en ny grupp och så vidare.
2: Det förstår jag, och det är ju så med jobb också, att när man börjar på nya arbetsplatser är man ju också nervös och det är nytt och så att, nej, men jag tycker att det är viktigt att man måste pröva olika saker i livet.
0: Och det är det. Och det är väldigt nyttigt att utmana sig själv och ibland göra saker som känns läskiga.
2: Som känns bra, men sen vet man ju inte om det blir rätt. Men så är det ju för alla, så att säga.
0: Så att en ny utbildning ska du börja på onsdag, sa du?
2: Ja, på onsdag den 19, ja. Ja. Så då blir det spännande. Nej, men alltså, jag har ju inte haft så mycket att göra. Eller alltså, jag har sökt jobb och lite sista året, så att det ska bli kul att göra något. Liksom. Jag har saknat lite det här vardagspusslet. Eller? Ja. Mm. Det är rutinerna, så att jag tror det blir bra faktiskt. Så att.
0: Det låter väldigt bra, och det låter som att du tänker väldigt klokt kring det här.
2: Ja, tack så mycket. Jo, men det får man ju försöka göra. Så att det är ju svårt att veta för alla idag vad man ska göra, tycker jag.
0: Ja,
2: men så är det.
0: Fint att du är modig och vågar, så lycka till. Det kommer säkert gå jättebra.
2: Tack så mycket. Ha en fin kväll. Tack så mycket.
0: Detsamma. Ha
2: det bra. Tack. Hej.
0: Let's go.

0: Shania Twain, I'm gonna catch a good. Snart nyheter med Ekot. Johan Hellström är redo i Ekots studio. Och vi fortsätter att prata om vardagen här i Karlavagnen. Vilka rutiner, aktiviteter eller platser är viktiga för dig i din vardag? Vad gör dig pepp inför hösten och vardagen? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. I kväll så drabbade partiledarna samman i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt och bitvis så var tonen hetsk. Ekots politikreporter Pontus Mattsson följde debatten.
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundare här och ropar nu som ni kanske hör i bakgrunden.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
3: Men ni har gått ganska långt från ämnet nu, så vi tror om
4: fortsätt,
5: det
4: som...
5: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
2: Bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
4: Alltså det här är så spännande och lite märkligt. Elisabeth Tanikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
6: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
1: Sist är alltså Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist. Och innan henne så hörde vi alltså Ekots politikreporter Pontus Mattsson som jag pratade med för en timme sedan. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Det här visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. 10 fall av mässling har upptäckts i flera av landets regioner och de drabbade tros ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland för drygt 2 veckor sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
7: Mässling är ju en sjukdom.

0: som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
1: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
0: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
1: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
0: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
2: Och reporter där var Anna Grönberg. En person har skjutits i Ronna i Södertälje kommun och en misstänkt gärningsperson är gripen. Den skottskadade hittades utomhus och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Det ska bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla nu inför skolstarten.
3: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
4: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var, då vet inte lärarna hur de kan agera.
3: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter.
4: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har tilldelat skriftlig varning.
2: Reporter Ida Svansbo. Och idag så är det många barn som gått i skolan för första gången. Och en av dem är femåriga Vera i Västerås.
5: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
6: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
5: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag övar på att läsa, ta mat, tjäna att skära min kniv. Kan jag ge den?
2: Reporter Paulina Sörlin Ström från Västmanland. Så vädret imorgon blir det regn över norra Norrland som sprider sig söderut. I Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand först får en del sol, men fram på dagen stackmoln. I söder upp till 20 grader, i norr 10-15. Ekot, Johan Hellström.
7: Det här är Karla Vagnen med mig, Hanna Silman, i studion. Ja, här är jag tillbaka i vardagen och det känns bra. Hur känns det för dig? Så här i skolstartstider och när många är tillbaka på jobbet efter lite semester. Hur mycket styr jobbet din vardag? Eller kanske har du ett intresse som förgyller dina dagar? Kanske är föreningslivet en viktig del av din vardag? Vad skulle du vilja ha mer av i din vardag? Ja, vi pratar om den alldeles, alldeles underbart vanliga vardagen i Karlavagnen ikväll. Ring in 020 22 10 30 och berätta om din älskade, tråkiga, trygga, vanliga vardag. 020 22 10 30.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ah, den låten ger lite ledighetskänslor för att jag tänker tillbaks till min unga ålder då man mimade till det här framför spegeln någonstans på sitt flickrum. Ah, då tänkte jag inte så mycket på skillnaden kanske mellan semestern och jobbet. Visst, sommarlovet kändes lång då, men det var också alltid så himla härligt på hösten tycker jag att börja i skolbänken igen. Jag var ett sånt barn som att jag såg fram emot att komma tillbaka till skolan, till kompisarna, till lektionerna, och kanske hade man med sig någon ny penna eller något annat fint som förgyllde det nya skolåret. Åh, vilka minnen man kan få från en låt. Men det är ju inte mig vi ska prata om, vi ska prata med er, och det är ju era historier som är i fokus här i Karlavagnen. Så jag säger hej till Ami, Kjellin Lantz.
1: Men hej.
0: Hej. Du ringer också från utlandet.
1: Ja, jag ringer från Grekland också. Jag hörde att det var någon annan från Kreta, ja, för mig. Jag har inte lyssnat på det själv, för det är lite halvdålig täckning här nere. Så att, ja, men jag är på Kalymnos. Ja. En liten bit ifrån Kreta då, men det är också södra Grekland. Så men där sitter jag nu.
0: Vad härligt att vi får resa i Karlavagnen. Ja. Har du semester?
1: Ja, eller? Precis. Jag och min man är här nere i 2 veckor nu. Då, så att vi har det fantastiskt bra. Liksom, och, ja, det här är ju inte vardag för oss överhuvudtaget, tyvärr. Jag hade gärna bott här. Men nu är det inte så. Utan vi är här nere nu i 2 veckor. Vi har varit mycket, mycket i Grekland. Jag har väl varit på 35 olika öar genom åren, så att det är nästan mitt andra hem. Så det känns lite hemma, det gör det verkligen.
0: Vad härligt att ha med någon som ännu inte gått tillbaka till vardagen. För de flesta har ju semester lite tidigare. Har du alltid föredrat så här lite senare semester?
1: Ja, i princip alltid faktiskt. Vi brukar göra det för att, jag vet inte, det känns skönt att dra ut på det liksom. Och alla kommer tillbaka från semestern och sen så bara, ja, nej, men jag ska gå nu. Välkommen tillbaka till jobbet. Och samtidigt så är det lite lugnare. Om man reser så är förhoppningsvis lite färre turister om man reser ner hit och så, och då blir det lite lugnare, och vi föredrar det, så har väl alltid gjort det liksom, så att inte det här hejhå, nu är vi så pass gamla så att 60 plus, så då vill man liksom helst ha lite lugn och ro och sådana saker, så därför reser vi ofta sent, men även hemma i Sverige faktiskt så föredrar vi det, så
0: ja. Vad tycker du är det skönaste att slippa när det gäller vardagsbesturen?
1: Egentligen så det bästa är ju att åka bort. Därför att är man hemma, jag har inga problem egentligen med att vara hemma. Jag pratar lite lågt här, för jag sitter på en altan och jag har liksom grannar intill. Men det är att man kommer bort ifrån vardagsbesturen, och är man hemma och har semester, då kan man ju inte låta bli och röja runt och hålla på och greja med det man egentligen, ja, men det måste vi göra och det ska vi göra. Nej, det måste åka bort, så kan du inte göra någonting, utan då är det helt fantastiskt. Man bara kopplar av och har det jätteskönt, verkligen, alltså det är fantastiskt. Man behöver det, känner jag, och framförallt så här när man börjar bli till åren, liksom att andas ut och gå ner i varv. Framförallt, jag bor i Stockholm i vanliga fall, så att det är hektiskt och det är stress och hela den biten. Och kommer man ner hit, du bara går ut egentligen ifrån planet. Går ut ifrån planet. Här nere går man ju inte i en ankomsthall, utan du går ju ut på plattan där planen landar. Och du hinner redan där. Så bara, skönt, nu andas vi. Så.
0: Men alltså, hur gör du sen i vardagen när du är tillbaka i Stockholm? Vad ger det liksom återhämtning?
1: Det var lite så här, det kan vara faktiskt skönt att komma tillbaka till vardagslunken också, för att här lever man ett helt annat liv. Komma tillbaka till rutiner och sådana saker. Jag menar, jobbet i sig då, men också den vanliga rutinen man behöver komma in i på något sätt. Liksom. Du ska ja, jag tränar mycket så, det gör jag inte lika mycket här nere känner jag, för det behöver jag inte göra. Men komma in i den här vardagslivet, det är ganska skönt att komma in i rutinerna igen. Och jag tänkte, precis som jag sa när jag pratade med någon i Slussen där, att jag kan ju tänka mig, för vi fick en sån här varningsflash igår kväll. Mm. Det började brinna här på ön, inte så jättenära oss. Men då tänker jag så här att de här människorna som bor här permanent, jag tänker hur ofta händer det liksom, att de får såna varningar. Vi får ju 112 om det brinner hemma där jag bor nu, inte jätteofta och inte jättenära, men här blir det på en annan nivå tänker jag liksom. Och där kanske de, nu fick vi det här igår kväll liksom.
0: Ja. Var det alltså skogsbränder?
1: Ha telefonen på, var beredda liksom. Men ja, det här var en bra bit ifrån ändå, så att vi kände oss inte oroliga på något sätt liksom. Och det la sig liksom. Så att, men det var ändå så här, inte jättelångt ifrån ändå. Kanske, vad kan det vara? Ett par mil max, alltså 2 mil. Inte ens det tror jag. Så, okay. Men det var liksom på andra sidan berget, så att...
0: Ja,
1: och då tänker jag att folk som bor här permanent, de lever med det här liksom, och här kommer vi och får den här flashen liksom, att nu ska ni ändå ha telefonen på och vara beredda. Ja. Det är också en vardag för dem, tänker jag.
0: Ja, men det har ju varit nyhetsrapporter om de här bränderna i
1: hela Grekland,
0: så att, och på många andra ställen också. Så. Ja. Det känns såklart, jag kan tänka mig att det blir lite läskigare när man får det där sms:et i sin telefon.
1: Det blir lite så här ett uppvaknande på något sätt. Jag var inte orolig och rädd eller något sånt där, men ändå så här, oj shit liksom. Jag har varit här nere så många gånger men aldrig fått någonting sånt här. Och det har väl kanske inte funnits heller att man har fått den alarmet så att säga i telefonen förut. Men ändå, liksom, det blir ändå påtagligt på något sätt.
0: Och det kan jag tänka mig, men nu ska du ändå, förhoppningsvis får du fortsätta att koppla av och fly vardagen och njuta av dagarna
1: definitivt.
0: Där. Men vad blir det första du längtar till när du har varit där ett par veckor och kanske får lite hemlängtan? Vad är det du längtar till?
1: Ja, jag tror kanske man har fått så mycket värme på sig liksom här, man är inte riktigt van vid den här värmen. Den är fantastisk givetvis, och ibland blir det kanske som nu, nästa vecka ska det bli så mycket varmare än vad det är nu. Nu är det väldigt behagligt kring 30 maximalt, men nästa vecka kan det bli uppåt en 36-37. Och då vet jag med erfarenhet att det är ganska skönt att komma hem, även om det kommer vara halvdant väder när vi kommer hem. Mm. Man kan alltid fly ifrån. Man kan alltid fly, vad ska jag säga, man kan inte fly från värmen, men man kan fly från kylen, man kan komma in, man kan klä på sig, man kan in till värmen. Men värmen är det svårt att fly ifrån, så att säga. Så det brukar oftast vara det man känner sig när man åker härifrån. Om det har varit extrema värmeböljor, att det är rätt bra nu liksom, nu åker vi hem till vädret vi har i Sverige. Och sen när man kommer in i november, då kommer man bara så här, nej vad fasen, alltså, hur tänkte jag det här?
0: Ja, det är väl omväxlingen som är så skön.
1: Ja, vi är ju nordbor liksom, vi är inte vana vid det här. Det är straffet tror jag, att vi har blivit kastade till Norden. Vikingarna gjorde något dumt där, så vi hamnade i Norden.
0: Sen är det underbart om det kommer lite snö, så blir allt bra.
1: Vintern är ju jättefin när det blir snö och när det är snö. Jag håller med dig 100%. Man får tända lite ljus in och sådär. Så att, det är jättemysigt också. Verkligen.
0: Men njut av värmen, det där lagom värmen, och hoppas det inte blir alldeles för varmt nästa vecka.
1: Det ska vi göra. Vi kommer ta tillvara på tiden här. Så. Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Det är lugnt. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Hej då. Och du som lyssnar, vad tänker du? Var njuter du mest av vardagen? Är det direkt efter semestern när du har kommit hem och tillbaka i rutinerna? Eller tar det ett par veckor att komma in i vardagen om du har varit bortrest eller varit ledig en längre tid? Har du någon gång saknat en vardag som du tidigare tyckte var tråkig? Eller har du förändrat din vardag på något sätt för att göra den lite roligare? Eller kanske älskar du vardagen före allt annat? Är du en person som gillar rutiner? Eller vill du helst att varje dag ska vara annorlunda? Ring in och berätta om dina vanliga dagar, om din vardag. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti.

0: Commodores Easy här i Karlavagnen i P4. Ja, klockan, den är redan 11:30. Tiden går fort när man har roligt. Och vi pratar om vardagen här i Karlavagnen idag. Sven Anders skriver i sitt mejl: "Hej, jag gillar verkligen höst. Mörkare kvällar, tända ljus och krypa ner i sängen. Lyssna på Karlavagnen. Och så har jag en kommande hemlig resa med kompisgänget i november. Jobbmässigt, ja, så jobbar jag i Halland och jobbar med skor. Då föredrar jag vår- och sommarskor." Joakim skriver att han har redan börjat jobba och är tillbaka i rutinerna efter lite ledigt. Så att för vissa har det ju gått smidigt och ja, det är full fart med vardagen redan. Men andra kommenterar på Facebook att det känns väldigt trögt också efter semestern de här första veckorna. Men att ja, men snart kommer man väl igång igen. Och så är det också snack om det här med att vara efterlängtad efter semestern. Att det kan betyda så mycket. Kristoffer skriver just att jag har alltid haft det lätt att stänga av på semestern, att inte tänka på jobbet på det sättet och sen att komma igång igen. Det har alltid funkat för mig. Och så var jag alltid efterlängtad när jag kom tillbaka efter semestern. Sånt värmer, det skriver alltså Kristoffer. Fortsätt mejla och kommentera karlavagnen@sverigesradio.se och på sociala medier och ring in på 020 22 10 30. Och nästa samtal har vi redan med oss här från Skellefteå, Robert Lundqvist. Hej!
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra faktiskt.
0: Ja. Mm. Vad har du gjort en sån här vanlig måndag i mitten av augusti?
1: Ja, jag har börjat på ett nytt jobb.
0: Jaha.
1: I Luleå, så att jag bor i Skellefteå och jag har fått ett jobb i Luleå och kommer att veckopendla där nu. Mm-hmm. Och sen så samma dag så börjar även mitt fritidssysselsättning kören om. Så att, ja, men det var en händelserik dag.
0: Ja, men har du kören också i Luleå?
1: Nej, den är i Skellefteå.
0: Men hur, så att, hur löser
1: det,
0: du
1: det
0: den här?
1: Det har varit lite att köra fram och tillbaka faktiskt.
0: Ja, jag tänkte att om du har fått ett nytt jobb men har en gammal kör, så att det kan vara svårt att kombinera de sakerna.
1: Ja, precis, precis. Vi får se där. Jag tror att kanske får vi se om det finns möjlighet att jobba hemifrån en dag i veckan och göra det på måndagar i så fall. Men det får framtiden utvisa. Det är lite tidigt än.
0: Ja. Vad är det för nytt jobb?
1: Det är som ingenjör, entreprenadingenjör kallas det på Peab på SSABs nya, de bygger ett nytt stålverk i Luleå. Så att, Peab har ett av de stora kontrakten där och där jag ska vara med.
0: Ja. Men då, om du kan jobba hemifrån, så är du inte direkt och håller i verktygen varje dag alltså?
1: Nej, precis. Det är ju ett kontorsjobb, så det är mycket sitta med datorn och räkna och ha möten och sådär. Och mycket det kan man göra på via datorn. Så att, ja.
0: Hur känns det då? Börja på ett nytt jobb så här på hösten?
1: Det är väldigt kul och spännande. Det var en lite kort dag idag. Det var ju mest upp och ha lite så här introduktionskurs och så där, om lite arbetsmiljö och säkerhet och så där. Och så börjar det väl egentligen på riktigt imorgon.
0: Hur är du? Blir du nervös när du är ny i en grupp eller på en arbetsplats och så?
1: Nej, men alltså jag kan vara ganska kanske lite avvaktande så där i början innan jag liksom hittar min roll och så där och lär känna de andra i gruppen. Och då blir jag så mer bekväm i det.
0: Ja, vi pratade ju om det tidigare också här med Carl Joakim som ska börja plugga. På onsdag var det just det här, att det är ofta så när man börjar något nytt, så är det lite nervöst i början, men att det är väldigt bra att göra de här sakerna även som vuxen.
1: Ja, men precis, absolut.
0: Men sen har du det här med kören också. Alltså det är någonting som du har haft i vardagen sedan länge.
1: Ja, så jag har sjungit i kör sedan studietiden, så att det är väl över 20 år. Men den här kören hittade jag för några år sedan, och det är en manskör då i Skellefteå. Den har haft ett litet återuppväckt, som man säger, så den har haft en stor generationsväxling, så att vi har som försökt börja om med en ny kör förra året, så att det första året också väldigt väldigt spännande, roligt och intressant. Så här, vi gjorde mycket roliga grejer, vi åkte på körtävling till Uleåborg och sådär, och hade en del konserter både hemma i Skellefteå och där då i Uleåborg såklart. Så väldigt kul. Hoppas vi kan fortsätta på den traditionen.
0: Ja, hur många gånger i veckan tränar ni?
1: Det är ett rep i veckan.
0: Vad sa du? Tre?
1: Ett rep.
0: Ett rep. Jag hörde tre och jag tänkte, hur ska du få ihop det här med Skellefteå och Luleå?
1: Ja. Nej, så en gång i veckan, och sen så får man ju öva hemma då. Så att det är väl det. Mm.
0: Men vad är det för typ av sånger eller musik som ni sjunger?
1: Ja, det är ju ganska, jag skulle säga, typisk manskör av idag. Liksom det är en blandning av traditionellt, av nyskrivet, av det är såklart en del jul, kring jul och sådär. Så vårkonserten är ju ett viktigt inslag. Vi sjunger lite grann på nationaldagen, på Valborg och sådär, på våren.
0: Ja.
1: Så tradition och nytt. Mm.
0: Och vad ska jag säga, vad betyder det för dig i vardagen att ha just kören?
1: Ja, så det är ju, det ger så otroligt mycket energi. Det är liksom, det är ren energi liksom, så.
0: Ja. Och vad sa du, att du hade sjungit 3 år i den här kören? Var det så?
1: Ja, det beror man räknar. Men man kan säga att det här är väl andra året som är med i den här nya kören då, den nyuppväckta kören. Mm. Men jag var faktiskt med sista året på den gamla kören också, så jag har varit med om hela den här generationsväxlingen.
0: Men för jag har sjungit i kör när jag var barn, men annars är jag lite mer uppvuxen med bollsport. Och då tänker jag att till exempel i ett lag, man kan inte ha för många målvakter och men man kan inte ha för många högerforward som bara vill göra mål och så här. Hur funkar det i kör? Är alla välkomna? Eller blir det så här,
1: vi rekryterar lite grann efter behov, kan man säga. Just nu så försöker vi bygga upp en stabil stomme i kören, så att vi handplockar väl folk som hör av sig, och kompisar, alltså bekanta till folk i kören eller som hör av sig sådär, och sen så får man testa dem. Vi hade 2 nya i dag faktiskt. Terminstarten till lära, så det är väl ganska vanligt för körer att man har provat på rep så här i början av terminerna, så att vi får se om de tycker att det här var kul för dem och så.
0: Men är det som i sport att man kan värva någon annans stjärnor?
1: Absolut. Aha! Så är det.
0: Så det är lite drama alltså där i kulisserna också.
1: Ja, det är ju lite dragkamp mellan kammarkören och manskören här. Så vi lockar över folk från kammarkören och sådär.
0: Och då blir de förbannade på er då?
1: Nej, det är väl ofta så här att man kan ha båda körerna, men det blir väl ibland kring konserter att det kan bli kanske att man får prioritera. Och sen kan det vara att det är mycket annat också. Det är nog mycket för många av oss att klara av en kör. Liksom folk har jobb och ungar och träningar och sådär. Så det är inte alltid folk kan vara med.
0: Nej. Jag förstår det, och det är inte lätt att göra alla nöjda. Det är svårt att spela i två lag samtidigt.
1: Det är livspusslet.
0: Oh, vad kul, men roligt att vardagen är igång. Eller det låter som att du tycker om vardagen, att den drar igång, eller?
1: Ja, precis. Alltså, sommaren kan vara ganska lång och sådär, om man inte har väldigt mycket att göra. Sådär. Så jag gillar vardagen.
0: Och nu är det alltså veckopendla från Skellefteå till Luleå, och sen är det att lösa det här med kören som väntar.
1: Roligt. Yes.
0: Lite nya utmaningar och lite av det gamla kvar. Låter perfekt.
1: Precis, ja.
0: Kul att du var med, Robert.
1: Kul att jag fick vara med.
0: Ja, hoppas det blir en bra höst både på det nya jobbet och med kören.
1: Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Hej, hej.
0: Hej då.

0: Det är Markus Grönegård som är dålig på vardag, som låten heter. En som är väldigt bra på vardag är Stig. Det plingade precis till i mejlkorgen här. Och Stig skriver: hej, alla pratar om att komma tillbaka efter semestern samt rutiner. Men det finns faktiskt de som jobbar nästan hela tiden. Dit hör nog jag, har inte haft sommarsemester på flera år. Ja, någon gång en vecka semester på hösten. Det är väl max jag har haft på cirka 30 år. Ledighet är överskattat. Det är bara jobbigt att komma tillbaka efter semester. Bättre med samma rutiner hela tiden. Med vänlig hälsning, Stig. Och då ska vi prata med Mikael Julström från Gustavsvik i Härnösand. Hej!
1: Hej och god kväll!
0: God kväll, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, för jag har alldeles nyss sett himlen lysas upp av en bolid, en jättestor.
0: Oj!
1: Kommer förmodligen från de här perseiderna, extra nummer vet. Och jag fick se det precis alldeles nyss genom mitt österfönster mot älven och bron.
0: Ja, vad häftigt! Var det förra sommaren eller förra sommaren, sen sommaren, som jag stannade uppe eller tältade ute för att titta på perseiderna, och jag såg någon. Men ja, det är fint med sådana himmelfenomen.
1: Mm. Konstigt, de heter ju inte, vad heter perseiderna från början, de heter Leoniderna. Efter kung Leonidas och hans soldater som försvarade Grekland mot perserna just som kom över Thermopylpasset i bergen.
0: Ja, man lär sig något nytt varje dag.
1: Ja, det är det som man gör i vardagen också. Jag har ju uppnått en sådan ålder att jag har knappt 2 år kvar till 60. Så jag tycker bättre om vardagen än helgerna. Det är klart, ibland kan det vara skönt att vila sig från att vara tidsdetektiv och sådana där saker. Så att man gör sig tillgänglig till alla. Jag har haft en liten jobbig period nu med matförgiftning av en falukorv, och jag har haft min sjätte lunginflammation det här årtiondet, så att jag börjar faktiskt känna mig lite urlakad, och det gör ont i ben och höfter och leder och sånt där. Och samtidigt försöker man få hus och hem här, man bor ensam, och gå ihop, men det går än så länge. Man får ta en dag i sänder och däremellan tre, som fosterfar min brukade säga.
0: Och ändå säger du att du tycker om vardagen.
1: Ja, jo, jag har ju kommit som pass.
0: Jaha.
1: Pass långt, och så att helgerna är lite händelselösa, särskilt när man inte har någon möjlighet att komma ut. Jag har ingen körkort och ingen bil heller, alltså, så att det är lite svårt att komma ut. Det här med kommunikation här uppe är lite svårt, alltså. Vardagarna är bättre, alltså, men då är det liksom bara hålla uppe allting. Alltså. Det är väldigt lite nöje egentligen. Det är det. Så att, klart, helgerna är också lite så där halvtransparenta. Men de erbjuder för det mesta bara rekreation. Att man laddar batterierna till nästa vecka. Så, att, så det är, det är sådana där saker som går fram och tillbaka.
0: Ja, det är faktiskt, Patrik är inne på lite samma sak på vår Facebook, för han skriver att han känner att han inte har haft semester på många år, eller så känns det för honom, och han skriver att det beror inte på ekonomin som för många andra kanske, utan att, för att han behöver riksfärdtjänst med så kallad specialfordon för att åka utanför sitt län, men han får inte det längre, och det gör att hans vardag och ledighet, de känns lite som det samma, så skriver han. Ja. Så att han är lite inne på samma sak, det där med att man, att om man inte kan åka någonstans kanske, så kan det kännas som att ledigheten blir lite långtråkig.
1: Ja, det blir det. Men ibland, idag har jag pratat med en ung man som heter Seth, som jobbar på Ginza. Och jag pratade med honom om de här DVD-skivorna. De håller på att fasas ut. Till förmån för Ultra 4K och Blu-ray. Alltså. Fast de är mycket dyrare att tillverka. Och dessutom har de mindre minnesutrymme. Också fick jag reda på av Rickard, en kompis idag som är här uppe från Göteborg. Så att jag samlar in information och delger den till var och en som vill höra på, och även också samhällsdebatterare i både Karlavagnen och Ring P1, när jag tycker att ett ämne är värt att debattera. Och nu har jag ju senaste tiden märkt på väder- och sjörapporten att Brämön och Lungen saknas i uppgiften, och det borde de inte få göra. De är viktiga punkter.
0: Ja. Ja, men det låter som att Mikael, du hittar på saker och sysselsätter dig själv.
1: Jo, det är klart. Man måste ju hålla liksom hjärnan och kroppen i så god trim det går.
0: Ja, jo, men det har du ju rätt i. Alltså det, någonting ska man ju hitta på.
1: Ja, absolut. Man får ta det som det kommer.
0: Ja. Jag hoppas du får en fortsatt fin kväll, och hoppas du får se något mer vackert på himlen här under måndagsnatten.
1: Ja, om inte annat så är det Karlavagnen på himlen också, så ja. Då har vi dubbelt.
0: Tack så mycket för att du var med, och ta hand om dig.
1: Ja, tack detsamma för att ni finns, och ha en god kväll och natt.
0: Detsamma, hej då!
1: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Molly Sandén, slutet av sommaren där i Karlavagnen. Ikväll har vi ju pratat om vardagen, om rutinerna, oavsett om det gäller semesterrutiner eller om vardagsrutiner. Det är väl det som många ser som skillnad mellan ledighet och vardag, att det är lite mer rutiner just i vardagen. Och det här har jag också skämtat om på våra sociala medier. Har man tid och lust så kan man titta där om vilken krock det blir ibland mellan ledighet och semester, när man inte behöver bry sig alls om tider när man är ledig. Och sen är det så väldigt strukturerat under vardagsveckorna. Jag måste erkänna att jag älskar inte alla grejerna med vardagen. Det är något med de här chattarna och notiserna som drar igång när vardagen börjar igen. I alla fall för mig som har små barn eller i skolåldern. Det är skolplattformen, det är olika sportappar, ledarchattar i juniorlagen. Ja, ibland känns det som att det är ett heltidsjobb att bara hålla koll på allt. Ja, vardagsnotiserna, de får mig att ibland vilja kasta mobilen i väggen. Ja, men hoppas att det känns bättre för dig som ska nu börja projektleda vardagen här under hösten, så här i skolstartstider. Ja. Fler kommentarer finns såklart på våra sociala medier, både på Facebook och på Instagram. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 och Karlavagnen P4. Det är så du hittar oss där.

0: av mig, får jag väl erkänna. Men jag förstår verkligen tanken om att det var dagarna som gick som var livet. Ja, det får vi tänka på nu när sommaren och semestern övergår till hösten och ledigheten. Och Karlavagnen är alltså tillbaka nu med en ny hösttermin. Det känns fint att vara igång med den här rutinen. Men för den här gången blir det nu dags att runda av kvällens program, för att snart slår klockan 12 och midnatt. Höstens första program av Karlavagnen alltså. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat, och såklart alla ni som lyssnat när vi alltså pratat om vår vardag idag. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meini Rantala. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Stefan Garud och Renata Dos Santos. Och ljudtekniker ikväll, ja, det var David Hellgren. Musikredaktör var Rita Jernqvist och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntys. Och ni hör, ett helt gäng har jobbat med programmet. Och vill ni höra dagens program igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se, eller i vår app Sveriges Radio. Efter nyheterna med Sofia Sofron-Diao kan ni lyssna på Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Imorgon är Sari tillbaka med Karlavagnen.
1: Ekot vid midnatt. Det var en stundtals hetsk stämning mellan partiledarna i Expressens och Dagens Industris debatt tidigare ikväll. Pontus Mattsson är Ekots politikreporter.
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och olika uppfattningar om hur stark den svenska ekonomin är egentligen.
3: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
4: Men ni har gått ganska långt från ämnet nu, så vi tror om
5: fortsätt, har någon som...
6: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Pontus Mattsson i samtal med Johan Hellström. Tidepartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidepartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen, medan oppositionen får 53,9%. Det är fortfarande oklart skadeläge på den person som skottskadades i Ronna i Södertälje under kvällen. Polisen larmades vid 7:30 och på plats hittades en skadad person som fördes till sjukhus med ambulans, det enligt polisens sajt. En person har gripits. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
7: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Först ut brittiska singer-songwritern Jessie Ware.

0: Och låten heter Don't You Know Who I Am. Det är Peter och Lisa som ska hålla dig vaken fram till klockan 6. Lisa, jag skulle vilja rivstarta det här programmet med att komma ut med en sak.
1: En till?
0: Ja. Jag tycker synd om alla oss män. Jag tycker vi har det så tufft. Alltså så fort det liksom vankas grillning, då förväntas man stå vid elden som någon så urtida grottman. Mm. Man ska bära alla matkassar på en enda vända från bilen. Det gör att fingrarna domnar. Blodcirkulationen stoppas. Det är jättetufft. Du förväntas också alltid öppna alla burkar i huset direkt. Även om locket är så här vakuumsuget till en övernaturlig nivå och du tappar all värdighet. Du ska ändå göra det. Du förstår, alltså jag tror att många män där ute, eller som i sin i hushållet har den rollen. Känner igen sig här.
1: Jag tänker, och sen, jag tänker att jag inte ska säga någonting, för då faller det här bara på dig att liksom väga upp det sen. Så jag ska liksom inte, jag kommer inte bara, men jag kommer bara, så är det.
0: Ja, men jag vet ju att det är så även hos dig.
1: Du vet
0: så
1: det.
0: Försök inte komma här med
1: någonting. Nej, jag ska
0: att
1: inte
0: du
1: försöka.
0: Du har burkarna där hemma, det tror jag inte ett dugg på.
1: Nej, absolut inte.
0: Alltså, och så sen får du liksom inte ha bara ben på jobbet.
1: Vad sa du?
0: Du får inte ha bara ben på jobbet. Det är nästan det värsta, och det är dit lite grann jag vill komma.
1: Ja.
0: För att liksom gå tillbaka till jobbet, jag tycker i år, hur mysigt som helst, men man får liksom inte ha shorts på sig.
1: Nej,
0: enligt självutnämnda och inkallade experter i diverse tv-soffor och annat. Mm. Hela veckan här och förra veckan har jag suttit här i olika soffor och bara berättat om hur jag absolut inte får ha bara ben på jobbet som man. Men tjejer, nej, de kan svassa runt med sina kjolar och vad de nu har på sig.
1: Det är ju... Det är vi så glada för, den här sexismen, att vi får vara avklädda. Alltså vi är så himla tacksamma för det.
0: Ja,
1: för att vi får liksom, vi får verkligen klä oss hur vi vill, vi kvinnor.
0: Ja.
1: Utan någon typ av kommentar från samhället.
0: Ja,
1: det är vår lott i livet.
0: Liksom
1: i rättegångar är det vanligt att det är så att fokus är på vad vi har på oss. Och det är ju liksom någonting som vi uppskattar väldigt mycket. Mm. Alltså att fokus ligger just på att...
0: Vad hade du på dig?
1: Ja, det är liksom, vi har så mycket olika val att det blir liksom fokus. Vad var valet? För riktigt. Men alltså, ni har inte lika
0: nu
1: mycket val.
0: Du liksom på
1: och det är synd
0: liksom,
1: om er. Det är så synd om er att ni, har så mycket, att ni inte har så mycket val.
0: Passivt, aggressivt sätt försöka föra fokus tillbaka till dig.
1: Nej,
0: som kvinna.
1: Nej, absolut inte. Så det är verkligen det är ett ok.
0: Nu vill jag att vi män som har det så tufft att vi inte får ha shorts på jobbet ska liksom få komma till tals. För jag tycker synd om oss. Jag tycker det är det värsta med att sommaren tar slut. Mm. Det är att man ska ta på sig långbyxor. Och i mitt fall nu även skor.
1: Mm.
0: Alltså jag har gått i flip... Alltså jag köpte ett par såna här flip-flops.
1: Mm.
0: Du vet, såna här, bara, det är som en sula man går omkring.
1: Nej, hallå, det är det enda jag har.
0: Ja. Nej, men alltså, jag köpte en i Mallorca, för jag åkte dit med tennisskor. Enbart. Och det var så varmt att det gick ju inte.
1: Fötterna måste andas.
0: Ja, jag kände det. Och sen har de fått andas hela som... Och det har varit så skönt. Så att jag tog på mig skorna igår för att gå till jobbet. Värmeslag. Alltså jag kände att jag får värmeslag. Det dasar upp i liksom knäskålarna.
1: Alltså mina fötter är ju svarta av smuts. För att jag går barfota ute hemma. Alltså det spelar ingen roll om jag tvättar dem. Det är liksom flera lager in.
0: Nej, jag vet, vi kan jämföra. Jag satt och tittade på dem igår och tänkte,
1: men gud,
0: de här skulle behöva ha en typ timme fotvård.
1: Ja, jag vet. Det är fruktansvärt.
0: Ja.
1: Någon gång var jag
0: alltså det är klinisk fotvård.
1: Jag vet, och jag var på en typ någon, jag var ute ju häromdagen och hade, jag kommer inte ihåg, alltså jag tror att jag hade öppna skor och sen kom jag på efteråt, jag bara, men alltså jag ser ju ut som en, du vet, som att jag har varit ute och räfflat potatislandet och sen åkt in.
0: Jag vet inte om vi vågar lägga ut våra fötter. Nej. Jag tror jag skäms för mycket.
1: Alltså är också så, jag har en förhårdnad av att det har gått så mycket att det liksom är som en sula.
0: Ja.
1: Alltså jag har en sula på
0: tror
1: min
0: du
1: kropp.
0: Tror du att du har värre än mig?
1: Alltså jag tror att vi kan väga oss före och efter. Och det kommer vara skillnad.
0: Jag tror jag också. Alltså,
1: sommarfötter, bästa
0: som
1: finns.
0: God. Nej, vi är inte liksom där att vi kan lägga ut våra fötter. Men jag har lagt ut en fråga på Vakens händelser på Instastory där. Mm. På vårt Instagram-konto. Där jag ställt frågan om vad folk tycker. Alltså, är okej att ha shorts på jobbet? Mm. Bara som en fråga. Det vore kul att se vad folk tycker om det. Och har ni shorts eller långbyxor får ni jättegärna skicka in till vakensnabel.sverigesradio.se. Bildbevis. Här och nu.
1: Mm, kul. Cool.

0: The Clash med I Fought the Law.
1: Minns du skolmaten?
0: Ja, jag gjorde det. Och jag...
1: Du gör inte det.
0: Jag minns den så tydligt, för jag har ju en mamma som är kock.
1: Mm.
0: Och har väl, man kan väl lugnt påstå att jag har varit bortskämd gällande mat.
1: Mm. Ja, men det är det här
0: det
1: som kommer in på.
0: Jag tyckte inte det var gott.
1: Nej, skolan.
0: Nej.
1: Inte ens som förskolebarn. Du gick kanske inte förskola.
0: Jag gick inte förskola.
1: Nej. Men vi ska komma in på det. Nu ska vi i alla fall inte till förskolan utan till skolan. 14-åriga Ella Rosenqvist då. Ska vi få höra en... Det är ifrån... Ska vi se vilket kanal? Det är Stockholm, P4 Stockholm. Vi ska höra lite reportage därifrån.
2: När 14-åriga Ella Rosenqvist från Lidingö gång på gång kom hem hungrig och utan ork från skolan fick hennes föräldrar nog och började driva frågan för att förändra kommunens skolmat.
3: Det ledde till att jag inte orkade träna och jag blev väldigt arg och trött och jag orkade inte plugga för att jag hade ingen energi efter skolan. Liksom.
1: Mm. Hon gillar inte heller skolmaten. För mig med mina barn är det ju blivit tvärtom. Jag har ju verkligen... lagt energi och tid på att köpa och laga mat från grunden. Jag till och med odlar.
0: Mm. För att jag vill att det ska vara... Du är väldigt noggrann där hemma. Jag har varit hemma och sett dig in action.
1: Ja, jag vill att det ska vara... Alltså, jag försöker till och med göra tacokryddan själv, förstår du? Alltså, jag börjar bli manisk nästan.
0: Inget glutamat där inte.
1: Va?
0: Inget glutamat för dig.
1: Vad
0: inte.
1: Är det?
0: Det är en sån här tillsats...
1: Krydda, okej. Okay, ja.
0: Tillsats man har som inte är så jättenyttig.
1: Okay.
0: Finns det typ varenda kryddan du köper.
1: Gud, måste skriva upp till framtiden. Men mina barn är ändå trötta och arga när de har varit hemma. De äter satan på förskolan. Gud vad de älskar den maten. De älskar halvfabrikat. Det är det enda de äter. Men det är liksom så här, de vill liksom inte ha köttfärs. Nej. Köttfärsen. Och de vill att allt ska smaka gul curry och jambalaya. Alltså någon sån, du vet... Bara, kycklinggryta hemma, nej tack. Någon konstig kycklinggryta i skolan, ja tack.
0: Mm.
1: Så för mig är det tvärtom. Och därför undrar jag liksom vilken ålder det blir så här. Men för Ella då, så hennes familj började engagera sig. Vilket bidragit till att kommunen faktiskt har lyssnat och förändrat skolmaten.
0: Jaha.
1: Vi ska lyssna vidare.
4: Varför ska vi ens prova de här konstiga fiskarens gryta eller kockens val eller så? Varför ger vi inte då köttbullar eller... gratinerad fisk eller broccolisoppan som de ju älskar. Det vet vi från de här olika matråden.
5: Man har fått feedback på att vissa rätter inte fungerar. Sluta gör dem, sätt in någonting annat. Kanske mera bredd i maten kanske man kan göra hemma också. Så jag är faktiskt både förvånad men också väldigt, väldigt glad över att det kan bli en förändring.
1: Mm. Först hörde vi då utbildningsnämndens ordförande Christer Molin från Moderaterna som reagerat då. Det var han som sa, varför ska vi krångla till det liksom? Och sen hörde vi Ellas mamma i det här klippet. Ja, så att det känns som att det kanske är så i skolmaten nu att de har försökt bli lite mer, göra lite konstigare rätter.
0: Jag tror inte alls det har med det att göra.
1: Nej, vad tror du?
0: Jag tror också att många skolor, de tar ju in halvfabrikat som kanske är en sån gryta som inte liksom är gjord av från scratch i något skolkök,
1: jo,
0: utan
1: men...
0: den görs i ett storkök och så körs det ut i skolor. Och det är jättemånga som gör så för att dra ner på kostnaderna. Och det blir ju inte så gott. Och när man då ska ha en sån här speciell gryta eller vad det är, soppa eller någonting, då behövs det ju göras... på rätt sätt, av rätt person. Min mamma jobbade ju de sista åren i en sån här skolmatsal på en liten skola i Piteå kommun. Och alltså barnen skrapade ju tallrikarna där.
1: Mm.
0: Det är liksom, kom historier
1: det
0: om
1: undantag.
0: Det. Just att de gjorde så här konstiga soppor när de älskade dem. Alltså de åt liksom så här saker som de annars inte åt.
1: Men här är ju tvärtom.
0: Ja. Men det kan ju ha att göra med, hur gör de där sopporna då?
1: Ja, för att jag minns att...
0: Man kan ju inte bara säga att det är konstig mat som är problemet.
1: Men
0: du säger ju själv att barnen på din skola är...
1: Älskar.
0: Ja, de älskar det.
1: Och det är konstig mat. Alltså, eller jag menar, det är inte konstig mat, det är vanlig sån som jag växte upp med.
0: Mm.
1: Alltså samma rätter som jag växte upp med. Och som jag vet att min generation brukar sitta och reminissa om. Alltså minnas tillbaks med kärlek och bara, åh gud, kommer du ihåg skolans fisksås med panetterna och de här konstiga järparna och alltså jambalaya och de här, alltså nasi goreng, kommer du ihåg? den där konstiga gula nazigoräng. Alltså det är inte konstigt, men skolans var. Mm. Alltså, och, det är ju, och det var ju halvfabrikat, stor kök och, alltså, som de tog in. Men man älskade det. Det var så gott och det var typ som ett... Nej, men det går liksom inte att nästan kopiera den för att den just var så skolans mat. Mm. Man vet hur den smakar. Och då tänker jag att jag ändå kanske ska försöka göra någon sån konstig... Alltså, jag börjar göra förskolemat i höst.
0: Precis, att du börjar helt enkelt göra din hemodlade mat som vore ett halvfabrikat. Lite smaklös och platt. Ja. Och kanske lite torr.
1: Järpar med brunsås.
0: Ja, och så kör de lite extra länge i ugnen så de blir liksom riktigt torra också. Det kanske barnen gillar.
1: Jag tror, alltså vet du vad, jag tror det.
0: Kanske värma upp dem 2 dagar i rad och se vad som händer.
1: Just det, och sen gör en gryta av det på 3:e dagen.
0: Ja, mixa det i mixen.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson här vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa.
1: Det är jag.
0: Jag undrar en grej. Mm. Vi ställer frågan här gällande shortsen.
1: Mm.
0: Och
1: om man får ha shorts på jobbet.
0: Ja, vi har en omröstning på Instagram där vi ställer frågan, tycker det är okej att liksom ha shorts på jobbet eller inte? Mm. Så du, lyssnar du får jättegärna höra av dig och göra din röst hörd.
1: Mm.
0: Mårten tar sig här till oss på mail. Jag känner igen som man. Jag känner ingen man som är som Peter beskriver. Och vilka jobb talar han om? Känns som att han tänker bara på kostymjobb. Och varför ska Peter ha långbyxor? Ni kan väl sitta nakna eller i please one size? Vi lyssnar och bryr oss ju inte. Nej, men det är ju för att man jobbar ju på en publik arbetsplats dit det kommer personer som kommer i kostym och som ska ha seriösa samtal. Och det är klart att om vi hade politikersamtal i den här studion så skulle jag ju inte kunna sitta i shorts. Alltså, nu gör ju inte, vi är ju inte Ekot, så då tycker jag att jag borde kunna få ha shorts. Men ändå så sitter jag och så ser jag på en nyhetsmorgon och så får jag höra, nej Peter, du får inte ha shorts. För du jobbar i en kontorsmiljö. Och det är därför jag liksom flaggar för det här. Tycker att...
1: Men vi har ju bara... Jag tror vi kan verkligen ducka det här. För att jag är din enda kollega på natten. Alltså som behöver sitta med den korridoren med dig. Sen här i studion så ser ju ingen vad du har på dig. Du kan sitta naken under till.
0: Ja, precis.
1: De ser bara upp till.
0: Men det är ändå så att om en chef skulle bara komma in och svänga in. Det kan ju hända att de kommer från 7 trappor och kommer ner och tittar.
1: Men inte.
0: Jo, nej, men om hans chef skulle kunna komma på ett...
1: Det är ju Silla då.
0: Ja, eller ja.
1: Men har vi någon sån? Finns det en sån på Sveriges?
0: Men det har ju, vi har ju varit med om att vdn har kommit in i studion mitt i natten.
1: Men du, jag har haft på mig både det ena och andra framför henne. Jag tror på vilket sammanhang. Jag har ju aldrig varit i ett kanske så seriöst sammanhang på Sveriges Radio, eller hur? Du kanske känner dig mer seriös. Att du när som helst kanske ska få...
0: Men jag känner mig påhoppad när jag tittar
1: på
0: morgon-tv
1: och
0: säger åt mig att jag på en arbetsplats absolut inte ska ha shorts.
1: Vet du, jag har en lösning. Jag tycker vi gör så här. Du och jag har att ta med oss lite sådana finkläder som vi har i ett skåp. Och så skulle något shit hits the fan där vi får in presidenten, tänkte jag säga. Statsministern eller kungen eller liknande.
0: Ja.
1: Och den just ska vara med vaken.
0: Ja.
1: Alltså den ska in till oss i studio 27.
0: Ja.
1: Då backar vi varandra så får vi gå och byta
0: Peter,
1: om.
0: Nu kommer kungen.
1: Ja, men då får du gå och byta om.
0: På med långbyxorna.
1: Ja,
0: på kavajjackan.
1: Ta med dig slips till och med.
0: Ja.
1: Och så kollar du ut på Ekot och kollar på alla andra. Bara, ursäkta, vad har ni på er? Era, alltså, who, sirs?

0: Branvan 3000, Curtis Mayfield och Astound i Vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa, att vara smart, det är något som jag känner att du kan identifiera dig med. Forskning visar nämligen att högintelligenta människor är mindre intresserade av att socialisera med andra än sådana medelintelligenta som kanske jag. Det är en brittisk studie som är publicerad i British Journal of Psychology som visar det här, och den visar då att högintellektuella människor känner sig mer nöjda med livet om de spenderar mindre tid med vänner.
1: Ja, och, men, ja, ja. Nej, men ja. Jag identifierar mig inte som, snällt, tack. Jag identifierar mig absolut inte som högintellektuell.
0: Du har ju sagt att du inte gillar att exempelvis gå på fest och att du gärna umgås med dig själv, och jag har tänkt att det har att göra med att du är överstimulerad av alla barn du har där hemma.
1: Ja, men ibland gillar jag att gå på fest, men alltså, så här är jag, blir väl utmattad av det, så att jag måste ha en rimlig dos bara. Ja.
0: Men jag tänker att, liksom orsaken att du liksom inte klarar av det är för att du har så mycket stimuli där hemma med barnen, ja, som bara skriker och har sig. Så att men tänk om det är så att varför du inte gillar att gå på fest är för att du är för smart för att vara på party. Jag har därför kallat in det tunga artilleriet för ett intelligenstest. Så nu handlar det om snabba svar du ska ge.
1: Okej.
0: Och snabba svar ger ett snabbt och tydligt resultat. Heter det en elektrisk gasspis eller ett elektrisk gasspis?
1: En elektrisk gasspis.
2: Finns inga elektriska gasspisar.
1: Okej. Finns inte.
0: Susanne,
1: inte ens 2026.
0: Susanne Reuter sa det här till oss. Ja.
1: Var det det? Jag älskar henne.
0: Ja. Okej. Slaktare Bengtsson är en stor kar. Vad väger han?
1: Jag vet inte.
2: Kött.
0: Kött.
1: Gör han verkligen det?
0: Ja.
1: Är det Mensa som, är det här ett Mensa-test?
0: Ja, det här är Reuter och Skog som
1: är det
0: har
1: från
0: det här.
1: Mensa.se?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det är från deras Mensa-sketch.
1: Ja,
0: okej, sista avgörande frågan. Den här behöver du ha rätt för att liksom...
1: Alltså, jag har ju sett dem här, du kan inte minnas.
0: Kunna skylla på det. Jag älskar att du inte minns det.
1: Nej.
0: Okej.
2: Vilka är det mest synd om i skogen?
1: Ja, just det. Nej, jag kommer inte ihåg.
0: Alltså, klarar du det här då?
1: Det är någonstans, det är inte gorilla. Fan är det? Synd. Nej, jag vet inte.
2: Myrstackarna.
1: Ja.
0: Myrstackarna.
1: Jag vet, det är jättekul.
0: Ja. Nej, alltså, men jag trodde du skulle naila det här. För att jag vet ju också att du är ett fan av Reuter och Skog.
1: Jag vet, men jag minns inte alla. Jag minns inte, den här minns jag inte. Men du vet vad jag skulle säga? Att jag har ju gillat fest när jag var ung. Så att jag tänker att intelligens brukar inte komma efter 35.
0: Tror du inte? Jag tror att man mognar även upp till.
1: Ja, men just inte IQ just, tänker jag. Jag tror inte man blir hög intellektuell.
0: Nej, men jag tror ju på det. Jag tycker att du är en otroligt intelligent person som dessutom har följt Reuter och Skog och gillar dem. Så jag trodde faktiskt att jag skulle få använda den här. För att Ulla Skogs karaktär fick faktiskt säga så här till Susanne Reuter, så hon hade ju rätt på allt.
2: Har du fusklat eller?
0: Det hade du inte.
1: Nej. Åh, jag älskar dem.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith här i Vaken med Peter Lisen och också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack. Jag.
0: Du, vi ska börja prata om debatten, partiledardebatten som var under gårdagskvällen.
1: Ja, men precis. Och som vi har kunnat höra i våra sändningar under kvällen så var det en ganska hård ton stundtals i den här debatten mellan partiledarna i Expressen och Dagens Industri. Och mycket handlade om hushållens ekonomi och vad de olika partiledarna då vill göra för att folk ska få mer pengar i plånboken. Vår ekonomikommentator, han sammanfattade debatten så här.
2: Jag tycker det blev ganska tydligt att de flesta partierna var ganska överens om att det är synd om hushållen och deras ekonomi. Och att här behövs det krafttag för att hjälpa dem, som man beskrev, de ekonomiskt utsatta hushållen och barnfamiljen. Och man pekar också på de här tuffa åren, inflationsåren under 2022 och 2023. Och nu står politikerna där för att hjälpa till.
1: Det sa alltså Knut Kainz Rognerud, och han håller inte riktigt med det här om att det har blivit sämre för hushållen rent ekonomiskt, och han säger att han till och med är lite förvånad över att det har blivit en så stor fråga.
2: Historiskt har det inte alltid varit så att liksom privatekonomiska frågor är en valvinnare, och ändå är det så stor fokus på det. Trots då att vi vet att faktiskt de flesta har det inte så himla illa ändå. Det är inte så dåligt ställt som många vill göra det gällande. Sen tror jag att vi har smittats delvis av den diskussionen som varit i USA med att det är en sorts affordability crisis. Alltså att den här, vi har problem med köpkraften. Saker och ting blir dyrare. Det blev ju det efter pandemin, då inflationen stack iväg rejält, bland annat på mat. Absolut. Och då fick vi reallönesänkningar. Vi fick mindre i plånboken under ett par år. Men nu är vi nästan tillbaka igen efter två goda år istället. Och om det fortsätter uppåt så ser nästa år jättebra ut. Så att det är frågan om det här liksom är ett finger i luften, försöka fånga en sorts liksom internationell rörelse som även finns i Europa, trots att det inte är så illa.
1: Det sa alltså vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud när han var med i Studio 1 kväll under kvällen och fick frågan då om varför det kan ha blivit en så stor fråga.
0: Du, vi ska lämna den här debatten nu för en stund och prata om en ganska värdefull grej som hände i helgen, kan man väl säga.
1: Ja, exakt när det här fyndet gjordes vet jag faktiskt inte, men själva nyheten kom för någon dag sedan och det var ju då, ja, men helt enkelt folk som stod och jobbade som vilken annan dag som helst, renoverade ett hus och så plötsligt hittade de guldmynt och guldtackor som hade gömts inne i en vägg, guld värt många miljoner. Och det här var då ett gäng byggarbetare i Belgien i en stad nordväst om Bryssel som gjorde det här fyndet. Och en av dem som var med och gjorde det, han jobbar egentligen bara deltid som byggarbetare, pluggar egentligen, och säger till belgisk tv att de först trodde att det var, ja, men helt vanliga euromynt, alltså inte värdefulla guldmynt och inget speciellt. Men sen såg de en liten guldtacka. Och sen bara mer och mer och mer. Än så länge så vet man inte riktigt var det här guldet kommer ifrån. Man har ringt fastighetsägaren, polisen har kopplats in också. Den här byggnaden var en gång i tiden ett bryggeri. Men idag så är det en hjälporganisation som äger den. Och en av de som jobbar för den här organisationen säger att mycket tyder på att det kanske är någon brottslig verksamhet som ligger bakom, att man liksom har gömt det här guldet i väggen av den anledningen. Men som CNN rapporterar så har det här inte hindrat en hel del för att höra av sig och säga att det här är mitt guld.
0: Ja.
1: En åklagare som CNN pratar med säger att folk till och med har tagit med sig dokument för att visa att de är arvtagare på något sätt till det här guldet. Men hur det står till med det kommer man ju såklart att utreda nu och försöka ta reda på vem som äger det här guldet då. Själva fyndet det har man ju flyttat nu till en annan plats.
0: Det blir intressant att följa det och se vem som får det här guldet i slutändan. För det är ju någon som kommer, det tillfaller ju någon i slutändan. Alltid efter en lång rättslig strid säkert.
1: Ja, det kan ju ta lite tid. Ja.
3: Det känns som att alla såna här, att det finns en brist i lagböcker kring hittat guld i byggnaden. Alltså det känns verkligen att det alltid blir, det är när en meteor, när något utifrån rymden slår ner, vem tillhör det då? Och vems guld är det? De balkerna lagbalktext.
0: När man hittar vems guld i en vägg, ja, vems är det då?
3: Ja, vems guld är det balken? Mm. Måste liksom,
0: jag tänker också på det JLC-guldet i Göteborg, som jag har varit en stor stång, långdragen snackis här. Som ju slutade med förlikning.
3: Gjorde det?
0: Ja, att de har förlikat.
3: Ja, okej. Blev det hälften
0: då? Det blev någon slags...
3: Skar om gulden?
0: Eller jag vet inte exakt vad de gjorde, men det blev någon slags förlikning i alla fall. De fick lite var. Mm. Så. Men du, Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in och pratade guld och partiledardebatt.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone är vaken med Peter och Lisa. Vi pratade om det här JLC-guldet lite. Jag vill bara förtydliga att hantverkarna som jag hittade guld i det här renoveringsobjektet som JLC-duon Carl och Lukas hade köpt, de lämnade samtalen och liksom de här striden ganska tidigt. Och allting slutade med att dödsboet som sålde fastigheten till den här JLC-duon och JLC-duens bolag fick 50% av det här guldet var. Så de delade på de här, det här guldet som tros vara värt runt 13 miljoner kronor som de här hantverkarna hittade inom väg där. När det skulle renoveras.
1: Så hantverkarna fick inget?
0: De fick ingenting för de hade lämnat samtalen tidigt.
1: Så går det?
0: När man ger upp? Man inte, lätt.
1: Nej, jag skojar. De lämnade väl kanske för att det skulle nås en frilikning.
0: Ja, men de kanske tänkte att vi kommer aldrig få det här bara för att vi liksom är här och hamrar. Vem vet?
1: Nej, frågan om de hade kommit till en förlikning med alla tre eller oavsett dem, det vet vi aldrig. Nej.
0: Vi har fått sällskap i studion nu av Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
2: Ja, guld kanske inte det finns jättemycket av i Ångermanland, men gröna skogar finns det. Och en banvall som spolades bort vid lunchtid idag i samband med regn och väder och översvämningar. Så det var stopp för tågtrafiken i många timmar mellan Sundsvall och Umeå. Men vid midnatt så har man fått igång tågtrafiken.
0: Yes.
2: De tåg som är ute på sträckan, de kan däremot ha rätt kraftiga förseningar. Men tågtrafiken är igång, så nu vet du det om du ska upp i morgonbitt och åka tåg där.
0: Ljuvlig musik säkert för den som ska det, som har de planerna. Ja.
1: Vad fint att du vävde in låten Guld och gröna skogar.
2: Jag kände att det var dags. Mm. Det var pricken över...
1: Mm. Ska vi till banvall så blir det ju guldet som blir till sand.
0: Till nästa gång, Caroline.
2: Ja.
0: Till nästa gång.
2: Och sand använder man ju när man gräver guld.
0: Ja.
1: Ja, just det, man vaskar.
2: Ja, just det.
1: Mm. Just det, jag har ju sett...
2: Har vi dragit här så långt igår nu?
1: Jag vet det. Jag tänkte dra ett steg till. För att jag har sett den här 90-talsfilmen om den här varghunden, ni vet. Han åker upp och så träffar en varghund och så håller han på att leta guld.
2: Jag tänkte säga Kevin Costner.
1: Men... Nej, den Fang heter han. Ja. Sånt där. Ja.
0: Animerad film.
1: Han Ethan Hawke. Nej. Ethan Hawke spelar så en varghund. Alltså jag skaffade en husky sen i livet på grund av den filmen.
0: Oj.
1: Men nu har vi pratat klart om det.
0: Nu har ni sagt ert. Då lägger jag på en låt som faktiskt har med vatten att göra. Och vatten, det pratade du om du nyss eftersom det hade regnat så himla mycket att rälsen hade delat sig.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Danseteria med Madonna är vaken med P3 och P4. Kul att vara med oss.
1: Kul. Jag tänkte att vi skulle prata lite om vad man äter och inte äter. Har du några djur som du... Alltså, vilka djur har du lätt och svårt att äta? Har du några djur som du absolut inte äter?
0: Jag har ju... Alltså, nu pratar jag... Jag äter ju inte så här katt och hund och sådana saker. Men av djuren som vi äter, liksom, ja, som vi kan köpa i den svenska charken, så har jag mer och mer svårt att äta griskött. Och det har att göra med att jag vet, jag har haft egna grisar, jag har sett grisar och jag har läst om grisar, och det är så ruskigt, de är så ruskigt lik människor. Och bara deras ögon, det är som människoögon som tittar rakt in igen. Och sen också köttets textur, när man vet allt det här om dem, känns ju också som att jag tänker mig, så här smakar människokött.
1: Alltså, bacon är ju väldigt, väldigt gott.
0: Det är det.
1: Alltså, men jag undviker också vissa kött. Jag måste bara säga att det lät verkligen som Göran Persson där ett tag. Jag trodde du var på
0: att
1: väg.
0: Att du läste?
1: Nej, att du var. Det lät som att du var på väg. Så här, jag har sett grisar. Jag har växt upp med grisar. Så här, tala inte om, prata inte med mig om att inte äta gris.
0: Nej.
1: Jag har växt upp med grisar. Jag har sett grisar. Och jag hatar dem.
0: Sen tänker jag ganska mycket på, vars kommer köttet ifrån? Alltså, är det här en...
1: Har den haft det bra?
0: Kalv som har haft det bra. Har den liksom...
1: kalv som har haft det bra. Den har ju inte levt klart.
0: Ja, men så länge den lever, liksom, tänker jag. Är det från en ekologisk... Alltså, jag vill att det ska vara ekologiskt och sånt.
1: Kalv var väldigt kul exempel. Har det här bebisdjuret som jag tänker äta, har den haft en bra månad i livet?
0: Det är många, mycket nötkött som är kalv.
1: Jag försöker inte döma. Jag var bara kul att du valde just... Har den haft ett bra liv den här månaden? Det man brukar tänka så, typ så här med, alltså det brukar man säga så här, ja, men nu äter rådjur, då har den ändå levt ett bra liv ute i skogen. Och du bara, har det här lilla djuret som har levt en månad haft en bra månad?
0: Det är ingen dikalv jag pratar om, jag tänker på en kalv. Alltså, det kan ju kallas kalv om det är en älgkalv som är typ 8 månader.
1: Fortfarande grovt.
0: Så gott. Okay.
1: Men du, vi går vidare. Det här är vi dömer inte heller någon annan som äter. Man får äta vad man vill så länge man håller sig innanför lagens. Och man får avstå från det man vill. Punkt. Det jag vill komma fram till är att det aldrig slagit mig att man kan äta kanin i Sverige.
0: Varför inte det?
1: Alltså, det har slagit mig som så här paté. Det finns så här kaninpatéburkar. Jag tror jag har haft det i mitt hushåll. Alltså, när jag växte upp, familj, någonting. Eller så var det kattmat, jag har ingen aning.
0: Så jag hade en klasskompis vars mamma födde upp kaniner.
1: Vi ska lyssna på ett klipp nu från TV4. Där det handlar ju om kaninuppfödning och vad de vill ska ske med kaninerna.
2: Fler borde äta kanin. Ja, det tycker Svenska Kaninavelsföreningarnas Riksförbund, som vill se betydligt fler kaniner i svensk köttproduktion.
3: Milt och magert och fint kött. Och sen, just eftersom de inte gör så stor klimatpåverkan och är att de är bra för miljön på det sättet.
1: Jag tycker det är kul att det är en stor skillnad mellan så Svenska Kennelklubben och så avels. Alltså, man står liksom under det här klippet och klappar de här små. Alltså, vet du, det är också det sötaste lilla djuret, kanin.
0: Mm.
1: Alltså, nu är det här radio, men du får tänka dig den sötaste lilla... gosbollen som finns med små öron och små runda ögon.
0: Och vissa sådana här uppfödare har ju kaniner som går till liksom köttproduktion som att det vore en huskanin. Alltså, de är ju sådana här burar och man kan klappa dem och mata dem med morötter.
1: Ja, men det är så. Det är ett sånt här inslag. Ja. Men Ginnet, jag undrar, de här små kaninerna som just är med det här inslaget, för jag vet, väderskaniner, det är ju mycket kött, tänker jag då. Stora kaniner, lite mer så här. Men de här kaninerna i det här inslaget, det är små runda, söta bollar med de minsta öronen. Alltså, att jag bara... Det blev en sån
0: du
1: konflikt.
0: Du bara tittar på dem och tänker du...
1: Nej, det blev en sån konflikt med typ att jag bara... Är det här ljudet och bilden, hör det ihop? Hör det ihop? Nej.
0: Nej, men alltså, när du lägger upp det på det sättet, jag känner att jag vill liksom ta steget över och bli vegetarian.
1: Ja, men det tycker jag inte. Det var inte meningen att det skulle bli så då. Men nu kommer de... berätta varför mer liksom det här också kan vara ett bra förslag då.
2: Förbundet menar att kaniner kan stärka Sveriges självförsörjning av kött om landet skulle hamna i kris eller krig. Dessutom är kaniner enkla att föda upp, vilket i sin tur kan minska på transporter om man slaktar djuren själv.
0: Mm.
1: Rent logiskt så har de ju alla rätt. Det är bara känslorna som kommer in här, som det kan ju göra med djur många gånger. Så
0: alla som har haft en hon och en hankanin i samma bur vet ju hur många kaniner som kan komma utifrån dessa.
1: De pippar satan, va?
0: De knullar som kaniner.
1: Säger man ju. Men det som är också kul då, för att exemplifiera hur lätt det är att avla, de visar inget sånt, utan däremot visas en bild medan de står där och bara, det är jättelätt fint kött och sen jättebra att avla på. Då är det så här, sotis. Det är en skylt där det står så här, sotis, 8 ungar. Lilian, 4 ungar. Lilly, 5 ungar. Plopp, 6 ungar. Så vidare. Så bara, och då kan minska köttproduktionen och så bara, Lillis. Plopp, 600, så hoppar de omkring och det blev liksom, jag blev inte helt såld, för mina känslor tog över. Och jag tror det är där vi måste, nästa gång filma inte kaniner utan bara prata, tror jag. Första steget. För oss känslomässiga lite hycklare som ändå äter kött och liksom plopp.

0: James Blunt här och nu Sofia Sofroniado och det senaste från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. På äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall har 6 timmars dag blivit en succé.
4: Det har varit jättebra. Jag är faktiskt jättenöjd eftersom jag har jobbat tidigare 100%. Men nu har jag småbarn. När jag jobbar 85 på heltidslån så jag är jätteglad. Det funkar så bra.
5: Berättar Majori Roche som jobbar på avdelningen Opalen som redan 2023 gick ner till 85% i arbetstid med bibehållen heltidslön. Therese Bergström är enhetschef.
6: Det är ju ett nytt arbetssätt, men jag tycker att Opalen har kommit väldigt långt i det. Man har lärt sig planera om, prioritera om och så har vi gjort schemaförändringar.
5: Majori tror att upplägget skulle kunna funka på andra arbetsplatser med.
4: Ja, alltså jag tror alla skulle bli glada. Det funkar på alla, det är säkert. Så länge man har inte provat jobba så kan man inte svara. Men jag hoppas alla får prova och se hur det funkar.
5: Enhetschef Therese Bergström är inte lika säker på att det kan funka överallt.
6: Här har vi ändå en arbetsplats där det är personal dygnet runt. Det är aldrig tomt om man säger. Så det liksom fylls ju på. Men här fungerar det väldigt bra.
3: Reporter Lina Grönberg, P4 Gävleborg. Tidöpartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9%. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten SeaTrade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Det var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket Sofia. In the Stars är vaken med The Rolling Stones.

0: Tillbaka med Peter och Lisa, klockan är 6:06, en natt mot tisdag den 18 augusti. Och vi ska prata lite grann nu, tänkte vi, om vad man har på sig på jobbet. Vi ställde ju en fråga här tidigare, om det är okej med shorts. Jag har fått ett litet resultat så här långt, Lisa. Tänker vi få följa upp det här sen när du kommer tillbaka om ett par timmar. Men frågan är det okej med shorts på jobbet? Och då har 80% av dem som har varit med och svarat i omröstningen sagt att ja, det är okej. Okay. 20% sagt nej, det är inte okej.
1: Okay.
0: Så det känns som att det är grönt ljus att ha de här shortsen i alla fall veckan ut.
1: Du vill ha direkt demokrati på den?
0: Ja, sure. Jag väljer själv att tolka det på det sättet.
1: Kommer du printscreena resultatet och skicka till någon morgonstudio imorgon?
0: Tänker, kanske
1: Karen,
0: göra det.
1: Karen.
0: Kanske, kanske. Men vi har också ställt en fråga på Facebook gällande liksom vad man har på sig på jobbet. Och vi ska snacka lite grann om det här nu.
1: Jättekul.
0: Hur tänker du kring när du klär dig inför att gå på jobbet?
1: Alltså när vi jobbar natt nu så tänker jag framförallt på det som är skönt att ha på sig. Alltså om det är kallt eller varmt ute.
0: Mm.
1: Och lite så vad jag som ligger högst upp i garderoben. Kanske.
0: Men om du skulle jobba dag och komma in i radiohuset, hur skulle du klä dig annorlunda då?
1: Inte jätteannorlunda, men kanske lite mindre. Typ. Alltså igår hade jag någon slags sidendress på mig. Jag vet inte om du såg det, men någon så här bohemisk, lite indisk.
0: Ja.
1: Alltså så här fiskarbyx onesie, fast i siden.
0: Och men den du hade ju bara ben.
1: Ja, precis. Men den var inte helt bara ben. De gick nedanför knäna. Mm. Så på ett bröllop hade det varit till och med fin. Alltså, men jag bara menar att den kanske hade varit lite för uppklädd ibland för mig för en dag. Men eftersom att det bara tänker på att det är skön nästan som en sidenpyjamas, så hade jag den.
0: Mm.
1: Förstår du?
0: Mm.
1: Sen kan jag, alltså jag kan ju klä upp mig här och klä ner mig här. Det har inte med att jag är nedklädd för att ingen träffar mig. Utan det är mer vad som är, jag känner nattetid när man går omkring, om det är vinter, man ska ut i bilen sen, så kanske man vill ha lite, igår när jag gick till bilen tyckte det var lite kallt, så därför tog jag en hoodie idag, lite varmare skor för att jag frös om tårna. Sånt tänker jag mycket på. Och det tänker man inte lika mycket på dagen, för det blir inte lika kallt.
0: Nej.
1: Och då kanske det styrs mer av mood typ än vad det gör, för modet styr ju nu också, men det är mycket mer funktion på natten. Mm. Tycker jag.
0: Den här veckan så har jag någon slags alltså gett mig en övergångsfris.
1: Mm.
0: Frist. Just att jag känner att jag kan inte ta av mig shorts. Jag måste få ha kortbyxor den här veckan för att känna, att liksom hålla i sommarkänslan. För det blir så abrupt, du vet, att ta bort shortsen.
1: Har du någon sån här konstig regel ut att du, att bara för att det är sommar har man shorts?
0: Jag älskar ju shorts. Men jag älskar det så mycket att det är som jag har det.
1: Du har inte långbyxor någon gång under sommaren?
0: Jag har inte haft det sedan i maj.
1: Alltså jag tycker långbyxor kan vara väldigt skönt på sommaren, just för att man inte vill, alltså, bli alltså man vill skydda. Det var bara långa linnebyxor, så kan det svalka mer.
0: Ja, men jag tycker det är
1: shorts.
0: Så ljuvligt att ha. Men jag tycker om, alltså, även om det är, nej, men jag tycker det är skönt att ha kortbyxor.
1: Varför?
0: Nej, men jag tycker om känslan av vinden mot benen, att man känner solen mot vaderna när man promenerar bort i liksom solnedgången. Jag gillar den känslan. Mm. Jag älskar den känslan så mycket att jag har typ faktiskt inte haft långbyxor sen i maj.
1: Ja.
0: Jag börjar lite för tidigt att ha det, och sen så brukar jag hålla i det lite för sig. Så att jag känner när jag cyklar hem om nätterna att nu är det lite för kallt att ha shorts, och då till slut så slutar jag.
1: Jag tror att det är en killgrej där. Och jag känner igen att det är andra män som har sagt just det här med att så här, nu tar jag på shortsen och då åker de inte av.
0: Nej.
1: Och sen så har man shorts. Och sen så, medans jag kan inte relatera.
0: Nej. Nej, men alltså, jag har ju varit på jättefina restauranger med kortbyxor. Jag känner bara, nej, jag ska ha kortbyxor.
1: Jag klarar
0: inte. Jag har stått och varit på väg att ta på mig långbyxor. Men jag bara, det här är inte okej.
1: Jag kan inte
0: sitta här i 3 timmar.
1: Det är det här som är konstigt för mig, tror jag. Jag tror inte att jag tycker att kortbyxor eller långbyxor, att det finns olika. Alltså kortbyxor kan vara lika uppklätt som långbyxor för mig. Och långbyxor kan vara mjukisbyxor. Mm. Alltså de byxorna jag har på mig nu, det är vita jeans. Men det är fortfarande, de är skurna som är på arbets. Det ser lite ut som målarbyxor, eller hur? Mm. Det är inte upp mer. Men att jag kan ha på shorts som är väldigt uppklädda, typ med klackar till. Du är på vad mode är mer än...
0: Det finns inte bara modet.
1: Ja, om du har shorts, då är du nedklädd. Om du har långbyxor, då är du uppklädd. För mig blir det konstigt i huvudet eftersom jag har så mycket olika kläder av allting. För mycket kläder.
0: Det har inte jag. Så att jag kan tyvärr inte säga att det är en lyx jag kan liksom röra mig med. Men jag önskar att det var så.
1: Nej, jag tror att du vill ha det så. Eftersom du vill ha... Eftersom du har shorts hela sommaren bara, då behöver du ju bara ett x antal shorts och inte så mycket annat.
0: Det är väldigt praktiskt. Ja. Jag har ju olika shorts för olika tillfällen. Ja. Jag har ju fin shorts.
1: Vad är det för färg då?
0: Bärsa. Det är som en bärs fin byxa. Men efter att jag såg den här introduktionen till arbetslivet efter semestern på TV4 häromdagen, att man absolut inte skulle ha shorts. Och om man skulle ha liksom shorts och kortbyxor så skulle man ha som gick över knät. Och de är kortare än de jag har nu. Så att de känns som att känns väldigt opassande att ha på jobbet enligt TV4s stilexpert.
1: Får jag bara säga
0: så då valde jag att liksom lyssna på den.
1: C har skrivit in att du ska använda kilt. Det är mycket snyggare än shorts och socialt accepterat. Finns till och med snickarkilt. Kilt är ju otroligt snyggt.
0: Men för att följa upp det du sa gällande att vara då klädd i det här huset, alltså på arbetet dagtid, när man har dagtidstjänst och man träffar chefer och så, då tänker jag lite annorlunda. Då tänker jag lite annorlunda just den här säsongen. Så jag tror om jag skulle ha varit in idag... så tror jag nog att jag ändå hade haft svårt på mig. Och så hade jag smugit in från sidan istället och åkt hissen rakt upp till vår våning.
1: Jag bryr mig
0: och suttit
1: inte
0: ner när chefen kom in. Så, jag löste det. Jag får ha shorts på mig fram till jul, känner jag nu.
1: Alltså, jag har aldrig tänkt så. Gud, vad,
0: hur
1: det
0: är du klädd på jobb eller skola? Det är frågan till oss och dig i natt. Vaken snabbel av sverigesradio.se. Du kan ringa på 020 99 55 00 och smsa till 72250. Inled med vaken. Vi ska nu få Donna Summer, I Feel Love.

I Feel Love med Donna Summer i baken, som pratar om våra på jobbet. Vi kollar, har en liten avstämmare här. Andy kör långtradare nattetid och har shorts och linne eller t-shirt året om. Ljuvligt när man hoppar upp och ner från lastbilshytten, kan jag tänka mig. Skönt också att du är helt enkelt redo för kallare och varmare väder. Att du liksom klarar av skiftningen oavsett vad du har på dig på benen. Jag tänker att dina ben blir ju lite tåligare då när du har den taktiken så att säga. På Vakens Facebook-sida är det några som hört av er. Vi ställer ju frågan hur är du klädd på jobb eller skola, och då har Johan Olander alltid shorts och t-shirt på sig. Jobbar som skolvaktmästare och han har det året om. Så det är både på jobb och skola som detta då bärs av honom. Saga har uniform och shorts har också Pekka Tångström. Året om, jag jobbar både ute och inne. Vad många shortsbärare, alltså vad många av er som har shorts året om som hört av sig. Det gillar jag verkligen. Jag borde göra som er helt enkelt och börja ha det. Jag tror att, vad heter han? Alexander Bard också går omkring med shorts året om. Gula varselbyxor och jacka, och sen har jag skor med stålhätta. Det skriver Lars på Vakens Facebook-sida. Jag kör lastbil. Sen jobbar Bibi inom vården och använder sina gängse arbetskläder. Vad du på dig på jobbet eller skolan? Hör av dig till oss på 020 99 55 00.

Det här var Bruno Mars med Risk It All. Vaken med Peter nu. Lisa kommer tillbaka om ett tag. Fram till där ska vi bland annat prata om vad du på det på jobbet. Och sen så kommer Nattjakten och Veckans artist med mera. Kollar vi av här så har Joakim Hedert av sig arbetsshort, gula varsel. Sen brukar jag ha t-shirt och en långarmad tröja. Ulf skriver, 3 år sedan pension, då alltid arbetskläder blått med lite synligt varselgult för att synas i trafiken. Eller i fabriken står det här. Nu hemma, mjukismodellen och på sommaren så lätt och lite som möjligt. Ute beror det väl vad jag ska göra. Praktiskt kan det ju bli jacka med upp till 23 grader, annars shorts och t-shirt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Joakim Bergs land här i Vaken med Peter som fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om larver.
1: Ja, för efter flera fall i Danmark så har man nu även hittat den så kallade ekprocessionsspinnaren i Skåne. Det är HD Sydsvenskan som rapporterar om det här fyndet. Det är en fjärilsintresserad person som då har hittat en ekprocessionsspinnare i en ljusfälla som han satt ut, och han beskriver det här fyndet som en riktig drömart. Mm. Så har det inte riktigt låtit i Danmark när den har hittats där. Där fick ju till och med skolor hålla stängt på sina håll, och det hölls demonstrationer för att man försökte då begränsa spridningen av den här. Och då handlade det om larven till den här fjärilen för någon månad sedan. Och anledningen till det här, och då till att den kallas för helveteslarv i Danmark, det är att den har ett giftigt hår som liksom lossnar lätt och kan spridas med vinden. Och står man under ett träd och får det här på huden så kan det ge klåda, det kan klia väldigt mycket och det kan även bli blåsor. Mm-hmm. Och nu har alltså den här, nu är det fjärilen då man har hittat i längs den skånska sydkusten. Det har gjorts fynd här i Sverige tidigare, men det är 12 år sedan sist enligt Sydsvenskan. Och forskare vid Lunds universitet säger att de tror inte att den kommer etablera sig här riktigt än i alla fall, men att det kan bli fler fall framöver, alltså enstaka fall då. Zoekologen Lars Pettersson vid Lunds universitet, han säger att stoppa den från att dyka upp i Sverige, det är nog ungefär som att försöka stoppa erosion. Det går helt enkelt inte, säger han. Däremot släktingen till den här fjärilen, tallprocessionsspinnare, den finns redan i Sverige. Den finns på Gotland, och där är det en del som har råkat ut för den och varit med om lite obehagliga upplevelser. Till och med några som har behövt vård för att de har fått en allergichock då av den, säger Lars Pettersson. Mm.
0: Ja, spännande. Jag har ju tittat på lite bilder, och själva fjärilen är ju som fin. Det är en fjäril helt enkelt. Det ser inte farligt ut alls. Spännande. Kul också att man kan ha så vitt skilda åsikter kring ett fynd.
1: Ja, verkligen.
0: Du, vi ska prata kräftor också.
1: Ja, och då handlar det om frågan varför så många kräftor inte blir så stora. Alltså varför en så stor andel är mindre än 10 cm. För det här är något man har märkt både i Hjälmaren och i Vättern. Och nu ska då forskare försöka ta reda på vad det här kan bero på genom att märka en massa kräftor. 2500 kräftor ska man märka, eller har man märkt till och med en liten gul plastflärp i midjan. Och sen har man då gjort det här för att man ska kunna plocka upp dem allt eftersom då, och mäta och väga och se hur de mår flera gånger framöver. Och det är alltså Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som står bakom det här projektet och har fått hjälp under sommaren av lite olika yrkesfiskare i Hjälmaren för att plocka upp och märka alla de här kräftorna. För det tar ju lite tid när det är så många.
0: 2500.
1: Ja, precis. Så att där har man ju behövt lite hjälp. Men nu ska man då försöka ta reda på varför de inte liksom växer till sig riktigt. Och en teori som finns är att det kan handla om att det har blivit lite mer konkurrens om maten i sjöarna då, eftersom att det finns väldigt mycket kräftor där. Men det är ju någonting som man helt enkelt ska undersöka lite mer noga nu då, genom att plocka upp dem lite då och följa dem. Och preliminära resultat hoppas man kunna få någon gång redan nästa år.
0: Mm-hmm. Snabba puckar. Ja, Marcus Andén, vi följer detta såklart, och tack så mycket för att du kom in och uppdaterade oss. Mm.

by you med Luke Combs i vaken. Ja, vi pratar om det här med vad man har på sig på jobbet. Jag tycker det är så kul för det är många som har shorts året runt. Älskar er. Ibland så känner man sig som, alltså jag kan känna mig ibland att jag går lite för långt när jag har shorts på mig i september på jobbet. Alltså verkligen, det här jag har gjort många, många gånger. Alltså jag har börjat i maj och sen jag klarar inte av att gå över till långbyxor. Det är någonting. Och då är det så härligt att få medhåll i 80% av ni som har tyckt till i vår omröstning som faktiskt tycker att det är okej att ha shorts på jobbet. Men det är nu dessutom de många som har shorts året runt. Nu har jag fått här från Maria. Jag är kvinna och lärare. Jag har shorts från maj till slutet av september. Jag har haft en kvinnlig elev som bar shorts året runt. Det är det bästa plagget. Alltså, ja, tummen upp till er måste jag säga. Men det är många då som hört av sig gällande det här med att ha shorts året runt, eller väldigt länge i alla fall. Och då har en annan hört av sig som heter Josefin. Ja, jag sitter med vinterkläder typ året om. Jag sköter vägar i södra Sverige. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata lite grann om vad du har på dig. Härnäst i vaken ska vi ju tävla i nattens tävling Nattjakten. Då är det tre musikaliska ledtrådar som har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut. För att se om ni lyckas knäcka nöten i natt. Vi ska få Pet Shop Boys först med Left to My Own Devices.

Drink.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Lose You to Love Me med Selena Gomez. Och nu, mina damer och herrar, ska vi tävla i vår favorittävling, nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ja, så är det. Vi ska tävla i nattens tävling, nattjakten. Och jag ser här att vi får avvakta lite grann. Ja, det måste vi göra av en orsak som jag ser. Det är en teknisk fråga som måste lösas.

I'm going down här i Vaken med Mary J. Blige. Nu, mina damer och herrar, då är vi igång nattens härliga nattjakten. Och första ledtråden kommer här. Run that, must run that.

0: the slime freestyle, baby. My say all you want, baby. Don't call it a comeback, please.
1: Duplantis gatuslang freestyle. Alaya och Van här i Vaken med P3 P4. Det här var ju första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Ja, det här ska leda till någonting och du får fundera vad det kan leda till. Gissa redan nu eller avvakta till ledtråd 2 och 3. Du kan vinna en sovmask från Vaken eller en tygkasse som har trycket ja i hjärtan natt. Du kan också få en låt spelad. Vakensnabla, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Det här är Sebastian Tellier, Slater och Nile Roger, Thrill of the Night.